0: Hvis da i LL er først konvertert til DL, så vi sier ikke øl, men ødl. Og all, ikke aller, men adler. Og til ljå fra løyting, ta ljå fra løytas fra kornøren, men her er for å ta oss om ljå løyting, ta oss si at tvei ljå være løyk, eller løytast meira, eller være helt løyk.
1: Er det oftere enn hytt du nevnte?
0: Begge fenomenet er nok rettelig vanlig og i malet. Hitt var så samjavnaur, man kan nesten si, og her som førerne er det samjavnaur og i bending, og det vil si at her at samjavnaur merker at okkur som er oregleligt, vil gjørst meira regleligt og i samsvær vi regler som langt går til i malen. Og her som førerne er det bendingar som vil gjørt der regleligare, så leis at det faktisk vil færre imisk bendingar sni. Och det har varit mer samsvär i mittlen, bändigar. Vi får komma mer än något om man låter.
1: Men hver suttar vi dessa vägskiften i attor och i Malmö?
0: Jo, det är sådana här avnämnda åren om steiner, stålor och ysor. Och det är då störstbänd kaltkinsår. Det är så särskilt ett handår eller kaltkinsår som ändar vid OR av förskån. Ja, men så är det störstbänd. Det som är vaktbänd, det ändar vid I. Till dömes risi. Det som är stäppent ända vid OR. Och det är nökron av Taimon åren att hese här vidskiftning gör sig galtande. Jag nämnde ju Janne åren steiner, stålor och ojser. Och hese åren är våra åsländskån uttälla som steten, stål och is.
1: Men vad är det som gör att hese år våra uttälla? Ja, i mest.
0: Jo, nu kommer jag in och hese vidskiftning som jag nämnde, nämligen ljöbrötingarna, ljölöjtjink. Det är två ljå för att lojtjast eller vara helt ens. Och i här som före någon är talan om att ljåen är vara ens. Så tackar vi till sig åren i steiner, stålor och ysor. Så här var det ödel OR-ending av förskån. Men det hade det inte av nörren. Och i nörren är det de stein vid en länkon ännu. Eller vid dubbulten ännu. Och stål vid länkon ännu. Och is vid länkon ännu. Det är så länkt så är det det samma som dopulta skrift. Så det är förstäva S-T-E-I-N-N och S-T-O-L-L och U-S-S. Men för att skilja månen kvar att det är steinor av förskån och stein vid länkon en och norr någon så har jag att säga synder om OR-endingarna till förskån OR-endingarna. Som vi suttjar i åren som mävor och bator och ulvor och viner. Och så är det sådana störstbänd kaltkinsår. Hes i åren är hött då inte OR av norrön, men bara ett enkelt R. Ett O som vi suttjar i förskån och för så vidare i utländskån, det är kommit sättande. Det kommer jag trätt för att göra uttalarna lättare. Men i norrön hött då hes i åren är bara R. Så att åren mävor till att madr. Bator är ett bator och ulvor är ett ulvr och så vidare, så vidare. Och i sommarförn hände så till och detta hände i äldre norren så kanske och i början av norren och torgärskajnen från 2008 uppöter så hände till att hända en R-endingen som har förskån och utländskån var till OR men norren bär rätt ensamalt R. Hon verur assimilera, eller hon ljålöjtjist. Och det händer ta i hendan endingen, ver sett av år, här i stånren enda vi N, L, eller S. Så det blir inte tekniskt, men det ska göra något döme. Så hvis vi tackar avnämnd i åren steiner, stålor och ysor, så har det ena för i äldre norren hon ite steiner, stålor och isr. Alltså inte vi OR, men bara vi en R. Och det som så händer är att NR i steiner, och LR i stål, och SR i is, att de vill assimilera, att de vill föra under ljålöjtjink. Så läs att NR verur NN, och LR verur LL, och SR verur SS. Så tog vi stein till stein vi en länkon N i stein för NR. Och stål river till stål vi en lengon L i stein for LR. Og det samme vi isr som vi til is vi en lengon S. Og det er som gjør at utlendinger uttaler hese i årene som stetten og stotl, tror jeg at i Norge noen høtte hese i årene et lengt N og et lengt L, og det altså lengt N vi til DN. Faktisk bare jeg først kunne utlendisk, vi sier jo at det settene, og det jo NN som vi til DN, og vi sier atler og etla her LL vi til DL. Så tror jeg så utlendinger stetten og stotl, at det kommer atter til et lengt N og til et lengt L.
1: Men hva er uttale av føringer som ikke har seg årene av samme hatt som utlendinger?
0: Det er en god spørning. Hva sier vi ikke steiten og støtel, eller støtel, lukket som utlendinger? Det tror jeg vi får en helt ære mekanisme inn som atter brøyter endingene. Vi kunne kalle den for samjavna, eller for analogi. Og i stortum kan man säga att det ger att oregleliga bändningar vara regleliga. Den vanliga kvörfallsändningen till störst bänden, kallsins navnåren, är ju, som har nämnt, OR, alltså mävor, bator, ulvor, viner och så framvis. Så tog er och föringar ena förfärgande att säga steinor i stein för stein eller steiten. Tog är att OR-ändningen är högast allt, lika som standardändningen för störst kallsinsår. Och det samma hände så är ni och någon stål här föringar sig stålar och stegen. Och det samma vi is som vi är till oysur i förskon. Så vi har faktiskt sett att OR intingerna inatter i förskon. Och det har hänt tulliga i förskar malsöv. Ja, kanske i 1500 eller 1400 långt under här.
1: Är det så bära föringar eller mest föringar som brukar sig OR och IR intingarna här så just inte attor i öron norrländskon malen?
0: Nej, i utländskan, utländningar brukar OR rättligen, jag kan nästan lugna mig som föringar gör, men det här var det här år, särskilt åren här som den gamla norrna R-endingen är assimilera. Och här har det så icke OR, alltså i åren som steden och stotl och år som ända vi, här som råden ända vi S som år som ojsura, här där säger is. Annars är det att säga som en föreskan. Vi har mist, kan man säga, hässa ändingarna tror jag vi har sett OR innan, tror jag att det är den regleliga kaltsins ändingen i kvarfattle, störspenton. Och det, man kan säga att det är först in vid analogi, efter till minst någon som långt är till malen. Så det är ett slä av regleföring, kan man säga. Man förer sig åren in i galtande regler och i malen. Alltså man tar några undantag som finnas innanför i bändningarmönster och så ger man det lika som ödelhinne. Så eftersom ödelhinne har OR så får hästet till eisne. Då är vi redan nämnt samhjälna år.
1: Men finnas några lövder av de gamla formen och i förskon?
0: Faktiskt har vi några få dömi om att den gamla uttalan är varvat i förskon och i namnen om pottl och i åren om ottlor. Ta dubbelt av L och i barn har sån åren och gånger attor till avnämnda bröjtingarna R ver till LL. Och sen är det alltså till DL. Så paddel har nog först varit palr vid LR och så igen till pal vid en länkund eller dobbelt till L. Och så igen är det till paddel.
1: Men vi tar ju också en pal.
0: Ja, vi tar ju också en pal och det är dömer om att det är så inte finns ju OR. Det kunde ju i princip någon bli till palor. Men det är det så inte blivit. Men det är så mest att här att det är dubbelt L. Och vi vill ju inte åren och åttlor. Så här har vi ett eisne en form vid stotton L. Nämligen alor. Och i förra dömen och åttlor. Här är gamla uttalan vid till länka L och varvart. Alltså LL som så var till DL. Och i barnfören så har vi finns ju OR sett då. Så vi har haft ena uttalet vi LL och ena vi bara L och bägge snin och så finns ju OR sett då. För jag gör att det är regler i Lukas Mötlånner Sterpen Kaltjensvår. Och så har vi ett nökor år som kvörsig har OR ettla längt N, ettla längt L. Till dömes himen, alltså himmel, och fyrsten, jökull, Lidjil, Lutil och Gammal. Och ötlas i åren har ötla i norren ett dubbelt N eller ett dubbelt L och i ändan av åren. Och där särst då attra skrift och isländskon och i sommarförn höjer då det är sin uttalna. Uttalna till dömes heter likitl för litchil. Och lititl för litl och gammal för gammal. Så här höjrest talenka ett dubbelta l. Vid här var korsten i akkurat döme om att OR kommer in och gör något gammal. Och i så många dialekton har man sagt gammalor till dömes eller gammaldor. Så här är Kaltjins endingen, den störpenda Kaltjins endingen kommer in. Alluga väl.
1: Men det föreska och då isländska tillhörs ju rättliga näkve. Kvart är status vi malen och tjabäg och isländningen och föringen? Alltså, du vet det vi alluggas till att färda dig omkring vi hällde du?
0: Det här var lux näkve mera i gamla dövun. Det var framvis balka samman som västor norrön mal eller som odja norrön kan man nästan säga. Det vill säga särskilt bändningar system och i fälla. Alltså, bändningarskipanen är i stora mån han samma. Det här var varvat kvarsfattel i nästa större mån än vi tar just. Och för ska årsfunnit hev nekv i fälla vid det utländska eisen. Det är allt om vi i eisen här finns ju öliga nekv år infra mainland någon här där har inte finns så näck och där som där här finns inne har där just där har man skift ut vi nudge utländsk år som där har just men det där kommer till andra ting så som syntax och kanske center i uttal och isne pastus i uttal alltså syntax så det är hur så sättnings byggnaden är hur så bygga sättningar upp tal och just vid mera danskon och norskon. Och detta kommer till uttal och så har vi där sen ökar drö som är fälla vid västernorskt. Så man kan gott kalla först för att hört mi skandinaviskt eller mi norrlängst mal som ligger där under mittlen östlängst och mainlands skandinaviskt.
1: Det är som jag sen jag når visst där i vast.
0: Ja, och det här video är sen just vi har haft en malpolitiker som vi har röntat just för skor för nytt fyrbrukter. Men här börjar jag bara så öliga tullja. Långt i 1600 har du, kan man läsa om att det här mäla till att man ger nytt utländsk år för fyrbrukter som kommer utanifrån. Men det hände inte sett ni först, och nytt fyrbrukter sent i 1800 kanske, eller sett ni helt av 1800-talen och så börjar man.
1: Men hur var det att malen är lojtjast så kan det vara trupult, för att säga att det är trupult, så får en gång att skilja utländskt.
0: Ja.
1: Och omvänt ganska.
0: Ja, så först du först åter till ganska 1600-1500-talet så kan man vänta att utländningar och föringar har haft lättligande kunna samskift. Men nu är malen bäg malen, ganska särskilt. Förrest är det brått mera än östlängst. Men östlängst är reisande brått från norrön. Och i sommaren, vi skiftar normalen, det kanske är det brått bort från norrön. Och i sommaren är bröttingen här. Här var malen fyllst vid vårdkända bröttingen. Men det har varit så mycket nekvar emiska bröttingar i bara malen. Att i det så kan man inte skilja hitt malen så utan vågar. Utan så att du hör det synter och kännskapet till där framman undan.
1: Vi tar så ofta om dessa ensko överskanden och att det föreska. Hur ser er i Osland att vara tar oss när överska er utanifrån?
0: Ja, helt säkert. Det har varit där och till kommer bli mer intensivt. Så igen, internetet kom tjavande, ja, det känns då ganska 22-årande. Och man hör ofta om att utslängsdreisen via bröjtast. I halte kanske att först bröjtast mera. Först kanske ständer, kanske inte lika störst helt ur till att utslänningar är och har allt 300 000 och vi är och gavar allt 30 000 eller vad vi är. Så vill tjavande vara att troplar tja någon famentar följt jag varvädas ett mål. Och så här var utländningar en ädlig gamla skrifthövd ägstnä. Alltså tärra mål hur vi fest av blä allt tog faktiskt från åren här tog och lycka till den idé. Och tärra haft ett öliga högt vad ska man säga. Alltså utländningar här var då öliga väl att lysa i mån till andra folk och i gamla dövon. Och när jag har haft ägång till böcker så här är några månader som gör att malen är ganska inte helt i samma stöv.
1: Ja, hetta var eitt sindur um málbrøytingar, Bjarni. Tú allar øsni at tosa eitt sindur um flaggi ella orð í samband við flagg og flaggjing.
0: Ja, eg havi funnið mér nokkur orð fram um í samband við flaggdagin, og nú flaggdagur her fyrir. Og orð flagg, det kanska mest upplagt að byrja við tói. Orð flagg jo það som við, orð som við det vanliga brúka om það som blaktar her uppi í flaggstöndinni. Men orð flagg nok ikkje brunaliga et norrönt orð. Helst det komi inn og i förest omvegis dangst, og danskar er av helst finnst det ur turskun. Så heta orð finnst, ikkje, eller fannst ikkje i norrönt. Men vi tar var korsen i ånder år som helst i familie vi tar år. Sånn til dømes at fleia som ikke kanskje ikke så vanligt år i det, altså F-L-A-G-A, det kanskje ikke så vel kjent, men det har brukt, eller blei brukt om kleie som over i, og som henger og leis av kroppen. Og det kan man jo godt umynda seg at det minner seg om et flagg som blaktrar, og hvis kleien henger og leiser av kroppen, og så kunne de blaktra sin reisning, ja. Og så det andre ord som flagra, eller flagra, som merker blaktra i vinter. Jeg vet heller ikke hvor så vanlig de årene men det jo just det som et flaggjer. Og de årene har vært til i forskolen, og de tatt skilt vi året flagg. Så selv om vi ikke har haft året flagg, så har vi haft andre år, luknande år. Ur somo, kan man säga, av somo råd och i malen. Och så är det andra år som kanske är synder långre bortsifra som ägstnivå familj och till år som ett flontja och ett flaggt som helst ägstnivå av somo råd.
1: Men året flagg är vad vi brukar så långt som näkar nu livande minst.
0: Ja. Och ja, det här gånger helst tycker det helt efter till, ja. Hvis vi skulle skåta så kanske efter ju 1800 eller långre efter vad man har brukt det och i förskommande. Til, altså, til at land her var flagg jo for så vidt eisen i et forholdsvis nytt fyrbrygte. Altså, nå har vi ikke kannet til her så øyelig jødla, men jeg råkker ikke at det er eldre enn 200-300 år at det ble vanlig at et land hadde sitt egna flagg.
1: Men hvor er så opprunnen til året flagg?
0: Ja, det er synd ilt å si at jeg kommer opprunnen av en sånn år. Det er imenska teorier. En teori at året er ljøhermande. Det vil si at det just etter ljøenån som akkurat gjør til det blaktrar. Så ljøsammansettingen og just årenån skal liksom imitera blaktringene. Så til dem så gjør det at året börjar vi FL og det skal liksom herma etter sånne ljøenån som akkurat gjør som blaktrar. Men det som möjligt at det kommer av en indoeuropeisk råd, PLEH, PLE, som mestjer okkur flatt eller breitt eller slatt. Og vi tog inn i høyda som vi har brukt om klæje, og så igjen om flagg. Det er litt sånt her teoriene som er.
1: Men om føringar ikke har brukt året flagg, kvete år må du så ha brukt?
0: Jo, helst har det brukt året mestjer, som jo eisen er det som vi kallar okkara førska flagg. Merkje nok det året som har vært brukt om flagg i norrønær tøy. Og da var jo flagg som jeg nevnte ikke brukt av samme hatt som idé for at hvert land hever sitt flagg. Men da var kanskje heldur talan om våpna merkje eller akkurat luknande. Og for så vidt var det heldur ikke alle stedene at det var det som vi ville oppfatte eller kalle land. Det var mer små rydger og sånne. Og det har jeg haft kanskje sitt våpna merkje. Så det som vi klanar och familjer som har haft sånne merke. Så merke har vi det året som har vært brukt. Og det året kommer av året noen mark. Som opprunnelige nok har i merkingene en grensa eller en trom. Og det går så atter til en indoeuropeisk råd som kalles morgs. Og som har haft som merking. Altså det er mest mark eller en egg eller en trom. Og det er fullt av åren i den indoeuropeiske malen som kommer fra disse rådene, og som hever mest ikke den marsk som i grensa. Og det året har eisen vært brukt om alt mulig annet, tror jeg at dette mest ikke en grensa blir overført til alt mulig, til å lukke som å si at her, bare her, stekker akkurat, eller bare her, är också så det är det som är brukt om virre och om tänktar mat och forskjelligt. Så vi tar ju år en mörsk som kommer att ha samma mörsk och flera mörsker. Och det är det som vi har brukt om pengar till dömes marskar, en marskor, det var ju en myntant.
1: Ja, ett år som vi har brukt det är hunne.
0: Ja, hon är ett år, nu vet jag inte hur väl känt det är och hur snäggt det har brukt, men det är väl känt ur kvävnen. Och här har det mest känna mastrar toppor eller en kula i mastrar toppen eller i en stång. I kvävnen hör vi ofta att det är vunt och segl eller vunt och flagg i hunar hållt. Det märker att säkla eller flagge vill runt det helt upp till honan som är topparen eller kulan överst av mastrinne eller av stöntgen. Och i akra här som förrän så har vi brukt i flertal, alltså i honar hot. Annars har vi ett heje och ärar märkningar i förskolan. Jag vet inte hur snäck det har varit brukt. Men det kunde märka ett trähånk eller ett handfänk eller ett halt av imenskonsmagen och löten. Och så kom det sin värsta att öra och en båt till att dreja band och köknån. Och så kom det sin värsta en rockaslå. Det var något som var fast av väggen som tog sätta rocken fastan vid. Och hette man vid det. Jag blev okänt i det här rocken vid.
1: Och hur gärna kommer året?
0: Året kommer ur norren. Och här tar jag att hon, alltså ha o, eller ha längt o, en, så två en. Ja. Och här tar mest kunde mestja i mesta kunde mestja bjarnar unge, där kunde mestja dyra unge och batten, där kunde mestja en spelebrickor som man brukte i borspelet, eller en tärningor, och så kunde enda mestja en färningor eller forskanter som var skåren ur speech. Så det är rättligen några imiska mestjningar, men så sjående kunde det ägstna mestja ta ovasta och en mastrar, en mastor. Men det som är nog stått till hans norr, nu tar vi om här bröjtingarna, så här ljövlöjtingarna, att en är vid till en i norr och norr och stein. Och det är akkurat det samma som är hänt i hans norr. Detta år är hur ena för it honr, vi är i enda någon, och så är en är blivit till en, och tog vi det till hon av norr och norr, vi är någon länk och en i ländans. Och i förskon här detta år så finns ju en vika bänting i stegn 4 att få OR som det är vanliga att få, som är så gör det vanliga att få. Så det blir till hone och i stegn 4 honor. Men i princip nog kunde det ha gått blivit till honor i stegn 4. Men det är det så inte. Och det var ju så kanske att det är ofta undantök där vi tar om maldröjtingar.
1: Ja, visst vi nu... Att enda skulle täcka ser man om Bjarne Kvete, hur du så vad säger?
0: Ja, hessa för här vi tossa om nöker vi skifte som gjorde sig galtande och i åren som steiner, stålor och isor. Hessa år it och stein, stål och is av norren. Det vill säga vi långkon tjalja och i ändan av åren och vi ankar oerändning som vi föreskår. Och i utländskan är det till steten och stotl, medan is är det bara till is. Men i förskan händer samjaunavar. Det vill säga att hese åren får OR innattor till att det är standard kvörfallsänding för störtbänd kaltjensår. Så vi har år som mävor, bator och bilar och så vidare till att det är OR och till att få hese åren till eisne innattor. Så stein ver till steinor, stål ver till stålor och is ver till isor. Och så tar vi om några flaggår, eftersom flagg där och stått sedan i världen. Och flagg är det året som vi brukar i det, om flagg som blaktrar av flaggstönsene. Men i gamla dagen har året mest helst vi brukt. Och det är det som vi kallar det förska flagget. Så det huskar sig väl. Och att enda så tar vi om året hona som mestjur topparen av en mastor eller flaggstång. Och här är det så orangen som vi känner i kvävnen att vinta segl i honar hot.
1: Ja, detta halvt ger vi er till Sönnastad Tjåkon. Tack för Bjarne Stöntun.
0: Själv tack.
1: Och vi tvärre att Gjevast vi har noen stått om brått i røyner jeg året bøk og sendingen noen som Johan Henrik Winter-Polsen. Hei her i utvarspen noen og i Alfjers og forsvarer noen.

0: Krutje i Iran som Trump säger skulle täcka under 4-5 veckor är inte av än efter mer än ett halvt år. Hormuzundi har varit mer eller mindre stängt så i USA och Israel låg på av Iran i ändan av februari. Nu reisene Bab al-Mandeb som det mellom Yemen og Djibouti stongt, og entreprenører er krutje for at enda i nærmeste fremtid. Hva mest er det for budskapen til vanlige folk om, og hva kan vi gjøre i følgen for at avmarske avløyengene? Det spør jeg vidt om, og i bredden noen i det. Velkommen! Krutje i Iran heldur fram i en oljeprøsren bæra vekser. I jar var prøsren 400 tonne av rå olje, 190 dollarer 4 tonne. Arren Krutje Brasta la prøsren 400 tonne av rå olje, det som vi nevnt Brent Crude, mittlen 30,5 dollarer 4 tonnene. Stovlige 20% av Hormuzunds olje fer utjøkken Hormuzundi av ved til Vesterheimen. Hormuzundi ligger mellom Iran og arabisk og holdøytene, og har vært mer eller mindre stått, så gjerne krutcher brast av i Iran til USA og Israel lopo av 1. i februar. Frøtja dagen var oljeflottningskjerve til Saudi-Arabia, som gonger fra Persia-flegvannen til Reiehavet-bomba. Hentan rørløyngen har gjort at Saudi-Arabia har kunnet flott olje som ikke slapp i døgnet Hormuzundi om veis Reiehavet og Vestretter. Øvvist hver har fremt alloppe, men USA avkærer Iran. Det nødvendigste som hent i økningen at Iran har avtalt en fond om støvnene i Hormuzundi ved landene kring Persia-flekvann. Det landene Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og sammen til Emir-Rujene. Men fonden nå utsetter årsaken av hendingen som neste DNR i Yemen, og ur Iran vil sagt at de ikke vil legge seg ut i strøy i Yemen. Så gjerne juli måned strøyet mellom Yemen og Saudi-Arabia herst. Houthi opprørsarbeideren har reagert og større parti av Yemen, og i største uke tok Houthi-Russland havnebyen Mokka, og fikk så løs reagert av Bab al-Mandeb-sonden mellom Yemen og Djibouti, her nekk skipafersler ur Saudi-Arabia skal utjøkken. Så løs jo i dag fire dagen, og når flytta folk har levd i Djibouti, her nekvor flytter og kommer ur Yemen, sånn også det gjerne. Samtidig alt som har stått noen fire borteflytting, flere enn 2000 flytta folk kommer ur Yemen til Djibouti, og nesten 45,000 folk flytter fra huset og hjemme, så gjerne strøy i midten hodet i opprørsarbølgen, og styrer her nede, sånn også mannen. Nu har hodet i opprørsarbølgen kun gjort at Torstundja alle skipet ferslo i Bab al-Mandeb-sonden. Som miler vil jeg være vi at hodet i opprørsarbølgen stålet vår av Iran. Nu så stedet ikke bare Hormuzundi stengt for oljeflottninge, men det Bab al-Mandeb-sonden øsene. Omframt at en tøyende oljerørløying til Saudi-Arabia øyeløgt. Støvann i økningen kring persere flekkvann tidser så statbære at gjøres møyre og møyre spent. Amerikanske forsetten Donald Trump sier med han være vidtjen i Orland i vikskiftene at USA har ikke annet vel i februar enn at bomba iranske tjattnorske verset, så gjerne sier han at krutje i Iran for at enda om ikke åren, så point etter amerikanske miskøysvelet. Det 3. november. Iraner vil så gjerne ha en avtale at de ikke er avholdende. De vil ha et rødt i avtalene. Jeg får ikke at gjøre en avtale som ikke god, sier Trump ved tøynda folk. Hos amerikanske forsetten Floyd Ferrer har sagt at en fri avtale mellom USA og Iran norskast fremvis ofrier i Midtøsten, nå krutje mellom USA og Iran har vært i knappe 6 måneder. Og i aprilmannen var Mellan Johansen skjører i landsbanken og i kringkvarsen og tog seg om hver avløyngene kunne være om krutje og Iran trever ut.
1: Vi får alltså inte inflationen att affärer hacka, alltså förbrukare på istället. Därför hackar att olja ingen ger ut och bär ju hushållet och vinna, och inte minst fiskvinna, brukar näkva olja. Och det här är det här att vi må bruka fler pengar på att köpa oljorna och ta oss minne på annat. Men som sagt, priserna av oljan blir han vi hackar så är vant via inflationen i Sverige hackar. Och hvis inflationen hackar mer än till alltså 2% nu som nationalbanken har som mål, så är eisne storshandel 24 är rätta för hackar, och det vill jag dämpa ett spunchen. Och det gör att vi att sätta räntan upp till oss som vi då dörrar att landa pengar till att göra ullöver. Så det är något som vi tar. Så jag tar oss att därför jag sätter trusht av bilskap av växtrunt.
2: Vad är pundemarscha som man då sa om vi ser sånt eller uppåt så fettla prisen på en av och så är det inte problem. Hur länge kan det vara arren inflationen
1: så? Ja, alltså det på universitetet är det riktigt att säga, alltså det är trade på alltså gosse höga priser ändrar vi att bliva, men som isne så länge den är konflikten för att vara att du, hvis det är en stort konflikt så rättar det sig in att det tjotar det. Men hvis det är en lång konflikt ja, så är det inte värre.
2: Kan det göras en större kräppa? Fortsättning?
1: Ja, alltså det är det här, alltså det är tredje av hur länge den konflikten värre, hvis det är en länge så kan det bli en större kräppa. Det är ju tog att alltså det har man sånt att vi är stångt och vi får svärdare olje. Och men jag ser om den här konflikten går snäckta och läcker av ödlom olje vissen och tja Iran. Hvis nu att konflikten är lio och allt är öllack så tänkte jag inte att jag bygger upp att det för jag kan lovera oljorna.
0: Och vi har kun i utdragsstavne är Johnny i Grötnån, boskaparfrönkor och formöver i boskaparrönnån. Välkommen.
3: Tack för det.
0: Vi tar det här med Alna Johansson sida och i april månad till en månad skönne att om oljeprisen hällde fram att hacka så är vant det för att inflationen för att hacka och att räntan för att hacka. Hur ska vi ta in nu när man har skett nu?
3: Ja, det måste man säga att mellan fick rätt och nu hävdar jag ju helt i avfram som då är snyggrat ifrån inlägningen. Och det som vi så har sett till är att inflationen är hacka och att ECB har reagerat och har hackat rätterna i 2 månader för dem. Först är kvarts procent i juni månad och nu efter sjuste veckan vi är kvarts procent så är halv procent är räntan hacka. Och argumentationen är just han att man vill signalera grått att man vill röna halda styr på inflationen. Så ja, det är det som händer nu och det avvärskar sig att boskapar vuxen eller hon är och ylöver och dämpar och sinter på ett spårning.
0: Kan du inte bara för att du kostar det där?
3: Ja, så tar vi centralbanken här som mål att röna att halda styr på inflationen, alltså att halda inflationen ner i 2% är typisk målsättning. Det vill säga att alla priserna i samhället inte skulle hacka vid mer än 2% om året. Så tar vi få en sån stöjt, en negativ en opostöjt som man kallar det av fackmålet, vi ges för någon att oljepriserna hackar knappliga. Men så vill det liksom jökna surga alla priser i samhället och det vill så göra att appen dyrar. Och det som så är vanten nu tog, alltså det är något som centralbank som så är för just något vi till kommer utifrån och det man accepterar att in i mitten så hackar priserna. Men det som är vanten till är att vissa så lukar som byter sig i att vi hackar löner och vi förlankar att åka tjejbekraft för varje så att löner skulle hacka. Men så vill det ända vi att bliva en hackrig inflation på sikt. Det vill säga att vi börjar att förvanta att inflationen, alltså den årliga prisbrödningen, blir hackre. Och till att han är vantan till att inflationen är i framtiden som centralbanken röjner att deppa. Och i hälsa för någon så ser man helt grått Christine Lagarde och ECB. Vi hackar räntorna till vi är bänken för att inflationen för något som är kaos nu. Och det har man så görst och det minkar om ojlohoven och här vi om den samlade ettspårningen och här vi om trusti av inflationen.
0: Och det är så europeiskt med banken. Hur ser stövan i färgen?
3: Ja, så i färgen så smittar det direkt av. Så vi är knutna till de danska kronor vi har. Inte åka äkna gjaldare, vi har de danska kronorna om en vi har förska säljare. Och Tandanskis nationalbanken har ju valt att föra central fastkurspolitik. Och det har man just lyckats under 1902 först. Det vill säga att man röjna knyta kronorna i nu är det så evrena, först nu var det Deutschmark. Och tar man föra fastkurspolitik så må man föra eller agera där som räntebröjningarna som ECB Så jag visste nu att Danmark inte hackar i räntan nu och sista veckan vid sin kvarta procent någon. Så har kapitalet alltså, flönt ur Danmark, ur kronan och så är kronan vikna. Så tog jag för att fasta halda fastkurspolitiken så hackar räntan vi. Och det är räntan och ECB hackar så hackar nationalbankan och så fylltjer att det första banken så är vi. Så vi kommer vänta att det kommer fram på andra för första banken i hese vikna om räntohackningar.
0: Och nu, ja, det är Arne Hattar, det har varit inte sedan 2020 om man är i hackar räntorna. Nu måste just att färger innanför några få månader. Kan man räkna vid flera räntor här tjänkom?
3: Ja, och för akkurat här bröjtest, henne har sagt därför det, alltså utlittning och förväntningarna till imiska aktörerna. Jag läser också nu att den största danske banken, Danske Bank, åren här ser rent och har sin snö sust vi går åren här utmeldingarna som lagard kom vi så rocknar vi helt av det här och nu hackade vi kvarts procent i juni och så kvarts procent och så är det här men nu har det så där först sina förväntningar så tar rocknar faktiskt vi att räntan hackar tvärfra träd och år till sig 0,5 procent av träd så vi är en halv procent i 2026 men att här så för att lacka åter 17,5 år 2020. Det vill säga, man hör en vantan om att ECB vi har som tilltök någon, vi att stramma pengapolitiken, rör faktiskt färdäppa och färdstyra på inflationen.
0: Gång man ut från Nögrön Särljön vid Montelstry eller Krutschet ta, gång man ut från det för enda eller råknar man vid att det kanske kan hålla fram?
3: Ja, det som kanske kom bäck på äcklöjare och grönare och sånt i ötlens ner, det är hur robust boskapen är väl kan ner. Alltså man råknar ju vid att sån negativ stöjter som heter er, alltså 20% av ötlens framlösta flottes i djöknen har man sånt det. Och nu vill jag knappt att tidsa av marsnaden. Så tar jag upp och minkar så äggvistligt. Och ett spårning är intakter. Och faktiskt har vi buskar vuxit hem. Så fyr oljeprisen upp. Det här ser vi. Jag har 30% hacka i oljeprisen. Men i verkligheten så har vi europeiska buskapen handfärdat rätt väl. Och vi har inte sett stora vuxter i arbetslösen. Eller henne är så här nejlugande fyrtugor och sånt. Så att man, det kommer sig inte bak på att hur robust buskapen är. Och det här ger så ösning av första buskapen. Inte vara så nöjliga rakter av att åka utflyttningsmarsna är nöjliga rakter. Men det är sagt, så skildas det ju östnöken öron vid skiften, nämligen att vitlöjtje och stora investeringarna och ta bjärskikna som är mest av att vi får ödla bli mer produktiv nu vitlöjtje ska jobba på så väl. Det här ger ett land av bjärskikna och ulohu i budskapen. Och det är också tankkombinationen som så har gjort att centralbankarna är fullast trångta till att liksom röjna deppa gemytterna och synder så vi inte liksom, få ja, vi varandra inflation.
0: Och det gör det vi att hackar räntorna.
3: Hackar räntorna, yes.
0: Hver mest fire folk, vanlig folk, tar ur räntan hackar?
3: Det är de som spär upp, de blir glada. Nu får jag mer avkastning med någon inlande eller med någon pensionsuppsparing. Nu är räntan inte hackare, så nu får jag en bättre ränta. Hinvän, de som lärnar pengar och bär huskjer som lärnar till bostadland typiskt för att uppleva nu att ta kostnader för att lärna ta pengar när hackar. Och 0,5% är faktiskt något som ägg. Och det ser man vid fyrtrycken som så skulle fortsätta ta över. Nu är det bara dyrare. Det är några projekt som var lönsamma och lönande i åren. Nu knyptes inte vi att få det hänga samman. Så på tammatan så hävde han virkna in som centralbanken egna inskör. Är vi då ett lycka som huggsaken om och innanför att träd. Man kan så säga att heter halva år i här krutchhivelöjka så heter det faktiskt inte gott. Alltså, det är vi framborder, vi har inte upplevt större växter i arbetslösen förr och tvärs emot det. Och det viskar som det är störst bjärskikning och östning av bostadmarsnaden. Så ett annat sätt kan man säga att den är rent och hatchingen ger att vi har tagit åter kanske vid att lära mer pengar till hus. Men det är kanske osundet gång i förväg.
0: Du tar sig synder om tjejbjörske och Janne, och det här vill komma synd morgonen, men Arne gör det här så kan du lika gröja fråga för att tjejbjörske är, hur råknar man det och vad säger du om?
3: Ja, så hvis vi tar ett döme från vi någon arbetare, en som arbetsfölkje som färsynna tummalön, så tummalönen till en arbetare är cirka 100 kronor i det, en handverskare 150 kronor. Och nu hackar prisen vid 5% de nästa år. Ja, men visst nu att lönen till honom inte ösning hackar vid 5%, så är hans rätt tjejp i orska och micka. Det vill säga, han får simpelthen färre vörer och tjänaste i fyra sina tummalön. Så till det som vi tar om, tar vi tar om att tjejp i orskan är micka eller ökt. Ja, men till er han avgjande lönen hackar mer eller mindre än kvad inflationen är. Och inflationen hon ombår ju kostnaden i samhället. Så tar vi ta som att tjejbjörskan är ökt. Ja, men så är det att lönnar är hackar mer än inflationen. Och tar tjejbjörskan är minka. Ja, men så är det att inflationen är hackar mer än kan lönnar hackar.
0: Och är tjejbjörskan tjaföringen brött så gärna krutje i Iran börjar i februari?
3: Ja, så Sean, nu har vi ju också nu samröjningar om arbetsmarknaden här fackförbundet som röjna få mer synpast, och lönerna är ju hackar månader de sista 2 åren. Så, och vi har ju också haft en stöv här, vi har haft samröjningar och finnjande lön en avtal i att privata arbetsmarknaden här i var. Så må jeg ikke ombore at vi har haft inflasjon. Så tannveien rundt, så er lønner hakker betydelig, men inflasjonen faktisk i følgen ikke har vært så stor enn. Og til noe som det som er avbjørnsene, at du ECB tar som man om at inflasjonen nok nå ender opp i 3% i 2026, og at hun blir via vera omløy hans et knappt 3% i 2020, og så kommer hun ned i 2028. Og det er ECB ikke ordet for ånd vi. Det tar vilje heva inflasjonen skal være 2%, og tog lukket som regner det hakker rentene og dempa gemyttene. Så nei, kjøperkraften til føreske arbeideren er ikke hon är lacka och i sin perioden tog att allt kostnader står i hackanegg, men hvis man tänker att samla inflationen som hackstoren ger upp, så har vi inte en så stor inflation som vi hade ta i 2022.
0: Du säger att du känner för som arbetare, är det här en vanlig arbetarelön? Det var en kontroversiell om det här.
3: Ja, jo. Alltså, och Sean, du tänker bara att det här som dömer vi alltså, handverskare och sottmålande här. Men det är ju tillfälligt att lönnar hackar ju typiskt vid du samma. Alltså, och du förska arbetsmarknaden så är det anker som förhandlar sin drar och annar. Och nu är det enda så att de allmänna här har 12 fackfälder som valt att knyta det direkta till det som det privata kommer fram till. Så tannvägen runt så är det en arbetsmarknad vi tar i följden. Det här lönerläget så är alloj fylltjes det att.
0: Och det här kostar hos god att lönerläget fylltjer inflationen?
3: Ja, alltså inte nödvändigtvis att de fylltjer inflationen. Det här vill jag fackfälden ju alltid röna sig för att hon ger. Sån ojande stöv som vi tar nu. Här vi får en negativ utpåstöd utifrån. Alltså allt är blivit dyrare, eller inte allt, men oljeprisen är i ett förrän hackar betydligt. Så är flottningen blivit dyrare. Så är det här framlöj är blivit dyrst och så dyrare. Och det här ger så att vi följer och fattäcker, alltså att åka tjejp i orska minkar, visst nu och lönar, inte följer vi. Och så det är inte en go hijra, ja, men lär bara lönar följer vi gångna, så gånger allt bara gott. Tog att det är reellt blivit dyrare att vara föringar, alltså att tog jag vid inte henne sagt framlöj och räkna i orske, och vi må lycka som tillskundas till att bröjda ätfär. Ni sa ett inslag i det danska tv-avisen i Jörskvall, det här man var ute och tog sig vid folk, och här är det lycka som har justerat sin ätfär, så nu må jag lycka som anser efter vid mina varsmaskiner, så att det nu här är en elprisen som fluktuerar en ägg, men också nu i mån till hur snäckligt brukar bilen och så framöver. Så det är liksom den ätfären som vi död som brukar också mot till det.
0: Jag är ändå nästan ingen. Jag vill gärna ta sig center om hitcher och arbete till hushållhalt och politiker. Men jag har sett många spyrer om att det har kommit lite över inflationen. Du nämnde att europeisk kemibanken vill gärna ha det lite av 2% om. Men att det är åt Simon nu. Yeah. Vad är det i följen?
3: Ja, så i följen är inflationen faktiskt. Ja, nu har jag inte akkurat huggit i hackstånd i morgon, men det senaste uppgärden som jag sa, så var inflationen helt nere i 8%. Alltså det vill säga, så i rött år så är prysen nere i följen samlade sig bara hackar i 8%. Men vad ligger det i? Jo, det ligger det i att akkurat är lack. Alltså till dömes så kan det vara samskifteskostnader eller flottningskostnader. Akkurat är lacka, men också annat är i hakka månader. Och det som vi så har sett i förrigen, det är att inflationen har varit lösande lagre än i Danmark. Men vi vet också inte att vi är inflytta största, när jag säger, att det är förbruksförare och att vi är avhängiga av sig öljena till att göra flottning och framlöst i sort. Så allt annat lika så vill inflationen fylljas till ett alloy. Så tar man nu rockna vid att inflationen i Europa är alloy här ser 3% nu. I Danmark är den stadväck bara gott 2% inflationen. Ja, men så kan man rockna vid att inflationen i färgen är alloy till samma. Så jag vet, öliga större parsaker inflation är inflott inflation.
0: Ger det värre för att kunna styra inflationen är vid inflytas nu?
3: Ja, vid inflyt i hela tiden. Ja. Alltså, så är det lika som prisgiven. Alltså, det är prisen här ute i hemsmarknaden som vi lika som du har rakt av. Och då är det heller inte ett mål som ser att vi styrar hela inflationen första år. Det är mer här inflationsförväntningarna som vi kunde och skulle röjna att avverska. Här är det bara till att vi, och till det samma galdant för Danmark för så vidt, att man vid fastkurspolitiken som har sagt att pengapolitiken och räntebröjningar är knutt att gjaldöra är stabilt och då blir uppgående till större kärfutkörpolitiken är röjna att stimpra eller att hålla allt efter vad omvandet är för inflation eller inte.
0: Man tar så långt ju om till att jag som vill inflytta till er olja och till er akkurat The True Blodgen och Edelnäs ner som säger till er att om vi hade lagt om till gröna orska till dem så brukt man ju olja att det här är gjort. Hej, det är Josh Moon.
3: Ja, jag är Josh, hej, det är Josh Moon. Så om du ut hur stövande vi är ju i här är lorskan ju ösning är baserad på olja alltså hälterna så hjälpte det inte så nekv men så om du ut takt vi att se och dessa vindmällorna blir byggt där och vi får lagt om till välja gröna orske så vill det avgjort vara en fyra månader för det första husken och visarna och att skifta i till värande orskekälder som så är bojligare och stabilare. Så och det är akkurat här som är en störst vandamal vi tar politikare liksom, och i bästa mening för in och röna hjälpa under tar oljepriserna hacka. Att det egentligen bara söker sig tillägningarna till åken ötlund till att skifta till grönare och mer stabila orskekälder.
0: Så det är inte som att precis det är köpent en pissig box för allt hittan.
3: Ja, och så blir det öliga kallt att honom.
0: Så gör vi det annars, eller hur länge klarar föreningar att varbeta köp i orskna? Vet du om du tänker om det?
3: Ja, alltså det som ju händer vid uppleva inflation som vi kommer att uppleva nu och här lönen lukar som inte ordentligt klarar för vi, men så må vi då till att akkurat förbruk och till att akkurat livsstil, luststil här när sagt, tog att akkurat vi är blå fatäckare grundläggande, ja så kört om vi, så är man lönen hackar hamplet, men hvis allt blir ännu mer dyrare eller hackar vi mer än vad lönen ja men så är tjejp i orskan under trust och så vill det här också avvärska akkurat nusle som så avvärskar virksam i budskapen. Här ska man tåla lägga teatret att jag tror att vi är ju en stöv och här var vi då i förra år här vill det ha konjunktur här vill det ha öliga lågt arbetslöshet och så vi har ett gott utgångspunkt vi har en stärsk budskap här det blir stor frambor i nekvar så ett annat steg och hyschne är väl fyra till att ta emot Jönsson och Stöjte så man ska kanske också ansa sig vid att henne har sagt att man alla fan av vägen för äggvistliga tog vi tåla centra av attegångt.
0: Så det är rätt att faktiskt se att man inte ska ta sina krepp i utgångt.
3: Ja, på rätt.
0: Ja, helt då är vi där ju i allt vi gör det.
3: Nej, det är allt inte. Alltså, tog som jag nämnde Johanne, så är det några gröj tecken om bjärskäckna ut i hemsbudskapen. Alltså, vi hade ju ett eller annat där för att vanta äcklöjare, analytikare och andra utläggare att det här förra räkar något negativt vid den här oljeprisen som nu räkar sig 190 dollar per tonne. Det är ju 30% högre än vad det var åren Hormostrund eller åren en Iran krutje brastra. Men här har vi budskapen som bara vursiga vara mer robuster till öliga näckland som har lagt om till gröna orskekälder och så spitat här syndr upp på att här processen. Och så hitt som är heter vi vidlöjje och bjärskigna runt om här och nåt tekniska vi som vi kunde ta i bruk och här vi blev mer produktiv. Det här vi motverkar ösne här negativa stöten och så allt annat lika så till fint att man hackar rätt naturligt till det som ska till för att stabilisera boskapet.
0: Är det särskilt att hejpa i tingsnö gröna årskskifte och vidlöjje som ger att vi tar vi mer robust än vi väntar?
3: Ja, det är hokskje det är och sånt att vi vidlöjje är att det är en vantakaus ösne och vi att när vi vill ta oss om är det en blöra, är det något som förnäck, är det blivit förnäck av det gåa och att det är visknaren av det och vanten henne har sagt som att det är täckigant han är nu är det ju avvar om men jag har hela tiden hemma något som sett prysen av att nästan fyra dagar för högt upp. Det kan man så vara reella vante. Men hinvägen så visst det bara en brukpass av till en framrockning när de kommer halta vid vuxande kosnäkt att göra dem mer produktiv, ja, men så vill det ha ökt om livsstandarden och själv hon ser.
0: Men hur så långt att rädd klarar vi att höra undan? Hur så robust är vi? Hur så långt kan detta krutcha halta fram utan att det visliga fördelarna kräpper?
3: Ja, alltså att det här det kommer an på hur så det räcker ära boskap. Vi är en pickle little boskaper. Vi är ju synder, henne har sagt, prysgivna så mat att bär ju mot olika tar vi det inflytta till men också tar vi det utflytta till vi det utflytta till hessa marsnäiner. Och sånt det här som är en vanta, verklig vanta på ett nu, också mot olika utflyttningsmarsnäiner, till er kan hända i USA. Till här är så, nu har vi tagit sådana här ECB och ränta och harsingar här, men här ska Federal Reserve nu igång till att hacka räntorna. Och det här damar Trump så slett inte, och han har en öjliga större statsskuld på över 100% av BTO, och räntan, den längre räntan är kommande upp på 5% nu, medan den här räntan som är Federal Reserve är så 3,5% där, och här råknar man vid att nu färre hackar räntorna. Då han över öjsnö. Att så strui vi inflationen som ösnen vi kommer av oss i oljeprocessen. Så allt efter kvart och teatret att techgigantan är ju i USA. Så tar i öliga svenskar efter kapital och skulle lämna några pengar och det pressas ösnen räntan upp här. Så här är några särliga erbjudningar och det är ju en tojande utflyttningsmarsnad för det första. Utflyttningsvinna så men som nu är bankbundet så gång det gott.
0: Så kommer det sin anpå vad det händer i USA.
3: Ja.
0: Ja. Ja, nu är vi ganska kommit till hinparsten när som tog kommer från Gåan Ravon. Om vi börjar vid politikern så då sagt att det är inte så smärskt att bara tagga MBG i veck och halta oljeprusen här nere och dieselpruser.
3: Mm.
0: Kan jag komma till att säga?
3: Ja, och det har vi ett gröft emot att ta i majoritet att ha, och det var så bara två bättre, bara en fyrbrödslösning som inte blev långt, två bättre. Det var inte kinsamt. Det som politikerna kunde göra, det är att färre in och hjälpa av oss på balkon. Nu anstår vi fram vid två uppskott, det har alltid varit kila gott uppskott. Är färre in och målrätta hjälp till de som verkligen blev härstrakt och må spärre på smör på brej och så framvis. Alltså att ta la intug av balkaner som blir harsrakt av oss ner, det kan man akkurat samma framskunda här så här justeringarna av time waiting någon som kommer att bli brottar i takt via inflationen och som kommer jag kan samfälla i. Så det är bara en spårning om att framskunda en tillägg av time waiting någon och det är alltid hevig kinsamt att görs. Nek mora kinsamt och en sluk malrakta hjälp än är för in och nu tagga MVG i borster. Hitt är så det gröna årskursskiftet, alltså att man verkligen skapar karmar för att det gröna årskursskiftet händer, alltså i produktionen, tja sev, tja vindmiddelframlöjaren, och att här vi rullar ut i mån till att vi ödel får ägång till det fullt och höjt. Här är några ting av vi vet inte att prysner blir mer tillgängliga i mån till väver och vind, och så får vi det reagera mer på att det är väldigt ägrönt, och det är gott, kinsamt. Det har jag blivit rönt skund under. Och så kanske också omhuxa dessa kiparna som liksom till etcha till det gröna årskeskiftet. Alltså, här man är i fär vid att avveckla några ting, ska man liksom boja vid att avveckla MVG-frytöget av mera värande årskeskiparna. Så det är bäit hinst mo gerast tui at vi vill bli via framlöja elorsna vi heltna vi öljem så lukar vi som sått men vi mo ösn som brukar alltså hyschur wischur legum
0: så grönner politiker är syns han brukar vara politiker har jag hört sig
3: ja absolut är det här i hessa stön
0: ja och det första som du nämnde det här var det vi att malrätta i ospna är det du är att

0: hastverk og lastverk, og det er man lærer fra, lærer av, og ikke gjøre atter. Og det er for så vidt galtende for MVG undertøk jo hele tiden, men så skal du bare finne fortjeningene ærestene. Så nøy, helder malrette og omfordøyningspolitikk, hvis det er det som skal til, for at det er som er varvøyta livestøye, tjataim som er hardstrakt. Men et eller annet sted, så må vi også erkjenne som samfunnet, vi er oljeinnflytere, og ta en sånn oljeprys hatching greker okken, og vi har vært for søgn, vi har lett om til grønn årsskiftet, ja, men så blir vi straffet i fyrtet, og så blir vi fatekere. Og så må vi liksom tilgjøre okkere etfer imot til det.
1: Men hvor det bedre budskaper og politikker at utgjennom?
0: Ja, så hvis man ikke at hjälpa. Det var liksom argumentationerna och så får man in vid MVG nu. Visst man inte är hjälpa socialpolitiskt så är det bättre att föra till som en målrättad socialpolitik boskaparpolitiskt tog att det kostar inte. Landskassan har inte att ändra de här resurser och tog man prioriterar de här resurserna tar man villfärd in vid hjälp så är det att det verkligen hjälper. Inte immun till aktiviteten i boskapen tog vi har inte arbetslösa och det är inte törver att stimpra boskapen som så. Så konjunkturpolitiskt så lät helder bara standa till och vi blåas inte en där chebi orskan vi uthålla center och ta det bara center så kanske husarbetsen hackis schonek och lönar vi ska trusta så harst upp.
1: Ja. Och så är det hit som du säger det då sagt att center jocken sending när att vi ska kanske spara go tag att vi condition leva så som vi have just over and have you shifted that?
0: Ja, pura rata och ett annat säga är det kanske det viktigaste läring av utlands ner att ta oljeprisen hackar så är det en det orsaka är att det simpelthen uppe i minka. Det vill säga, nu är det trusch då och det är krutsch och det är orsaker och Trump och det kan vara irrationella orsaker till att vi är här som vi är, men nu är vi här. Och vi är prusgiven, det vill säga, vi må och ett land som brukare och huskjur inrätta oss till den och inte värlögan. Det är att man frytäcker MVG eller man ger några tilläggare i omkron, det bröjter inte den värdelagan. Och så må vi liksom fejsa upp till det och täcka avlöjningarna och justera några ätfärg. Vi kunde justera det på det länge sikt som vi där vi är inne i av i grön årsskift och göra större rullöver eller våra tillskåndare till det. Men vi kunde också göra det små vi några ätfärg och kanske täcka cyklarna in i mitteln och eller täcka den här spasierturen och få oss skrittna som allt kan gå in efter. Och istället för att bruka dessa dyra årskorna som hon nu är blivit.
1: Ja, det är några andra efter att köra min bruka.
0: Och så är det ju, inne i hus någon, alltså att vi henne sagt, ansäkter via sin redaktör och ta med ting någon. Och så är det immun till fyrtökna, ja, men tär ger alla den här så omhuxande. Så tär som inte han var långt görs om brött på ätfärg, ja, men tär ger den ju. Tär räkar bönlös törra bortlinje. Men vi som huskjer, vi må så till oss. Och tär vi ett land som må inställa oss på oss. Det är det här att vi att 30% av våra elorska kommer från olje så vill det även tog räka elprisen ösne. Så kjolten det inte är därför att det är och vi kunde undras över att det är så i grannalanden och tjockom till att här är det direkta så måste vi inställa på att ta färre hända här tjockom ta i elprisen så hackar.
1: Så kanske sitta i en stav när vi är någon styr in oss i stäng för Sjönsberg.
0: Det kan man så vara vande för att vi kommer att göra att ta i elbrusen hackar. Det är rätt nog.
1: Tack för att du var varit vid det. Johnny Grotman, Boskaparföringer och formöver i Boskaparannan.
0: Gör så väl.
1: Hej, det var det som vi tatt å avbredde noen idé. Hvor du vil mersinger til sendingene, og hos gå til evne eller oppsjei, send dere en teltepost avbredden korla.kvf.fo. Og min løte å bør til å løse et sendingene og høyma seg i okkara og av Spotify. Bredden vil øsne en trender etter to inntene klokka 4. Og redaksjonen i det var Annika Bolton Morsensen, Birta Matras Pedersen og Katrin Johannesen som øsne var redaktører. Framløyere var Bjart Neino i Høyvøk, teknikere var Kari Annanberg. Vi blir etter vi nå når John Bredda høster en klokken tøtje.
2: Jeg tar vært Bredden fra fyrre personen i kjær, og etter vi så startet jeg snett her som å grudde jeg skrønne til tiden og i natt. Klokken halvgån skje er beinleis morgen utvart på skrønne til sendet John Morgenstunden, men til ta sendt dere en sendt av tonelagene.

jo til sida enn mer alt. Og møy løs ta mer fjallt

John down.

God morgon, tjata mun, det var Ludam som sang och klockan är 5 minuter och i tjej. Och så färra vid att titta att skrona tjocken förra parsten vid det var tog under klockan tjej och så inläser Annika Magnusson Gard, prästor morgonlästeren. Efter han kommer batna utvarspe och vid det var tog under attor klockan 7:30. Efter tog under sändningarna är morgonsändningen och skra och värsta morgon är Eli Mikkelsen och Jakob Dahl. Det senda til klokkan 9 og 5 minutter iver 9 halsohotten i Askra og Ranva Fossaberg, hon fær ta Magna Mår, professor i fysiologi som gest, og han fær middelen anna grøya fra om hvordan man kan venja effektivt av arbeidsplassen. Og klokkan 10 ta kalla sendingen grafikker i Townlodge etter en samruva vi Søren Alfred Olsen og er oppbyggven grafikkare. Han hever snitgive nekvar platohusar og hever at nu haft større avvarskan og grafiska samleikan til rockbølgen om DAD, som var høvesnavn av Nordfestivalen av Viarøy i her 4. Gunnar altså hever hittan. Og klokkan 11 færre vidt å sende Radio Stjernekiller fra Leier Motnenon, og klokkan 12 tar kjemre korsere vi klassisk kontaulogje som en av lærkjene veler. Og så klokka så mykje at hun jenten i Eroaskra om et bil vidt færre takka for løtene, men nå er vi sett i Ibris Studio 3, fyr Susi Quattro at Sincha og heter Røyt Lea, og en sanger hun selv har vært gjørst, og som gav ut i 2022, Singing with Angels.

Moses røkte inn og sier en kjær Jethro, verfei søgnen preste Midjans. Og innenfor rekken fjene inn i rom øyemørsene og kom et godsfjallet Horeb. Ta børstes tånen ånd til herrens og i eldslået, som stod oppe mye om tørnerånne. Og ta i han hukte kjøttlære, sa han at tørnerånne stod og ljøsen loa. Men brann ta ikke opp. Under Mosebok, kapittel 3, vers 8 og 2. Måtnene kunne til tøyer være og sinter råkali. Vi vakna og vi tykker et klokkene, og utsettet kanskje vekker øynefyr, eller kanskje høyler tverfyr. Så det tøyer komme opp, kleiene skulle finnes, og morgenmøten skal etes, og vi skulle utgjøre noen dittner. Tjabatna-familien øymyndte mer at det er nekve ting som skulle genge opp. Bøtt skulle vetjast, mätpackar smyrjast, taskor packast och onkor finner kanske inte skäckvannar just ta ett skolo av steg. Och ta gerandstävaren kännes så löj så kunde vi lättliga huxa att detta är bara en tröj och ta vid örvise och en affär. Men tröjen på ett nu är allt här som vi häva. Och kanske rävet bär sig om att komma i göttnån tar råkade i måttnarna, men helt rävet om att vera i lötena och inte täcka det för givet. Att smyrja böttnån mätpacka, att hjälpa tajmån att binda lissor, eller att läsa söver för tajmån till att de skulle sova. Tog bötn växa och till vera så lojande mora kjolbjärgen. Och innanför tarva tajmån inte långt hjälp, fra foreldren, etla og noen veksne. Og det som i dag kjennes som en helt vanlig kanskje synte streven gerandstøver, kan øynefyr gjøres til nækka som vi øynefyr færre at sakna. Og tar man sosiale milen noen datter frem og et filmspråk og i hver av noen radioverste som leser en av ikke kjært for å høre noen. Ikke en øyter Love Letter to Right Now, etla av førskån kærleksbrev tilbøynt nå. Ikkjengen grøy fra innom frasøvfølse som forsvar, men av øyn et landan hårdt vaknar en øyn der, og her vi kommande 32 år. Alt løyvi som da plattia vera, tar vi kommande vær 32. Tan gerandstævren som øynafer vær, nå kommen atur. Bøttene er små, og det kommer rennende inn i kameret at vi ikke får eldrene. Alt vær som fyr, de har unger kropper og øsene gode helse. Morgonen køyre sine vanlige gongt, og en sånn gjør det over, men i stedet for jeg skundet seg i gjøttene morgonen, så stekker frasøvfølse av, og teker enda morgonen rundt om morgonmøter bare inn. Att stäcka av och gerandstänen hör vi ösning om och i biblinne. Moses som ger sitt arbete här han ansar efter sig någon tjaversfärg och någon getro blir tvungen till att stäcka av och en alöto. För Moses var ett av en vanlig gerandstäver men tar han narskajst av en fjattle som kallas för Horeb så ständer åkost av vanligt här. Tøy mitt og tøy vanlige gerandsløvnån så viser god seg fyrir Mosese og tøy brennande tørnarånnån. Og etter hetta så brøytest alt løyve tja Mosese. Men tja som vi kunne takka vi okkon her at Moses tekar av mitt og sin ekna gerandsteg. Hetta skulle vi tøysne gera til tøyer her vi ikke bare skund okkon i gjøttnån gerandsløyve og gerandstegin, til øynafer den vanlige gerandstegin ikke langer her, og ta kan en sakna til som øynafer var vanligt. Og er sin mykedavren som vi tar i dag, han kommer aldri atur. Så stekka av en løto og hikk rundt han om til, og sett prøyse på teg som du døyler gerandstegin sammen vi. Kanskje kan du djeva ötlom og et klem, eller anker som du skauer vi, kan du gjøre et oppbyggende år av en. Læt jeg knøtt, bia.
Fæi var, tu som i himlen om. Høylagt veri navn tøyt, kome rujt tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør, og gjev okkon i det okkara daglige brei, og fyri gjev okkon sinter okkara, så som vit òsne fyri gjev a tøymon, og møti okkon sinta. Og løy okkon ikkje frøstingar, men fress okkon fra til ytla, tøy at tøyt i rujtje, valde og høyren om atlar avir. Amen.

0: Och så är klockan 7:30.
1: Krutcher mot Iran har kostat amerikaner runt 246 miljarder kronor. CPO, som är ohäfta skriftstofan och i kongressen och i vilket budskapar mål, har just allmänna kundgörs nödjast och tölande fyra. Hvordan ekver pengar krutcher mot Iran har kostat här till? Krutcher har kostat 38 miljarder dollar, som svarar till 246 miljarder i åkara pengar. Sambart med ingenjör Charles CBO, så kan vantast, är att kostnaderen kan hacka 30 miljarder dollar, stövliga 90 miljarder kronor om månaden från nu av. Ökt kostnaderen kommer av att så nekv lågor blir brukt att ha tömmer vapnagamslunar. Ohäfta skriftstofan och kongressen mäter att det här för att täcka upp i 5 år att fylla gömslar attor efter krutje. Och det här för CPO av stora 4 är att USA mäknar att stanna emot öron vapnar om kreppon, skriver tyndastofan Reuters. Flötta folk ur Ukraina som är ensamma till uppehållare får kött badna gjald en

0: Klockan är 5:00 över Holkon 8 hentan här Migo morgonen 16 september. God morgon Färjar och god morgon Ellen.
1: God morgon Jakob.
0: Vi behöver till som upplevning i Jörskvöld.
1: Sympelen, man känner sin chant i Jörskvöld i morgon.
0: Och ta sig upplevning så var det.
1: Är det där med stora?
0: Det vill jag säga, Ösne. Jag är ännu inte paff.
1: Jag är inte high.
0: Ja, vi tar oss alltså om Legend klockan ur Notre Dame. Här är fem folk synka och spela och renna runt i evigtvar timmar.
1: Ja, det tror jag. Jag vet inte vad jag ska kalla det. Det är simpelthen så flott.
0: Ja.
1: Och flera av timmen som tar sig vid i pausene var jag för här för.
0: Okej, okay, ja,
1: jag måste så chatta ena för att säga. Jag måste ha mannen vi, jag måste ha bötterna vi, jag måste ha... Det är en så otrolig upplevning.
0: Det skiljer väl. Och kan man säga, ta goa vid Norrland och sånt här, det är fantastiska omstöver. Ta skiljer att det är att man släpper sig av här så lunchet och här skulle ånger tänka fram med att.
1: Ja.
0: Så det är något och ett av oss synningar alltid. Men ja, jag vet inte, jag måste bara säga att jag är tacksam för att... Vi dag är sån ek för evnarrik ung folk och i färgen. Alltså, jag tycker att färgen man vara talante och i heimen som framlöjer mest talent. Alltså, inte bara innanför tonen.
1: Innanför allt.

0: leiklist, uitrott, altså det er helt utroligt kvært, vi til førjon mekna.
1: Pørast. Og ta og man, altså det var jo sørste søgninger gjør. Var det ikke?
0: Jo, jo.
1: Ja. Og ta og man har hørt sånne folk ta seg så godt. Øll ta seg. Det var fantastisk, det var fantastisk. Så blev man sin bensjen armen för inntil at
0: nemlig, ja.
1: Nå kan jeg bare kjøre svånbrott inntil at nei, det er ikke godt.
0: Ja.
1: Og så sitter man og lykker vel bare. Altså, jeg tar deg og jeg flinte og jeg
0: har
1: hørt at det svølkjende klumpen flere for. Og det typisk bænt av en pausene og bænt av en enda. Det sier, nei, nei, ikke nå, nå synes jeg at jeg avmer.
0: Ja.
1: Men att det var alltså
0: så vi måste bara se här
1: fram till alltså fältsne
0: till alla dessa framlösningar det är väl allt var helt otroligt det måste jag säga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så mer av oss när vill läsa.
0: Ja ja, ja så det vet jag nu heter det fullt tajmet till det alltså samma ner så vi hit glädje kom bara till det nästa. Ja, stortligt. Det måste jag säga. Så skulle vi spara vi har sån så att hata vi har drömmen som Hans Andreas och Esne Sigrid.
1: Absolut.
0: Så ser vi det går morgon för er.

0: Fyrst og tannan morgon var vi Hans Andreas og sankeren, han øytur Dreymeren. Klokkan 12 minutter iver holkon 8.
1: Og i det færa vi da tåsa om færa folk. Onker elskar deg, men onker elskar deg eit sinter minne tog deg i alla stene, og forviden vilja deg suttja og oppliva så nekv av fyrjun som bæra gjørlet. Eit sinter av nekv i kvørst. Da klokkan ferien av 8 færa vi da tåsa vi Visit Faroe Islands om løsingar at deg Visit Responsibly, som vender seg til færa folk og heiter at deg om at vi tja vi viring. Og her det stø som i iverrent av færa folk, men jeg halte at det det Adlastan, eller som vi Adlastan.
0: Ja.
1: Jeg har sett deg ganga fram vi kjem her oppi avast i Høyvøk, og du ivast jo unga løte og om at det færa folk.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, nu has og sånn som vi vera lio, men jeg har vært nek for færa folk i sommer. Jeg har ganske sin rimes hvordan folk har opplevd det. Jeg har alltid ikke jeg personlig, så har vi opplevd nek bænlaus kjælet eller nek.
1: Nei, slett
0: ikke. Ikke utan at jeg anker blir nere til å finne. Skal ta eskala kafé.
1: At, her är nog så fort.
0: Jag släpper inte fram att det är snyggt för folk, men det är på en måte jag är bara glädligt för fyra åka land och boskap, men här är ju också några kjäliga ting som följer vi, och det är ganska annars som jag upplevt det, och att det här är responsabilitet är ju också när vi här är ju anker lösning via det bänka och hittar nu jag ser vintern. Ja,
1: jag är forskjellig kvar du ska gänga och kvar du ska färra och kvar du ska allt. Ska du köra rinna fyr igen?
0: Ja, nu får sjön så ölt att skynda er. Och det är ju också när kan vara det, droner och sånt och kvar det gänka och i natturen och kvar det inte skulle gänka. Och
1: så man uppför sig när man kommer.
0: Ja, och ta tyrlan och att tyrla ska äta dem om. Jag vet inte, här är det.
1: Här är det några ting.
0: Men det är alltid också en trymisk hos byn, hos byggnaden skipar sig. Vi fyrir að fækka nú ekki minst marklættis skipinu som koma.
1: Ja.
0: Ég veit að okkur kommunna her, som man kører fram við her, så standa, svona ekki vaktir, men så spyr mig, til svo meira skipa turisma, haldi ég, at det har uppstilt lægir, her standa nokkur fólk man kan spyrja, og her vil skipa fyrir nokkur tiltökun tiltikkun, og handlanir opnir enda sundægin, og hva var det? Taldi ég rölja skila gott.
1: Helt sikkert.
0: Ja.
1: Og jeg har eisen hitt flere folk i sommer. Og det synes rundt av litt, tog jeg at somme, særst og teileta som om jeg føringen ikke her, til teier kommer et suttje land, og jeg synes stått i husene ved græs, og så har det med en ånder, så gjerne vil jeg slippe å prate.
0: Mm-hmm.
1: Og gjerne vil jeg slippe at jeg spør jeg hver kan fære, og hver burde jeg se, og hva er to nærheter i Råpe, eller hvordan jeg slipper her til. Altså, jeg vil jeg, for jeg vet ikke om det tog det, vil jeg, kom hem se dem i hela tosa vi inför enkelt.
0: Ja, det vill jag ha varit det här upplevelse av the local att like komma in om och köra för en sån här terrest näka som näka för en gardua väl. Jag bjöd in och nu ska du uppleva sin första mättan och kom in till lockan en tur och kom och ät tjocken och jag ger också särskilt då. Ja, hva er det?
1: Det har stått til at det kan skal hørs fra tikkene her ute om til å ha ankra opplevning vi er flere folk om begge positive og negative ettersom nå færre til oss om etter vi at vi kjører vi ringer morgen.
0: Akkurat. Og etter det så er alle klokken halv nødt og så færre vi til å prate om noe annet til så er at vår kommune, IRF, undervisningsstyre og NOAM underskriver i ferdene vik og en samstagsavtale om å sette stående og et Newton Room. Och i följum.
1: Du. Ja. Så spyr jag vid öll.
0: Kvärt är
1: det, ja. Kvärt är det.
0: Ja, och detta för att nämnast Newton följar och det är sån det är sån Sir Isaac Newton. Men detta är ett ser utgörst framkomme undervisningarhölle innan naturvisande tökne, verskfröje och stödfröje. Här teori och utöjtsliga röntor fylltas det att. Och detta är ett outchapes utskade till vanliga skolaverskar för skolaflockar ur öllon landen och omsidningen av snär Newton rumnon. Hon kommer att vara skolan av Kyljanes och heter förra vet att höra mer om i 17-tumman morgon.
1: Ett experimentarium?
0: Ja, det kan man kanske kalla det.
1: Spännande.
0: Ja, det må vi lika fläknas till mer om. Så är det så att just nu, vi skulle ha varit väckre nu nämnt jag att solen för att skynda väckre är väckorst i morgon, men det här förra vet att prata mer om.

0: Vi tar det Lady Gaga og Bruno Mars som sjunger Die With A Smile.
1: Og så vær akkurst i baden utdags morgen vi fikk å døgge kardemombo innom her jo en Tobias som sitter i tårn og kanskje også ser vever og vind vi tar våkere ekne Tobias og veverstofører Knut Simonsen. God morgen.
2: Ja, god morgen.
1: Ja, her ble godt vever her i morgen, Tjåkon. Vi måtte kåre gardiner nye til sånn for at jeg skal inn en av løte og hvordan ser det ut kring landet?
2: Du, det nok det samme, men det njøt av denne førre parsten og til å sende parsten. Det blir sønt og gråere ut av deg. Nå i morgen så det bare litt låt. Til å morgen så uten en kjø, og nå lakker han spekken nede i vesten, og utmannen mitt der så blir han nede i sunnen. Det vinner inn i 5 meter om sekunden. Skutje til halvskutje, og som det langt nevnt så kjører solen nede med den blåttene enn jeg har stående. Kring Asland. Det var nok kvølge natt. Flere måter ikke landsverk. Jeg vil om de forrige steiner eller bantontor. Og jeg så ikke at heltene og jordvarsker og høyere inn likte fremvis om de forrige steiner. Men annars er det opp til en kjeisti og med sjøen. Og da førre parten så var det helt til lukkjøret med til en kjei og tog ikke annars skal smitte. Utan sattna parten så växer vintern så lojande, att den är sonnen. Och där kommer ut mot sattna parten så liknar mellan 8 och 13 meter sekunder. Och nu kommer näkta sattna parten så får jag dreja på tre luftna. Och så är det samtri och sattna parten så får jag regna. Det som vi får til er at Brikkolev nekken rekner fra en latvis som løten ligger på en tvester ur Rekjavik. Og til at denne forsker seg rettelig av pointet med å drukke. Så i kvöld så veks vinden nekka trett. Vi får opp mot kvassa vind som 15 meter sekunde. Og ta fra litt av midtelen til ester mot landsning kan gå av løten av vinteren på det meste. Og ta vi samtri og regn. Och ta en lukt att ta ut mot midnatt, eller trymma på en tar midnatt och attarna, så får jag räkna rätt lite. Men om midnatt har lite så minkar vintern, ett lille fuska vind som är 5-20 meter i sekunden. Och så stöcker han en lukt och väster om från landsning, han vill ha landsning till den här vintern, väster om till lösning, och tar skiften och tar för att räkna rätt lite. Utan nåtna så lakar ner till sonen, 5-20 meter i sekunden. Framvis samtidigt första parten av nåtna, och det räknar en snäck utan nåtna, men så slutar vi. Och utan nåtna så blir det en skaj i skojloften, och tar vi en halv tampel vi har gjort lite. Utan förra parten av morgonen, utan förra parten så har vi skiftat en skojloft. Sjöln och jävna framgör suttja, men det har hängt framvis nu gräl efter. Och som jag tänkte kunde vara nog så gråta att det kom. Tar vi snarska smitta i morgon, tar ett lasttryst det kommer och tar räkan också på ett akum. Och mitt av slöjtet och fyra parsten är det av sötna parsten så blir det lite vinter av ens natten. Skiftan ska i loft och framvis åkust är han. Och tar det till helt till lutsjärn. Kjem vi sånne nattene og tar vi til nok opp en tølsti her som tar vi røytast. Så til å njøte av løftene i førre parten og vant etter midten, så er det tog jeg takke rekla innifra.
1: Ja, men så halte jeg vi for at røyna er gjerra til, som du sier, Knut, er for at røyna er at njøte av hese løftene. Vi til takke for det, og
2: i... Ja, nu hoppas jag att du nämnde Tobias, ja. Han var inte helt alltid i morgon, men jag hoppas att det är rätt så gratt som han.
1: Ja, det var så här. Ja, men det blev då, Gerard Knut. Vi tackar Göteborg för en fyra i morgon, och vi tar oss att i morgon.
2: Ja, det är så här.
1: Jælen, da sier jeg noe Simonsen, et leie, Tobias, og du har noen i morgen, så til er at njøte av
0: løtene. Akkurat ekne Tobias.
1: Akkurat ekne Tobias.
0: Vi tar oss bort, ja.
1: Ja, klokken 5 minutter i 8, og ja, vi tar oss bort, lortstærne morgen, Ellen.
0: Vi tar oss bort om opplevinger vi fyrer folk, og jeg halte at Arnvid endte klokken 8, så her var vi tog til noen sms på.
1: Ja.
0: Om vi begynner en enda, så sier, så akkurat som skriver, at ønsken fyrest mer enn føringer, og hos det så vi kjøtt vi pekefingret ta og vi underkommer hendene med.
1: Ja, en annen sier et vinnerpære som han ur Danmark og hun ur Irak, bærer at hos om akkurat helt fantastiske natur og fjøll. Tar vi korte bilturer og jink og fjallaturer. Ja, så bergtidgen at det til sørst fengt ringa sambisko av å teka akkurat land for Kive. Ja.
0: For en 20 år så gjerne bjøde jeg en fransk kompære inn at landa vese få en drekk av mun. Særlig hun var frintlig, gransket jeg mentan omgrynt. Når jeg gradier skjøttene så at jeg forsynet sosialen og berende en av kist og en grynt av kveld og førske flert.
1: Ok. Og her sier en for 15 år så gjerne var det hun har lyttet å prate vi fyrre folk. Nå har jeg lett deg akkurat bygd av liv. Løyebiler blokkerer akkurat veier så vi ikke får hotja og tegenka. Bønt og kjøk noen høres fjellgånga og så framveis. Løyebiler åttover banneier. Og fyrre vinneren åttet jeg ved om å skape virer i landet noen ikke selger som flest her fyrre selger. Og her vi slutter nattturene opp.
0: Og så en som... Jeg var ikke lagt eie at det har ikke vært noe kafé til Jakob hvis det er noe flere folk var.
1: Nei, til så etter en vinkeløsning hadde vi haft dere mest over kafé hvis det ikke var fire vinner.
0: Spørnekret.
1: Vi prater mer om det etter tøyntene. Vi tar rast.

0: Så var vi etter vi morgonsendingen og første leie av skrannet til hvert det utenfor vi The Minds of 99.
1: Og i hessen tøymannen så færer vi med den andre at prata om færre folk og færre vinnene, Elin.
0: Ja, her kommer noen sms på treet. Her en som skriver, Visit Fair Islands har vi gjort flere go-brot, som Jakob nevnte i morgon. De mangler gjør et om førstlene. OMG, sier bare. Halka tror man ofte ender nere av fjørte meter om tøymann og alt fra vei. I men kan enda at han fyrer bilar her sjåføren teker mynt med en av køyrer.
1: No.
0: Så kommer øre iverhalingene fra Falsche at det samme, skriver vi kommet.
1: Ja, at det så ganske øyt. En annen sier, fyra folk velkommen, men til kjelt at bønder og folk og jeg gjør blod harstet at de setter en stoppare eller gjald og et avvist Øtje. Blesere klokker av suttja myntene fra til dem slatter at inte vi trakk av nyer og vi må innover og lakter.
0: Ja, at det verer godt ta i man fær kjipa i vidskifter om fyrra vinna.
1: Ja.
0: Så ødel vita hva man kan og hva man ikke kan og hva man skal og hva man ikke skal.
1: Ja.
0: Det vil jeg si.
1: Ja, ja, som vi tar seg snakk om til, sier hese gjøltene. Nu nämnde vi kommande just nere, ja, bönder, näkare bönder, färra själver ut och sätta mörsk, och ja,
0: kvar det är det som jag menar, det tog jag låga han inte är kommande på plats, så tar hon kommer på plats så får jag kanske sin marskil.
1: Det är just det, och vi känner det ju väl, eller nöjst har vi färrast imsastane, då skulle vi börja betala för det.
0: Hetta
1: och hatta och taxes och eka jalt ja, ja, här, och jag vet inte, för jag nämner något annat ting, bussarna är här i bynån. Pura och köpes för det färre folk att köra runt i bynån.
0: Vi säger bara, you're welcome.
1: Ja, you're welcome. Ja, vi får att prata om ett här Majra, att han har hälsat tonarna från Post Malone och Morgan Wallen.

0: I had some help, her hørte vi til Post Malone og Morgan Wallen. Klokken 14 minutter iver 8.
1: At færavinnan i færjum verilja hevet hitje digasi ongin løgna, og det begge godt og ringt. Som i okkara legger ikke merke til færafaltsjene, tog det ikke vidtja i okkara grannaløvun, men ånder om å genga under i forvitt noen fremmande faltsje. De som har omkring hatt være av som ferafalken, de som har bøyet dem og tilfølge, Visit Faroe Islands, og i senest har de også rønt at oppdreie de vi kjente, jeg minner de også at skikke seg ordentlig med en deier. God morgen, Jan Pauli Helgason fra Visit Faroe Islands.
2: Ja, god morgen.
1: Det her var vi en av tog kort ved noen avtatje som heter Visit Responsibly, eller Vichy-Viviring. Hva er det for noe?
2: Ja, det et attack som snur seg om ferafolk er ettbord, eller kunning til ferafolk om ettbord til det Norwegian, og det ikke noe, det nok ikke noe uvanlig. Det har vi gjort i øyne ekvar. Men det så en rønn at gjør det på en annan måte, og at knyte akkurat kunning av ødlompadlen, altså fra tog at det folk så ikke Etla blir at kunna sig om färger av sociala milon, etla åker hemma sig och till dig är du av vi, affär till färger och är du av flow eller någon till dig så är ni är du här. Att det är en båskap som nu gånger attor av ödlån här nere på någon så är det snarare att vi vånar vi tog att kunna lycka som tröntja bättre i djöknån. Det är ju en erbjöring där och i dagsens milla landsläge. Att röka följtse. Så hade den rönda gerat här på en nödjan och man har samlat i mat här vid att integrera flera folk, alltså hetta släga kunning och göra marknadsföring.
1: Ja, kvöj är det för en undergerat på händamattan?
2: Jag tror att alltså vi då säger alltså det heter stäva för att vi gör då nya strategierna som kallas heim och här vi får ut och ta oss av alla föringar att lägga och ödel för en ödlon höve att komma vi vid med sin och ta och kasta till kvart förjar skulle vara för flera folka land. Här finns en ödla negv input från valjeföringen och från ödlomöljon kring landet. Og negva oss ned båskapen og stäva fra tog. Hva det da folk, hva det da som gonger attor? Hva det da folk hava ampar av, eller vilja hava flera folk agera og i større, eller minimum. Så vi da tidsi det parstvist herfra, og sjålvande så har vi da en gava føling vi hva folk tåse om, og så i sånn lytta landet, og og negva ut i om landet, og så vi vet da oss hver er avbjørngan og hver gang attor, og hva det da vi skulle selja, legge av her slå.
1: Tid standa ju som att vara av ödlån för att någon vita folk är att vända sig till klickare visst det är också som det är onökt vill och hur
2: ja, det är ju onökt för folk alltså bara åföringar så vi får onökt rys men också när oss alltså så och det attackar vi sånt till eftertäktar och röjna gör det som vi kunde. Nu är alltså vissa för islands är inte myndelöjt och annan grund av öknån. Alltså vi bestämmer inte hur det här ska vara för så vitt. Så vi drar in det här samskipa och få och göra det lättare tja med den andra kommunen och kunningarstånden och det vanliga förändringen är att häva goa färrafalka kunning. Tyvärr vid ödl är det värsta så att säga. Alltså tja ödl tar en färrafalka som kommer här. Om det är just privat eller hotell eller vidja och en är byggt så är det ett parstra för även om man vill det loj. Ja.
1: Kvarje öche har du valt att nästa vi och Visit Responsibly?
2: Ja, det är en bra vifta. Alltså här är gjort en hemma så jag som visar att möjlig går bra. Och så är det som folk kanske allra mest har lagt mest till. Det är här så kallade explainare filmaner som har kort av sociala medier här vid har finns utvalda föringar att fortälja om en avsam boskap eller en avsam stöv och teos nu sig om droner och om till att gänga tryggt ta det första gången till fjällen och det nu sig om att det här vid privatliv och följtse och anna så till och sen är det här vi bara tacka det roligt, alltså tack där roligt att du kom till förra vid det och ett odja samfulla här tog in och tänkte gänga kanske lyssna så att ni fyrs igen folk är van vid och njöta nu bara med öster och inte jakta ödläs i här Instagram hotspotten på tror jag det är
1: ja. Ett som folk om Atlanheim men har varit dumt till er hetta video.
3: This is my house. It just looks like this. I cannot do anything about it. It's just my old regular Faroese house. Yes, it looks like a postcard. Quaint, picturesque, romantic, scenic, Instagrammable, but it's still just my house. I used to love to do the dishes only in my pajamas, in the privacy of my own home. Not anymore. Just yesterday, a tourist came right up to my kitchen window and peeked in through it. My house! This is a neighborhood. And this, people live here. Don't forget that somebody lives here. Don't peek into people's windows. And don't take pictures of locals without consent. Thank you for visiting responsibly.
1: Till tarra som inte har sett detta video som börjar de sociala medierna så är hon upptidgen av en sjönläggare och regn i havn mittlen små och svärsta husen. Jan Paul, hur attlande vi akkurat här som brådden?
2: Ja, det är som hon säger i filmen att jag får flera folk att huxa sig om att det är genka i hessen här. Det är ett kända förskål, gamla och granna lönån. Vi slutlån svarsån hos med språsavindån och flätäkje. Att det är inte ett frilansmuseum som folk ganska naturliga halta. Det ser ganska så ut. Det är stöd som folk byggva och att göra folk värre vid det. Så att de tackar hatt för det och inte hittar in i djögn vinden med landa. Som kan komma fyra.
1: 246,000 görst och hej heter Fincha Instagram i jar och det är förra den var det 1000 färre. Kvi helt det att heta hej Fincha flå som man säger.
2: Till en gåsporning för det första så germar i andra öliga väl alltså till det väl framlöst allt jag och där rikar öliga väl akkurat det som filmer den och men helt just när vi såg att det rakt näka som alltså inte bara i färjan men allt så alltså folk känna hisa stövna åter folk från vi mänskar från Australien eller från norra och så vidare så till östen en par så att det är inte en unik förskor trubbelöjtja. Det är något som är galdande i ärastan i östnä. Och det är alltid just galdande för flöjare av som filmen. Det är inte så östnä ödla flera folk stöver som bär i färgen, men det är något som är alla stanna. Och tycker vi oss inte till det som är just att det här avtäckas och i sin höll till vår finchel går en respons. Att vi där har lagt in och något som är universellt. Ja. Yeah.
1: Så må jeg spørre, altså, halte dit at det hjelper? De som kommer til førre og sørte seg på henne, helt at det forakter deg?
2: Ja, altså, først må jeg lukke si at vi er veldig heppe i førre om vi tar en førreflak om vi får. Det kan ikke være på en ekve ære mat der. De aller fleste som kommer til førre er å øye notter og tilvita folk som feien vilja gjøre det rette. Beid at det kommer til av oss ætlig til nåttur og æsne og karamentan og bygdalløy og så framvis. Men sjålvande, alt kunne ikke kjenne og karamentan og hver mørkene genka. Og ta trygg ved det her er vi til at akkurat hverje effekter det er til sjålvande ringt av mata, men jeg trygg ved det er gemon. Tar vi nu rotlade utsösningar som vi gör från att folk suttar där och börjar sociala medel och tar det sig till flåfärden och det stannar av flåvet och kommer ut ur flåvet och stannar i en konkret här stöv och ut i omlandet kombinerar vi det som det suttar och tälkilt så vant jag att det här är en överskan. Men självande, vi kunde inte garantera att öll färra agera akkurat som det skulle alltid. Det här färra alltid agera stöver, oavsett vad vi gör.
1: Tid här har brukt sociala medlemmar och sen inte skajva båtskaper något snäck för att tycka marsnärföring. Alltså, i djurken och åren hävdar ju ett näst. Hvor är tanken att han för att fortälla att det här inte är övrigt och sövnar?
2: Ja, och det är så att jag föringen en rött att det inte vid som vid som ser det själva men vi lät några föringar se det till det lokala som bär boskapen. Och ett annat är så att det är torr först att bråd och jögt någon muren alltså, och att skilja sig ur att de larmen som finns av social medel och man ska kanske göra åkort och inte skojft, och inte provokerande för att vi har lagt ur mest till. tog att annars, alltså hvis man kan fortälja båskaper om ätbord bara på en fittan och hantliga mata, så är det nog inte säkert. Det här vant jag inte att folk hade lagt större vis mest till det.
1: Ja, men stora tack för att du vidtjade i morgon, Jan Pauli Helgason.
2: Ja, det var så lite.

0: But what do I know?
1: Ja, ja. Hvert vet det.
2: Hvert vet det. Sindet var et skjer annet. Sindet førsker her, ha?
1: Ja, jeg var ikke.
2: Jeg var ikke. What do I know? Fra Alexander her, tja, et skjer annet. Ellen, inni av SMS-kipa nokka her, hevføringer nøysen gjerne mening om etter her, før vi nå prater som vi tar var, og i morgen.
1: Det her vet han enn er ikke, hva?
2: Her jeg sindet av kvarjon, anker sier, og i sørste år, ta stod et ungt fitt per ur Litavam og løyta etter en nære Vutsingagrøv i Vestmanna, og vi fått litt prat, og Arne visste jeg, så jeg bjør dem hjem til godt toska flæk. Jeg husker jeg mot, jeg bjør fremmande falske, men det var blod og tøy. Det da ungkante etter så gav han med fyr, og det var da dobbelta porsjon. Jeg tror jeg stod litt løyta, men om det kom til Atur, en tur.
1: Jeg har fyrt kjenne gode oppleving.
2: Ja, hatt å kjenne, eller hatt å hava Nekv, just i følgen, at det så typisk ting. Jeg har jo også en for en mann i følgen, og det har vært sånn i arbeidsøren, et togjørbil arbeid vi har promoveret faktisk følger som et filmsland, filmlocation, og da har jeg en skåta her, som var i filmsvinnet, hvor stod rundt, og det enda skjønner jeg også når vi får hjem til dere, og pappen er bare at vi øtler mulig om først, kunne vi skjøre, og ikke nok, vi tog i budget med våre snjer, og armen visste jeg, så så tar vi en här trompet och klavere och två en snaps och han säger visst ni skotten han säger nej för att kring Atlantheimen två Sverige i Asia och i Amerika och kvar vad det han har angående uppleva sort slukt just up lutna att komma så tätt alltså komma så när in till en familj och vara parste att behandla maten.
1: Ja, det är stolt.
2: Ja.
1: Och jag halt jag får jag syndringa samsk men så kommer tankar om att det faktiskt säger för att hemma i Sustvik. Gott nok var det. Gott nok var det allt planlagt och så är men. Nej, jag har angått att jag har angått att bjå onkron hem som jag vill hit och gott det är visst.
2: Nej. Och här var det faktiskt nästan stolt så vi är snart här eller så att som nästa natt jag tycker ska ta vi får vi chans, vis vi tar oss apertna av onkron geston.
1: Oh ja.
2: Så kan man ju nästan få en också stor apert knappt, vis också är avfattat också så är man tann.
1: Man vart han som enda är vi att bruka en helant där. Jag finner det. Och vad händer till att jag blev sjuk?
2: Ja.
1: Och...
2: Vi ringer till Elin.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och så var jag har en öjlig fitt av kommunlackna.
2: Nämligen, ja.
1: Tog motor och sen till vujer ut av sjukgrås.
2: Ja.
1: Så här sa det.
2: Ja.
1: Jo, men självande ger man det. Alltså självande ger man
2: det. Ja, det var ju inte. Ta vidare utanlands. Hvis vi ikke er sjuk en hotell, så får vi dommer i resepsjonen og sier, du, hva får jeg fatter en lagt ned? Eller, vi får opp det. I førjen, så ver man tann, som akkurat skal tega seg av, så innom gesten. Knappt sitt man nemlig et løms ut, ja, lagt ned vakt, et eller annet.
1: Røyner å finne det oppe at du har trytting, ha?
2: Ja, nemlig, ja.
1: Si at du har trytting, og at jeg hadde så trytting.
2: Akkurat, ja, ja, så jeg ser så bengt. Og kan du si resten av fire nekvun og er en svinende til å være et norsk per i førjen til et telt utenfor tjaen om og, men til å være kjøtt at om og kjørte til mot døfra og bjøa i bæ og så igjen så flottet inn av loftet til det var så kaldt å sove ute helt om og enda ned konan hun vidkjær framvis at han har 45 år hver sommer utrykker måneder.

0: hva du gjør der. Hun står åpen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hei, kom inn. Her en som skriver, god morgen. Her som vi bygger, vi kjører en rikve og feriefølse hver eneste dag. Bøtnene kommer nesten daglig hjem og sier at feriefølse tager mindre av dem om de spiller ute. Mm-hmm. Så må spørre, ja, men de fleste tar litt kjøpere.
0: Ja.
1: Og det som Marianne sier som bråten, spør først om du vil ta en mindre også.
0: Ja, akkurat. Ja, men nok om ferie vi nå kan skal ha. Hesson sinne, vi kunne bare... Brynja kom nu tjärken klar till nästa säsong, kan man säga.
1: Malga, ett av största som kom in. Jag pratade vid två ur New York. Det var nästan mer allmäntlig än vid. Nå, ta är man öjlig allmäntlig.

0: Blä onka Vanessa Paradis sang ui neuch an unsere Schäfusch um Maria Joseph som korte taxa ui Paris und so kom jag till alltså jag en SMS på som jag måste tagga vid Jakob.
1: Oh ja, kom inte.
0: Pappa kör korte taxa och in i kvar. Han kom ofta hem vid gesten och det fick och med vi först kom vi köra och pannkakor.
1: Okej.
0: Okay, det är inte gott.
1: Ja, det är kan man säga ett annat slag av taxa service att det är väl de upplever hinvin när man så för och
0: annat så. Ja. Jag vet inte om jag är för hem en taxichaufför som bjöd mig. Nej.
1: Just det.
0: Men till när helt annat Jakob.
1: Ja, vi får till när helt annat hur är att Våra kommunen, IRF, undervisningsstyret og NOAM underskriver i Farnevik og en samstarfsavtale om å sette stående et Newton Room i Førjon. Og et Newton Room til et ser utgjørst framkommet undervisningshøle innan naturvisende, tøkne, verskfrøye og

0: Ödfröje, her teori og utøtsliga rønter fylltjast et. Og etta verre et outkjøpes uiskøyde til vanliga skolaverskje fyrir skolaflokkar ur ödlun landenom. Og omsidningen av hissen her, Newton Førjer, det kommer å være til skolan av Gilja Nese. Og Finner Johan Jakobsen, han verre skolaskjøyre av skolan av Gilja Nese. God morgen, Finner.
1: Ja, morgon, Jakob.
0: Ja, Finner, det så at du stator i Rom i løtning av en av slukkare Newton Rastevno. Alt dette her vi Newton Førjer og enda nere Newton Rastevno. Hva så grøy og noe synd du må fra hva dette her for nækka?
1: Ja, färna en rastövna här som Newton-lärare och samstadspastar ur Imsko London hittast. Och det är vi Newton till ärsna en pastar, att också gör vi att göras pastar av en alltid nätverk. Här när vi andra har rätt till flera år, till dejla, till som rikar väl och till avbjörnkar som det har haft. Och så ärsna hickar man uppa framtiden kvar man kan mena som nackar något som är kommande. Och att Newton rum till, som du säger, till att särskilt inrätta läringsomkvarven. Och undervisningen hon så kippar i modul, så kallad Newton-modul. Och det märker så nämligen att jag kommer in till en sammanhängad uppgave eller erbjörvänk. Här där skulle kanna, mata, bygga, förrita. Ja, göra röntor och finna lösningar på erbjörningar. Och det som är öjliga gott i konceptet är att det är flera fackliga ökar som vi har knutit samman. Du kan till dömes arbeta vid stödfröje och samståndes bruka robotar och förrättan. Eller du kan arbeta vid orsko till dömes här som naturvisande tackne och praktiska röntor hänga samman. Så det är inte bara rum vid några spännande utgör till att en undervisningshåttor och en saun är väl köken och arbetet om undervisningshåttor. Och så hade jag inte det värsta att lägga det då att jag tror att vi är heldiga vid hemma kommunen som är vi att gänga undan och här tar vi så ta första Newton-rum i färgen. Och det har vi stadsett tjocken i Sandavaje. Men det har vi så ägst när tillbott till nämligen ödlån följen. Och det har aldrig gått om att vi lokalt kunde vara vidklätt. Det är nog inte möjliga fyra bötten och ung som ägst när röker ut och mockar kommunomarsk.
0: Men jag var sån här lärgrön och här är ju i förvind och i skolaversen. Är det inte några år som där är? Och hur gör man näka ätskilt som rummar näka du samma?
1: Ja, det är en gåsbörniker. Det som vi kunde skapa genom Newton-rummet, det är näkla särliga karmar. Vi kunde sauna serier, robotar, sensorer, röntar och allt annat än oss det. Och vi kan ha lärare som känner sig modulen i olja väl och ha omstövrarna till arbetet. Och en flockor kan bruka en större pasta av en del till en sammanhängande uppgav. Och här ser man inte ordentligt möjliga till och som Falkaskolan är lika som byggt upp. Så det är inte tanken att Newton ska kappas vid skolan. Det ska vara ett amboaträt som skolan kommer att bruka som en pasta undervisningen. Och en pasta koncept nu är att skolan är eller skolaflockan som kommer att vidta att här kommer att arbeta vid även i skolan ägstna.
0: Ja, hva synes jeg så en sånn typisk dæver utkjennende skoleflotje? Om det nå kommer vi til dette her Newton-rummet for en dag, hva vil det så typisk gjørst?
1: Ja, altså en dæver sikkert ofte står jo en erbjøring eller en sjøvå som nemlig kan skulle løse. Og dette tekner jeg hele dag. Vi har til dømes en modul som heter aksjon og retning. Her er søvann til at en skriger loppen om man er ved. Og nærmengene skulle så bruke robotter til at hjelpe til ved bjergarbeidene. En robotter skal finne skrinene ved en sensor, en annen skal bøke rød, og en tredje skal lete etter dosjink. Og for å få det ikke, så må nærmengene forrige robotterne og røyne en av løs, og så tillegge. Og til den tredje passer Newton, altså at om første røyne ikke rikker, så är det inte missa ett natt. Han måste så finna det här kvinn i kyrkaja, bröjda akkurst och röjna om att. Och det skulle samstått så samstarva och greja fråk vid det här vartan av sig löst. Och vi hade en särskild annan modell här som nämligen skulle arbeta vid omvalet. Här brukade robotar till att göra matingar, arbeta vid syrklån och utrocken en gång. Så en rättlig känd uppgave stöd för hon vill sätta in i en utvärtslig praktisk sammanhang.
0: Och då nämnde jag just nu att det här vi, alltså Newton heter ju en sorts allt tjoa samstarv eller allt tjoa ting. Och jag hade mig just nu att Lise Jonkers sen att det här vill kanske just nu tillägga allt efter kvar i hem när man är. Det här vill säga, är ett Newton-rum i färgen så tillägga man kanske just nu erbjörngarna efter omstånden tjockon. Alltså snickas ju kanske om några vinner tjockon, det kan vara kvar det. Är link eller fiskvinna eller också. Det är det rätt skilt?
1: Ja, det är rätt skilt. Alltså i början med en vid så att säga, men vi lär oss så för att jag brukar några standardmodul som är väl avprövade och runt och så tar vi så att finns runt den här, så är planen att tillägga så att det är mer lokalt så att det är så det är hur ska säga man vet som vi gör i förrigen alltså, så till dömes vi all link och nu har vi stäsat till ERF så till upplagt att arbeta vi endonuslo og plastdodging og øren innanfor det.
0: Og hvordan vi er sånne her læreren som skulle heve disse her stålene skulle ta etter utbyggvast til sånne særlige Newton-lærere?
1: Ja, undervisningen har vi ikke av såkalt Newton-lærere, og der vil jeg fire greier til akkurat denne her maten arbeider på, og modulene som de underviser i. Og til det som er gjort, det er at læreren og gjennom Newton-rum i hever er synder annan likelot. Du skal se at du tar faktisk tilfelle, men du skal også da få nærmengene av kanna selv og hjelpe dem om vi er bare åttan av kjøren svære. Til så lærere som er vanlige folk, vi går om nomsfrøylen og faglige forelagene, og starve vi så kombinerer vi et vanligt lærerstarv. Og tar færre nå, og i gang til at opplæres om kanskje neste vek lang.
0: Og ta en sånn skulderflokk, så har vi vært her og vidt i en sånn Newton-rum. Hva er det man nesten vågner at nærmengene så her finner på seg ord?
1: Ja, altså först och främst vågnar vi själva inte att lära mer fagliga, men i halvtid det lika avhåverst gossut att lära. Där skulle arbeta samman, huxa kristiskt, lösa troplagar och bruka takne och tåra att röjna sig fram. Och till föreläggar som vi alls samt tydningar mycket lärde, jag måste säga kvar i uppbyggning och lägga starv till ena för välja. Og jeg vet ikke at vi kunne tentere en AHA til som man nevngår, som kanskje ikke suttet seg selv som særlig gøyere til støttfrø i et eller annet noe som er i det. Kanskje de opplever faget helt øvelse til at de slipper å bruke det praktisk. Og til en større vinning hvis jeg nevngår fra hjem og husker, dette klarer jeg faktisk. Dette var spennende å ta støttfrø som vanlig er ordentlig ringt. Og så også eisen i at lærerne som er og vinner dem kan eisen kunne få inspirasjon fra det noen som der kunne takke heimatter vid til sin egen undervisning. Og tilfellig nå kan legge dette av samstarv og noe takkene og hukse kritisk og at løse troblerker strategisk.
0: Hvem aldersbalk er dette til?
1: Ja, det är faktiskt en nog så bredare åldersbalkor. Vi tar väl från att som gänger folkhögskolan och möjliga ägstna tillfärd till det som är 6 år gammal, alltså det som är förskola. Men, och jag ser modulerna, de är och bytt upp och gymskar åldersbalkar, så det är höskande till en av oss en åldersbalk.
0: Og her må du enda noen nærvante dit at Newton-rummet leder opp og teker du møte første nærmengen?
1: Ja, det är en god spurning. Alltså, det är faktiskt väldigt arbetat ordentligt kött som säger alltså, vi tar var en fantastiska kommuner till att kämpa att skapa omstörd till bötten och ung och det här var väldigt lika som en större primus motor i sin arbetet och det samma vid IRF som läser höllen i här i Nudjön. Flaska mottakna tjatar man till fantastisk höll och höllen i här och är fast om man rör ligga, så det som händer nu är att vi skulle få inbyggven till framlagt och till följer och lärarna är färre att utbyggvast nu. Så är rocknar vi att vi börjar spekla i oktober vid en modul och vi börjar först vi brukar nämna från skolan att gällande sig så att lärarna ordentligt kunna lära sig upp och blev stinnig tillfärd någon och underviskar hatt någon. Och så kommande var så tydligt att vi lät upp för öronskolan i sina.
0: Finner Johan Jakobsen, Vära skolastjöre, skolan av Gillianes. Tack för att vi kunde ringa till dig i morgon och så förhäver det inte att det kunde bäst och ett nåt vid Newton-rummen.
1: Ja, tack för det.

0: I Defy sang Guri Hans Døtts.
1: Ja, og det var etter pratet om etter her Newton følger et Newton Room. Hva er det om det, Ellen? At nemgene slipper... Ja, arbeidet sinter ærvis i skolen vi uttøyselig om, hva skal man si, avbjørende oppgaven og gjennom slik om ser utgjørt om rommet.
0: Jeg har alltid at jeg og hva sier som Ellen og Janne i badnadørsmålen. Kan jeg slippe vi?
1: Nemlig, ja.
0: Jeg vil vi?
1: Ja.
0: At jeg har gitt og gjemmer ordentlig vel.
1: Det jo akkurat det her... Vi skulle ha noen, det jo noe, hva skal man si, fag som vi skulle ha, men vi skulle jo lære at lese, råkne, hva var det. Og så også til å prate om at det mye østen tar, ta de våre bøten, så kortet man finner noe, hva skal jeg bruke etter til?
0: Mm-hmm.
1: Hvis det var også du, til døme støttfrøy som man kjører skilt, jeg kjører tomt, hva skal jeg nærkant, for jeg nærkant jeg bruker etter min løyve.
0: Det är unga mening. Det är unga mening.
1: Lärare skulle nästan bruka helt när han tog med honom. Jag grejer för att fuj. Det är så tydliga mycket att lära sig här lyckningarna eller kväva i det. Så man vet ju unga kväva i man för. Men det är ju också nöjligt att det här var också urtivärliga löven om en uppgåva. Okej, hur så löser vi det här? Man kan kanske inte sakna... Några har sagt det till, okej, kvart, jag ska ju till att bygga hus, jag ska till att sätta mig nu i allt det här vid realkredit. Jag lärde ju omgång då i jag lärde ju omgång då i att lägga fram, att jag lära, men så att...
0: Skifta dig.
1: Att börja båskapen ut
0: efter. Det är ja.
1: Att lägga fram lärde man kanske inte så mycket av äldre skolan under en större parterat och i ett land. Gör ojlöver, kvart var det, det kan vara så mycket.
0: Alltså, jag har alltid att som helt är... Och det är ständigt pura för min egen rockning. Jag har alltid att folkhögskolan är blivit för boklig. Alltså, ett land för lite praktiskt. Låt mig säga det på ett helt tammat. Lite praktiskt. Att jag handlade och färdkände kvarva öljande. Här som du tycker färder i ett ting och nästan pilkade sånt där och sätta samman.
1: Mm-hmm.
0: Finner det kvart annat än... att höra om och läsa om och skriva om. Men att göra, pröva.
1: Ja, nu vet jag inte hur det är att gå i skolan och idéer. Jag kan bara ta sig ut från hur det är värt att över unkor och ta dem på mig utanför en äckliga väl till lärarna. Så nu tar jag ut, ut i nattturna att hands on, som man säger.
0: Akkurat.
1: Att allt inte bara blir i boken och sådär och
0: Och lust att lära någon och då är det så här. Inte då, älskar böcker, jag vill alltid älska böcker, men kvörst till sutt.
1: Och det är ju visst i tjugo att det är nekvar. Nekvar lärare och nekvar skolare. Då är väl att ta er hett och ett frålukt och utkast. Vi har sån någon Newton Room. Jag vet att det här är omkring är det värsta av dem som inom skolan här. Det är just när jag var i mest trudeprintar och...
0: Ja.
1: Så det är, ja, det har varit spännande.
0: Jag har alltid ta ut det komma upp och köra så må vi för vi tjatsch.
1: Ja, vi huxar det. En gott också med att sätta och ganska ta som onkel nämnde.
0: Vi onkeln tar det för.
1: Akkurat.
0: Vi får skriva det i kalendern och som själva lämnar så kanske vart inte öjliga lunch är den. Annars är det på stan.
1: Nej, han nämnde oktober har det han säger. Ellen, klockan är som inte näck hon är 5 minuter i nutcho och efter klockan nutcho så är det sendingen hals och hotne som är askronne.
0: Det bara säger, vi tar oss efter i morgon.
1: Ja, och det är vi... skulle vi göra värst någon här till som är någon sån... Som är sån uppspark. Ja, eftersom att det är...
0: Ja.
1: Det är störst för lägen. Rannan så säger vi tack för det och så säger vi bara... Evil Twin, you sexy thing.
0: Ooh.
1: Vi tar oss efter.

0: Hvordan kan man vende måneder dikt, altså effektivt og arbeidsplassen, og hva et rørslo avbit? Hette det som vi får prate om i det. Og i helsehånden noen hesefer Magne Mohr. Han professor i fysiologi og har størst innlitt i hvordan i mye vendinger hatter og rørsla som helt avvirker oss. Velkommen i helsehånden, Magne.
1: Takk for det.
0: Hvordan tilhører vi deg euroførisk arbeidsplass som helt om at størrelsefølsene rører seg?
1: Jeg vet ikke hvordan stuen stender til uten arbeidsplassen, men jeg vet at det noen arbeidsplass som faktisk for flere år siden har vært rævfest rørst i arbeidsplassen og faktisk er sånn givet størrelsefolk og mulighet av venner i arbeidsstuen. Men jeg halte det varierer øyne nok, og jeg trykker helt iverkjøpet trykker vi at arbeidsmarknaden ikke så tilvidere om tøtningen å kunne vende med mannet til arbeids.
0: Men hvor det overhovedet relevant å ta seg om vending og i samband med et arbeidsplass?
1: Jamen, det tror jeg at hvis vi får helt at det til første av årene som Gingia gjør det, så levde de som veiefolk og som samlere, typisk var menn og veiemenn, og koner var samleier, og det var en livehåter som var øyelig fysisk krevende, og egentlig at han livehåter som vi til å skape akkurat fysiologi, og så færger spålet helt frem til tøyene at det kommer en utenomre kolvelting, og få fabrikker, og så spåler jeg helt frem til akkurat tog her. De aller fleste av dem har en daglig idé. Her er det øde nok å arbeidsplass nå. Men nå har jeg faktisk, nå er det ikke veie folk og samler med noen til arbeid. Nå er det sitende folk. Og det er mest at jeg har en liv i hot som ganger øde nok imot til fysiologi som jeg har. Og tog det eisen vi til at dere sørger at det har tatt samband mellom risiko for de store folkesjukene og hvordan overskjøn man kroppslig. Og tog med det at dette her vi har kunnet være overskjøn eller venner arbeidsplassene et arbeidsmarknadsmål. Det er noe som arbeidsmarknaden å tage opp i mån til våre for sjuk.
0: Ja, vi får ta oss mer om hatt man har løte. Men kan du fortelle, altså, hva er det som hender ved kroppen noen ta vid sida still av en kontor og i utvi 8 timer sammenlagt?
1: Ja, altså, det hender en riktig ting, men altså, helt iverkjøpet, så får jeg ikke stimpere til kan man si, fysiologiske prosesser som nøyere for å halte okra hjärsta hälsa, okra evneskiftes hälsa och okra vetta beinagrins hälsa vid lojka. Och det vill säga att okra missa fysiologiska förläggare som är nejor för att häva en sådan kropp. Och så vet man så ägstna att det är alltså tonsavvis av kanningen från alla reverierna som visar att det är ett öjla tatt samband mittlån hvordan overskjønn man og da jeg bruker ordet overskjønn, så betyr det at man skitende, eller bare spakende i til kaffemaskinen, og så etter stålen kjøsere. Det en overskjønn liv i høyter. Og så får man kanskje hjem, og da klokka nok, og man skal gjøre døra, og så det kanskje en tendens for at man ender sjåfene og hikker sjånvart på resten. Det kanskje dømme på en øyelig og inaktiv liv i høyt. Og de folkene som hever, så her til er reglene, det er sånn at man lever sitt liv, de ser man hever en nok styrtere, hever en nok styrtere liv i alder, altså man kan sitte helt oppe i en 12 år av måned, hvis man hikker av helstoren populasjonskanningen, i måned til de som kroppslig virksjon, og så ser man eisen i forhold til store folkesjukene, altså hjertesjuker, diabetes, imskrabbamensjuker, beinbrøskene og sånt. En øyelig tett samband mellom hvordan aktiv man og hvordan motstøver man for å utvikle til sjukene. Så man stimper ikke til prosessene som er nøyere blå stimper, og tog er man i sjukevå.
0: Men Magnus, så det de som vennja reglerliga åren eller att han har arbetstøy, kanskje også en time eller holde en annen. Er det noe mye at vennja, som man sier ordentlig, egnet frem dagen om vi et annet sitter sitt, står han parstet av arbeidsstøyene?
1: Ja, her kommer det synder andre på hvordan man vinner, og åker som kan si, arbeidsfysiologer, altså irriteras att onkel de över tar man höra olika bo från hälsomyndigheten och då att ödlösle gå och det lika mycket man ger bär man ger också och så
0: är det inte det
1: så ödlösle är bättre än ödlösle alltså det bättre är att sparka sig en tur vid hunden än inte göra det det är inte nivå om det men det är att sparka en tur vid hunden eller att göra fem squats trygga kontumma. Det är ett öda lite fysiologiskt stimuli. Det ger öda lite. Det aktiverar inte, kan man säga, tar signaler i kroppen som är nejor för att man bygger hjärtahälsorna upp, ävneskiftshälsorna upp och vad bajnagrinshälsorna upp. Så det är man vänner vid hög intensitet tror jag från vikna som du fyrsler. Det kan göra otroligt stor mån. Och visst man vänner vi intensitet, vi fär, vi tänkt, så kan man aktion i öra stora mån kompensera för det att man är lotvasslig inaktiv i arbetsstiden. Det allra bästa vill det vara att man är aktiv i arbetsstiden och valt man inte vid hög intensitet.
0: Vi ska spela om något annat, Arden. Kommer tankar om datter. Kan du förklara sig inte om månen är att röra sig mer och så är beinleis vänja. Du var så sent nu hade nu.
1: Jo, alltså här vill jag säga att alltså vi har just en rik evelin där vi ska göra vissna skriva vissna grejer eller böcker om vänjing. Så liksom klassificerar vi la bolka vid vänjing och ymska bolkar ja? Och till döms att ganga sig runt Lutland tur och en timme stoj. Det här vill det vara det som åker kalla för kan man säga, uthaltnadsvänning vi ser alla intensitet. Ja. Och så säger jag, vad ger vi det här? Det ger vi att du kanske kan avvarska till något stoffskiftshälsa ett lydsynter till det här. Men det händer inte nämnvärdigt vid hjärtahälsen eller vid vötnen eller beinagrund.
0: Vad kan det göra vid stoffskiftshälsen?
1: Det kan göra att man alltså kan förbättra sitt alltså regleringen av sockret till dem som är viktig för blodsockret som är viktig för att undgå diabetes kan ha en liten effekt att det kan essentiellt att man kan förbättra även till att förbränna fett ett litet syndrom men också snacka om öliga små mångter men hvis man till gengäld är öliga aktiv i arbetsstunden så man gör fysiskt arbete som en timme med över till dem och tänka till som ett döme eller en varsje folk omkring ja, som man kanske arbetar ut tumma vis vid det låga intensiteten. Ta vill jag säga att ta kan man få en också större effekter i mån till det här ganga tur vid hunden i en tumma. Eller man arbetar ut i havan och i en hel land där. Men det gör det allra flesta folk, det gör folk inte regelbundet. Ja. Så då kan man säga ha ett träningsrespons av det, men hvis man verkligen vill ha förbättringar och i kroppen så måste man skilja till alltså, mekanismerna som kan man säga sätta färre till förbättringarna att kvad det som ger att man förbättrar sina stoffskifteshälsa ordentligt nog eller sina hjärtahälsa ordentligt nog det är träning vid hög intensitet ja, här man är det gångt och en avsatt tog, men att det är fär, att det är intensiteter. Det ser man fär och tar signalvägner som är nejur, fysiologiska signalvägner som är nejur för att uppreglera det här systemet. Ja. Så det är den stora månader mellan det att vänja eller att bära vid revision och i dagligen.
0: Men vill ta så säga att det dömer sig att varje folk eller eller jag tänker mig över ett ja en kvar som häver ett arbete som kräver att det är fysiskt harst att jag tänker mig kanske inte nej att uppa samma mata att häva hessar intensiva vändningarna istället för att om du kanske tror att förra för om vikna så kan du hessa följtsen för en nyra tvärför
1: helt visst och i någon av tajmen arbeten som än häva kan man säga en fysisk past i arbeten. Här är det slett inte lika nejigt att vara kroppslig vision. Till dig, hvis du får åkte till savannarna för 200,000 år sedan, ja. Ta var man aktiv och sås några timmar om dagen och ut time och låg eisne intensivt arbete. Ja. En timme med att skattel dem spela tål som vi har nog. Att varje folk ska eisne bära, skumpa och göra ting som häva en avvisa ting. Da. Men här är man igång till så några timmar. Och imun till att här vi är man spaga sig en liten tur vid hunden som gör det. Det är en stor mun av timebaven. Aktivitetsformen.
0: Men det garanterar onker som ja, hur hon det lite men utför en ganska gång tur fast kvarskvöld ut vid en timme som för att säga att vad ska att så ni börjar på detta i livet är bättre på alla matar orske väl och ganska latna eller latna väl och allt detta där. Alltså
1: ja, ta att jag med reklusim in då och ta man ger alltså hvis man ser det hade scenario till nämner man gånger en tur man kunna ens det. Men så blir det en träningseffekt av det, ja. Och man ska helst negligera hissen du nämner, alltså välvärde element ju det man hävdar bättre, är man trivs bättre och hävdar bättre mentalt och man kommer ut för friska luft och man kommer väck från ganska skärmon och utlandtöj som ger en sjuk. Och tui är det absolut en träningseffekt av tui, ja, och absolut är när man brukar orske regliga och tui kan det vara ett väckt här, hvis det är det som är ändamål, ja. Men tar man brukar år monadikt, kvad är monadikt, kvad vill välja flyta akra fysiologi, så ska man upp och träna vid intensitet, ja. Och då kan man säkert kombinera det att man gånger en tur kortarnas kväll, hvis man trus väl ut.
0: Tempo ska sen dropp ganska.
1: Ja, alltså hvis man gånger också runt om havna, hvis vi tar det eller runt om Klagsvåg eller vad det är, så kunde man sagt att man gånger kjort annan kund liktapella eller också. Då. Alltså man kunde haft sån ting, eller man säger, kunde jag få komma till en bräcke så ser de färgen upp. Och här så små attention här har faktiskt en rättligt stor effekt.
0: Magni, och omkring arbetsplatsen, här är det verkligen vanligt att folk gänger sig en tur med en till oss och i telefon. Och det vill jag vara vid att det här heter Gerasnäga. Hur snäck månader
1: det? Ja, det var inte så långa samtal där folk har. men
0: att man häver det här som lukar som fast på. Yeah. Har jag tås i telefon, ja men så kan jag inte jobba.
1: Ja, yeah, så hvis man sitter till dem som vi tältna, som de flesta gör. Och telefoner inte om man kör telefoner inte. Alltså ni kanske inte förstår annor hur det är man reser upp. Så reser man sig upp och man rör sig ut i perioden och så går man ganska runt och mäler med man snackar. Det är månader bättre än inte göra det. Att sitta och snacka telefonerna. Men om det är en, kan man säga, en målbär träningseffekt av det här lär vi mig i oss.
0: Det är ganska bra. Vi har lite att komma upp
1: igen. Ja, och det är ganska gott för ryggen att man rör sig inte gott för linje och sådär. Men om det är en träningseffekt i det här löven blir just det.
0: Men så är det nästan av flera arbetsplatser att det här var nekva funter och kvar för det funter. Ja, så sitter man när det är på år och dricker kaffe. Har du huskat att jag ser funter faktiskt när vi står en stand uppe?
1: Ja, för det första så hade jag folk skulle ha färre funter än det jag var. Till ett öl funtar och spårningen är knappt kämpa på skjort. Och folk kunde ens lära sig bättre ha större funter än eller ölspittlet som färre till att funtast. Det har bara en lyckan. Så är vi mer kring till det.
0: Ja, mat är funt.
1: Men hvis man har funter och nöjst och sida langat så har alltid det väldigt smärsta man är tjup och man ganska gånger runt och borre och bara så att man får igång till kroppen och man får igång till linje och det är inte gott för rygg och möjligt någonting att dra upp i hela sitt långa dörr. Men att det är här vi ska snacka till stora folkarsjugnar och som är ett växande problem och hur vi är där och göra toucher så vill jag att säga att om man reser sig upp av en fond och gånger runt så då är man i vad står att det är en träningseffekt att du som ta skall lycka som bära till Och i vidare sin obobler så säger det att det är vi att öll rörslig go och säga öll rörslig go tar man samarbeta vi angar rörslig. Men visst du skulle ha att det hotage in som vi ser kvad det månadigt eller kvad det effektivt kvad vill välja flit och gå. Så är det sån variabler som tui, hur långt du tränar då och så ganska sälja hur du hör intensitet så skall du ha en nämnvärdig träningseffekt vid låg intensiv träning så skall du vara igång till eller långa tid. Skall du ha en nämnvärdig effekt av stortare vändning så skall du vänja vid eller hög intensitet.
0: Lycka en sån stortans spårning. Ger den några mån tog jag att arbetslåsen här är det flera ställande att det här visar hacka-lacka borna. Ger den några mån om arbetslåsen stannar uppe Vill när tälta helter ena sidan nere.
1: Ja, det är alltid det. Så ständer så hör flyr timmar fram för tälten om det är så hör det absolut mån att du ständer uppe i modell du sitter nere. Det är att sitta och ligga är det allra absolut allra ringaste för jokra kropp.
0: Jaunan så vera rörslo och attök gjort och flyr arbetsplatsen. Kvart ser granskningen att det snurrar sig om detta, alltså Måna att välja näka, eller hur ser det ut?
1: Alltså jag vet inte om man nägrande behöver, alltså det som ofta är heter så mycket färdande att det är inte näka jag har konkluderande vidan om, men mycket färdande är att man öjligt ofta sätter, häver en rörsle där, man röjner att sätta också igång och kör man det i tryggvis rent symbolst så det finns att slä och det kan säkert köva tillvid till nögrun och det kan vara väldigt gott för arbetsplatser för det sociala aspekter och det trivnaderliga. Nog för färre sommar utför hela gången bara för fjall eller kan man göra och så glömmer man hinna det igen. Men hvis vi skulle ordentligt säga kvärt är det egentligen som vill det flott och gå av arbetsplatsen. Hvis vi skulle säga kvärt eller arbetas och kunde vara trygg i förhållande till sjukvåa av arbetsplatsen så ska mera till än det. Så ska det räckliga till att det räckliga kan vara kroppsliga vision kjolt om du är arbets- och en stillsidan i arbetsplås. Det är nöden ganska som också skulle till att knäcka eller finna smarta lösningar på.
0: Men här är garanterat onkel arbetsgivare som nu också att det här vi vänjer rörsle, hattar hör till frutuna, det hör till privatlöve, tar du till arbets, så är du till arbets. Vad säger du till det?
1: Ja, ja, och ja, jag skiljer väl det här perspektivet, men tror jag att som man får arbeta från 8 och man är ganska färdig om 4-5 tuna, så att de flesta och så kan man så se att kostnok är det första fallet nu. Här var Ives gått till att få upp klockan 6 och träna, och andra får arbeta från 8. Ettla affär till träning sent om kvällen. Det lovar jag mig i vad står om till en stor bolkor som mängna till och i det långa löpen om till sig att tror jag från vikna två äldre vikor om året. Så jag skiljer, men jag skiljer väl perspektivet men jag har vändat då och så ser jag hellre att ta och man vi plejer täcka till att vi att vi ser färre in och ökja och kipas med in, ja. Så har vi inte löjva gånger utan jag är ju i Tjolme och Tryggdarskån. Tog är det att jag kan missa en skiftligel i Höttjömer. Så här har man reglar för som trittja arbetsfolk eller trittja folk som kommer in och ökar. Tog är det en av sig varje ute. Ja. Men till ången som sätter spårna till som vi är att du tar en ulla stora part att förska folk och sätter att han fyrir en tältskärm. Jag hittar en tältskärm och arbetar en tält och i tummavus kan ansa det. En aktivitet som är totalt passiv och det är en öliga stor vaj i tog. En hälsovaj och jag sitter stilla hela det av arbetsplås. Och tog hade jag att arbetsplåsen arbetsgivaren arbetsmarknaden har en öliga stor arbetsplåsen och jag tror att folk som har ställt sig till arbete inte är i vå för jag blir sjuk.
0: Men en arbetsgivare huxar ganska nu. Alltså, kan det välja löna sig till mer att jag och hans arbetsplats någon räffaste rörslån till starsvöten? Och hur huxar jag om till dömes? Därför är det sjukra det är större trunnar och sådana vis.
1: Ja, alltså, det är ett öliga tydligt samband med att om du är kroppsliga virkning så är det färre sjukra det är. Det vet man. och till eisen tog samband med mittlån hvis du alltså är det gång fysisk konforme så är det eisen färre sjuka där det vet man och det är ju gjort några stortliga kanningar här man har det är mitt annat att en kanning och svörelse här man har tidigt en stor bok av folk som vaskar stora byggningar och så hur man lät det arbeta 8 timmar om dagen utan några pauser och som man säger man borde ha vi halda var 5-6 timmar här det släpper träna i arbetstiden och så har man målt på hur det trivast, hur det hävar det och mentala hälsa men så har man målt på alltså, produktivitetselementet alltså,
0: och det är viktigt, ja
1: hur väl vill det vaska och här ser man tydligt att de som arbetar minne alltså för, så det minne arbetstid tog tan bolkrun her blev kom sjá average mett lever nok betri altså table table vaska nok betri som man kan se det så på den måten no Samsung då som att de hade nok betri under tøl og nok betri kom sjá isen fysisk tøl så det är flyre luktan som berliga kanningar her man ser att det att leda folk släppa över vision och arbetsstöd kanske isen kan ge en ökad förhållande produktivitet och till eisen kan engagera vissa att vissa säger att man kan göra det som bolk som alltså i bolken att ha bolkaträning och i arbetstöjning. Är man eisen så ser det att och i socialen så är man alltid som eisen är alltid avgörande och en arbetsplats.

0: Du lurer etter helsehotnen, og gjester, og i det Magne Mår. Og vi prater om vending og arbeidsplassen. Og har du en spørning til Magne Mår, så at skrive banknoten nummer 224-00. Magne, så det til. Hvordan kan man vende på en effektiv måte av arbeidsplassen?
1: Ja, det kan man... Alltså ett aspekt som är sikkert viktigt att man inte arbetar till är att man vänder på en mat som är som inte förtöja krävande som man inte brukar för något tojer på det. Och här är man helt till att och det sista 20 år ni har by åker som granskar just nere i förrjön men även kollegor som åker runt alla värna. Vurst och i öliga någon kanningon är hvis man vänder vid öliga hög intensitet och i ganska bara 30 sekund, 20-30 sekund og så kviler man nok så lunge til 25 minutter, og så endte tek man til. Til kunne det være at man rører en rockmaskin, at man renner kjøtt eller ganger kjøtt. Jeg tenker det også vel før man er oppkjennende trapper, hvis man er heldig at, som jeg, at arbeider 15 sæle. Eller at man fyrer dom og finner en brekke som man kanskje kan ganger kjøtt eller renner kjøtt ned i djøgnen. Og hvis man endte tek det, så er det 30 sekunders intense arbeidsperioden her, 20-30 sekunder, så om man ikke tenker det er ganske 5-6 fer, så kan man få av treningseffekter som er lika større eller større enn hvis man kanskje får ut og renner en hel time, eller svimmer en hel time, eller suklar en hel time, ved mye intensitet. Så det her, aksjon, bare det her faktum er at stort tøyere trening ved øl høy intensitet er forbedrer hjertehelse, evneskiftelsehelse og vette beinagrenshelse, og at man ikke hever så noe tøy at trene ui. Det er aldri jeg gjør til å handle treningsformen til et perfekt match via et arbeidsplass.
0: Men dette er etter en jeg ikke følte som annars rører seg og venner. Det de som skulle gjøre, jeg sa det, lytte og vendingene til det hele arbeidet, eller hva
1: er
0: det?
1: Ja, yes, de som vender øyne nok, og er visst som dagligden, og generelt, de har vært nok, nok mindre tørv, som Greis nevnte jo, når vi dømmer, når vi er vært folk til en timpemann, ja. At her er tørven å ta av et trene nok mindre, tror jeg man gjør det som part av sin arbeid. Men hvis man er interesseret i at ha forbedringer, og man vi får vi har ett arbete som är här man är vision och här man ska röra sig att och fram allt och innan så kan man lugga allt här och gagnliga träningseffekt av att träna stort och intensivt.
0: Och sms-skivan är 224-00 här är och kan du flera spurningar. Här är en som spyr. Har du något hosgått till kvoss och en skipare som sitter i alla i 12 timmar om dagen? Kvoss vidkommande kan halta sig nögelunda i formen?
1: Ja, alltså det heter att till en kvoss och grav inrätta och samfälla. Och hvis man är ombord en skip och man sitter där så kunde man haft en cykle till de standande uppe i brunnen som man kunde korsta och analöta. Och jag vet nu vad det är man som skipare hur ofta man kan färra veck från brunnen men här är trappor nere i näsen som man kan röna gång upp och ner i djungeln men hade akkurat att döma jag alltid öliga gott tror jag att helt i skipa så här och inrätta ett samfälla och inrätta och en arbetsplats någon och på en måte som kan man säga inte är särskilt stimpande i förhållande till att vara fysiskt aktiv.
0: Så men alltså hur skulle det vara?
1: Ja, jag vet att flera av flera arbetsplatser har ett träningsrum och arbetsplatsen och har träningsfaciliteter tätt vid som är väldigt gott där man börjar också att han är ju men efter det är bara här där hit är att stimpra folk till affärer att skapa motivation.

0: runt och tar sig biljetter från folk och gick upp till nyligen trappen där. Så sa man att det här gick 600 skritt om det igen. Upp nyligen trappen där. Och så fyllde man dem innan jag tog. Jag har alltid utrett hos folk som är vid skanningarna. Gör det nyligen till tröjan trus. Så till några år sedan. Och här sa man öliga tydligt att konduktörerna för första slutar något längre än chaufförerna. Man sa ägstnä att risken för att få hjärtasjuka var månande minne. Man visste så ägstnä om samma månd av apostelsen i USA, nej, i England, i London, Östnån, att folk som arbetade som gick vid apostel som man gick för att göra levde något längre än det som arbetade in i apostelsen. Så man ser hessa trenden i öda långa tog och man bara inte brukt det här vidarna till att röna inrätta arbetsplatsen. Till att arbetslös här du kan vara fysiskt aktiv och så det ska jag alltid anstå ett paradigmskifte till eller ett förståelsesmässigt accept av att det är viktigt för att inte sätta mina starfolk i vå. Jag håller det här, man ska vända det till att ta till som arbetsgivare blir en starfolk, sätta sig en stol framför en tält, så sätter det dig i vå för att bli sjuk.
1: Men är det här nog mycket bara att en arbetsgivare köper en sån här kontocykler eller ett renneband, sätter in i ett hål? Alltså, nej, så är det här folk ska vänja?
0: Nej, alltså det måste ni ha möjlighet, det måste ni kipa det in så att det är möjligt att vänja, att du har tydligt det. Och akkurat här vi att kunna vänja stort och intenst. Det här vill vara imens från person till person. Så om någon som inte är vänner så kan det här ganka upp sina trappor vid intenst arbete. Så släpper jag vänner ett lat här cykla vid lufthansliga lån intensitet så det är lokal vid en träningssession som ger en stor effekt mot en som är öliga vänner eller en som är öliga vån. Men jag halte att man ska röjna och göra detta till att arbetsmarknaden var mål och jag faktiskt omgående öliga skilt hur är fackföljen inte taget upp då är det är fackföljen är att ganga på i trivna och hälsa tja synd och starfolka bolche och tar man så vidt eller väl att det är farligt att sitta arbetslösa hela dagen så har det också fantastiskt att man hör mängna och sådana och är inte att det upp och gör snacka vitt.
1: Nu är det så här bojen i Östfören för en utmarknad. Här är en som spyr du tar ju om stoffskiftes hälsa och här är en som säger kvart mina marknader vi han tar sig om att styrka stoffskiftes hälsorna.
0: Ja, då menar vi att och jag har kikt här och kan säga till orskegevande processerna, alltså till processerna som ger orske och det är öliga stora mån knutt att en organ inne i kikten som heter ett mitokondria. Så jag menar att kikten blir bättre till att förbränna fett, bättre till att förbränna socker. Och jag menar att vi alltså det hälsliga som är viktigt mot omgång av typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes är en stoffskiftes hälsa eller en stoffskiftes sjuka. Här tog ni evner att upptäcka socker väsna och tog ni evner att reagera på det insulin som kroppen ger väsna typiskt på grund av en inaktiv lövstöle och så det här menar vi att man styrker kroppen immun till att omganga sjuker som till dem stoffskiftssjuker som typ 2-diabetes.
1: Så skriver onkel her, hej, vi har en spurning, vi starvast av Röktarheime och vi genga och renna kvöndiga. Hur ser teler hetta näka?
0: Det är det absolut.
1: Jag hade bara sagt hans ett arbete som är fysiskt krävande.
0: Ja, helt säkert. Och hade ganska samarbetat vi varsar folk och timpman exempel från Johan, eller döme från Johan, ja.
1: Hans som arbetar här, tänk om släppas det av vi ganska intensiva vänning bara tvärfrån vikna?
0: Ja, eller att det är ganska också att ta det ganga runt och skulle upp i en trapp. Ja, det är ganska kött upp i en trapp när och sånt. Alltså, man kan nästan lägga det in hvis man tar med det.
1: Hej, Tid. Vi arbetar i norra och i rotation. Vi arbetar 12-16 timmar kvönt och i 14 dagar. Och så har vi fri och i 20 dagar. Min spårning är, när kommer man ner av noll? Eller hur länge håller det här 14 dagar? Jag kan inte utfråga att det är någon som har fysiskt harst arbete i 14 dagar och så fri i 20 dagar.
0: Ja, jag har en god spårning.

0: Og her er det en rikker gransking som har vist at hvis man så ikke ser bort fra at det er arbeid, men hvis man kan si at trener i første om det er, og så holder pause i utrykjavikker, så en stor parser til treningseffekten vekk. Hvis man sier at man gir et totalt skift fra man øyla fysisk aktiv i første om det er, til å bli øyla inaktiv i en som det er, så misser man øyla noe til treningseffektene. Men det er flere for noe bedre at her var så første om det er når vi rørsle og vi fysken vi noen fysken aktivitet det ender ikke og det er ikke absolutt store mån og det kan jeg nevne så folk ikke ganske miskilje at tror jeg nok som det var et meldet seg ned fitnesscenter 1. januar og nå skal det være og så kører det jo og så mister det ganske motivasjonen at man kommer ut i mars måned og da har det ofte ganske en tendens til at man sier til bortespilt arbeid men det er det ikke faktisk og det er man er faktisk begynt å vise eisne at att det vara fysiskt aktiv i en period har faktiskt en något större effekt än man helter kjolt om man ganska har en paus i att han har man inte är så fysiskt aktiv. Så på den måten är det alltid viktigare att vara fysiskt aktiv än inte att vara det.
1: Magne, nu säger jag börjar vi att vi får ta oss om mellan annat rörslo och arbet. Och det är alltså det vi tar ta oss om nu. Alltså det är det så här helt som av oss stått och vänningarna.
0: Ja, yeah, det är en sort hottag som smärs inte popsmart för att vet, man snackar bara får sen snacka så att trilla i till F och köpa sin franska hotdog eller också där så ser man stävrigare att så kunde du funna en bräcke som du kunde runda kött ner jönk någon eller en trappor eller också där så man får sig en exercise snack.
1: Det är som man förskulle en rörslo och apit.
0: Ja, så det är så på säga populistiskt hotdog som så att bara brukt för att till kan säga marknadsföring och stort här intensare vänjning. Och det är också snack om ja att man vänjer sig 20-30 sekunder och grundligt sist 20-30 sekunder det tror jag att visst man vänjer stort och intensivt och över alltså så kan hålla om något så skapar man öliga stor förstörelse pulsen stiger öliga kraftigt man skapar öliga nog förstörelser ut i vetta kikne och det vet man är effektivt för största hisser signalen som kroppen har bruk för att uppbygga kypan. Så då är det vill man helst ha att man får över sig cirka 20 sekunder av intensivt arbete för att få att ha månadiga vivis.
1: Nu du säger jag fortalt om hva folk borde och åt och är just. Hur så tillvitar är du själv om med sig här mini-vänningarna att du är slarpare så säger du någon?
0: Jag är så heldig som jag säger Annie, att det här är femta sälig. Onkel snöjde det till Valtron, men det tar ju släkt till mig, men nästan alltid det här strappen där. Så rann jag ganska kjort när jag djung där. Och så jag annars, hvis jag är fyr och slagsord, eller hvis jag är jungstern här, det är rulltrapp, så rann jag tänka det är ordentligt trapp när jag sort.
1: Du är stannad av typen?
0: Ja, faktiskt. Jag är inte ganska tog att jag har sett ut i granskning som åker just det här. Det är en öra stor effekt av det, ja. Men jag är snöjd, jag är snöjd, jag är inte rulltrappor och vattrar och allt i mitt. Jag är också mitt linje, jag är snöjd.
1: Här att ända, kan du göra mer och lortar någon tror jag helt enfald råa, alltså rörsla råa till arbetsdagen i morgon?
0: Ja, det är ganska att finna åkost och att stä en situation och arbetslösen här man har möjlighet till att få snyggt ett rörsla arbete in. Kanske skulle det vara på ett utanför här en bräcka är eller är man så helt till att det är en rockmaskin eller en cykla arbetslösen. Och kanske prova snacka med några kollegor att finns kanske vara en bolker det som är visst det är kanske bara en cykla eller två cyklar eller två rockmaskiner en arbetslös så kunde vi alltså vi fyra som får ju sen och så arbetar en och i, tredje skont och så nästa så tredje så fjärde och så blir det nummer ett åter så det är Hessen träningsformen är så att man arbetar i 30 sekunder men så kvill man i något långa tid. Så det passar den också väl om man har inte några rörsliga möjligheter. Att man kan vänja ganska fyra samman. Och så röna och finna något som man helter att man kan göra i tid. Alltså att det räcklar sig med det. Det är det som är räcklar sig med er liklar.
1: Jag ser vi det senaste åren. Magnus Mår, tack för att du pratade.
0: Skjøl takk.
1: Hette vær helsehåttene og Heson Sinne. Kunne du også til at Horst Hentan eller ære parster av helsehåttene, så er det ferdig inn av kvf.fo og velge jo. Her finner du sendingene. Vi tar oss neste ferie.

0: Askrande nu är ett kvarter vid klassisk tonlage. Egen och lätsne lägger till rattes.
1: Vi får nu sända ett kvarter vid klassisk tonlage. Egen och lätsne är bäst.

0: Og så færa vid hitja og skrona tja okkun vid av tøyende nu og senda så gjerne døvra tøyndløk til klokkan 8 sendingen øyder Scratch. Hanna Gjera Eifin Jensen og Trøndur Vatnamar. Etter tøyende klokkan 3 kommer månen og heter åndersending tja Gisri Pettersson og enda med 17 etter tøyende klokkan 4 øyder sendingen tøy 2 Erskvinna.
1: Man ser alltså allt det var också sämmarna och man ser inte vad ska nu. Tyra sen det rent.
2: Oj, är det går affär bara hålla man dummer och
1: ja.
2: Jag vet. Skyver bara. Tog
3: du är kvinna, en sending om kvinnohälsa och kvinnosjukor och i det klockan 5 minuter över 4.
0: Och heter Anders sending av Trimon eller Mikkelsen lägger. Vi tar tøyende klokken 5 og 5 minutter iver 5 Unni Arke klarer vi under en utgjør vaskal.
4: Sover at høyre og i utvarpen og i første sendingene og i hese vedrarskronne om Melavid skal søvne fra høver til hel etter Einar Maur Kvølmonsson som språten gav ut av føreskån for og i år. Sanna Klein og Samal Sol færa at omhela. Det er vaskalen etter tøyntene klokken 5 og i dag.
0: Klokken 6 er vi tøynte, så gjerne sender vi debattene utvarsper fra og i morgen, og etter te og en sammandrott ur morgonsendingene.
5: Gjester i kommande Ragnarok Dagfinn, norske 8-mæveren og i svenska rockbatchen om Shaboom. Vi pratar om Another Nail in the Coffin som är första utgåva torra och i höjle 21 år.
6: Hejsan, hejsan! Det här var Dag Finn från Shaboom. Nu lytter du på Ragnarok!
5: Ragnarok och i andra kväll klockan 21.
7: Hey, Leide Steine Kjepar. Frysja dig inte för att hon jag sitter på nyr med en tvärtumare att prata om tone-like och kanske att möva lite annat.
8: Rein Gottesen har skrivit hittande Sommar vid tär och en glotte fyra framman. Och frysja dig in är Rein Gottesen Jester i Lodestone Live. Lodestone och Sommar vid Rein Gottesen live frysja dig in klockan 8. Klockan 13.
7: Is it just?

0: Føyjar atlaner hefur tjópallur fyrja fyrir komandi árum og hver kunn við vanta okkur á pallunum.
1: Det et skrå som taler til samtiden og peker inn i fremtiden.
0: Og i kulturen pratar vi til stjóran av tjópallunum, Harald Thomsson Rosenström, om nødtjåskronna og atlanerne fyrir komandi árum.
1: For oss det viktig at vi lager levende godt teater, så det skal være relevant. Jeg synes at teater på en eller annen måte skal resonere i samfunnet.
0: Hør kulturen i utvarpen, og i morgen klokken 5:05.
2: Og nå klokken 20:00 og i halv natt.
3: ES nevndar forskvinna meðal til stórar brøytingar og tryggtar viðskiftnum í Europa og í State of the Union röfu svo í morgun. Ætt nú að Europa ger sinna egnu verjusamgångu.
4: Det nok det som høres på skapelen, at Europa størst og kan og skal verja seg selv.
3: Landsturismeveren i landbjørnavarmalen viser at det redfinningen om fra løkningsmannen om hvordan lengt reisratsen tja festaren røkker.
5: Landi hefur givet festarnum ognar luknandi rett til að sýta við tamn ognum som festarn hefur.
3: Og endalega úrsliti af svenska rúkistagsvælnum virir ekki greitt fyrir enn í morgun. Et hætti stöfu og í tói verleganum som það sýr Jakob Vestergaard landstúrismæður í landbúnaðarmálun som vísir aftir réttfinningunum frá Bjarnar Karason Pedersen og í samband við græn 2.24 spurningum hversu lengt reisatrinn tja festarun rökkur.
5: Festarun situr við festnum við enn festinbrefi svo tann rétturinn som festarun hefur til hefur festarun haft allt og eller nok har han svar, så det er ikke noe nytt til.
6: Tingmæveren Bjarne Karason Petersen setter her fyrir Jakob Vestergaard, landstyrsmann, grein 2.24 spørning om hvordan lengt reisratteren tja festar hun røkker. Men han var alt annet enn nok til vi svære, ta han tå seg i kringkvarpi og gjør.
7: Man kan ikke ordentlig hava alit og om svære kommer fra omsittingen av tja landstyrsmannen, eller om det bestilt arbeid fra en advokat i bynnen. Det har vi sett dømme om i mån til Mali om tjeneste på en til bynnarstående. Så det har alltid kjellet for alit og sværene som jeg har finnet.
6: Landstyrsmæveren vil ikke si hvor hever skriva svære.
5: Det är som Sverige är samtidigt arbetet för Sverige någon så kan det vara långre än till en på att vi landstår som även som är han som Sverige.
6: En ålder ätfinning snus ju om kvart festare är att mäta som ägare eller inte.
7: Och allt som är största vi är att landstår som även skriver att sambars lampbund och loka är festare rockna som ägare. Det är alltid snöggt sagt inte i rätt.
6: Men landstår som även ständer vi sutt.
5: Det landet som äger Yvikip eier alla ångnar, husene, uthusene, gjøren og alt. Men landet, Gunnar Brunnarstående, hever festet ut, og en feste. Her og i landet hever givet festarnum, ångnar luknande rett til å sitte vi tamn ångnum som festaren hever. Og jeg har talt at det vil lykke og rødja der, og alt at de skilter, men eisen til rettendør som ligger i festebrevene.
6: Bjarne Karason Petersen sier eisene at Jakob Vestergaard røyner at brøyta noen vidskifte viser noen utsaknum.
7: Det er alltid etter en røyne til landstorsmannen, etter Jøkken Tell og etter røyne at avrøya og privatisere allmenn avhåndmål såsom fotminner og kyrkjer og annet til festeren.
6: Til det sier Jakob Vestergaard at han røyner ikke at brøyta neka.
5: Jeg tar støy og tog som til verreleika som åker her i ui. Kirsten og kirsikeren hører ikke til feste, men det hører til stiftestjøttene. Så hva man gjør her, det vel en avtale mellom festeren og stifte. Men det som tone og uthusene i husene av festene til, det kjører som et døgnet som det alltid er verre. Og fyrt i kjeringalovene, grein fjøret, det vi skal ha det presist, så har man slett ikke lov at ganga av innagars gjør til å ligge pura fast.
6: Du ert festar i Kjolver. Hvor du personlig nåhå i at letja tingene ut som du gjørst?
5: Jo, nei, det er ikke min utlegging som så. Det er det som er utlegging her. Hvis det er så mye mye fest til det som jeg sitter vi, så var det kjolvant innabiler. Og så er jeg helt med langt vekk. Vi vil kjøpe et lovgave i et av vel til rettinter som festaren til en kvart vi hever. Og eisene som Ukraina, vet du kjærlig han du finner fra Bønnerstående på en fest der.
3: Sier Jakob Østergaard, landstorismæver og i land Bønnerstående Malon, vi har hørt eisene Bjarna Karlsson Pedersen som tog seg ved Kringvarsby og Jar. Jekvann Jakobsson leie til rettes. Europa är störst och kan och ska välja sig kjolt, det säger Reinberg, ser kvinnor i allt kjöva politiken. Nu Ursula von der Leyen, EU:s nämnda forskvinna i morgon, malte till att Europa ger sina egna väljesamgång.
8: Honorable members, it was the best of times, it was the worst of times.
3: EU:s nämnda forskvinnan Ursula von der Leyen helt i morgon sina årliga State of the Union röva för EU:s tinsnån.
8: Hybrid threats facing Europe are less and less hybrid and less threats. Cyber sabotage, arson, drone incursion, they are ramping up every day. So as the threat level climbs, so must Europe's preparedness.
3: EU:s nämnda forskvinna skjøt upp stora brøytingar og utsiktar vi skift någon i Europa. Hon malte till att lejarar ur EU:s omframt Ukraina, Bretland, Norge och Kanada och annor eja saunast och nutjare samgångå att samskipa handfärdningarna av växande utsiktarhötan ur Russland. Hon vill eisne att Europa ger sitt egna utsiktarråd og at ein skipan verir gjørt som lykkes grein 4 til NATO. Båskaperen ver greier, sier Reinberg, ser kvinner og i alt kjøve politikje.
4: Det er at svær bæg imot til at det er provokasjoner og høtta når man ser fra Russland nå i langt retur. Nei, så kjøve imot til støvna i Ukraina. Det er nok først og fremst det som er råsir til det, men jeg halte egentlig en eisen at det er en båskaper til USA. Att Europa gott kan stanta kjolst omkring stöna och att man gör sig klara till att stanta emot tröst och avhansa kvärt i rötan när det kommer från. Och nämnde jag snitt är vi att Europa är omringad av Fujinon och att det närmast är det så här. Så jag också det är nog det som rörs på skapen att Europa är störst och kan och ska välja sig självt.
8: And this is why I have invited Prime Minister Mark Carney of Canada.
3: Ein særlig gester var i EU-tinsjonen og i morgon. Kanadiske forsætesvaren Mark Carney var til stier. Nå Kanada og i alt større mån hikker imot i EU-s. Tui sambandi vi USA under trusde.
8: Mark, your presence here is a symbol of the enduring friendship between our people.
3: Mark Carney skal halda røve ui EU-tinsjonen og i morgen. Skal EU:s flytta seg til at eisne vera ein verju samgonga, ein spurningur som vit kjørtir og i langre tøy.
4: Og her kjem man så at sent meira anna sånn der parallellar skipa og tan fyrir EU:s samanleisen kan hava under vi. Og det er simpelthen en reaksjon på hemsdøna, så er det som er nå her man ser at den er kvarhøttene, og samståndes akkurat stedene man vil kjenne at USA ikke er den verden som USA har vært, og kanskje enda har gjort noen forhold når man også har imot til Grønland, og hvis man har Kanada opp og gitt i reisene, at da er USA jo høttene helt enn den som verger.
3: Jeg tror ikke, er det realistisk at vi får et europeisk sikter og at EU:s gjør en av skipene en så grein 4 til NATO?
4: Jeg tror egentlig at det er egentlig realistisk, ja. Jeg ser utlaver en stor vilje til brøytingene, eisen hvis man også er imot til å prate om nære samband med Kanada og sånne. Det virker som at det hendte ting, og at det hendte ting som er rett og slett kjøtt. Og er det nok eisen vel mer realistisk, det er akkurat og imot til grein 4, at det er litt som ok, vi kunne ta oss om tingene og koordinere tingene og alt sånne, og man blir her. At det ikke er at man atlas her for arbeid inntil at det er grønfilm och att man binder sig till att välja på någon annan visar och all upp. Kanske att det kunde vara ett nästa steg om det går att det var när det är fryr ur Ukraina. Men jo, jag tycker egentligen att det är hantligen realistiskt. Det är som att det är så stor politiska vilja till det.
3: Säger Reinberg, ser kunder och i allt showa politiker. Amerikanska ombudsmannen Tinchi hever fyrir 3-4 samtäkt att enda krutsche i Iran. 220 ekvöver voru fyrir uppskott nån att enda krutsche och 204 ekvöver i måte. Men hoas ombudsmannen Tinchi och i underhuset i amerikanska kongressene vill ha en enda krutsche nån är det avhuxande att uppskottet vinner framme. Sambart AP Tundastone för Donald Trump fortsätter att bruka skjutningarratten emot i uppskottet någon. Krutje mot Iran började i 8 februari ta USA och Ushe Lobua. Långt i juni samtidigt och limner i ombudsmannatensionen ett uppskott om att änta krutje och det gör det åter i juli. Med en parsten av amerikanaren hälter att krutje i Iran är onöjt, skriver AP Tundastone. Vi får til Sverges, og i morgen kommer først og urslitene fra opptællingene av så nevnte Mikodags e-kvøvnån, til å si brevetkvøver og brevetkvøver ute i heime, som kommende inn sent. Heser e-kvøvnene talt opp i 2014 så nevnte Sauningar Øtjån, og første av Heson Øtjånån kom vi firebils urslite til i morgen. Vælde til Rydgestegjen hver sondagen. Sambart svenska välmyndläganon är talan om släkar 300 000 äkvöver tillsammans. Bära trutcher tingsresser skilja i lötene boar vänkenar till er och 430 000 äkvöver. Sambart fyrbils urslut någon hevor rejgröna anstövan 186 resser i rydstenon och titö samgångan blagkule vänkeren hevor 183 resser. Vi år är det flera mikodags äkvöver än andra år, där är det släkar 300 000 i år. Det är ovanligt, eller ovanliga nekvar äkvöver, säger Ingrid Frykmo, som är en tarra och i tälor äkvöver och i Burasusen och i Stockholm.
9: Det är ovanligt mycket, jag tror faktiskt aldrig jag sett så här stora högar förut, så att det är många röster, det kommer ta lite tid.
10: Jeg tror at reikrunde marloten er så tepor, og mykodags etkvunner søvelig har vært avvirket vel og slitt negv, fylte politikere og journalister i Sverige neft vi opptellingene. Flere svenske greinere, med en annen støtt frøyngar, har sagt vid svenska TV4 og RR Milar, at etkvunner som skulle telles opp i det, må vite månande fra samlet av etkvunnen for at avvirket på i det av sesson, med en reikrunde og blagkola vondjen. En ikke greit om opptellingen ved Leo i det, og vel myndeligen hever avvære om at hun ikke ved Leo for en i morgen, og tevantar Ingrid Frykmo eisene.
9: Det kan bli så att vi delar av räkningen får vänta till imorgon. Vi har varit någon gång här när vi satt så sent och man blir liksom inte så smart när man sitter en lång dag och det blir väldigt sent. Så att det är större risk för fel, så då är det bättre noggrant och låter få ta den tid det tar.
3: Säger Ingrid Frykmo som tillhör upp äkvöver i Stockholm vid svenska TV4. Sigrun Brent leje till rattes. Förvarande fortsätten i Kosovo, Hashim Thaqi, är i det dömd till 25-åriga fångsavsövsing och annonserat omstående i Haag. Avtalt sysköra gamle Thaqi är dömd till för ett annat drap, pojning och borsterflitingar under och bänt efter uppreisteren i 1985-1985 som ändå är vi att Kosovo löste från Serbia. Tack i värta lejare för lösningar här i Kosovo, KLA, och mångmäta han framvis av era hetja i Kosovo. Sambart ser domstolen någon som är sett i malen är han säker och att vara tripe 6 av 5 politisk motstående folk och folk som samstarvar vid serbisk utsiktarfolkene under grunnen. Og Akar valde kravde i første omfære om 45 år av fangselsøvsing. Taki hever nokt av seg sekan i Øtlund Akaron. Om vikskiftet var det stor stolstiltøk til fremme for Hakim Taki og Trimon Øron Akaron KLA-leieren i høvstanden i Kosovo, Pristina. Hakim Taki var fortsatt i Kosovo fra 2016 til 2020. Her hjemme flytter folk ur Ukraina som er ensamadler oppehaldere for kjøtt batnagjalt ens og føringer. Oppskudd gjørst om å brøyte kundkjørene om særregler og allmanna økjennom for borstorrykner Ukrainer. Oppskuddet gjør det eisende møvelet til allmanna versjonen at gjøre Ukraina noen tilbå om avvis arbeidsfremjande tiltøk, et nå arbeidsbekving og virkningsvenning. Eisende få ukrainsk flyttafolk som bygger sammen ved øren enn sønner familie eller samlivere fyrirbils uppehaldsveiting som ensamallir. Og uppskot rom med ukrainsk flyktafolk som få undervisning i førskon sambarslovene om før som annan mål, hevar rett til fyrirbils uppehaldsveiting.

0: at det være Living vi Graham Barton og Wiz Khalifa.
1: Fra Lugitoner, man må si enn den her fra Lugga Myggdeien. Klokkan just færne av 8 day finn og stafestingen hendan i Myggdeien. Hun må være at country. Hvor finner jeg den i sansen?
0: Jag flände bara att jag alltid tog sagt att han också ofta nu.
1: Men det blev fucking vi.
0: Absolut. Cool. Att det var country trap.
1: Ja, och det manglade att det är som gränsen att kalla banjo country. Men vi är där.
0: Ja, banjo featuring hiphop-aktigt.
1: Ja, men här Frölders Donner.
0: Absolut. Och ja, tror jag inte hur standar vi där till
1: det känner vi.
0: Frölga... Jag hade nästan man kan säga kött hästar där inne så det bröt nu så igen sommar. Jag har kört lite sommar långt.
1: Nej, det kan man säga. Men det undrar väl det att tröjan är grön där.
0: Grantröjan. Du får det du får säga alltså speglar på att han vet
1: jag får se det kvar mig där från nu. Det är grönen. Men det som är lugn som fan vi ja ett halsen. Ja, ganska pickles där. Ta gång ju ett landa.
0: Okej.
1: Och krymakte tänk och det är sådär.
0: Det är för gänga.
1: Ja, jag har vix som hon.
0: Ja.
1: Det blir jag på sen.
0: Ja. Ja.
1: Det är alltså gott. Det är bara skuffelat.
0: Nej, jag också är någon man märkte där att det är ju näck färre folk i landet någon längre. Och Färsland, hon körde sig inte bättre än hon gjorde i sommar då i färre folk med låg och kardial trusch.
1: Rätt.
0: Inte helt lika näck att han blir någon längre.
1: Nej.
0: Så jag vet inte om man kan säga allt blöver är börja att vara mer normalt efter ångsväckna.
1: Ja, det blir bättre.
0: Ja. Ja.
1: Allt blir bara bättre. Det har jag också sett.
0: Allt blir bättre i allt från.
1: Ja, nästan nästan. Och jag har annars, apropå Färsland Korbett, jag hörde att något inkommer i havnen att det manglar att uppskott är lugnt som färg i djöknen och lagt fram och allt. Men som snägg var en lukt i Torsang Månlötene så händer det inte mer mål. Vi kunde också att jag fick en kanal 2 och fick ordna stängerna.
0: Och du också om...
1: Vi må upp ha fjärsel med som timmar.
0: Ja. Det har vi ju pratat vi en börjarslim om majsna. Berger Dam Jensen var vi och en sändning och grädde från. Nu var det uppskott och var det samtidigt aldrig i kommunerna.
1: Ja, det handlar om att få en 25 kälter. Nyer och 25 kälter upp. Så får
0: jag
1: text.
0: Ja. Men jag hade det var onker som hej jag vet inte det har vi till höringar och onker hej så jag vet inte man kan säga klia eller kan man ja kalla det vad du vill
1: men driver färdelsikt som meldde sig banan här
0: ta mig in i att det var som jag kallade bara röjligt det har vi jag finns jag hittar kurs för jag har det var bergrunden ja, som säger det här ja. Och alltså jag gillade väl att säga akkurat i tunneln hvis man absolut gärna vill ha cykler in i arbetet så har det helst man ska köra halv fjärs vid bilen. Men alla är stanna i havna med någon här till Tjekos.
1: Ja, nu vet jag inte om du minns det, men bara arnan öppnar så är vi tunnelsmånande på vår kälter som sätter till att Islofta gänga till cykler.
0: Ja,
1: så nämligen. Så uppnående Atlant är ju vi gänga och cykler sin tunnel ner. Och jag har vi eisande spors med fyra, han dimensionerar till kan, det han dimensionerar till forskar med de tummarna uppe.
0: Ja,
1: okej. Han är bara inte asfalterar. Så är snart. Det är så ska du en meter lång grudra batten så, men dimensioner är gjorda till det.
0: Ja, det nämner jag till. Det är ett land som ska göra sånt om att ta grädde bergen om nästan från.
1: Men dimensioner är det då.
0: Men håll kärs
1: till under kontroll. Ja. Så allt annat är politisk propaganda. Fan att hade Lars och Josh och det just det. Men det har tur så kommer med bilden och allt blir bättre.
0: Ja, ja, ja. Men så tycker jag sms-band 2-24-00 här långt kommer fler sms på. Här skriver jag nej, Färsland kör inte. Og i morgen kom det en 45 kilometer om tøymann, Adlan Samland, Våtunnelen og Tamp, og E18-4. Ja, det er
1: ja.
0: Så vet han det. Særlig at man er jo skundt.
1: Ja.
0: Skal lære på et eller annet, og ja.
1: Og apropos skundt, så er det en som spør, hva kan jeg kaste med vattnet i havnelødene?
0: Ja.
1: Det er skundt, skal vi komme an det. Altså, mitt beste tilmel fær og latt dem trøst i haven til ånkerne at de folk har valgt. Ånkerne at de sitter til Horsdag kommune. Fær pisse til ånden til dem og endelig vet vi ikke kjøpt ned på plass. Do it.
0: Hvordan
1: er det? Så kommer gang da, takk for det.
0: Ja, det ble vi fått det av VC her nede.
1: Ja.
0: Men er det om alt og oppe i atten nå? Hva er det?
1: Nei, for faen. Det var jo der vi ikke. Det kreppet du inn der vi ikke gjør skulde.
0: Ok, jeg sa ikke.
1: Nei. men det är inte allmänt väs tar som kommunen lödne. Jo, du ska mittlen känns så hållt ner i vaxbottnen så finner du en silver lite hår och så kanske okay. Ska in i ditt mittlen här. Men, men här är inte väs och så släsch till rådslåbrukar.
0: Som har man, alltså bästa rejn som är till färre in i en kall hantel.
1: Det är akkurat att du ska göra.
0: Okej, men det här är inte det här vilket.
1: Ja. Till lokal, alltså, det visst ju hann till inte uppgående. Ja. Sen det visst ju hann att herberga och den här piss och skydda.
0: Men alltså, visst du vill välja ett latsjönt.
1: Ja.
0: Och du kan välja antingen affärer in i sms, ett affärer vi har vann i det.
1: Ja, men ett laboratorium som kommer att få finger nu kanal 2 kom igång.
0: Absolut, men så länge klarar du inte allt det.
1: Nej, men vi då lite till västlöse i ett år. Alltså,
0: ja.
1: Det är för dålig stöd.
0: Absolut.
1: Och Kalle är värd där vi gör skuld igen. Alltså, att du tagar släm för dig som här var en helt annan törv, men han ska nöktas att säga att han har hot fresh, som han säger, men till rådslåbrukar nu då. Han säger att det är öliga över gotter.
0: Ja.
1: Gotterna är öliga. Folk är glädje för gotter i havn.
0: Ja.
1: Så här blir det gärna. Vi tackar släm för timeline. Så kom nu in i kampen till Horskommunen. Få väsen på plås.
0: Ja. Just. Helt sikkert. Men Trentor, vi er ikke ensamhattelig her i Udvarstånden. Ja. Vi har finnet et fær fittar damer som i praktikk og i kringverpen. Velkomna til Boar. Det Tinka og Antonia.
2: Ja, takk.
0: Ja, nå må jeg komme oss til tattaren på mikrofonen. Ja. Fortell oss om, altså, når blir det praktikk her i kringverpen?
2: Vi blir jo månedagen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, så det 3 dager.
0: Okay. Og tenk deg, hva det gjort, disse her, Dianne?
2: Vi tar seg med en annen teknisk serie, filmer vi har tatt seg inn, og vi tar bare og intervjuer ut av glasser.
0: Okay.
2: Ja.
0: Så tid har vi gjort det ved mikrofonene og gjort innslag, eller hva?
2: Ja.
0: Til hva forsenting?
2: Vi gjør til gå morgenfølger, Morgen.
0: Okay.
2: Her vi intervjuer deg om PISA-kanningene.
0: All right. Ja, man hade gott lycka för att här vi nu så vi tar faktiskt skulle få lust imorgon snarare.
2: Ja.
0: Så och kvärt kom det fram till några av värst. Nu skulle jag fortälja allt nu men
2: ja, att kanske det här att tullen passar i körla halt.
0: Nej.
2: Nej.
0: Alltså bara för att hålla sen här man kan se då bättre än kvärt tullen visste.
2: Ja, är nästa som är störte.
0: Okej.
2: Ta bi.
1: Hade inte.
0: Okej. Så det vill säga att de inte tog uppgavarna ordentligt allvarliga, eller hur?
2: Nej.
0: Okej, okay. Ja.
1: Jag har varit van av att jag vet inte om det passar, nu har jag tid att ta sig av närmare, men hvis jag fick veta i skolan allt, nu gör det ett eller annat, och kör som liv så kan du bara vara hem.
0: Ja.
1: Så är vi öliga kött liv. Jag har hört att det var negativt, det finns jag vet, jag vet inte om det passar. Det passar?
2: Det passar, ja.
1: Hick, det är det passar.
0: Och vet du, Henrika, som allt det sätter som de tar sig av vid, eller hur?
2: Ja, det sätter att de inte tog det, så det kan inte vara allvar att de är, alltså, det är inte finklar karaktär för det, och det har bara inte att några jolar runt, så det är ordet må och orskar tjäna runt och trött.
1: Så det handlar faktiskt lugnande om bara få fri?
2: Ja.
1: Så jag förnekar att
0: det eliminerar fullkomliga tycker
1: allt. Legitimiteten är runt ner i borster.
0: Ja.
2: Jag var just nu förstört att svära till att de visste att de inte är just vid runt där. Och jag bara trusade att det första det så. Ja.
1: Så, ja. Pisa, kom nu in i kampen.
0: Ja. Jag hade man... Så att man bröt att han kan ju spruka så nära som helst. Så jag hade ju hållningen. Så kan man ju spruka. Och tvärs emot så är det ju... skit farlig en sån kanning. Alltså, man kan riskera att allt möjligt vi har sett i värsk och en rikva penkel vi har brukt det till.
1: Ja, och vi kvarst, ja. Så jag vill ge bara landstorsmannen kanske rätt ut när stingfingern gör något. Det visar sig att det är allra flesta bojlander i hälsa för baggenet. Och att det är som leverar bötterna så runt när. Jag har tydligt sällt.
0: Outsourced. Hur ser vi, hade den även så ett bo på hur man kunde gjort i stegen?
2: Inte gjort det. Det var bara sånt irriterat att ett par sätt att jag stod där och läsa och ja, det är alltid att jag stod och läsa och skilja vad texten handlar om och så där.
0: Ja. Har du tid varit till PISA kan gasna?
2: Nej. Det är egentligen som är 2 år äldre vid.
0: Okej, så det här var inte ordentligt än. Men alltså, som jag hör till konsia och som här unga har svärat så må man alltså göra det som en parstande provtug eller ett annat fyra att det skulle täcka det allvarligt, då?
2: Ja, och få kanske till fyra gusser.
0: Ja.
2: Annars så får man skjutla och svära ärligt.
0: Nej, nämligen. Ja, men i kylkörlek, får vi bruka man spära protokner som grundlag vad ska man göra något jag kan häng
1: som byråkratie skranka power även vi skulle det så är när hemma fungerar det bara falskt sätta att ansa ett falskt som ansa det falskt som isen ansa det falskt det så är när det så fungerar hade det jollen
0: ja
1: det vi hade ju inte kunnat klara och tillverna åttan ena inte sen det pizza kanning det var vi måste ha pizza kanning
0: ja.
1: Och men så där har där vi ut du just kan ni gå stanna
0: och alltså förställa allt som har varit uppe kast här här och tror inte allt ni och där kreppe funder här och här så kommer för praktikanter här och i kringvarpa
1: spridda test handlar om
0: nämligen och jag du går hela lort är bara
1: det är fucking scam
0: från där gott arbete till boy
2: tack till
1: dig
0: ja glöm mig att höra inslag i morgon
1: ja det är säkert du visst 100%
0: Center Jag hade visst för att spela sådana där tonläggare och så hade jag visst för Kea som är kippande så inte långt nu är kommit en rikva av sms-bån av Ödlmöljonsla och ja, som vi plöjer sig om, antje om ni är och störst, antje och lojta så sänd jag en äntliga sms-bån till 22 4 00

0: Ja, det var Charlie on a Friday och sankeren One Life.
1: Åh, 2024, Nolo Life. Jag glömde sms-kibaren jag faktiskt, för det ska jag lika.
0: Nej, jag nämnde det.
1: Och gör du det?
0: Ja.
1: Ja, okej. Nämnde du vid den vinningen, 2 kronor för hagefisk?
0: Nej, det du helst inte för mig. Har vi det?
1: Ja. Det var så jag glömde allt jag
0: Okej.
1: Men av 2024, till sändande på er, vi drott någon om att gå kors från hagefisk av 1000 kronor. Kvart är det ju underfullt att få en kassa lippon loksord en migda som är där till framgjord. Och som var inne och gjorde en FNT ju en rikva av sms som kom in. Så spurningen om kvar enda vi ska tagga det. Jag har utifrån Finchmer en 2-3 som kunde huxa mig att det färg hållt vi.
0: Ja, och jag vet som att Lukas skulle kanske binda den här slöjfen av det här vid väsen till det här. Vi märker inte om det här akkurat.
1: Väsen, ja, väsen.
0: Ja, väsen, ja. Och här är det gå på. Och så är det en som Eisen skriver här. Mer vidande så är Torslanda kommuna färstöjna. Här är ett allmänt väs. Så här är alltså ett allmänt väs i hamnen. Ja, men det är länge väver hvis du stönder steinatuna och du ska allt här och nu så alla minuter av färgstöna. Men
1: tack han är för
0: så
1: gott.
0: Men okej, så här är allt. Och annars är det en som kör upp och man spärkar för in av kontoret av Torsana kommun i Avaklnån, alltså Borgashusen, och ber man lärna väsen. Det kunde ganska ägna bära ett gott hint.
1: Ja. Alltså nu var det inslag mer om att det är väsen som inte fungerar. Vi får inte finna lösningar. Vi ska ha det tjejl i sövn.
0: Ja, men det är alltså lörsta en sak om. Alltså, vi har ju goar, positiva lörstare, ja, som regna att skapa heimen till ett bättre steg. Också, med landet att det snurr som väser vi skifter.
1: Så. Så är det en som sippar till inkommiga vägen, även. Monterento i en lastbil som körde ut från Sojevei här uppe. Det var mjörstje så sa han inte för en nästan rakte Sojevei av bilen. Det var gott att inte körde köra den trus. Det var det gott, gott att öll iverhalta färsreglarna. Du kan ju eisen krascha vid 15 minuter.
0: Jo, jo, och du ska till ena kvar att du kör ett rumstövn.
1: Självande.
0: Hvis det är tjukt ett tak och du kör ett landsväg så kör du inte fors.
1: Nej.
0: Det var inte särsk.
1: Nej, och här var det en bil som kör ut fyra. Och jag till lukvid hur du kör trus, men sådana det.
0: Ja, men tror du här är Eisne omkring sånt mera allvarsliga spurningar?
1: Ja, jag har lagt mig att vara det sjöjus. Nu vet jag om två hoxar jag omkring att om den ena var om en urna. Hur man ska gebärda sig. Och så är det en som snurr sig. Och det är faktiskt en spurning som vi själv kunde också vara vid. Vi är nästa som jag finns i ekosällar till ombudsras väl till att bättre tryggning. Men välja vid och kvart arbetar dig som vi har valt in och kvart avars kan få dig.
0: Ja, och du har vi så har vi lagt. Jag menar inte på Facebook heller så du har inte tricking, jag bättre tricking så du tjänar frappiga
1: eller så här. Trickingar är trickar och trickt.
0: Ja, så svarar det.
1: Ja, och så kommer det vara ett folk bara tischande. Ja, nu ska jag se ett uppdrag som, hur fuck är du? Hur ska du göra?
0: Ja, nämligen. Det är akkurat det som jag blev spela. Jag får ju att det då för att göra.
1: Jag har sett det i bonus. Och jag har ju vuxit med 5 år. Drångar tog det upp, men nu ska du knappt göra en äkva. Det här är det jag syns.
0: Ja, det är det.
1: Vad kan jag göra det? Jag vet inte. Att det kunde bli intressant att det inte långt grann. Det är ju en för att puffa upp till det helt stora.
0: Det är ju en god bit, ja. Alltså,
1: är det det här? Är det det?
0: Jag hade det här. Du först ju... Du får ta chatta pengar om allt. Jag vet inte om du får funda pengar eller om det är...
1: Lugga mig för att flytta tidningen i rummet.
0: Du är säkert blivit allt det. Ja, men... Ja, det var så det ena tröntor, men hittar kanske inte mer allvarsligt om urnorna i samband med järnaffärerna.
1: Ja, det är en som säger att vi är ofta går i ravon, värdlarna järnaffärer 4. Ta vi kom och visst inte hur vi skulle ge bärda med. Ta er en vanlig kista så vet det att man kommer fram och lägger hånd då. Och det tas med här till höger. Men här ser vi var det en urna. Onkor stod bara och nickade. Onkor annar närst vid bor i urna stod. Onkor vinkade till mynden. Onkor annar visst inte skulle närsta vid urna som vi kom till. Och så vidare och så vidare. Och så är en annan spurning som vi kom ut så fick vi det vita. Man inte konkurrar att han har bilen med en urna. Lukas man ger en artist då. Kunde se mig hur man ger så inte är det något galet eller en ärofärs i bekommande. Det vill säga... hvis vi tar kistene til henne gjøre før, så øtler for en gammel sier man legger hånden av, og så får man og, som man sier, samkjensleturen til det av hverandre, og så får man, og så fylls man, hvis man får ut, ut av kistene, så ganger man at han får løgbilen.
0: Ja. Jeg tror ikke man legger hånden av ordene, det er ikke ståle. Hoksa det på sånne koppa, altså.
1: Ja. Ja.
0: Men, ja. Kanskje... Jeg,
1: at han har en bim over ting.
0: Ja.
1: Prester ganske. Mm-hmm. Nå har vi det heller ikke...
0: Så, jeg så en prester i Osnån, Janne.
1: Ja.
0: Yeah. Jeg vet ikke hva han får.
1: Nei.
0: Men, ja.
1: Nei.
0: Men absolutt, at det her nok eisene som åker grever hjelp, kunne svære på.
1: Jeg hadde ødler... ja, ja.
0: Annars, jeg hadde ikke jeg pratet. Jeg har ikke pratet selv.
1: Nei, ikke ordene.
0: Nei, altså, det jeg gjør, jeg har vært til her en skole... Liven kremerar. Ta vi gärna för en vid åren kremationna.
1: Ja.
0: Ta var vi kommande så i en kiste som var omvala. Alltså det här var bara sort. Rått trä till hon skulle brännas. Då tar jag dolka minne, åpenbart.
1: Ja, inte grund då. Brukar jag pengar på det där?
0: Nej, som att...
1: Alltså, vi hade lärt ring.
0: Ja, ja. Nej, pura samtidigt.
1: Jag kunde korsa en fucka pappa.
0: Det gör man ju mest nu. Alltså, ja, det gör man. Men det är ju så får det här vid plastik invändiga. Men jo. Men helt klart, alltså... Och ta vara Luigi och sända av landen. Det var ju inte krimer i färgen. Alltså, ta sig av landen till Danmark. Och så kommer det så åter igen i ordna. Och jag vet inte. Ja, men det kan gott vara att man kan alltid göra för den här tagen.
1: Men vad snackar vi omkostningarna av en krematorier och öljer? Var det ett eller annat här?
0: Ja, det har löst sig kört i halvt för dig. Nej, grundarlig för lojt. Simpelthen. För farfa som tar jag. Alltså, ett lavider för farfa. Ska?
1: Bra för dig.
0: Ja, men alltså. Men det är det här grundarlig för lojt. Det är inte helt långt ni helt.
1: Nej, men det var ju vad sagt. Vär. En kommunal eller en. Ja, visst, det kommunalt och tar som kommunal. Det lukar dårlig som vi vet någon. Så
0: ja.
1: Så är det hänsyn inte. Men.
0: Nej. Men jag hade kanna och det, alltså argumentet var att det var för dyrt. Alltså att hitta ownen ska bliva otroligt heter och att du så häver hitta en own bruksanlägga orske till att hitta och så bara bränna ett lök till svära sig slätsa. Så att du ska helst ta att du vill hitta ownen så ska du gärna hava nöker som skulle i jöknen, vet jag hur snäckt. Men det här var ju kvossvärd det här som... Som vi fick att veta då. Jag hade inte kunnat ändå för några år sedan här i Scratch. Men annars så helt det bara det här. Alltså på en gång kommer jag igen. Det var det här vi att jag helt att göra för en värld åren. Man blev kremerad. Att det här var något som hände i 18 år. Och då har vi omgång att säga en av ordna i en kyrka. Alltså. Men jag säger en av kyrka som så...
1: Jag ser som button i PISA-kanningen. Jag vet inte. Fyllig. Ja, nej.
0: Du får fria såna så.
1: Ja, jag får fria såna så I don't care. Men man hade en sant vi för runna för fatter i en on press dem. Ta hooksje kunde vi avvärst. En annan även som jag har för lite mig ut i. Sonen har kommit arbete. Allt gott hon där. Ta första lönerskillen chamber. Så stämmer inte vi två mannen som jag har skrivit ner hemma. Eller mamma eller pappa skriver.
0: Mm-hmm.
1: Jeg ringte til deg for jeg vet at trodde det første og det han avlønter, tog det her opplæring. Min spørning her var det løyvet dette, drangeren knapt 16 år, og vært arbeidsfotla vakt som oppvasker. Her gjengen påtrykkende mynden her.
0: Opplæring som oppvasker.
1: Og kjøper så trodde det.
0: Ja, det er ikke lukket som haksten halvann tøyma, at... Att lära vaska
1: upp. Ja, du ska ha fått en lön för det.
0: Självande. Alltså du ska ju ha lön till du möter upp. Du brukar tunna till det. Så har fyrtöknat.
1: Självande.
0: Come on.
1: Ja. Ja. Men det som kanske är intressant. Hva kan man göra? Vet du?
0: Nämligen.
1: Så det här också är att det är ötterfärd ena timon som vi färra att veta om åkara lokala säkerhetsförare.
0: Ja.
1: Husjurist är tökare att svära. Och det är några andra som är kommit in i samband med vad är det här om det här? Tridgingar, eller?
0: Ja, ja.
1: Det här vi slökar av i alla fall. Och så färre det som vet om vad färre är en präste?
0: Nej, ja.
1: Åh, vad värsta vet jag, kan man en gång när är du här?
0: Ja.
1: Och är det inte som tog att alltså ta urnan ständer i förgrunden så är ballen lukas med ivist där så hej är vant att man har en kan ska man säga en hat your lot on cross net
0: lock så en minigar lot
1: en minigar lot ja
0: ja det är väl det helt enkelt så vi då nog att Troy Trentor så
1: det har
0: vi för vi är vi är centralt hon lite
1: och skulle John Grieve så så då att 2240 00 att lyssna på är vi drottnon och kor läslet 1000 kronor går bra från HG Fish.

0: Vi da har lyst etter Alex Warren og sangen Emerald Eyes.
1: For alle ikke tonner eisene. Jeg finner i midlertid har vi dverig rannsaka sms-skipene 224-00 og...
0: Og du har ringt dem som stedet?
1: Ja, jeg har ringt litt, ikke for en tvær prester.
0: Ja. Så har du ikke holdt jøkken den?
1: Nei, holdt ikke jøkken den. Tyvärr, men det är gångt och i tog. Men i mellertid, och så kommer jag till SNRK som är spån, och några av dem handlar om ser urnerna, ja. Eller mannagångterna i samband med urner och kister och djärför. Mm. Ja? Och här är en som säger att trimmest av och är balle liot till urnan länder i färgen, men mannagångten är den samma i kyrkan, men av och ska ta kastas gör och självande om vi kommer till hör till folk i kyrkan sen då ställer.
0: Ja, och här minns det att i kyrkan, det är väl att säga hur djärför när jag tar sig om, att ta var... Alltså molten var jag går svart nu. Jag menar nästan vi att hon blev kort i kistna, alltså i kistna, är längt fram. Ja. Det var alltså
1: men jag menar skulle till halt du som du en annan kan lugga läsa ner.
0: Ja, ja.
1: Alltså ordan chat dotterna mot det chatter och höra. Var gärna som alla ärar gärna för.
0: Ja.
1: Så det ganska synd som du säger där.
0: Jo, hon som blev gärna att han som är minister, så hejer prästren Anna Spann vid Molt, vid och i kyrkorna. Och så blev Molten lagt av

0: Molden så ble løgt av kistene som jeg minnes. Min kjatten ble løgt, jo det var rommene av kistene, den er ikke veldig ui kistene, men altså, mulig at det nå. Men til det her, denne seremonien, Molden hører jo vi til henne, så det kunne man så gjøre eisene, men... Men som sagt, Trent, jag vill ta oss av ena gräva hjälp.
1: Ja, till er kommer andra spårningar i samband med det samman. Han kunde spela pressen kvar man lägger hånden av kisten om det gör det för henne. Och eisen av gravsteinen tar vid över ena gröv. Själver känner inte något samband med den dig och hända en hot. Och jag känner mig omkring att jag inte kloss åt den. Då jag lukar väl gärna som ett linne.
0: Det kan vara att den dig känner samband med det.
1: Och som rätt där.
0: Nej, jag vet inte hur man gör det. Jo, men alltså det är ett eller annat samband. Vi har två läckor här och ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Man ser sånt, det är vikommande, men i allt man lägger hånden här så sänder man några goda tankar och man ganska huxar till stittla och tackar vikommande för allt det goda man har haft samman. Och så, ja. Ja. Känner man alltid är eller är det samband?
1: Samtidigt.
0: Men tror du inte telefonen?
1: Nej, jag vill skriva.
0: Okej. Okay. Men det tog
1: jag skriver till pressen
0: gick det. Jag blev akkurat uppringd av pressen.
1: Presten, ja. Ja. Ta Jordi.
0: Vånande får vi ett svär på så här spurningar.
1: Ja, det är rätt avvärd spurningar. Mm-hmm. Och så nu kommer flera en annan ivrunnar spyr är några järarfärs regler eller hånda kistna och hälsa av varandra i den sivenja som man sagt han ska ivrunnar en urn och siv i kommande. Och det är sånt det pur rätt. Du för mig du är ju så att stora månen under en urna eller en mynt eller en kista eller vad det ska vara. Hur ser jag?
0: Ja.
1: Nej, så det är väl sin rundal där affär. Till ju urna. Eller
0: ja, men alltså ta fick vi inte man ska.
1: Ändå det som Mr. Bean där.
0: Ja.
1: Och det är
0: Nej, att jag nu blev det så här. Svartur humor.
1: Ja, gott, du släpper ju undan något. Du tänker att du kan akkurat samma släppa. Flänna eller rätt.
0: Ja. Nej, jag är inte torra.
1: Men det mindar sig just.
0: Och också där, hvis man lyckar bättre.
1: Urna koppar, ätlanda en pillboj.
0: Du lyckar.
1: Ja.
0: Det är ätlanda beklar. Ja. Det är akkurat ut till lötna och allt för golv.
1: Ja. Det är inte gott.
0: Nej, det är jag absolut inte. Nej, jag tycker inte. Jag vet inte. Ja. Men... Ja, värst. Och vånande får vi det att veta mer om det
1: här. Ja, det. Och så är det en som säger att han känner mig hon alltid att vittra en att nu gärna för.
0: Ja, ja. Ja, ja, nu får fick jag så flashback till det sagt. Men här får jag inte det.
1: Vad var det?
0: Det här var att jag vill kista någon.
1: Ja, ja, det passar. Men vet du inte vittra så gärna för? Det här också inte. Ja?
0: Nej, forskjellige elementer. Det jo sånn ekve som i samband med gjerne for... Det var eisen eller for det at det var så kostnader mye.
1: Det passer, det passer.
0: Jo, men dette jo noe som fyller noe i løven til Øtlund, og på et eller annet tørspunkt så kommer det å fylle noe til åkken Øtlund.
1: Ja, og sånn til å tørs om fyr.
0: Jo, men ta han så ennå for fyr eller hun, så hever det nok fyllt eisen i løven til vi kommer til åren. Det må man våne, at det ikke fyrer så tullig.
1: Nei, ja, precis. Ja, nei, det er purratt. Nå, men vi lämnar sig så här till vitt som vi fyllde bara strämmen om och flera sms tar kom in om järnarfärder och kister mer vi pratar om det och hur det har skiftat ögonen, skiftat bana så är det välkommen till det.
0: Ja.
1: Här är som jag säger, här är Wittlebäck.
0: Ja, men det är inte allt som är så däppigt. Det är en som skriver till dem mycket instämt, ta gärna för färdig här gärna är att så ska det vara party och Barry White ska spelas till järnarfärderna.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ta, ja.
1: Barry White gör han faktiskt. Han är
0: en juba. Jag har alltid som ikonen för att kalla det ganska nere än han också sex och där rädd.
1: Okej.
0: Okay. Jag vet inte det ska vara så har party till järnaffärerna. Men det är ju något som halda til at man ska helt feira att man har varit löjva och feira
1: precis.
0: Att man har haft samman mer man var löjva än att bara att jag säger ju
1: samt. No, men nu ska jag säga där att nu bryter nästan en berg bor vid Preston här som är. Även. Så är huxa att vi borde lagt att lafra.
0: Jep.
1: Och så färdade vi om vi kunde skifta år vi en präst om just att ävne här om mannagångter, skivan.

0: regler, kan vi välja kalla det. I samband med urner
1: ja.
0: Och kyster, jag vet inte om det är några andra alternativ.
1: Mm. Ja.
0: Jo. Jo, jag har faktiskt en värdland sådana, en, kan jag kalla det för det, en sådana minneskostnadaste för en som andra är stäsan i världen.
1: Okej.
0: Okay. Det var bara mynt.
1: Mm, tack om man är så tjär.

0: Og der var en norske bøkeren De Bausa og sangeren Lose Myself. Og Trøndur, nu ja. Holy Jack.
1: Ja, lunchet her, vi vel skal være. Vi har ringt til Ove Brim Prost, han har vi knyttet telefonen. God dag, Ove, velkommen.
2: Hallo til Bayer, takk for det.
1: Ja, og til så snart her man frestes å si små eksistensielle spørninger i det. Vi ikke helt der oppe, men vi narskast i øden for dem. Og til snur seg om syvenger, og anker nevnte det for gjerrefersregler, og så vet ikke om det. Hvis vi kanskje ivrørende først over taket der her, til snart den ivrørende spørningen, det var en som var lenger, gjerrefersregler, og da han kom inn, så visste jeg ikke hvordan han skulle geberda sig. Tog det en vanlig kista så vet det kan man göra. Man lägger hånd då och så får man att hälsa på ävarande så vad gör det och vad gör det. Men här så för var det en urna. Onkur stod bara och nickade. Onkur annar närst vid bord där urna stod. Onkur vinkade till myndena. Onkur annar visste inte om det skulle närsta vid urna eller inte. Kunde säga mer hur man gör så inte gör något gäll till en ärofer. Det är så ivrande spurningen där och vi har en från kommande sivänjer så något. Men hur ska vi hjälpas ner? Nej, jag slår stan om vi skulle säga det.
2: Ja, först för att vi känner spurningen till lustaren och gläs om att han huxar om hur man nu ändå ska göra. Och det allra bästa rågen är att prata vid oss av kyrkjönar. Du kan lilla starfalt gå om att göra kjolv på järboja, alltså en klocka eller en däcknar så den är förkyrkjönarna.
1: Det är kyrkjötänare, det har vi kallat det.
2: Yes, akkurat. De vet alltid bäst att säga från att ta det snurr som kan man ska göra i rummen. Och hur säger jag nämligen de? Det betyder att det är imusiven från steg till steg. Så att vi kommande här i Vastu, om man skulle nästa vid bordet, att nicka, eller bocka, eller vinka, det skiljer väl. Och jag tror att detta vid orden är nog så främmande ännu i färgen.
1: Ja.
2: Ja, så det allra bästa rågen är att här sänder all oftast onkor av kyrkjötänaren i forskyrkjötänaren eller arma för in i kyrkjötänaren och det är bara att spyrja till hur som vi nu gör bäst.
1: Ja, och efter förklaringen som just lustaren över så då jag läser mig fram till det nog inte bara lustaren själv som över värde issue trouble, men inte vet ganska gärna att som vi kommer att säga onkor nicka i onkor vinka i onkor lägger handen åt här så det är ganska öll väldigt villareje.
2: Ja, har sig kurs och nu har vi själv haft tjänaste bäg vid kysto och vid urno och östne minningar halta här till kvart ju är kysta eller urna. Og det mest vanliga i hos her å ta i til ordene etla minninger halt, så anker de kanskje steg er mynt av det som ferien er. Så ganger man spekelig frem med at båren noen etla bansjen noen etla her heter stendur, annet går ordene etla mynt, og så bokar man vel halvt spekelig. Ikke noe størst kongelig bok, men altså, lukker han ikke ved høttene, og stender og lukter løt. Det har jeg sagt, det er også en trygg løst, men som sagt, det beste er å spørre til stedkjent.
0: Så, ja. Altså, det er ikke en oppskrift på hvordan man skal gjøre det. Det er som om at det blir gjort på en samme måte. Og yeah. Vi så ikke eisene som er kjipen her, da eisene er mest... Onkur er vel til gjerra fyrir her og Luigi Heuli en kiste som så skulle sendast til krematorium fyrir jeg kom aftur igjen i urne og onner har vært til gjerra fyrir her urnan som var i kistene. Så det er heldig ikke nøkker regler fyrir til man kan kanskje velja sjolver om man gjør det og avgjend lattene.
2: Ja, det är ganska annorlunda på att det ligger fyra praktiskt kvart händer först och näst. Annars säger man till att en urna till er när krimeringen händer att han har att göra kasta av. Det vill säga att till sötna ligger i en järarfer. Sommarföran kan ha vi gör vi kasta av i färgen och så gör vi färgen och så gör vi kumhajmatter som ordna. Och ta är ju gärna för en färgen fram och folk kan vara långt och lagt hand av kistor och hållt så på dem så lös. Och gör dem föran är folk där i åtta lands och kommer så gärna i hajm alltså resten är och gör nu. Och ta det något annat, ta det inte finns ju hållt på åren. Så det är inte annorlunda på vad jag önskar stå på.
0: Men det är så att har varit så illegal malt lagt av kistorna i snö.
2: Jag vill inte kasta ordna till att göra det kasta
0: av kistorna.
2: Ja.
0: Ja, men jag husker att hvis nu anker är det är utanlands och vi kommer att krematorium, vi kremerar över åren, vi kommer att kämpa till färger och en är och en i urne. Jag har så en präster värld till dem i Danmark och lagt målt av kisten och åren för en jonen.
2: Typiskt, ja. Jag kan inte säga att vi visst så sköra för det, men det är nog så vanligt, ja.
0: Ja, ja.
2: Så tar vi det här i en urne och ger det där mest handlagt tröttna parten av en järnaffär.
0: Ja. Ja. Ja. Så ja, jag minns från en järnaffär jag var till och i Västerkirchen här målt var lögt av kisterna och så menar jag att 18 år så var hon kort och jag ett land och illat och var sänd vi samma vid kisterna i Danmark här krimeringen så skulle det vara.
2: Ja, på samma sätt. Okej, ja. Ja,
0: ja är det så att man gör att en målt för vi?
2: Alltså upp till färja var det då eller nio eller
0: något? En järnaffär som var i Västerkirchen. Jag har en kista och Luigi skulle så sändas att han har järnaffären skulle det sändas till Danmark. Ja? Så vi har inte lika bilar och vi tänker inte ut i kyrkogärn som annars vanliga gärna.
2: Akkurat.
0: Så järnaffären ända i bär här i kyrkorna. Men ta leje präster målt av kisterna.
2: Akkurat.
0: Under sig här, jag vet inte om man ska säga, om kallar det järnaffären eller kallar det i kyrkorna. Ja?
2: Ja.
0: Och medvetande för målten. Vi ner till Danmark här krimeringen så skulle det vara.
2: Ja, alltså det, och det har vi sett att ta er alltså gör kasta av in i kyrkan här vid typiskt av följande än så att det händer av kyrkan och det blir bara just i kyrkan och heter vi just nu prövar själva och så blir ordna sänd nyor och det blir krimera och så kommer hem efter och så händer det kanske nog så ofta nog så stittelsliga tar man till hemater men gör det för en som lustar nästan spyr om till hur så gör man det att ta i halt i er och i kyrkene och norrna i er här
0: ja.
2: Ja. Och det allra bästa att ha är med vimmel när man finner en lost som har vi sökna prästen som är här och så avtalar man vid ett starfolk att kyrkene tjänar här att vi kommer att stanna i forskyrkene och gröja från hur så gör det ingen
0: ja. Ja, men ja.
2: Ja,
0: ja, ja. Här kommer öliga nekva här vimmärsningar inna som är kibana ödlum mövljonsle.
1: Ja, tack gör dem.
0: Det verkar det som är här flera som skriver att vi har haft ett krematorium i färgen och anker helt rätt till bär man en spörning grund tog i så må vi få ett krematorium i färgen. Men det är ju snäga som ligger kors någon akrabat nu.
2: Det är inte kors någon och nu är det inte han som varit akkurat mest om krematorium men jag har hört ofta att det är och kostnar mig inte att hålla det kajrande i färgen.
0: Men ja.
2: Vi får få gärna för det till det alls.
1: Ja, och det här kommer vi köra under Samstons gläsdom.
2: Ja, ja.
1: Men vi kommer för att vara det. Annars är det en av Bornholm ska hälsa sig. Och här bygger vi 4000 folk.
2: Ja, det var så. Men
1: vi kör krematorier och politiska parten av det. Det är för att inte att det tvärda prost under bussfyr. Men annars blir, kunde du spela pressen hur man lägger hånden av kisterna under järnaffärerna. Och i snitt döms av gravsteinen tar vi inte av en gröv. Så säger vi kommande att jag känner inte några samband vid han deia og hendan hot og faktisk kjenner meg sinne klossotan ångtu tar jeg lukka vel spærskal djera som all hine er det en som jeg sier hvert er sivenja nå i tøy over?
2: Ja, sivenja her at halde jeg til at det er en løte her til på en kram at vi kjenner til løyve som vi kommande heie og på en kram at viser tøy er og som løte eller som deier der. Jag skulle säga jag brukar ordna och inte till att jag kan bli en kan det himla men det blir jag skulle brukar ordna innan tanna halva cykeln till och varva till och för det helt himma så ändå alltså till det som är innan tanna på jag säga jag kan se jag skulle för några människor och alltså för gott men det är så en liten vökor halsan halde till han som det gör det. Och det kan jag ha tuttning för det här varandra att det är alltså folk som minnas han som är och hon kärrör. Så det är runt om det här på tammatan. Men yeah. Annars är det inte är man en synd så när man vänjer för att göra det eller inte ondsvittar men så är det inte som kräver det här av någon.
0: Nej. Nej, så det är ju mest att det är inte några man har just som jag hotade som jag har så
2: inte. Ja, akkurat.
0: Annars är det onkel som spyr alltså nu jag vet inte hur dåra Sverige är när spårning men onkel spyr hur man transporterar urnorna om man häver en avis som handför eller om man blir sänd vi onkel om fraktfirma eller hur så vet du när kom det?
2: Ja, typiskt är det en dansk bimansfyrtöka som ständer fyra då. Det vill säga att administrera allt det där och tog vi det kommit till färja och tryckt och gata. Så det är väldigt ångad vimma allt är att privatfolk bara stannar fyra dig själva men att det är kontakt av en bimansfyrtöka och nere i Danmark så ständer fyra dig. Så var det omsidigt rätt.
0: Ja,
2: ja.
0: Okej.
2: Okay. Ja. Så, annars det jag säger, ja, vi ska lycka att kommentera till att det är kanske det allra verkligaste vi spörringen och förska samfällanden vi vill se att det är att det gäller flera möjligheter som är den största möjligheten kanske att det är under ägget lite att säga så, men det är att ta så att jag vet att den förska samfällan här vi känner mig och vi känner att kan alltid vad det säger om man vill ge stolar ta jag ständer ja? Och det är ganska i rocken har vi nog säkert samtidigt med att det är att vi tycker att det allra verkaste vi följer ner överallt till att göra för.
1: Ja, jag hade till ången som hade näga verkaren att jag inte lök följer för förbi och folk steg upp för ur bilen och är man i hattig och kepper steg man det av. Och jag har blivit mest joj att flera folk stanna, det har vi upplevt att vi har en tvärförnära, flera folk till bäg klump i halsen och till tarra till samhällsfester kan man säga.
0: Man visar viring
1: ja, absolut. Och apropå lök följer över så glömde jag att jag upprunnar spårningen och så tjuv nu och lustar gjorde mig vara vitt att nu glömde vi att spyrja. Nu är det vill vi komma sen och glömde spyrja över om kostar det gänga ett lag höra att han har ordnen till kyrkogården. Vi kommer att vi måste så att det finka vita att man inte gånger att han har bilen vinner ordnui. Och det var liksom passa upp på spårningen som jag glömde bort i Johanne. Kände du något där av?
2: Nej, att det måste vara lokalt så även jag ett lag väl som man nu görs då. Ja.
1: Ja, akkurat. Jag tror jag fick det vita. Så det till en äldre man tidigare stann.
2: Akkurat, ja.
0: Ja, så är det en...
1: Vi tar en annan.
0: Ja, ja. Så jag vill säga en vimmärkning från en lustare som säger vid bröver kasta inte molta. Så det är kanske något som man bara ger i kyrkorna. Eller inte i bröver samkommande.
2: Ja, faktiskt att det är ett trutcher läckvar eller trutcher späkare av målt och det ska faktiskt binta en slöjf och vi ska bruka det här året. Det går så ska jag spekla som han dopen som hänt, ja. Det är trutcher läckvar av vatten, ja. Så tog alltid jag känner bröder. Nu mot har svära för sig, men det är rätt som det säger att tog kastat har det inte gör då.
0: Nej, det är om målt är stokommen och så.
2: Ja, om målt ska det vara och målt ska det rysa upp.
0: Ja, det är något som man säger i
1: Balkakirchen. Det är det som är det 3-1,
2: det är inte akkurat, men det är gott. Det är inte att den är för mig som jag är.
1: Du nämnde det tror jag så ofta. Vi vill ändå du lattar ändå någon. Här är en som säger, kunde inte lugga spyr över när man tänker hickfinna av och kyrkogärn lärar för den här.
2: Ja. Jag har haft det så jag faktiskt går. Är det Öjslande Årförg och Kärve här man har så hört någon? Men särskilt om man ser en sån frisyr som är. Inte har, men annars det jag ser att jag först och sommar börjar av grövande så har du tagit hick för det här in till första sommar i livet.
1: Okej.
2: Okay. Ja. Så är det att gå så gammal tomma för dig regel halvdje.
1: Ja, och här kommer det ofta längt vi också. Till...
2: Ja.
1: Även i halvt vi kunde avlägga prås resten av den men det blir till
0: hur stämmer in vi ett möjligt spårning om samband vi gör affärer och
1: så men allt är ahva värst och vi får säga tusen tack för att du gästar stunder av vi och hon
2: absolut
1: och inte att sjunga gång där vi är
2: jag kommer att dit allt är bästa
1: jo tack så mycket så onkel Blatter säger yes pop för fylgje där Nå, gå med vår hejta. Nek spännande.
0: Och jag nekvar vi mest inte här.
1: Rattlen nekvar.
0: Alltså, bara lyser ganska konkret om halskött. Einskriver vi vet om de urna bror blev kremerade över i Danmark. Far fra Västerkirchen. Urna blev kort i lykbilen och fylltje att han har.
1: Särskilt. Och just med oss att jag tog som upprunda spårningens nu. Så man hade fängt att veta att det inte skulle gänga att han har bilen.
0: Ja. Ja, ja. Annars Ölan X som är snäva vad det här vi märker om krematorium eller krematorier. Och så är det flyers som så kör upp att man kan bruka brännesteger stöjer en skrivare med landet här kunde brännesteina ju nu utast. Jag menar så vi det kan vara en annan avdeling men här kör ownern så fullt tummar om dökna mer vidande. Och jag också Trantor du kunde hitta allt grannarleget att där uppe är säkert hur viker djöknen fjärrhittan hvis det här var att...
1: Men jag hade faktiskt inte han ånden blå hett nog.
0: Ah, okej.
1: Okay. Alltså vi snackar då ett heavy shit att du ska ja. Beinagrinds hår ska fotas där. Ta, ja, och det här ger inte en bomb.
0: Nej, det är att det är att det är inte papp och torsträ som ser det så där, så. Är snäckt torsk.
1: Nej, alltså ena för att det bränner. Det är nog att filma om det. Man där kör luggen och tunne och det den går inte.
0: Nej, nej,
1: det ska vara till. Så.
0: Ja, och det är också längre rocknestekjär och att det ska säkert passa, men alltså att det här är bara något som har de tagit av.
1: Ja, det är lån och avskrivning hvis vi skulle ha krematorier för 20 miljoner. Så det är, men hvis Bornholm kan ha krematorier så kommer det ens till tids långare där.
0: Nej. Det är. Men jag tycker att undertökande är bara något bättre med danskar. Jag tycker själv att det var ett krematorium i färgen så hette 50% nog valt att vi göra i Molda Lugal. Det är ju sivän, ja. Man helst sig till att trycka.
1: Rätt.
0: Som man kan säga det så.
1: Så är det en som säger att man ägstning ofta ser är att det är lagro, alltså av vuxre, bära kisterna här hötteligor. Och här vill säga att det är inte gott att han enten är väl tänkare än fördelig. Men nu du kör alltså, du kör inte på en du kan vara lavare och stärskare.
0: Ja.
1: Ha? Är det här, alltså, ska det vara bättre för en huvan att bära den tänkare ändan?
0: Nej, men alltså, men nej, jag har inte kört det. Alltså, det är bara problem med sådana här. Att, alltså,
1: vi kommer att säga att det man ägstna ofta ser det är att det är lagro, alltså lavvaxen, bära kysterna här hötteligger.
0: No.
1: Här vill jag säga att det är inte gott till att han änden är väl tyngre.
0: Ja.
1: Ja?
0: Jo, det vill jag ägstna helt.
1: Det kan det problemet. Vi nu tog oss 1,5 meter och är 1,5 meter, men är du så stärsk som du?
0: Jag tycker att han som ligger i kysten är hamnat lugga glavar.
1: Ja, ja. Men nu hoppas jag vi kommer bara att ta praktiskt och jag ber.
0: Jo. Men jag kan inte lukka gott ut hvis jag hörde att jag hade ner efter en fotolej.
1: Du förde ut ur beinen.
0: Ja.
1: Jag minns det bär. Jag och en svar som jag bor och svakrande. Och hennes svakrande är vittliga så luttlar. Att det var nästan som om att vi bor i tajra eisen. Och tajra att. Beinen din glabb.
0: Ja.
1: Jo.
0: Ja, Trentor, det här är en snäckare vimmärskning om att det här vi att transportera urnorna till följare och det vi har här, vi som handbagage. En spyrskall totlar en security så hittar ni i urnorna och om inte så kan man ju bruka den till smuggling eller kvärt, spyr vi kommande.
1: Ja, du säger nej, jag hattar sig om det för att det gör knallt. Annars är det en fyrta en här, men jag också det. Så jag också vi förbrukar så kopplingarna till att skifta spår.
0: Jep.
1: Här är en fyrta en kände klackskänker väl gärna för i Kristianskrisen. Det är förbannat gammal.
0: Okej, ja, jag är så glömma.
1: Ja, nu har du det. En kände klackskänker väl gärna för i Kristianskrisen. Det var sådana personer där och det räknade jag grymt. Han spyr så chauffören och lojkbilden och man kan släppa vid lojkbilden ut i gröv. Han tänder radion till Kai spelar topptis. Kom nu mot och grävar på så bräster han horn och ropar 1-0 Kai! Och 15 sekunder sedan bräster horn upp och badklätskar! Såg han järnöver!
0: Hade en sån så va?
1: I bandybaden!

0: The Proof.
1: Ja, det var Mac Amber och sangren The Proof.
2: Det kom ett sms in för, ja, kan du ta? Det är 2.30 FN.
1: Ja.
2: Och det är utrustekn SOS-hjälp.
1: Okej.
2: Och så huxade det ganska att det är den helt gejl.
1: Mhm.
2: Ja, vi kommer där det helt gejl, men det körs att ändå liv.
1: Nej.
2: Visst det var med över, som jag gör sådär, så stod det om liv. Ta från kom hem för arbete.
1: Ja, det är med det allt. Det kan ju vara.
2: Ta välstånd.
1: Om det är man folk.
2: Ja. Så det kan ska det sända en liv.
1: Men det är som det snurrar sig om till...
2: Det är en som är fuck up.
1: Ja. Han just... Han har finnits vid några...
2: Ja, men jag vet inte hur jag gittar en hon.
1: Ja.
2: Tog en rejäl bodystocker och snuggs sig på. Och med över hej vi det att han snuggs sig på. Han har också sagt, fuck det, kvittar för en ordet rätt.
1: Ja, körper allt in och...
2: Ja, men okej.
1: Det snurrar sig om kvittkläger som har varit i vaskmaskinen, men...
2: Vi tar några situationer.
1: Och vi vet ju att det är en rejäl bodystocker till konen. Eller om det är... Det kan jag säga att jag har en vatten, men jag brukar ju äta en bodystocks baby.
2: Rätt, jag gittar en baby. Men sms är ju så gjorde, SOS är alltid, jag har vi vaskat kvittkläger och en rejäl bodystocker... Hefur snuxi vi. Nú öll klæðinni jósar eitt sér, kann þetta bjargast?
1: Ja.
2: Ja.
1: Þetta veist þú allt um.
2: Ég ringdi þessum það fyrsta til tvottur.
1: Mm-hmm.
2: Og Magnús Jörmundsson, som er virkislegir uppi hei kjörða stundur, men hann segi tegi stóttu og rattliga og fantall í orðinu að segja er segja.
1: Säga.
2: Ja, det var inte svårt. Okay. När vi att ta reja för in i textil och så som det är,
1: ja.
2: Så är inte att göra annat än affärer efter de tunga. Ett tunga skyddsnum. Då snackar vi klor och
1: klorin.
2: Allt det där, ja. Klorin. Mm-hmm. Och det är faktiskt textilen som talar det.
1: Okay.
2: Men att det är en tunga regn, att det kan inte bjärgas av malsignet.
1: Nej.
2: Men klorin och sådana kan man röjna. För jag får det ur att det. Då är processen att han, nu är det kläderna faktiskt dig. Så ska du faktiskt reversa det. Och det kan så göra vi klor.
1: Ja.
2: Så det enaste början var att hitta tunga skjutser. Som potentiellt kan hjälpa. Häven att det, om så är att de kan lusta det här ett eget gott tillbå. Eller bo. Ja.
1: Mm-hmm.
2: Så det var välkomna att se om det. Men här är alltså en som är kommande att skjuta. Ödlig klein är blivit rej. Kvittig klein är blivit rej. Jag var en bodystotcher som har snuggt sig på i. Varsågod.
1: Okej, okay, ja. Är det en som skriver att en kökskollega här. Han har glömt att reja tushy lomman om han vaskar i sin kvittig kockakläger. Så han... så att kockan var ganska jösare. Men ja, Trentor hade varit så... Så jag kött outright, men lustan jag tar hänga stadväck i kyrkogården
2: om en närsatt. Jag suttit där.
1: Och här är Elian Ekvar vimmärkningar om allt mellan himmel och jord. En skriver här att jag sa att om en man i Klagsvöga, han var så förviden att han måste lika tastast på porslin till kyrkogården. För han liksom fick allt vi. En annan skriver här att ja, jag vet inte om det här om det kan passa att det finns ett annat slä
2: jag läser att det är fint
1: av krematorium här man blir kokar sten 4 att det kan bara passa alltså vi kommer att kalla det aquacremation.
2: Ja.
1: Man vill kremera vår koka om vattnet som är så hett som lava, när sagt. Att hoen blev väck och inviller och så framväg så bäst beinagrinden rätt.
2: Ja, men tills när kremera är det. Poängen är att få beinagrinden. Pulverisera.
1: Så kan hon hantja upp hemma och täckas fram till Halloween.
2: Det är som den nästa lusaren säger. En spurt jag är från förbränsfärden. När är mamma den hemma och när vill göra för en ös. Mamma ständer här och hittar systemet om vi kommer hem och lägger dig. Ja, det där.
1: En annan tacka för huskod du vi var ju ändå smuggling.
2: Ja, ja, det var urnan.
1: Ja.
2: En annan lustare säger att pröva att lägga kvite klein i blott biotex. Ikke klår, du tar kanta gulna og tar et søtt der fra tvåttreisene, det er ikke godt, og man helst kan ta henne. Men blått biotex, og så sier vi kommer til lort der som sender jo kundet her, SOS sier her, at fuck, så mange maler kan gjøre seg en t-shirt fra nå, ja. Takk for det, Anders. Men du vet ikke om du fikk bøyene, blått biotex, ja. Legg deg kvitt i klein i blått biotex, kanskje til en hjelp.
1: Jep. Ja, ja, Anders, samband med det här för ber kvar så är det en som visar att i kyrkan att föra det här hej vi kommande vid Vitla Borg en kyrst ut och trappen här är brattar ur kyrkan tog jinket här högst det främst och tar lax till attast så kyrstan allt kommer att vara vannrött då det jinket om och trappen här det kan ju ägstna det är väl också
2: ja, ja ja, ja, ja, absolut
1: Nå, Trøndor, det ble jo så deadlift, Tjåkon.
2: Ja.
1: Så, ja, jeg har alltid visst for å regne at finne ånerevne som kommer inn her til sendingsene, og her jo alt med den himmel gjør. Her en som spør når KVF-appen og telefonene kommer til Sjånvarpen, så som er streaming-apps, og vi kommer til å se bare til KVF Live, som vi kommer til. Det en rosa som en super-app. Vi kommer til å spørre så om det bare er han eller hun som ikke dør at bruke den, men mer vitende så er det ikke til, så er det ikke kommet som en Sjånvarps-app. Men det var kommet til at det her gaida, att det är Apple
2: TV.
1: Apple TV, ja.
2: Var det stämt? Ja, var det blivit arbetet man vet du?
1: Jag menar att det har kommit till okay. Apple TV. Halt det är. Det kräver att man häver sig här boxen från Apple som kostar en 2000 kronor. Eller kan kosta, ja.
2: Och
1: för den här rikva. Jag har först inte skilt det här konceptet. Man rönner som oftast det här, och så får ledningar och så får boxar som möjligt. Då vill helst häva tingen neutralist och gömmer ledningarna till tjänvarpet väl att han förväggen och så framvis. Och så har Apple
2: gjort
1: uppfunnit något som är minne än den här stora svärsta boxen här som ska behöva HDMI-ledning och streamkabel till och allt möjligt.
2: Samt. Inte speciellt sexy.
1: Nej.
2: Det är inte hemma joggen.
1: Alltså också Google det här så lite... Chromecast, du sätter USB-stick i kjolarpen och that's it, här för att bära stream och ta hela fram, så nej, vi har ett helt kämt
2: Nå, no, men ja. Vi färra om en liten bil för att vi vet om FI Fäter och i Jägen på Lassen och det är en som säger mitt andra är att vi vill känna testamentet och vi bär er underskriva att du deja här under kona er under bötten, är det här brutslut kan inte bruka sin läkare spornar det igen är viljen att du deja det viljen att du deja i vårhöver att det är underskriva av vikomhånden så att det är spornigren kvart att testamentet är värst
1: ja
2: att det är bäst att underskriva av du deja men alltså det är det som är helt att testamentet är det det är viljen att du deja
1: ja
2: och hvis du inte ska underskriva av du deja kan det så på en tjugo testamenten skilde mig.
1: Ja, ja, jo, skilja. Ja, alltså
2: vi vill ju en testament och bära er underskriva. Ska testament för underskriva flera folk? Det är inte kona och inte bud.
1: Nej.
2: Ett lärde att jag kona och bud.
1: Ska det vara någon vittne?
2: Kan det
1: vara ett
2: här? Ja, det är en god spårning.
1: Nej, jag skiljer helt kört.
2: Kanske vi kunde bya, hur skulle vi torra bya, vi kommer att sända och mera informationer om andra spårningen.
1: Ja, gärna.
2: Är kona och buden dig? Är det inte till stegar eller vill jag det skrunter eller kvart är det var skrattar inte mövliga
1: en annan spyr kvar säk för att skriva Bylias testamente det var det helst som jag kan på stora svärer på men
2: nej
1: jag kan svärna inte varva man spyr som skriva den Bylia
2: så är det trångligt Så är det min tråk.
1: Nej, ja. Men annars, jag skriver, och det ska vi göra vid klart till slakte, super att lusta etikon. Och en annan skriver, gå och det är flätt och i. Så, ja, vi är där här, Trentor. Och så är det en, komma.
2: Ja, och så är det en som säger han där KVF live-appen är helt fantastisk. Han som har väntat appen i Rose uppe på det.
1: Ja, och han arbetar sig kring
2: kringgården och långt.
1: Det har spalt och knäv igen. Men han så görs det i sina frytor.
2: Ja, det var en ting om.
1: Simpel den.
2: Efter där och vik och hemma så in och telefon och KVF live och Apple TV. Appen är väl framför och Apple TV. Det har sig som kring. Så det är till glädjligt. Men det är som jag säger en hälsanfärd till Daniel Halldi. Vi kunde få se att det är dejligt.
1: Det är Daniel Olsen som heter Mentas för alla grepparna, ja.
2: Och så är det en som säger, och i samband med er som hejer troblaggar vid lite klävenon. Jag säger klävenon. Det heter bara, jag har stött om en skumlapp över kordet i vaskmaskinen tar i vaska värre så förlitar den i skumlappen. Vinnerliga en kona ur Klaxvik. Det här vill säga skumlapp i så för kanska tar jag säger litren som du får i. Jag ser kvitt i t-shirts när.
1: Okej.
2: Och jag är skumlappan. I don't know.
1: Det är jag som rena kanter.
2: Ja, ja. Så, I don't know.
1: Sen du, vi får vara här i Sen du,
2: country. Country.
1: Ja. Och så rena vi om vi får fädra i egen pott. Och om knör någon annars, skriv ändligen till lockan av 224-00. Heter Ella Langley. Hon synker om Houston, Texas.

0: Við hörðu hér Ella Langley og Sanjan Chusen Texas.
1: Og ég hafi umhildur hér finn rænt að finn sér fættur og ég vann boll og það ekki alltaf, svo hann kan vera upp til sín bæði einu nörun og það kan vera nér hér. Og það sem spurningin testamenti og það ein som spyr testamenti best er undskrifa á því dæja og hér ondur konu og ondur bönn. Og verðlegist hann, þetta en gammal drongur fengum við svo, nú spurði ég þetta flæri upplýsingum þetta en gammal drongur og í bæra hefur sýstjinn vanlig skulu vittni æsni skrúndir menn hefur hugsa að vittni hefur ekki skrúndir menn bæra að hann degi hefur skrúndir testamenti sindir torskilt og kryptist men ég haldi ég byrja að fylgja þau nú og svo fæ ég ein uppfylgjar sér testamenti skal oppretta skriftlit og underskrifast eller vetkennis for en notar eller for to vittner okay. Svo ut fyrir hansar paragraf fjörde som man eitir svo at her vi underskriftene tjátu degja í hessum fyrir nokk ikkje galdandi við sjöngi vittner men som sagt ég fæ ikkje fætt reikam på alla sverak þannig spurning men nu så at det kan vera at vi gói mann
0: Ja.
1: Skal det skifta dur helt kött?
0: Ja, jag får också att det snurrar ju isning där
1: ja. Ja, det gör det faktiskt. Men hade ju chocka skilt.
0: Nej, nej.
1: Är det smisch nu som där ja. Men kvitt kläder som är blivit ljusare. Ja. Här är det ta viktigaste kläder I spel tur. Du så är sia si vi kommande.
0: Okej.
1: Det kan bjärgast vi oxiderande bleikevne. Oxiderande bleikevne, men så lukka som at vana klein ikke torska
0: Ja, en annen skriver her Embrace at bæra, quit kjælet Ja, det bæra fyrir ut Ubrink, ja. Altså vi også omvandrer mannen kjæne
1: Ja,
0: Embrace at bæra, det som de unge sier at du skal bæra sier, fænta, eller
1: Ja
0: Gåttekka og Ja. Gengu du vi stoltlega
1: Rætt Ja, jeg halte
0: elsker kona som Josta og
1: ja. Tar man hever kropp som en Brad Pitt så kan det godt komme en kvittare V-neck undertrøje
0: En pink undertrøje
1: Nei, hun kan gå for kvitt Han ber det
0: Ja, ok
1: Han ber det Og en jeans Skinny jeans
0: Og da hvis man større igjen til så skal man jo
1: se
0: Nei, ikke for kvitt Ja, ok
1: Men det gør Jeg må ta gjerne til at nu I klatten av ask andan noen som beslutsen sier Hvordan om man kommet til å køre en sweatshirt og I torsk I tromla Hon minkar jeg vet det så no way back Og her har vi hva sier, simmer jeg lusten jo konan til meg. Du fucking skilt den ellers. Hun køyrer t-shirtet, altså bomull, og I torsetromla. Og der ble jeg minne for det kvar jeg fer.
0: Det var ikke du som vet.
1: Ja, 100%. Jeg ble mer steilig nå enn hver for 100 år siden.
0: Ja, ok. Ja, ja.
1: Du skal si ja, da sier
0: jeg. Jo, det sier jeg.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, nemlig.
1: Du skal si ja, da sier
0: Men... Ja, jag vet inte vad.
1: Hon hever det här, vi har köra kläger och tuschtrumla.
0: Ja, men är det inte, visst du vaskar det för höns diatälje, alltså visst du för hatt, prata krimpar.
1: Va?
0: Ja, visst du kokar eller vaskar ena
1: upptröcher och tuschgrat. Ja, det är tufft.
0: Så tar du något där. Jag ser inte en bomodlöj här.
1: Ja, här är det en bomodlöj. Och det är för folkmål, visst du kör tuschtrumla.
0: Okej. Ja, det vill
1: säga. Tuschtrumla är som Så kan det gå att vaska, hvis vi tar fotbollssorger. Alltså, det har vi inte spelat. Onkel tror vi som bomullssorger som vi vänjer här var vänjer I sort. Så vaskar där, onkel tror vi tuschgraden. Till det här styr. Tärs det ur. Och här var det en axlaträje. Hänns där uppe att hattna ytla och körda en snor. Konan, som lustar nu vad det.
0: Ja.
1: Teker allt det där.
0: Ja.
1: Inne I tuschtrumla. Jeg fikk til vending, så kom jeg en fucking navablus. Og det var ikke det som jeg betalt for.
0: Nei.
1: Og jeg fikk I kjeld, da jeg kan bare ordne mine fucking klær selv, sier
0: han. Ja, men ja.
1: Og så sier jeg, hva skal jeg gå og lemme til deg selv?
0: Ja.
1: Så fikk jeg kjeld, ja, nå skal jeg ordne mine klær selv. Så det kjeld ånsa kveld. Så vi kommer til, det no way back. Ta det tøtt nøye. Så det tøtt nei, du kan prøve toa og alt det der, og det har vi gjort nå til sørst tverrvikene her, I flere blåsverker.
0: Ja. Ja. Nei, og jeg har lengst enn jeg avtuga hver vaska klær her med til åkken til. Jeg vet reallig lyd om at, altså, men, ja, mer vidande, så ber det helst til, altså, jeg vet ikke om jeg lät ju ju en t-shirt profär sätt gärna sauna ett vart bara vet om ganska vackra lite sen till jag vet
1: ja
0: jag har nog kanske det
1: så att ens så du tröntu sig kona mun i näka hänt sig senast det nej säg ju kona mun tror du det
0: ja ja
1: det var en fejl
0: ja och vi tänker vi flatter ju vi sänder ju senast man kunde gott hålla det hemligt då alltså
1: ja
0: kan be ju till
1: ja ja och nu kommer flera semester som blir det ja nej
0: ja
1: nej even so,
0: ja ja här onkel Anna är sen spyr kostar gånger vi Britlabs planläggning ja
1: ja ja
0: men
1: nej
0: jag kan säga här stories sen så
1: vi nej jag har spurt att hon säger att nej så
0: ja ja
1: så där blir det ändå
0: ja
1: då hon bestämmer sig. Men
0: ja, FN, her, jeg tror vi har vært å vite hva det som skal til, altså hvor jeg...
1: Jeg holder penger.
0: Nå, ja.
1: She's only in it for the money.
0: Ok.
1: Der. Her en som sier, tid av å ta som søgjene til kontanen, ta en handverskare sender en eggarokning. Men hvordan ta en handverskare legger en heiland der 9-4 akkøyre ut til kontar og gjøre tilbå? Det kan være at tvær trodde handverskare med opp til kontene blir... flere handverskere til på. Hva er løsningen for mist og inntøkene til handverskere og slugen for den? Er det leie sendet en råkning for togene som er brukt for utelkontene og gjøre til på?
0: Mm. Det skal man også gjøre greit åren man får.
1: Det er flere som sier til at til på er råkjøpes. Det har vi opplevet. Ja.
0: Og hvis man inntrykker, hvis du er en veiter og opplyser at det her for kontene, så trykker vi kontene sin, nei godt, det er kommet være her, Bjørs.
1: Ja.
0: Altså, flere ja. Arbeidere.
1: Ja. Ja. Ja,
0: det er jo, så ja. Spillereglene, ja.
1: Alltså du måste
0: ha en säljare.
1: Du kanske inte för att kräva pengar. Jo, är vi bara det här, om du vill byen, om jag byer till en finland så är det att du borde sorda till dem. Och jag säger, kanske du kommer att hamna och gömmer tillbå på det, eller vad det ger till. Så måste du säga, det är inte problem, men om man tar med det här kalendern och det här man faktureras.
0: Ja, ja. Man ska börja göra det greit och arg.
1: Fair enough. Men om jag får en man från Leif Mår eller hit, så kan jag se mig att det får kosta. För en rockning för jag ska se mig att det kostar. Så blir jag inte för något.
0: Ja. Men... Jag säger akkurat som er att hvis jag skulle haft omkran till att göra ett eller annat arbete, se att det döms en murare eller en timpman eller ett eller annat och ängst mer till på, så är jag gärna vilja att vi kommer att komma förbi. Och så har vi skiftat nu katavär, vi fick ta oss ordentligt om det och
1: vi kommer att komma till på. Du kan ju inte ha till på förrän du ska göra.
0: Nej, men jag vet inte, jag har också vänt mig till en handverskare av omkronslä och så... Så får man slungan till ett landa till på utan att överhuvud ha varit hukt ett och ta alltid där vi ska otroligt ta här så bara alltså en chans att du tjuskar så när vi till på någon så får du garantera att sen tjuskar vi arbeta någon så tror jag inte välja vilken man.
1: Nej, och jag tjejer det här som är sin spårning av kvärde lösningen för mist intryck när handverskaren slugan för hon är öllig enfölt. Det jag säger är att...
0: Du ska lägga honom om man har nästa kontant.
1: Sånt där av i vajsen kan du finna på. Men det jag säger är att FN försöker tillföra mig ett problem, men det kostar 800 kronor.
0: Ja.
1: Så har vi tog tjejer på det regna. Så kan du säga när jag ska göra den if I tvär är det, det kostar inte. Det är ju den fri marsan som bestämmer det.
0: Ja.
1: Och jag halde annars... Det är aldrig att pumpa rockningar ut för att jag får sig till på. Jag pura vi på att du ska göra en hel enterprise på en hel hus i Locksort. Det är ju något annat än att du ska skifta vindeja eller skifta en ord eller en arm.
0: Ja, men ja. Jo. Det är tryggvärsen det är att du ska sända till på en hel hus till dem och du ska, det skulle bli tecknast och göra allt möjligt så trycker vi upp till all pengar för det här arbetet, ja. Yeah. Men av oss upp att jag kan bara komma tankar om akkurat på en ny näka arbete här man blir med till på och så betalar man en av oss upp att det är garanterat akkurat.
1: Ja, och jag tror för en huxi är att akkurat arbetstäkaren här som för en häver som regel av lusalia goa trades.
0: Ja.
1: Till jävla kjoldan då har timpermänt grata. Och så nu stora Touareg Jeep.
0: Mhm.
1: Ja? Eller Mercedes vita busse.
0: Ja. Nej, men jag vill säga att det är Charles som är så. Känner jag klart om Karl Renault och sånt. Station car. Mhm.
1: Vad va?
0: Ja.
1: Han ville gärna ha ner mot närmare. Nej, men det är för när jag tittar på vi spelar vi öppna korsen nu kämpar driven.
0: Jo.
1: Öppen kors så är hade jag en trouble.
0: Absolut. Annars allt möjligt att ha värst Trentor onkel helt att vi skulle kanna kvar Mathilde kremet blev av. Alltså minns du något till det?
1: Alltså jag minns Mathilde krem.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Men vad det har sagt man kan ju man det
1: sätt. Ja, ja, ja. Ja. Du frukt till du har skorna frukt.
0: Ja.
1: Så kallar Mathilde krem om då. Eller så vi onkel blev det göra. Körde en kopp och dricka Mathilde krem.
0: Ja, det kommer man läsa.
1: Kommer man nämligen.
0: Okej. Okay. Men fast det är slankare, eller kan?
1: Eller kan
0: utkonkurrera av vaniljekrem, eller kan?
1: Alltså, det här som är ett MBM som är rätt. Krem, det smakar utmärska.
0: Mm-hmm.
1: Men det är inte Mathilde krem. Det här är det gott nog inte. Men det smakar, jag vet inte vad det är. Och nu brukar jag så synderliga lyd av akkurat hänsyn.
0: Ja. Det är stort ganska given vid, eller kan?
1: Men Mathilde, ja. Låt oss säga det. Men Mathilde krem är ju inte först.
0: Nej. Jag tycker att det är nog den samma Mathilde som ägst till Mathilde mjölka. Eller Mathilde kaka.
1: Ja. Är det? Är det ganska Mathilde?
0: Ganska skulle vi ringa Mathilde.
1: Jag får checka.
0: Att man har varit omkring hälsa eller som importerat, ja. Allra helst.
1: Alla.
0: Okej. Okay. Till exempel en Arla Foods
1: som ja, Arla kocken Mathilde.
0: Mhm.
1: Nej, det är inte Mathilde.
0: Okej. Okay. Ja. Där kunde vi näka. Kanske vi kunde färka Anna.
1: Ja.
0: Ja, vi kommer att skriva att det är inte att få långer.
1: Nej, men jag bara skriva från Kanada.
0: Nej. Alla är det onkel Heilsöla som häver om båda.
1: Ja.
0: Men, Paul Hansen ganska klart. Vet jag.
1: Mövliga. Ett annat sms som jag har läst flyer för dig. Och faktiskt kom det att nu. Även med dem det ser väl hur ska du ta hej om hur skola och undervisning kunde vara skipa. Du pratar inte sista veck. Var någon det du ena för undervisning om alla råhar. Jag vet inte mer samtidigt du. Men jag gott också att veta att nu är det efter Pisa.
0: Ja, ja. Super sending, sista mig där ska jag komma
1: och göra. Ja, kan vara tänd för go raw to had you fetch me never this.
0: Nej, men nej, det var det som vi tog så om att här vi man tog så om folkhögskolan om att göra brödingar men vad man fer omgång till ordliga och teger ordliga fäder
1: by the balls.
0: Ja, simpelt ja. Denna och bröder att man byggna en som man ju borde just
1: ja.
0: Att skolan är ju inrättad på en måte som samfället ju överhuvudet fungerar på
1: rätt
0: jag vet inte om det kan du just då
1: rätt
0: det här att du 5-4 minuter här och du ett fag och så ringer klockan och så ska du knappt ha ett annat fag och så ska du ha ett
1: tre du ska omställa det antal
0: ja jag vet inte om man har ångt blocka ut 2 minuter och så framvis men man släpper ångan till ordliga för att jobba sig i tingsen utan att man häver ångra värskattland och sånt. Och det har man ganska lägga för om åra. Det är äldre nämningar där. Och nu har vi faktiskt där starvsnämningar här i Österskolan som vi ganska kunde spurt om akkurat här. Tinka och Antonija, tidigare är vi den.
2: Ja.
1: Här såg vi han lörde, men det är gott att få en lur.

0: upp till onor fag eller onor öche i skolan. Hellre än när man hör där som det här vid skola, stavon och... Ja, hur snäck närmare är du tycker klassa?
1: 15?
2: 16,
0: okej, det här var ju inte, det här var nog inte så gällde.
2: Nej.
0: Och i nödvända flötsch i skolan, 16 närmare.
2: Ja.
3: Och i första flötsch i skolan, lök mig bara 6 och 4.
0: Ja. Ja, nu får jag lycka också. Kanske skulle man färre bli lärare efter det lokalt, men... Är det vanligt, eller är det bara i framställt när det är så få? Var det fler närmare i klassen där det är kända flaskor till dem?
2: Alltså, jag har ju inte lyssnat skola, så vi tar alltid vidare alla få.
0: Och till det tillit där?
2: Ja, jag är det. Hon är vi.
1: Okej,
0: okay. Tog inte i skolan att lära dig upp där?
2: Ja, akkurat är det inte vi är alldeles till i skolan.
0: Okay.
2: Men vi är ett färre flockar nu, så det är bara akkurat flockar som är vadjan och så där.
0: Ja, okej. Okay. Och hur har du hittat den här känslan av att, här vi, att man har en sån schema som alla dina klockan hon rinner 5-4 dagar eller då det är 5-4 minuter färre ner och så vidare. Följer du att du släpper för jobbet i ordet och arbetar det här som ditt förhållande vi?
2: Nej, inte helt. Alltså, det är ofta man arbetar vid oss och så ja. När man ska göra livet och så ska man göra hemma och man får inte läsa det som ska läsas för jag kunna skriva att lumsen står i det också.
0: Ja. Alltså när man äntligen följer det, nu är man börjar komma nöjt där och så är det då, vi är hos Anna sig och nu kör det och så ringer klockan knappt igen. Daring, oh.
2: Ja.
1: Ja.
0: Och så ska du ha en rockning.
3: Kristna.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och Anna. Så jag tror att vi tar oss om.
3: Ja, så hade tid helt kan också det kon att haft man blockar det vill säga från 8 till 12 så är vi först och från 12 till 2 eller också så där.
0: Eller ganska hela dagar.
3: Eller hela dagar vi får gå.
0: Eller veckor.
3: Eller veckor.
0: Man så man liksom arbetar vi omkring man lär dig och kost och i ett år och så får man så lär man något annat annat år ska istället för att allt var alla har blivit delt upp i ett år så blir det ganska delt upp i dagar eller veckor.
2: Ja, alltså men det är väl råd jag hade haft en vecka vi i stödfröje.
3: Ja, ja.
2: Men,
3: att det är normalt.
0: Men himmel så är det givet dig ganska.
2: Ja, alltså det är ju för super vi ganska en hållande är av till och med att vara först och söva. Så det är alltid vi ordentligt cool att haft en hållande är visst du.
0: Ja, men alltså det hade som, du vet, som inte var helt handlagna. Du drev bara att pojna ut vi hade haft att jag kan allt och är och snacka om stödfröje. Det kunde ganska ensam vara, hvis nu du slapp av för jobb att du ordet ut att du ganska fanns det av att du dotter det, alltså.
2: Yeah.
0: Du ganska lärde det, och så tungt yeah. Det ganska sinter bättre.
2: Yeah.
0: Kan det vara att du har en vecka vid Ivestein att du, för att säga, långa Ivestein.
3: Alltså, en vecka vid rockning, även det.
0: Jag vet, som har rocknat så tar man och säger man, så är det nog näkra veckor i Jögnäget och Arra, man häver...
3: Ja,
0: så tycker man inte var säker på snack. Men
3: det är väl argumentet jag där. Men 5 dagar tror jag är ett eller annat. Pappa hade kommit. Men ja, kanske det finns ett inled i rockningarna.
0: Ja.
3: Annars inte jag finns.
0: Nej, men jag tror jag är ganska lärt. På en annan måte. Det är förnämt att lugga för 5-4 minuter att gänga.
3: Hur springer vi sig en dag? En vecka är inte mer överskuld.
0: Jo.
3: En dag vid rockning.
0: Ja, Jo,
3: en dag av rockning, en från annan.
0: Ja, det är kvar vik.
3: Ja. Men det är väl bättre, man vill man se en dag i förskolan, en dag i server, en dag.
2: Ja.
0: Men jag också är som att man arbetar vid Örgrön Värskattland, när man inte bara säger att du läser böcker och rocknar stitcher, men att du verkligen skulle skapa ett eller annat, lösa en sen det större uppgave, och så växer det sin långre tid till det, så du lärde liksom ett vidskift runt om. Så det samspelar mer vid det värliga livet. Helter en sig brådpettene som onkels vegna, onkel kloker, en har funnit på. Hvis du bare lærer ødelse brådpettene her, så då nemlig selv vil jeg få alt pusslespillet sett sammen i høtten og blå ørde donalige.
3: Det kan være det samme der. Er det samme der, Efen?
2: Ja.
3: Det vet jeg faktisk litt.
2: Jo, det er alltid. Eller man har kvært annen kvær dag og en av vike, så har man søve først. Ska man hoppa mitt där och så är det, jo, alltså det är kylligt gott. Jo, det har alltid faktiskt det är super.
0: Ja, men, ja, och det där, vi tar oss med sig här sapparamentan. Ja. Den här sapparamentan är nästa. Och det är inte det man gör det som vi ser mig nu. Så lyckas jag, bär han den här kälja stödfrö i tumman. Han ska bara rivas där igen och så släppte vi göra. Men

0: Men kvart nu vill du vill du sjuka akkurat här vägna du står för.
1: Ja. Så måste jag ta det efter. Alltså
0: tror jag vägs.
1: Jo, jo, det är så gott att du har en kontaktlärare som så kan hjälpa dig att få inhämta det här på en kramat.
0: Alltså,
1: en locklärare som har 20 namngar och säger nej, tyvärr, jag hade varit största mannen som nu hade färre. Men att man har snitt här att få få lärare till namngarna i klassen i första året. Men det är så inte akkurat det här för det.
0: Men kommer vi ställa först en ting? Av att ta namngarna och vidare spurt så är det 100% fyra. Abroida.
1: Jo, men problemet är inte torr att göra det ordentligt. Helt inte, alltså i Danmark kan man nästan ta som att det här i några öra toucher, men ja. Men inte torr ordentligt för gångt utan.
2: Ska stå på för gångt.
0: Att det passar. Det här är inte akkurat än, men kött.
1: Jag har skiftat lösen till ävnet. Hinn kritiken kan gröna lägga på att det här vi färdtelefonen och att man inte att man har ringt via hosauna sig och det är alla andra också som förstörar och hur ser jag det där vi tackar dit under vi att färdtelefoner skulle vara banna här i skolan?
2: Onkte?
1: Hvis man bare kan du tage sig vi hvis tage sig vi også kan så sige det ja hvis tage sig vi andre vindflæk siger nej.
2: Jo, altså tag er for det bedre. Altså tag er alltså man lär bättre och man får bättre sätt och intention man gör och sådär. Men det är alltså drängt att se på en telefon att man är ju så avhängig.
1: Ja.
3: Ja, akkurat telefonen vi har sannat in kvar morgon.
1: Det är det.
3: Vi är skap.
0: Ja, jag har inte flera skolor i havn är det inte en trubbelag vid telefonen. Alltså det är väl samlingen.
1: Får du där efter frukost här nu?
0: Nej. Det skol, ja. Okay. Vi bara dödsen som är här vid skolan. Det var skolan Lackman Breit.
1: Ja.
0: Så måtte hon så pent ringa til foreldrene. Og han sier, pappa, kan du komme etter telefonen som ble teaching fra meg klokka 23.30 i morgen til jeg hadde snutt.
1: Ah, ja.
0: Så jeg måtte så pent. Mm-hmm. Hun fikk ikke telefonen jo datter, for en er foreldre vet den.
1: Ok, er det eisen på samme måte at du tikk om i Eskola?
2: Ja, en av jeg kom til at jeg var telefonen fremme, og så tog en lærer der, og så får hun opp til skolekjøren og skulder med foreldrene.
0: Kan säga Steingrimur till det?
2: Ja, det var en fint jag syntes. Ja.
0: Nej, men hade ena gång till och till Angel Leina att telefoner och tydligt är...
1: Jo, jo, och jag tänkte att säga det att man blir så avhängig av telefonerna. Så till vidare väl själv är det att det är inte så sunt. Det är inte så sunt. Det är inte så gott.
0: Det är inte att telefonerna framme i nästan två timmar nu. Hur följs det? Tror du inte problem?
2: Nej. Det är klart
1: vet. Det är klart vet, också på dem. Främst vi alla. Men det tror jag han ringer till, och jag har alltid faktiskt att nu får han ut gången att prata med säkvärden som vi dessutom har några spårningar till. Jag vill lägga en senaste spårning till Tickon. Det är snurr som det här vid sociala medlem i Australien och ärastan i hemmen och vi i Danmark och som tar oss om det att det ska vara aldersmarsk av sociala medlem. 15 år aldersmarsk. För att hålla tid om det här?
2: Jag håller det att det här är och det smärsar gärna för att han inte har generationer som kommer. Alltså, de får svensla åker och ägning till att vi fyller 15 år. Men jag håller det att vi gått hos god till de som är lydelböterna.
1: Alltså, det är långt spilt, eller hur?
2: Ja, liksom. Vi är färdigt.
1: Ja, det blir en far av Henke. Man ska sätta in bilja helt där nerifrån och så se tickar och ägning till släpp inte. Alltså, är det här det man är vid?
2: Ja.
3: Ja.
1: Att det får ringt att komma in och kvätta där så att hemma som långt och är avhängig, eller
2: hur? Ja. Ja, alltså man kan komma in nu och se. Alltså från nu och släppa att inte brukar sådana. Alltså inte brukar
1: sådana. Nej, brukar sociala medier. Ja. Kvätt brukar de själva TikTok, Instagram.
2: Snapchat. Ja, allt det.
1: Ja. Är det något som fyller nekv?
2: Ja.
3: Ja.
2: Rattlar nekv.
3: Ja.
1: Ja. Jag vet inte om du har hört teatern, men... Det här halvdags när man ska förbjöa sociala miljöer för böden under 15.
0: Så ska inte kommer att fortälla om ungdomen
1: är
0: bort.
1: Nej, men det är samt som du säger att men Jataimon är det för sent. Det här fyller 21-15 så... Det här är långt spilt där.
0: Det här är färden här.
1: Men så det är inte att de yngre. Men Trentor, ta sig akkurat vid Jekvann Pott, halvdagen.
0: Ja, det har vi. Och vi får lugga kvar därifrån, även. Och så får vi att prata vid Jekvann Pott om det här vid vid testamenten och såna att det var en törstig spårning han får finna fram att det kan lucka läsa ett halvt kött där.
1: Ja.
0: Nu har vi varit sen ett handverkare när vi tempermaster mo och så svätta mer än tid utvärsvärster för att få smöra breje. Vi tibbar snacka och pengarna kommer fasta kontot så det går kvön månad. Är ju gal. Annars tack för en god sändning sist när och vi ser som om det tack och så hårt
1: ja, och men för det som för pengarna till Ockon. Va?
0: Ja.
1: Det är en tempermaren här.
0: Ja. Ja, pengar från Jarlstone till Leifen.
1: Vidderberg middelen i. Ja, ja nämligen.
0: Ja. Hade det.
1: Så. Ja. Så det är så väl, det är några andra spårningar som jag vann på. Kanske kunde svära på att det har man landat här vid unga i arbete utan lön.
0: Ja, mm. Det har jag på det.
1: Om det är löft.
0: Till akkurat det. Jag har också vi får lära från Arle Kött så får jag finna sig spårningar efter om testament. Jag har ju faktiskt älskat jag kan på det.
1: Ja. Jo, jo, men klokken, vi har
0: finna det framåt.
1: 13 minutter ja. Etter, men ja, ja, det blir det framvis til at skriva til Seldingsna. Send sms på til 224.00.

0: Ja, det var Neo som helt att vi skulle dansa på nu.
1: Sinter kan trivdes.
0: Ja.
1: Här var Benjo.
0: Ja.
1: Nå, men vi skulle till Jason kött av. Och först av allt så får jag bjöd att här välkomna Jörgen Bodlasen. Varsågod. Och ja, det är så här, vi kunde, här är en riktig spårning. Vi halta oss till tvär och det här vi tar stunder till det. Och vi måste bara gå med resten till nästa vecka. Och den här spårningen snur sig om testamentet. Och det är så jobbande. Till Jekvan Pott Lassen. Det är så flott. Nu finns det ett äkna hejt. Vi vill känna testamentet i bära underskriva av tog deja. Till ångekona, ångenböten, gammal dronker och i bära hever syskin. Är testamentet obrukligt? Spyr vi kommande. Och till bära underskriva från tog deja. Eller av tog deja.
2: Du det är så att testamentet för er giltigt så ska det vara underskrivet av två man vittnen som är det stegar till att er vittner till det testamentet och de vittnen kan inte vara i familj tjonafälla och framvis och böten om man är appen eller om appen ska göra testamentet så kan det inte vara böten och om böten som kan vara vittner.
1: Men det är vi inabilitet så där Jerry.
2: Ja, det är habilitet där Jerry.
1: Habilitet, ja.
2: Ja. Och ett av de ett ankor som är särskilt tillknutet till det så vi står sätter in i testamentet så ankor så kan stå som vittne. Kort om det. Så att det är till så är det två vittnen och det är väldigt viktigt och ett kan ta vara just att jag dömer ska stå nu till något det bästa Jerry till allt det bästa Jerry testamentet så dömer ska stå nu. Du tar gå mot antag. Du är ett vittnestestament. Visst nu att han ska ju personen finna vittnestestament och är tillräckligt oroande. Så kan han bara ta och skriva sånt där och så det först.
1: Okej.
2: Så att det är att man kan ta det kämt allt fram till vi kommer då. Och så att vi till en undan till ett undan där man kan göra ett månligt testament i ösnen. Men han ska det vara i dörras nej. Alltså.
1: Okay.
2: Alltså att man har kunnat sjuka eller sälja omstöven är inte fem möjliga att göra testamentet så kan man måttliga säga så testamentet men det ska vara två vittnen till stegar och det som skulle skriva det nya ska det kommer ut på.
1: Så hvis jag kan spyrja för spyrjaren i hälsoföringen häver så underskriften i hälsoföringen så att du deja. Och inte vire, hvis man kan koka den till.
2: Nej.
1: Okej.
2: Det är hon inte.
1: Okej. Kan jag förlugga för lunch så jag tror att om en nu stannar här och där och skriver alla mina åkner till Eiffen till dömes, allt som jag
2: har.
1: Och jag har den på pyrre, det är inte nog att det är så Eiffen ska i alla mina ting vinna det som du vattnar med.
2: Nej, det är inte nog att det är inte nog att det är det. Alltså det som är ju samtidigt först, det är att om du har givet en gave, ett om du har alla som testamentet. Men först, folk är inte alltid klara över vad det har vi att göra. Och du kan ha begreppen ganska vara skoj. Man kan kalla det gavebrev, men det är faktiskt testamentet. Och så måste skriva det testamentet, men det är faktiskt gavebrev.
1: Ja.
2: Så att här man läser ett innehåll när man ska tolka hur det är, om det är kalltande för att ta av ett land som ska vara kalltande, att det är där man tar.
1: Okej.
2: Är det ting som här skulle ha avvärskat, eller skulle ha varit kalltande ta i man dejer, så är det skällt alltid i testamentsformen.
1: Ja, och att här är förstått öjlig enfalt. Här är snäck att komma efter.
2: Nej.
0: Men gavbra kan man så göra, alltså, tack om du tröntar till oss just här och stod till någon. Här är två starstänkar som kunde vara vittner och så.
2: Ja. Alltså amundlig gav du kan lägga bindan till bär som man kan fräcka varandra.
1: Ja, akkurat. Ja, men så är det här bojen för att vi gör det. Och i ödelfören har vi detta testamentet som bär i underskrift i hälsofören till att du deja och i princip inte vi.
2: Alltså det som ofta nu säger i skiftet till att folk har skrivit hälsomålning ska hon höja. Skriva att han fyra.
1: Ja.
2: Och det blir här helst skallt allt.
1: Okej. Så må man däcka sig en double up tidsmärkt här.
2: Ja, så må man skriva till en målning till den som hänger stående och han ska betyna här och så ska han ta ut det här.
0: Så alltså, det är inte nog att skriva då av målningen, säger du?
2: Nej, att han. Och det gör äldre folk ofta att skriva av målningen. Det är alltid hon ska ha ändå målningen. Det är skrivet att han skriver.
0: Ja.
2: Men det är hvis Ervin kan ikke samtrum til at han vil respektere det, hvis han sier nei, så er det ikke kalt.
0: Nei, ok.
1: Og da det kommer til Ervin, jeg kan prate så vidt av det, da kommer hotnene fram.
2: Ja, ja, det som jeg bare sier, det akkurat gamle lærere i universitetet nå, ned mitt, han pleier til å si at det hvis man kunne fære sammen og arve sammen, så var man vinner.
1: Ja, men ikke så ikke. Vi drar for å komme til færingsene og fru han, så det fint.
0: Ja. Her en helt arbeidsspurning ja. Som kom til å sende ikke nevn. En lortere skriver, «Sånneren, hun finner arbeidet, alt godt om det han. Da første lønnesilen kommer, stemmer ikke helt ved tøymaner. Jeg har skrivet nyr hjemme. Jeg ringer til deg og får jeg vite at trutsjert her første dianer jo ålønter til etter opplæring. Min spørning er, har det løyvet til dette. Dronkeren knapt 6 januar og vært til arbeids fotla vakt som oppvaskere.»
2: Ja, det ikke, altså hvis det ikke jeg taler frem om noen tann at det opplæring, så det ikke opplæring.
0: Nei.
2: Så skal det være lønn for til etter januar. Mhm.
0: Ja. Ja, men det var greit alltid.
1: Ja, det også. Og vi kan gå fra opplæringsnett, ikke i kontrakten her, til annars at det ikke skriver til dere beste på. Så.
2: Ja.
1: Og det annars avtaler åren, så det for så vidt tannmatt man gjør. Så kan man nok det, la det være.
2: Man kan kalle at en opplæring på trykket der, det en røntak tog på trykket der, om det er nærkene, før vi kommer an til det svart.
1: Ja, akkurat. Så, möjliga allra helst att vi kommer att trudja dersler om också andra kyrer avtala. Jag kan prata att det var kött och grejt vid något akkurat på fallet på det. Tack för att du gav så stånd där och vid höjrast helt säkert nästa vecka när några spårningar är så. Så tack för det han var där.
0: Tack för det. Ja, Trentor Tøyen, hon är vi en gång undan Jakon.
1: Att det är det, förstår du det?
0: Och här kom och alltså flera är spurningar till Jakon Potl, men skriv egentligen att det är nästa mig där.
1: Ja.
0: Så var ja, vånade varann vi också nästan till fyra sändning. Ja, vånade varann vi för vi hade en tagg av dem nästan som givet. Det gör vi inte.
1: Nej, det gör vi inte. Men vi satsar på att han vill också.
0: Ja, helt säkert. Annars, väl öjliga nekv, Anna.
1: Det är ju lätt.
0: Ja, skram ni i det, ja. Och ja, jag var här kom och snö eller näck var vi mäskingar om folkskolan och om att lite kräm och första så i någon till onkel som skriver att det Matilda vaniljkräm är fast i ödlon handlon men vaniljkräm är MBM smakar näck bättre. Onkel annars blir kaffekräm brukar trönt och så mera av och
1: jag ser kräm till Matilda. Eiter nu vaniljesås fra Karlinneskøkken. Matilde krem eiter vaniljesås fra Karlinneskøkken.
0: Ok, ja, ja.
1: Ikke så kremet av Matilde.
0: Onker Annar, ja, nei, nu har vi praktikanter.
1: Ja, nei, vi snakker det. Jeg vil være, jeg sier at de skulle ha praktikanter ofte, trønder i rampelir.
0: Det nemlig at, ja. Og så det en som viser samarbeid, det at jeg prater med om færtelefonen, så hørte Janne at som nærmengel så har man alltid reservatelefonene vi som man er alverer, og så varvet man sine egne, og nå flennet de på her. Det det noe som passer her? Det noe som har en reservatelefon?
3: Ja, det kan godt hende. Det har hendt rundt, ja.
1: Ok, det kan hende.
0: Godt, vi setter prøvd på at det er ærlig her.
1: Ja.
0: Jo, her er det senter arbeidet vi er nå. Ja, og hva annars flere alt som tar undervisning her? Man burde kanskje ha haft et fag, en heiland, ja.
1: Skjult, han er ikke skjulereformeren han ved Gjørder stod i fyra. Ferdigt.
0: Det
1: är det även.
0: Och onkel visar att det var nog inte brått i förrjön förrän det brått i Danmark. Och så är det säkert ofta.
1: Ja.
0: Och ofta brått man det så i förrjön då man så brått det efter i Danmark. Man fann det att det fungerar i kjöle.
1: Ja.
0: Ja. Vi snackar och...
1: Vickstabletten för månen.
0: Ja. Tusen tack alltid som har sendt sms på till sändningen där och alltid som inte finns svär. Skriv ändliga efter
1: om en av vikarna. Ja, och pratkantande. Tack för att tidigare svårare. Ja, gott att ha det gått.
0: Det var ganska ägst med att nästa mikta.
3: Jo, ja.
0: Ja.
3: Så just det.
0: Och först, vi tar rast.

0: Klockan är 3. Vi börjar med en avlösning från strandfärslen för vi vår vid senaste turer av Loi 6 och Holt Trusch till mellan Klaksvik och Syradal. Turen klockan 16.15 är den senaste i kvalt. Landsningur sonnan ring 8 av färlöjne, säger Edvard Leo, färsla samskipare tja, strandfärraskipon landsins.
1: Landsins här hälter Iva som ut till 17 i kvalt. Vi klags högt och vintern växer nog så fitt om 6-tina. Vi mötte mitt natt. Ser man vid vintern någon som är ganska 12 meters kont i ett lamar och atten som är landsning sonnan. Så är det nog så tjejligt att ha tättnande som sikrar lejne här för tina att lägga ät och du ser det alla. Och tog jag bara valt att binda om hela finkor och täga där bara sista turen här ut i kvöld. Så av mitt natt så är det utla vintre minkar attor så och i morgon råknar vi att vi har normala drift attor.
0: Och det här säger Edvard Leo, färsle samskipare i Tjastranfärslen vid Sigrunda Brent. Och alltså

0: Tøynaste turur av Løy 6.30 mellom Klaksvøk og Syradal vil siltur klokkan 16.15 og kvarter til 6. Betre Trytting heier 4,5 millioner kroner i avlopp i etter skatt 4,5 år. Det heier møyre enn tvifalt møyre enn 4,5 år i fjør, ta avloppet hver 4,3 millioner. Årsøkjen til Ørsledi er først og fremst færre og minne skeier. Skeierne er 500 færre i tale, og skeier endurkjøltene koster 4,5 kroner minne. De får ur 155 millioner 4,5 år i fjør, nyr i 121 millioner kroner 4,5 år i år. Men inntøknar er det så mot 244 millioner i år mot 274 millioner i fjør. Saman omtidje hver måneden mittlen trykkingar inntøker og skeia endurkjalt 133 millioner kroner 4,5 år i år. 4,5 år i fjør var måneden 44 millioner. 1. oktober verur 1. ruske ui Tórshavnar kommunu hanta vi elriknun ruskbilun. 1. trutjur eldelsemans tjei elriknun ruskbilun eru komnur til landet. Til smaparstafela i landløyen som skal sauna ruske ui høvstannun vi elruskbilun. Jón Tómasen i stjóre.
1: Ja, altså, det har vært nok løtt kvendt, ja, men vannandi så kanskje annan kvendt, ja, nok så rett.
2: Krever det altså en sterskere løvare?
1: Det er bjørs ikke sterskere løvare, men hvis du skal ha det kjøttløtt, så må du ha en større løvare. Og vi kommer så ha en som er 330 kilowatt.
2: Og hvordan kan du tenke deg ta en løv en bil?
1: Ja, i prinsippet noen skal ikke teke den ikke morgenen tøyma.
2: Hvordan nekve køyrer en ruskbil i havnen eller Tórshavnar enn det?
1: Det ligger jobbensnitt om 20-30 kilometer. Og så er papyrer skal køres til Larvgar til så sin langt igjen til.
2: Da du sier 20-30 kilometer, er det sånn bygd nær Tórshavnar kommune i Uraknager?
1: Ja.
2: Hvordan det koster en sånn biler, ruskbiler, mer enn en vanlig ruskbiler?
1: Så en 30% mer.
0: Sier Jón Tómasen, stjóri i landløyene, vi Johan Morsensen. Forskvinnan i ES-nevndene Ursula von der Leyen sier at neiblosset som en russisk fregatt skjeit etter en danskare tyrle i Altjava Kjekve at meta som alopp av öll ES-land. Fririn høytur, russiska alloppskrutje av Ukraina held fram vid fotlare fer, og samståndes alt fløyri høytaner mot i okkon. Det har vi sett høynast og deanar i Danmark, Litava og Polande, sier Ursula von der Leyen i røv og fri ES-tingsen og fyrdaparten. Just allop av europeiska regjör, ikkje bare mot i øynon Limalandet, men mot i öllon samvelden, sier forskvinnan i ES-tingenon. Hun malte til at kjipa åkt europeist sikta rå, her åkt nu Ukraina og Kanada, øysne Iro, vi. Og i svøretje før deg i morgen å telja så nevnt om mikodags etkvøvnar til å brev etkvøver og brev etkvøver utgjør høyme, som er kommet inn sånt. Heser etkvøvnar vil at halda opp, og i 314 så nevnt om sauningar økjon. Sambar svensk og velmyndeløgnen talan helst om slækar 300,000 etkvøver til samans. Bæra trutjer tingsesser kilja boar vengenar til å 432,000 etkvøver. Fyrebilsurslid i Rødstadsvælnene svør Ikke sondagen gjevur reikrøn og anstående 176 sesser, og blagol og samgångne 103. Enn ikke grått om opptellingen verelig jo i det. Ingrid Frykmo, som teler etkøver i Stockholm, i vast.
3: Det kan bli så att vi delar av räkningen får vänta till imorgon. Vi har varit någon gång här när vi satt så sent och man blir liksom inte så smart när man sitter en lång dag och det blir väldigt sent. Så att det är större risk för fel. Så då är det bättre noggrant och låter få ta den tid det tar.
0: Och så är det vävvannar. Här har man fruska vinter och bestruk sondan 8-13 meter om sekundet. Det drevar luften till samtri och som förallt för att räkna. Och i kvöld fruska vinter och bekvassa vind av landsningse sondan 12-15 meter om sekundet samtri och regn. Fyra parsen i morgen låt till frukslåt av landsningse 12-8 meter om sekundet. Skiftande skuldloft, åkost ärlig och som förallt och regn. Hiten 8-12 stig.
4: Og nå Mono Asgrønne, hette Omnur Sending, Kjøkjesser Pettersson.
5: Velkommen til sendingen av Mono. I hese sending fører den tur at 3 og 4. og færa að spela nekra live upptökur í av Jörst og nekra í Ludvís av Jörst. Jókaskan hann er sjóvandi að sindir svo som svo, ikkje tog ég ekki spalt vel, men ganska tog ég hei bara tver mikrofoner að tek upp vi. Jeg åkna med en Braun TK-1000 spålapantekere som brukte stor professionell spålapant, det samme som Revox av 6 av 4. Og som jeg sier, begynner vi i første sending så kort jeg rundt i en Morris Mini, og det var jeg senter og praktisk, så sitene så avanserer jeg til at jeg kjøpte meg en bruktan BMW 1602 Reian. Det gjør det sin stortligere kører rundt på inn. Og för då som jag tar Esten så hej är ett roadster bilstegande i bilen vid 6-handlar. Det var nog ett av mest sällda bilstegande i 2-1-in och det stortliga visen är roadsterandringen till att jag kunde vänta kassettbonden. Då tryckte jag knapp och så vände den. Det skiftade faktiskt bara på landet. Men det var nog två sen. Vi färde ivet den första läget som kommer här. Og mitt en tur i Fuglafyrre, og vi er ikke ut ved Absurdifyr. Gjør så vel!

Ja, nu får jag din en ganska sån där mer hard rock stil. Vi får till ett lärtsa You're a Heap, Time to Live. Och heter framvis Absurd Affair och Ari är Nyshandra och Fyrafjärs. LP-en vi som lärna har kommit ut i Nyshandra och Enafjärs och kallar Salisbury. Sangskrivande var Mike Box, David Byron och Ken Hensley. Sangren handlar om en man som blev läsladen efter 20 år i fängsle. Själva var det faktiskt så heldig att jag kom här på en och snäck samman med Ken Hensley och vi gör det stöjliga väl. Och stort åren han dog ett tag fick han till den här soloframförsel som blev gjort i Albir i Spanien i samband med solosk. Det var dejligt hon allt. Ja, det ska sägas att en av uppgången som man har varit en speciell till att jag skulle ha fjärdor i två med bodyguards och det var inte nämnt att få fjärdor, så jag fann två kipare som var vi och i fjärdor land så kom också stora provmän och fick käpta med två kvita kyrster och två first lips, nu så kineser någon som ligger i gödene och så kvitterade jag fyra att kan hända det som inte komma, han kom som och kom och kösa allt det här och så stod vi trots här och tog emot dem hon är och jag ser vad er kiparen som var välfroare ni. Kan Hensley vara en öjla lojtel klän med er och ta vid ett ginger runt henne och låt det ta och säga med mig, Mr. Patterson, I think it's okay with you alone as a bodyguard. Så det här var nog stort att söva. Men nog tosa, här kommer läge, Time to Live, You're a Heap och här är det vi Absurd Affair. Gör så väl.

Ja, vi hoppas inte att du framgör på ett. Akkurat nu är vi så färden till 3 november 1941. Det är efter att SMS-sölmöjstöden har haft 4 föringar där. Och vidare senare, eller torgsen i SMS, ser man vid flera tusen låttäckare till denna musikkapping. Och detta var ett tilltag som vi sett i värld för att pröva några nyttning för att det finns en sån utblåster från Örn London till musikkapningar. Och Varda Simme och Reine Hansen som är trommelspelare i Tånlist och tekniker som kan ta. Och jag och så en pastor av Ellamhandeln som tog oss dit lite här. Och den var faktiskt nog skräck. Den kom med han eller 6 bölkar först och fyr. Och vi färde han här och höra vinnarbölken efter året. Playboys, og det første av det spelet, det har vi lengt bort fra Ørland.

Det nästa vi har hört till ett känt län som de flesta föreningar må känna till är Proud Mary, upplevt skriva 1908-trus, och så har dagsen sig oss i januari 1908-trus. Och han var ju skriver av John Fogerty och inspelare av Böltsson som var så välkända, Creedensk Liv och The Revival. Här hör han vid Kringbrakers till en stålskonsert som var i

Ja, Herald, han var omsetter av Gåhund Tannleggaren, og akkurat hæsar opptøkene, her var da Arbjørn Siversen, gittar, Ola Roster, gittar, Kolbein Simonsen, bass, Hans-Peter Brekken, saxofon, Finnur Hansen, Urko, eller Jan Bård, Jan Sigurdsson, Urko, Ronny Nilsen, trommer, og Jakob Zachariasen, og stilgittar. Og som Karl brukte han, så Eisen Robert McBurney, Kara Morrison og Ronny Nilsen. Men nu färrar vi till några helt annan. Nu färrar vi en tur till London. Och här hittar vi en bulk som var öliga näck framme i 8-trus. Och det var nämligen bulkren Cream. Bulkren ta som kom ut och faktiskt chockerade i tånläggaheimen på en gåva mata. Kom ut med en mästarverse som kallas för In a White Room. Åren heter Pete Brown. Og Jack Bruce, bassisteren, eier lei. Og her skal dere si at Balkren, det var Eric Clapton, Jack Bruce og Ginger Baker, en av verdens beste trommespillere. Kjære vel!

0: Ta vi tosa om te at vera kvinna, släppa vi ikkje undan einar av termon kvinnesjukon som omlai 20% av kvinnon i heimenon liva vi. Ein sjuka som kja termon flesto veri miskilt og blanda vi menstruasjonspoine som kvinner lærer at liva vi fra tøyter i rujetter. Vi tosa om endometriose som nekkfolk ikkje engang har hørst om enn. Diana Reinstind ser lakne i kvinnesjukon sier såleis om endometriose.
1: Det en sjuka her, kikner fra lovmørene har sett seg ære stedet inne i bøtjene, eller i, altså, utenfor lovmørene, og det vil si at der har menstruasjon, så kunne det bløde ære stedet fra. Det er typisk det har vært nekva på inn, og det er ofte det som troblasjon til endometriose og sjuklingene. Og hesar her kiknar som sitter, tog sitter av tarmen någon eller av blörne eller faktiskt alla stannar inne i bukhållarna. Och för sig sin där, hvis det är ordklaring så kan du för sig sin som krabbar man. Det är ju, det växer och tarmen blir klippra i skärman och det får troligt vid att släppa av i avförning och på in och samlev och tandbalkaren kan ens ha troligt vid att bli gravid till det inställda.
0: Men kvad märker det att kikner från lumorna för några andra ställen?
1: Ja, det är kikner som inte har hemma här och där skapar ravage och där ger att hinna köken i bötsen och inte fungerar som det skulle. Så tog jag kunde att ni har analys symptomer som man inte alltid förbindt vid ontlöve. Det här är en bölkor som ofta följs inte hört han att du säger att vi att det är sånt där symptom ni kunde vara sånt där ologiskt hvis man inte känner till sjukna och det kommer ha öle harst rakta som är allt man har öle på inom och tacka på instället och så onkel så säger att du fejlar näka så blir det så inte bättre.
0: Helt det då att det har varit tänk alltså bäj här som och de kunde sjuka.
1: Ja, det har alltid. Jag har alltid kunnat jag har varit stämplar som hysteriska när jag kom föran och där har haft reella troubleaker. Det vet vi gott att det är så. Vånande värdigt så är framöver.
0: Kvi är det så troubelt att stäfästa endometriose? Det höjer man alla tygna. Det så ringt att finna om det är det och gosa.
1: Ja, det tror jag att det är inte en av oss nu sjuk när vi kan ta en blodprova eller göra en skanning och så sådär vi tar. Det är det du är riktigt kan man säga och det blir väl några kvinnor frustrerade i vår men symptomen är på inna vid menstruation. Det är lika som först och främst det men som säger Johanne vid sista kiknar har sett sig att harmanar och sådana så kan man ha på inna inte bara vid menstruation men att låta inna eller att det kommer och fär och det kan vara allt möjligt annat. Det kan vara en tarmsjuka, det kan vara IBS som är sån nervösa tarmor. Och det heter ofta, i gudstyrfistan är en poäng som kommer och fär, så är det ganska tid i allvara. Och det är typiskt börjar ens nu i tannaren här som i tannaren eller tjoaren eller för fist, alltså tar man unkor här som allt möjligt annan förgångs i lövn. Så det är ofta riktigt att hur ska man säga som bara för att jag tänker att det är kommunlagt som sådär det finns det kan vara ringt som kommunlagt eller något som att bina vi en hoxa det här må vara endometriosa det är rättligt ofta att det inte är den finns det tanken
0: men det att det kommer mera fokus så är det så att en vitla planta den tanken att det kan vara det
1: absolut alltså jag håller det att den nödvändiga generationen av kommunlagt någon vita gott vad det är och Gustav och vad man kan göra för att förbörja. Det är inte så skjultande att det är sådana kvinnor som är som säger ja, mamma min hävda ägstnä eller syster min hävda ägstnä. Så det är ofta vet att det är skjulvar. Troblar kan vara att det är inte vidat och vi kan leta efter omkronor. Eller att det blir stämplar som hysteriska. Ja.
0: Men hur kan man hjälpa dem? Vad hjälper du att med endometriose?
1: Jag vill säga, visst och främst att det inte skulle ha menstruation. Det är menstruationen som är en det gör jag inte runt allt att säga men en menstruation är en inflammatorisk tillstånd Och till en av teorin är att det är slags människa när vi skulle ha sådana här menstruationer. Så åkara längdommer eller åldrommer, det här tar ju det halda vi, ta vid av det kär, men vi halda att det inte är lika vanligt vi endometrios, så tror jag att kvar menstruation är lika som en sån inflammatorisk tillstånd som vi som har haft menstruation, vi vet gott att man, om man inte ringer på in och så böllnar man sig upp och tar kan avvärska tarmar och man är sig inte ejmor och så det tror jag att ta honar upp och ta blir en sån irritation och jag snöts någon. Och för här var kvinnor ju var finns ett näckflarbud. Där har säkert ägstna haft näckflar spontana aborter. Så där var näckmar oftare gravida än vidare. Då. Och där har ju bröst lunch. Då kunde man köpa mjölkarstattningar. Så där har tälig administration över näcklackare än tjock. Så det som vi först och främst vimmel att de unga jäntorna som halda ganska där av endometrios och tera brukar också hormonellt förbyggande som dämpar de här reaktionerna. Och det må hormoner till. Så är det en och annan som inte vill ha hormoner eller inte kan. Alltså hvis man är lömse några blodproppar i familjen eller det är också annat som gör att man inte kan täcka hormoner så är det inte några att göra utan att röna att hjälpa på symptomlindra vid pynestetlande och sånt. Och det är här kvinnor, det här är ofta illa för det här som inte blir gravida, som vet att det här vänder med sig också. Och det är ganska troligt att blir gravid och så skulle det ströjas vid kraftigen, eller vid pynestetlande menstruationen och ut i perioden när man inte blir bad. Det är inte lätt att hjälpa till, men det skulle helst inte täcka för en för pynestetlande helter hvis det vill jag bli bad. Så
2: men har du hört om ankran som var skorvitsadress?
1: Ja, visst det blir helt ringt. Alltså man säger att i första ätlöv är det inte skorvitsad som är lösningen. Och vi ger en skjultan skorvitsad för att hitta om man häver det. Det är att vi vet att det att man får in i bjudet vi ger en sån kikarkanning det är minkar fertiliteten av lidsyndet. Och visst man vet att man har en sjuk och man inte har böden om man är 22 år eller sånt så ska vi helst inte fråga sig och göra något som eventuellt kan minka om chansen för att man blir badsidna. Men det är sagt så är det som kvinnor här som jag ser kiknar har sett sig här tar man så hänga sig om man tar kun ägstna här och sådana endometriosis syster och här lösningen är att bli opererad och här gör vi det här i färgen. Vi sänder till att se ta in med i halter av vidor. Det heter en öliga vansklig operation ofta. Man vet inte vad det är man finner. Det har hjälpt några kvinnor ordentligt väl. Men det är ju att det blir ordentligt ringt att man gör det. Så det är inte något vi förbjuder kvinnor bara så läs. Det viktigaste är att vara klar i hur man hävda och röna fyrbrytja hvis man kan.
2: Särskilt för där att man kan komma här till att man säger vill släppa av i endometriose?
1: Nej, tyvärr inte. Nej, alltid. Nej, det förstår man inte. Det är en sån kvinnor har menstruation och det, vi får hellre köra färre här att vi gör ödlån, 12 år gamla p-stav så de kan få menstruation. Alltså vi måste röna fokusera på att jag sjukna av tajmon som har riskofyrt eller som ströjas vid menstruation.
2: Och är det näckvar? Vad vet man det?
1: Nej, det vet jag inte så ordentligt. Det här är det näckvar av de utsakmålen. Vi vet det här som kommer in till och tar det ordentligt ringt. Det här är inte näckvar, men det här alltså, som man får släcka arbete eller näka. Det här är inte näckvar till bättre, men ju det är det också näckvar som kommer få bo i tjocken och så vara liksom kommer att lägga texter av de sidorna.
2: Detta att det bär är troligt att stäffästa och att vittgöra endometriosis har stater tar förska kvinnor uttala sig. Sine Sofie W. Jackson är dansk fysioterapeut som har arbetat i mer än 20 år vid kvinnohälsa bortrev. Hon är ungefär vid en av granskningarverskattland. Här hon är vid sportförska kvinnor vid endometriose och möter vid hälsoverskje.
3: Signe, kan du fortälla lite om det projekt du arbetar på?
4: Ja, jamen det som jeg har arbejdet med, det var at undersøge kvinders oplevelse af mødet med sundhedsvæsenet og hele håndteringen i forbindelse med symptomer på endometriose på Færøerne.
3: Ja, hvordan kan det være, at du valgte Færøerne?
4: Ja, altså egentlig var det lidt et tilfælde. Det var helt afgørende for mig, at jeg ville forske inden for kvindesundhedsproblematikker. Og så er det sådan set fordi, at der er blevet lavet et studie tidligere, hvor man har undersøgt de privatpraktiserende lægers oplevelser og perspektiver på den her problematik på Færøerne. Og i forlængelse af det skulle der få lavet et studie, hvor vi talte med kvinderne. Og det var så her, at jeg fik mulighed for det.
3: Og hvor villige var de færøske kvinder til at være med?
4: Meget villige, vil jeg sige. Altså, der er selvfølgelig en udfordring i, at jeg skulle lige have kontakten, fordi at jeg jo befinder mig i Danmark, og som sådan ikke kender voldsomt meget til Færøerne. Men heldigvis så kender jeg en, som hjalp mig til at få kontakt med en masse kvinder, som rigtig gerne ville deltage og ville fortælle deres historie. Så det endte med, at jeg kom til at tale med 8 kvinder. Jeg har faktisk kontakt med flere, men så var der forskellige praktiske ting, der også lige gjorde, at det blev de 8.
3: Og hvad fortalte de så om det at leve med endometriose på Færøerne?
4: Altså, det har været nogle vilde historier. Det har faktisk været enormt rørende at høre de her kvinder fortælle om, hvad det er, de har levet med i rigtig mange år, fordi det er det, der er virkeligheden. For kvinderne nu, var der nogen, der var lidt yngre, og så de har endnu ikke noget at leve med det så mange år, men der var altså også kvinder, som var oppe i sådan 40'erne, 50'erne, som har levet med voldsomme gener siden teenageårene. Og det, som de fortalte primært, det var store smerter og voldsomme blødninger, at de blev simpelthen syge i perioder. Kvinder, der besvimede af smerter faktisk, kvinder, som ikke har kunnet gennemføre en uddannelse, og ja, store fysiske gener, som dermed også har haft enorm betydning for deres livskvalitet og velbefindende generelt.
3: En del af det studie, det var deres møde med det færøske sundhedsvæsen. Nu arbejder du jo inden for sundhed i Danmark. Er der forskel på det færøske sundhedsvæsen og det danske, når det kommer til det her?
4: Det er i hvert fald det, som kvinderne beretter. Fordi en del af de her kvinder, de blev henvist videre til Danmark, fordi det er der, det specialiserede endometriose-tilbud er. Så da de ligesom først kom igennem hele møllen og blev henvist videre til Danmark, så oplevede de et andet tilbud, hvor det var mere specialiseret, og der var en større sådan, anerkendelse af den her problematik, og hvor mange af processerne ligesom også gik hurtigere. Der var mange kvinder, som fortalte, eller alle kvinderne, som fik fortalt det på, at det, de oplevede på Færøerne, det var, at der var enormt lange ventetider, og almen praktiserende læger, som ikke fik dem henvist videre, og måske ikke sådan helt anerkendt de gener, de havde. Og der var oplevelsen en anden i Danmark.
3: Hvad fortalte de ellers om mødet med sundhedsvæsenet, når man lever med endometriose?
4: Helt grundlæggende, selvom det er jo 8 vidt forskellige kvinder, jeg talte med, så var det faktisk meget ens historie, de fortalte. Helt grundlæggende, så var det følelsen af ikke at blive forstået og anerkendt. Følelsen af at selv ligesom skulle være den drivende kraft for at få noget hjælp og blive ved, på trods af at blive afvist igen og igen, så søge hjælp igen med jo vel at mærke nogle meget intime udfordringer. Det tog lang tid, før man blev henvist videre, og man skulle ligesom overbevise lægen om, at der var altså noget galt her. Når man så endelig blev henvist videre, så var der meget lang venteliste til at komme til gynækolog. Og når man så kom til gynækolog, så oplevede de fleste kvinder sågar også der ikke at blive forstået, hvilket jo igen også nogle meget intime detaljer, man deler om sig selv og lægger krop til noget, som for de fleste ikke er så interessant. Når man så bliver afvist igen og igen, så gør det noget ved de kvinder her. Og det var tydeligt, at de havde mistet tilliden til systemet oven på det her.
3: Hvad sidder de så tilbage med nu? Altså, nu har de så fået konstateret, at de har endometriose, og der er ikke så forfærdeligt meget hjælp at få.
4: Nej, altså det er jo en udfordring, at behandlingsmulighederne er ret ringe indtil videre. Vi kan jo håbe, at med forskning, at så kommer der nogle muligheder på sigt. Men lige nu så er muligheden at blive opereret, få fjernet al endometriosevævet, og så få noget hormonel behandling for simpelthen at holde sygdommen nede, så der ikke vokser nyt endometriosevæv, eller i hvert fald i mindre grad. Det er de muligheder, der er, og det er jo også noget af det, der frustrerer kvinderne, at altså, nogen har gennemgået nogle temmelig store operationer, men det betyder ikke, at man er rask, bare fordi man gennemgår så stor en operation. Så skal man så fortsætte med hormonel behandling, og det er ikke sikkert, det virker lige godt på alle.
3: Så her til slut, hvis vi skal sammenfatte, hvad har du så fået ud af at forske på Færøerne i det her område?
4: På, hvad kan man sige, rent forskningsmæssigt, så viser det studie her jo, at der er nogle sådan helt generelle udfordringer inden for endometriose og kvindesundhed og sundhedsvæsenets håndtering af det. Og så tyder det på, at der også er nogle særlige sådan, kontekstuelle udfordringer på Færøerne. Fordi det er det her lille sundhedssystem med nogle anderledes geografiske, organisatoriske og sådan ressourcemæssige forhold, end vi kender til i Danmark eller i mange andre lidt større sundhedsvæsener.
2: Selv om dette altså ikke en nødsjuka, du forår og har sett år og annet. Flere der at du ikke har vite hva det hjemme og falte. Men tver kvinner og har brått tøknene du Solfrøy Maria i Råk, som grette fra i Brettanon i fjør, og Ann-Jeanette Danielsen, som har Instagram-vengen om Jeanette Music, har sagt at sinte fra løvnån ved endometriose.
3: Ann-Jeanette og Solfrøy Maria, nu sitter vi til her, og til å sitte og anta et sinte djupt. Dette nervepirrende?
5: Fuck, jeg vil ikke si det nervepirrende. Jeg faktisk ordentlig spent att skulle dela med sin boskap ut och kanske kunna hjälpa ankrare. Men så hade man alltid vänjt att det var utvärt. Det som är utvarspet. Det är nog så störst. Det är som hör det. Så det som är faktiskt allra mest spänt på tror om vi får boskapen nå väl och rätt ut.
3: Kan vi ta här, Solfru?
6: Jag är aldrig öljande, Robert. Det är så härskväll. Men det är rest det. Det är av sån grund. Jag vänjer för att inte sida nu rätt. Det är så läs. Jag hörs ju om Michelle när jag var ung, allt det som jag ängst jag hörst då. Det där som så gärna vill ha fram. Man kan se det som stöv.
3: Ja, kvör er boskapren. Vi kan börja boja till sushi för boskapren. Kvör er boskapren.
5: Tors inte ensam ut. Det är inte normalt att ha så illt att pandil inte rikar. Och tos om det. Jag var trullvaksen och jag fann det av att jag inte var. Att det var en av normala menstruationspunnen vid man la och ringde sig sånt och man måste be fru från arbete och panodil och ibuprofen och inte rycka helt över. Tack mot det är normalt. Yeah. Så det är inte normalt. Det är lika som min stora boska över. Det är inte att vara så läs.
6: Ja, yeah, det har jag väl sagt, ja.
3: Så det är akkurat samma?
6: Ja, yeah, akkurat.
3: Går så vet man, när börjar jag ta tjatikon vid endometriose?
5: Ja, det är så spurning. Jag var väldigt ung då jag fick mina första menstruation. Jag var 20 år gammal. Och jag minns långt allra först för att jag är illt. Och det här gick ju bara kom under det som är det normalt. Men jag fick panodil och så ut att spela. Det var så lite. Då. Och jag hällde pura hem. Och jag skulle veta att det finns menstruation. Det var väldigt punnligt och flåsligt helt igen. Men det så fyllt mig alla vägen. Jag jagade med en ungdom och som jag blev äldre så åkade jag med vi som ötsatte där äldre konar att allt blev bättre att du finns i böten. Det var liken.
3: Hvordan vet jeg selv, Fri?
6: Ja, jeg var ikke så ung. Jeg var 13 år da jeg på innan så spekler jeg begynner jeg. Og når man har sett en effekt som menstruasjon.
3: Det vil si at på innan begynner jeg i åren menstruasjon?
6: Begynner jeg i åren, ja. Begynner jeg i åren, så spekler jeg. Om jeg på lur, eller så kom jeg før. Og så kom hon ordentlig. Som hon gjorde resten av det. Ta hon har någon ett. Hon började filmta göra den. Och så byggde det upp, byggde det upp, byggde det upp till menstruation kom. Ta i, det var Max Pyna. Som hon har hört alltid om. Ta alla är bevisstlös. Ja, och Reinar Pyna. Ta var inte till jag först för, men det var störskar kvann månader. Och så att man nära månader, så var det här. Och så var det så jag sa att larna.
3: Så det tittar faktiskt vid böten, var det lämna ta ett tid för det. Står där på in.
5: Ja, så jag ser mot blev att det blev värre vi är någon. Och tills för när vi i man glömmer så kött men jag bara nu sitter jag med att jag vill ju träd för någon ta ut att säga på att ringa så. Och ta är väl inkre ta väl på pepplar och som en tror kom så får jag en hela blöjning och för vet att du måste inte bruka pepplar. Eller att det är hormonellt faktiskt. Då. Och det blev så... Det eskalerar bara, det blir värre och värre. Och jag tror att för någon halvtid är att jag först är för högre om endometrios. Och faktiskt färger till arbetsdagen av morgonen och sitter och tar arbete som lärare. Och sitter i lärarstaden och frågar sig och grämmer mig om att jag inte har något. Jag har skämt att sätta fyra till jag sälter budget någon. Och tar sitter och tillvilde hälsosystern eller hälsofröjningen i lärarstaden och hyckrar på mig sig snett. Hatt det inte normalt. Hon var den första faktiskt som fortalte mig det. Hon minnes inte om hon som nämner år i endometriosa. Men det var omlag, alltså att nå till att jag hade färg och ja, för när jag kan det inte och att jag är för när jag kände så allt att det. Men jag tror att det är ju hormonell vittjer. Så också, men som är bara livet vittjer. Jag tror inte att från skor, det är ju så övergörst från något.
3: Kostar när fanns det ut av att det var endometriosa?
6: Ja, jag mer alltså eskalerade på inom bara vet när romaner för det var första när och så var det kvar månad. Då säger man nej faktiskt är kvar vik i hemmet så känns tvitta är kvar vik. Så då på in i hela vik och så fri en vik och så på in. Och ta prova så att täcka p-piller. Det hjälpte ju inte på inna. Och jag blev ordentligt löjna av dem. Så jag stäckade att jag tror jag manar, men ta brått till så tät. Men så kör man romanen om känna. Så var det inte jag kvar vik, men fjör kvar vik. Och jag har flott, jag är flott nek runt i färgen och Danmark. Och jag har prövat att lära kommunläknar. För allt jag vet att jag, det kunde inte vara normalt. Bär på innan och mångten är ja, blån och kommer ut. Och det är så större klumpar och allt det. Jag säger, det kan inte spela till. Det är något som jag har hört om, visst det är så att göra. Så jag blev jag spyrja och blev allt sända hemma att vi på en del som inte gör det, alltså gör det unga mån. I 24 när jag var jag kan vara 21 och då blev jag en av sen bojar till gynekolog. Och jag var så glad, släppte till gynekolog. Nu måtte jag vända omkring. Men det var inte gått mot det. Hon gör grym på sig med alla vägen. Jag var så rädd anspänt. Alla musklerna var alltså, totalt anspänt. Jag var så på in i sjärna. Så jag har ringt via lov henne fram och ägt. Jag är så illt. Och jag har så fobi för henne kanske norskast. Och hon rådlade i äger. Och hon flänt i ett mer. Och hon är bara en lärningare. Hon skulle lära sig upp i sin vi. Och känns jag sin rädda. Men den är kort jag. Så alltså var det så vi var ungar då. Jag lovade från mig att hitta och hitta. Alltså jag följde mig ordentliga domar. Så då fick jag ännu mer fobi och bench för jag kom. Jag kan nästan närra jag så hört. Det är ju alltid inte. Så jag får inte efter en ökrar. Men det är så väl 28 så måtte jag. Alltså det var helt gäll. Så får jag efter. Då har jag så en ånder och hon... Hjälpte mig bara med att jag på innen när jag avspänna musklerna att det inte fick så illt det här snumran. Det var allt bara en stor klubbar eller så. Och så tar jag iväg till Vitcher i näkra färger. Så nämner hon för mig. Hedna kan inte hörs om endometriosa. Och det är inte. Det var... Alltså jag var i latunst för mig. Jag ansökte att ta sig om. Så gav man en fall där han ville läsa. Och så nästa år kom in kunde jag säga att jag kände allt som såg er. Så spurte jag om jag ville kunna snarare till hon sa inte skannaren. Så haltar sig att ni fick ett tog till kikarskanning här till kunstafesta ett av er. Var en äkert plättare att han fyller lummarna. Det kan man inte göra skannar. Och ta kunde jag anta. Bara få att ha svärre. Det är inte den fysiska på innan, men alltså allt det psykiska. Och få att veta att det är bara psykiskt. Så för att det är psykiskt.
5: Det är du.
6: Det är du. Det där är det galva. Så blir jag så ärskvissen. Att känna till det. Att blåa i center. Att låga på innan. Allt det här.
3: Känner du oss till att det?
5: Ja, alltså Ejek, det tog man helst så långt i attra. Det tog man, om jag säger till att man gång bara utfrågar om hinner häva det ägsen så lades. Så det må vara er som är bara eka särskt och eka grönjort. Och det var det ju ena nottena. Man känner sig på innan, eller jag känner gärna så väl attra. Och vanligt så tar man också stärskt på inslandet som jag har finns på recept. Och så gånger en tog med tvär trutcher och så blir det affär. Men så ena nottena, det fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och jag blev faktiskt inte bänken och ringde till vaktlacknan och slapp fram ett. Och blev så inlögt och slapp in till gynekologen i sjukhusen. Och blev skanna och här och inte sådja. Men tog ju bättre än gynekolog här. Som, och tog, jag minns det, jag var så på, jag helt så flåsligt. Jag har ju menstruation men jag skulle bli kanna, invänta jag. Och jag avrörde en arm. Jag blev ju ordentligt, jaja, till hon var vi. Men hon var där när vi var så, okej, här är det enda ting så här. Men hon säger så med, här är inte så jag minns hon visste mig att här är ett stockar ner och ett lejer ner. Allt ser ordentligt pent och gott ut. Så vi ser ju också om att krabba eller något som man kanske kan också om. Så var inte så jag. Men, säger hon, du kan saktans häva endometriose kjolt om det inte sast av skanningarna. Och det är ju så jag glad om att hon säger. Och hon vill alltså att få mer hormonspiral. Och jag tar så vid en neurolog och får grönt ljus. Och får mer sådant av att säkna hormonspiralen. Och kanske annan, han har verkligen brått livet av mig. Så livsgöskan får från att ha varit illt en trutjavik romanan till att faktiskt inte märka näka till menstruationspunnen. Så att säga. Och det är fantastiskt.
3: Och du har en hormonspiral, vad säger du?
6: Ja. Jag fick så stäffest att säga. Inte mycket just när det var jag. Nu är 20 år. 18-15 år. Och så fick jag äntligen på insidan. När jag på insidan som morfin och blandning från lacknaden.
3: Mm.
6: Som kunde täcka toppen. Då sa det släckte däckande. Så jävligt intensivt. Men så blev jag så på vägen stått att nå det. Som är släkt helt i kunde. Men det blev det. Och så pausade med en var på vägen. Och så haltade att när jag blev åter på vägen. Så har något körde hända sådana här medel. Men alltså, det är något lika bitches i sin trupp. Men inte ordentligt. Och så var jag åter på vägen. Så pausade. Och så får jag gunklåg ett år att när jag gjort. På att nummer två. Jag är en specialist. Och spurte jag, okej. Okay, vad gör vi? Nu är jag hörs. Nu är han kommit ner. Nu kan han ordentligt möta och säga vad jag gossar. Och han har ju sagt, är ni var på vägen? Då tar jag skuld kom här, men det har blivit sett på paus. Så nu kom jag äntligen till han. Och han säger att det är länge för att löpa och finna det kvar att hjälpa till simskjödeln. Så vi börjar vid en hormonspiral. Och så spyr han, är så lea för att det är visst t-shirt. Jag är inte så. Ja, det är bara nu, visst det ska vara. Du ska alltid inte ha cyklus. Och så jag visste att jag är inte så. Det var väldigt härst.
5: Fick du så här?
6: Han säger, du först två månader också till honom. Och så först att du är till spiral. Jag säger, det var fem månader. Man lika luft. Men jag först var hem. Jag blev på vän på en av det. Men jag misste det.
5: Mm.
6: Och så var det så att jag med och arbetade i norra och timingen och allt det där. Men det var nämligen något speciellt tror jag att kjallt vi var i 21, då, 20, så blev norra locka nio. akkurat den där sista månaden är en chans. Oh.
3: Så han slapp inte just det?
6: Så han slapp inte just det. Och jag stod i en post och testade en när jag skulle ha en spiral. Så jag fick mitt rehabat. Ja, det är ju så tufft, men så är det. Det är dejligt nu, om jag känner. Men nu har jag ett annat här för en effektsospiral.
3: Och det gör du ett månkött här?
6: Och det gör du mån. Det gör du mån, ja. Det gör du inte ötlån, men han har ryckat väl. Nu är vi över 5 år, så ska han inte kött. Jag hoppas att han är sin ryckar. Alltså, allt kan bröjta. Kött som har bröjtat också i systemen och så.
5: Tar du rassla?
6: Ja, jag vill ha benchfria därför att kicksa och inte rycka.
5: Nej, det är färdigt.
6: Ja, han säger när jag har proceduren väl. Vi prövar först

0: hann eitthvað stóttjinn eða tvær eða undlöfu eða hett eða hætta þessu. Det är miska jobb och jag som jobb och jag som.
1: Så du ända ju är snudd skor.
2: Ja. Och det är ganska inte speciellt så men som sagt så gick det ordentligt väl och allt kort bra. Intill det är kort mer. Och för jag får Lucas alla sövna vi så sitter jag i bilen som pappa med någon och han häver så finns det för skrapa mig och fortæller mig att ta. Og jeg ble pura, altså. Og luckily, og sitte bare gratis alt kvöldet. Og så om nattene, så får jeg nægget sult på utsiden. Og jeg pura sikker i at jeg heter psykisk, til det så kjett, og jeg vil til på utsiden. Men på innan jeg blir verre, verre, verre. Og jeg får på ristast, og jeg får i feber, og jeg føler at jeg skal bare svøy mot spudja, så jeg simpelthen ringer etter mamma når jeg må komme. Og sitte og kommer, og jeg fattler det med svit. Och allt runt om mig ser färdlagt, men är det näka så rävligt för och kontrollfreak, så är det uppåt som att det känner jag så på en natter, detta samma som endometrios på en natt. Och det ska nog färra. Jag säger, hvis det är färre 20 som nu så får jag säga att det är blittarmen så ska hon skor och jag vill inte. Punkt om slott. Så är lite uttrycka det här och har vi ordentligt helt och får jag faktiskt lite röst med, lite bra sovna. Och se lovar jag visst statviker 3 dagen så ska för att lackna och det ger ju så och det hälta att blindtarmen är sprängt där och jag blev så bilma för 20 krusa här blev vi inlagt och fick också gott på instadande som ger det bättre för mest efter på innan sitter. Och det är så trösta boken så fyller det till nog lumor som jag får se. Så jag blev sent ner till gynekologer och blev skanna och här så kör det ena syster. Nå, det kan ska hetta som jag får tre och ta i halta mövliga äggstocken hur snoras runt om sig självan och inte blodkäm till så att det ska hända i det operation. Okej, men så jag vill så operera om kvällte och ta så lackna den efter och för han fortäller mig öliga fitter dansker äldre herre att han är fjärna tvärsyster och att ja, så som han fortällt av något stort så säger han att skjult om man ikke ser helt kjent av deg, og har skanning noen, tar det så færre inn i bokholdene, så altså alt skjemme av oss. Her ikke at dere står på bensje for å snurre seg om seg selv, men det er beslutt til, han sitter faster i møtene det kommer, og tarmer, og bløra, og liver, og middelengulv, meie, alt bär arbete av endometriose och hänger faktiskt samman. Allt är en sån en klumper faktiskt då. Och det var så stort lite det han berättar att han kom så in i buchen och ut från djupet kunde jag bara se 2 äggstockar. Alltså det var som han homade där och öllnes ner. Och han säger så att pojnan som är tar kem faktiskt är att jag har funnit bruna i lumorna. Så det var faktiskt inte endometriosan. Men bron i lumorna. Men här har hänt operationen just så att jag... Eller vi funderar vad det är. Och det har faktiskt ständigt rätt lite till. Och kjolt hormonspiralen var vuxen fast. Alltså i ett här. Inte med rås och vävnaina. Så han blev så fjärnaver. Och att när man fick så en utjan. Och han fungerar. Det är tusigt. Han tar flera ryggar där. Han fungerar fint. Och allt är ordentligt, ordentligt dejligt.
1: Men alltså... Hur så vart att få ese bojen om att endometriosen har gjort det här?
2: Ja, alltså det är sin så att jag inte visste allt. Det är väl allt bäst. Men jag syns det rejande att alltså, det är fyllt så nek i bokhållarna och det är så, som man säger, alltså, allt är också sämarna och man ser inte vad ska nu. Det är sin det rejande. Mm-hmm. Det kan vara, alltså då först in så kan det vara pura kännligt. Och fylla öliga nägg av tunna bokhålla. Och ta det så vi skannar så är allt så här pura slatt och normalt ut. Då kan man slett inte. Alltså hur känner den skanning? Och så mäta om du inte mår sig eller inte. Då är värre.
0: Det är ju kika skanning. Det är alltså viktigt.
2: Ja. Ja.
0: Man måste bara in hitta och stanna nu.
2: Ja. Det var, men det var en ordans omgång vill jag säga. Nu blev vi tvär syster fjärna här. Så jag har tre lilla arbetar nu. Men alltså, ta väl den här omgångsrättarna. Jag väntar en sån liten operation, då ser man upp i ränner en av vikrättarna. Nej, det här var pura färdigt.

0: Tætit nu assentr attana hitcha atter a hesa toyna här som dit här var. Pulsonek Elsa and Madriosna kvä hoxat dit om tätoyna.
1: Jag vill jag veta det för.
0: Ja.
1: Vi tar sin kikare skanning. Alltså ändå skopia detta.
0: Jag vet inte.
1: Nej, det är också rart. Det är så irriterande jag vet att läsa i åren jag är. Bara kan du veta vad som hände. Och finns ju några hjälp. Så jävla. Oj, är när jag går affären. Bara alla man dummer. Och
0: ja.
1: Jag vet inte. Skyver på en gråta.
0: Det är vi tvärpandil och en varmadunk. Det är ju det som nekva kvinnor får att veta. Hur så kunde vi komma till ett livsalt av det?
2: Jag tycker att upplysningen kommer ut att om det är tvärpandil och en varmadunk inte hjälper så är det nog eller möjligt också annat.
1: Ja, så är det också annat.
2: Ja. Det är därför man ju inte vet. Man får veta, finns det ojus, eller utsträckningar när jag finns det, hetta kan studera, och gängt där en tur. Eller,
1: en tur.
2: Åh, jag också bara gängt en tur, alltså jag klarar sig att vara till. Jag klarar sig att gå lite. Ett sommar,
1: träna mer, allt jag gör det bara värst.
2: Det är en tillslagt.
0: Kvän vill det ditt yngsta att hälsovärstet kunde bjåa kvinnan vid endometriose?
1: Jag vill jag först och främst att hälsosjukrasystern kunde klart och tog lite om det. Det här man följer kanningar först, alltså innan ökja. Minst när det är då man är också.
2: Ja, i Folkhalsland.
1: I Folkhalsland, ja, och jag har nästan alltid. Men så kör hon ofta börja. Kör hon är sommar och är en sommarattarna. Men kunde inte man börja här och se att det är till. Ett land fyrläser till alla framhållställd. Jag vet inte, kunde inte man vara här? Inte bara inte med jag säger, jag är så PCOS och allt möjligt.
2: Ja, akkurat.
1: Min körla vet mig om, men alltså kunde inte först. Och så känner man alltid att det är rätt. Och så man ska föra kommunlackna och vara sen vågar. Hon har varit sen vågar. Det som nu är det nu systemet var släkt sen vågar. Kunde klaga inte att känna. Att det är en hotline som kommunlackna kan ringa till. Och så kan man få veta att du behöver hösa synligvis. Ännu med oss. Men det är alltså inte något. Man måste veta stanten och i bursen. Vad händer där? Som känner jag sig så ett löd. Jag vet att du är bättre helgare att du gör så. Men om man vet vad som sker. Alltså för jag vet vad som kan hjälpa och vad som kan göras.
2: Ja.
1: Och att få veta att du hävdar kanske. Alltså ta jag så erfaren till lackna. Be om oss på instället. Vi ser att vi har inte med oss. Så är allt det första för jag vet. Hur så vet det? Hur så vet du har inte med oss? Alltså det är bara en av kritiker. Och så ser jag över kikraskan. Åh, okej, ja. Ja. Och så var det ju mött. Det är alltid shit nog. Alltså, jag får veta. Hojsan, så är det en Louis. Ja, så är det bara en stund och säkert. Då blir jag lättare att skapa i. Alltså, jag ser inte att skulle kikraskan, men jag är alltid minst det man kan få det att bjå.
2: Ja.
1: Och hvis resurserna är inte är till det, så må det komma till det. Det är också att man ska stäcka plås från hinner. Det är viktigare, men det är det som är viktigast. Alltså, man kan något ske.
0: Kan också till vanliga nät.
2: Ja. Men det är aldrig öllar viktigast att säga att man var upplyster. Och inte bara jenter. När vi att när jag har lagt ut på Instagram och innan endometriose söver. Så är det faktiskt ägstande vuxna män kommer över och sagt. Varsågod. Är det faktiskt ärsliga gläver att du har lagt ut till att det är Anna i skallet är en av dötter hemma vid hus.
1: Ja.
2: Så jag ska vara henne då. Du vet, advokater, visst är det när du kommer här till. Det är att faktiskt ganska mer manfolk än kvinnor ötast vi. Att man inte vill tillsyn allvar.
1: Ja.
2: Och det är faktiskt rent jag vet som kvinnor bara godtacka till. Till nog mer det gäller vi. Är säkert bara för grön just.
1: Ja. Pura vant vid manfolk. Ja. Män och badjar och märkar och stjorar, inte minst.
2: Ja, här är bara stjorar.
1: Kollegor, alltså. Det är trönt jävla kunningast.
0: Nu har du boar varit ute i allmänt och ären och fortalt från hver är attemeldingar här de finns ju?
1: Här är nekvar som kommer till mig. Tårs jag tar som det här som man kommer. Jag kände allt efter som du säger. Du har haft det alltså, nekv långre än jag. Fortell jag om gångterna och hur du gjort det här i mån. Och det är alltså öljumest. Men det är stolt av er. Eller, nej, det är inte stolt av er. Jag undrar om ni inte har det, men... Men det är jag som att... Det här är en snygg grej för att jag är så stöd. Alltså, det är äldre. Det är inte bara det där enkla. Jag alltid är jag brukar jag följa att det är rätt. Att det är mer normalt när man är äldre. Eller så att man inte är så ensam alldeles.
2: Ja. Det är inte sånt som jag kommer upp till, men det är väldigt många folk som sagt, som jag har varit glad för idag. Men det som är så är att ta det belagt ut Instagram så kommer Ulla Nekv till att hitta och ta bedalt Ulla Nekv. Och ta också på att ta med avrättningen på att onkel kanske känner onkel som hävdar att det är den där kallade som du, eller jag säger som är hävdar. Så ja, är det att man har hopp i hopp att man har gjort onkel.
0: Till bara stora tack för det att det är vi som är här.
2: Takk for meg, Lega.
1: Takk, ja.
0: Om anker og jeg vil høre en langere utgave av Hesar Samrøvå, så hun å finne av heimasøy okkara kvf.fo.

0: Velkommen aftur á Vaskalna, hesa sendingina og í útvarpnum her við ummæla bøkur. Hentan fjóra veturinn som Vaskalin er að skrónu, færa við að leggja fyrir við að vidja reyna bók eftir ein úslenskan rithöfund som tutt til förust. Það skaldsøvan frá höfur til hel eftir Einar Már Guðmundsson som kom út í 2025 og som Tóra Tóraðsdóttir og Martin Ness hafa tutt til förust. Sproten gav bókina út á förskun í 2026. Að ummæla hesa Bogina, hva vet du det? Finnes Sonne Klein og Samuel Sol. Velkommen til deg.
1: Takk for det.
0: Ongen vet hva den skaldsøve hever danska skalte og ommelaren Paul Borum sagt, og hetta han endergiven for å si fremste søvende til Einar Már Guðmundsson. Tan utsøkningen kanskje vikommende, nå vi skulle ommelde hesa bogina fra høver til hel, tog bogin skaldsøva, eller hun mer enderminninger, her Einar Már minnest atra togina, da han drømte om at gjerast skald. Einar Már Guðmundsson føddur i 1900 og forhold trus, så han var i beste ungdomsarun og i tjejtjarnon, og i hesa bogina eitir høvespersoneren Heraldur og flyter saman vi understøsøyne til Kjeppmannahavnar i 1900 og 1924. Hans fremsta mål at skriva. Han knyttur at universiteten her han gonger til fire lestrar, men han leder ikke inn, og tog fer han heldur ikke preg her. Tå fer han trúi ystingasøvn utgiven, og han hittir eina örgrinni av listafölkun og skuldun ut danska høvestennun. Og i hessen omkvarvenun, som Íslandingur i Kjeppmannahavn, vera lunnanir lagtur under framtøyna tja Heraldi som rithøvendur. Fra høver til hel seitjanda skaldsøvan tja Einar Már Guðmundsson, som eisni hefur skriva ystingasøvn, stuttsøvesøvn, badna bøker og greina søvn. Høvespersonen greier i søvnet fra at åren han får til Kjeppmannahavnar var han eisne i førjon og vidjeje. Her var han av vallaraheimenon tja Jón Sivarsen i havn, og han arbeidde eisne i fyrstje og i Klaksvík. Iverhøver var jo Íslandingar velmåttikner i førjonsyran, men her var jo alltid nekrer som får jo at berjast vi innføttar føringar. Oftast var talan om vottligar staunar og misnøydarar som eisne høttet av trobult heima i Íslandi. Ja, hetta var så inngengren hesafer, Sanna, og hvordan lyser du hesa søvna som han hever skriva at det er som jeg nu har sagt?
2: Ja, det er, da verur lyst av bæksøyne som en endurminninger skal søva, og det er også nok så god mat jeg sier det på at vi er jo et sted i midlen at vi er en skal søva og at vi er endurminninger, det er jo ja, reale nekvar hendinger og fra egen løyve og fra ja, veldig personer som vi tar om, men vi tar også om rannig ting som er fiktiv. Og det kan være, så det ringer til leseren kanskje at navigere rundt jødlens ned, men det er øyne jeg hoa samband som fører oss søvna fram, kunne vi si.
0: Hvordan?
2: Vi har ikke en søvegang som fører fram etter en bøyner linje, men vi tar Vi tar ett ölja tillvidare från så folk som fortäller oss om akkurst och är ölja tillvidare om att han fortäller oss detta. Och det kan dömas för att jag så ser mig om detta sådana eller det här var akkurat som tar vi för till följer. Men det här ska gröja från en är för detta. Och så får han vara ett nästa. Och det är ganska ösning till det som ger texten också när knutarna till som vi känner till att hvis vi tog så om matan som vi som föringar snackar på och är på och allt så är det alltid att få placera folk och utkänna ödl eller man känner onkran som känner de personerna och tog ju alltid akkurat hans stöldren är det inte är sin stortligare ösne och så är det Samsons ösne lösning av en aratucho eller kreativ en aratucho i Danmark och mittel och utländningar
0: Ja, och det är särskilt forskarna.
2: Det är forskarna som är ändå ditt.
0: Samma, hur ser du ut i sig sövna?
1: Ja, jag har alltid det som Sanna säger, alltså om ändå mina garskallsöva och ta att nästa bara snurra sig om att jag tror jag ska i forskarna, men särskilt ganska hur ser han alltså, så man snurra sig om att det är att minnast och hur ser vi minnast alltid, ja, och akkurat det är alltid som Sanna är kommunalare till vid maten som tog Så du ska fortälja från omkron ja, en och tre ska jag fortälja från omkron minne ut en löv så här har vi det ofta vid om så är det också andra vid ice school säga och så må jag lugga minnas till att få sagt här ice så Så man upplever ofta dessa bojsen att han säger, nu får jag fortälla dig om detta. Och så tar du Lisa en trutsch och så ger vi imuskon öron som man lyckas ska nämna första ästen. Så måste lycka minna dig, kvar var det nu han skulle säga om det här? Så man blir öllig en ekvar ästen om det här att kvose fortälla vid från alltså imuskon som vi minnas.
0: Mm. Bråd mynter ur åkara löjvån.
1: Ja, och blanda samman vid ödla möjlig imus som vi minnas, men så eisen så kommer vi lycka mer, vi förtäljas, kommer vi till tankar om åkara bok så vid Alicia eisen som gör mening. Det här blir lycka som stöjler tvärst i tjöknas av bojsen alltid att han fras och vi hotren som man häver fiddler öllig en ekv.
0: Är det att han tillvitar av stöjler helt då?
1: Ja, det har alltid till att det måste vara till att hvis Bojan skulle vara en server om hur han upplever forskarna i Köpenhamn eller så är alltså så är kan man säga biografiskt eller ja, självbiografiskt och typiskt hej, du kanske skriver en sån endurminning helt övrigt, då vill jag vara mer kronologisk, då vill jag finna mer fakta vid och sådär. Så ser man, Bojan snurr sig redan inte mer om alltså hur förtäljer vi om det som vi minnas.
2: Mm-hmm.
0: Att vi hoppar stein av stein med några minner.
1: Ja, nästan va?
2: Ja, och jag nämnde du att det är Paul Warren som börjar skallsövna. Han var ju vid den här staten kvätter en skallsöva. Och akkurat den här talan som han höll i utlandet här som man håller om vad skallskaper är till världen så det är ju traver och att skallsövna är vid vända att det till det. Och på den maten att sövan så östnö pojkar av sig själva och håller om är hetta en skallsöva och läser alla sina östnösidor och håller om det. Alltså, okej, okay, hur så passar hända sövan så till hans definitionen att
0: det var en tankeffekt att han spyrt i början av bojtjene kväder en skallsöva till er att han ivas ganska kjölver och heter en skallsöva.
2: Ja, du flår för sitt spurningarna och långa fyrste såg och så säger han jag minns så säger han att tvärfär och så kommer en annan ett annat brott här som han så östen säger ganska högt och hans sövande borde vara också annan. Att vi visar alla tyna östen är här bokmenter och hur så tär kvärt här hörra till och ödlen som ni var grejt någon av som bokmenter sövande.
0: Definitioner av Imson, yeah. Rakon och Maton. Men nu när du tog att näka är verligt och Anna är utspånne och tog först att köra kyl av när kvät är kvät. Är det här kylet?
2: Nej, jag har alltid att hvis man bara går och tänker till sig när att okej, okay, jag känner inte alla dessa utländska rytmar, jag känner inte bara de danskan, kanske inte alla, jag vet inte. Och så har jag rönt ganska att googla omkran, men du ska finna attlar. Och då blir det sort, okej, kvön tutning färdiga, är det tjejligt för min upplevelse? Ja, det är det inte. Egentligen är det finnast att slä arn. Och kjalt om personen inte har gjort dessa sövna som det ständer, det har gjort. Det sker inte troviga sövna för det, att det är inte en... Det är ju en faktatextur.
0: Inte ett lätt kossor.
2: Inte ett lätt, ja.
0: Men negv är faktation.
2: Ja, det är det. Årstöl och funderin i Uslandet där han kommer att ha mer och Gorbachev och allt det där. Här är det allt möjligt och det är ganska östnigt det som man han kommer vid sändningen i början och jag har alltid att jag blöver och svängna ramman för sövna att vi är då. Och i en är källarstöv så är samspolitiskt och vad är det som rör sig då? Allt jag har politiska patlen, men så östning, okej, gus jag avskattade allmäntliga följtning, gus jag avskattade att sälja skalterna, gus jag avskattade bokmänterna. Det är alldeles inte stort lite östning.
0: Och här nämner han att Reagan och Gorbachev var ju i Reykjavik och toppfond i 1906 och Fors, och Paul Borum hällde så en fyrläster om skalskap och i norrna husen i Reykjavik i 1900 och tjej och Fors. Samal, är detta östkämlande att du inte alltid kylar mittlen kvadro utspunni och kvadro verligt?
1: Nej, här är det som Sanna säger, man tar du läser så huxar man har gått fätarna kvar i ödel er i lugga väl, och man vet, särskilt att här danska hövundarna, vet man kvar här är det, och ankran utländing. Så är det nämligen en summa som skulle kanske imynta ett rak eller kanske flera folk som är skriva i, man vet inte ordentligt, men det är tydligt att tid om hvis det sitter om alla så bajna i Island så kanske här kanske är det flera som varnast att kanske det orek var mer här men hvis inte man häver så tatt kan man säga som inte vet så väl akkurat kvar i mentala liv någon i Island så gärna forskne så bildar det sån ek
0: men kvar får det så ortoy som han skriver om.
1: Ja, alltså test som lukkar som stål stärskast som är. Alltså det är ganska partvis maten som man skriver så bort på. Alltså strukturen eller byggnaderen i så bort sin. Det är alltid också avhörd. Men jag ser här vi tar att test man lyser det här vi att göra sig rita under. Han vill vara skald. Han är en attlan, han ska vara skald och han vill vara rita under. Og tog så han ikke om at vi har færre heimene fra, så færre til København. Her hender det noe særlig her. Her må man være for å oppleve det her. Så det er ikke bare til vi har sittet og skrivet akkurat, men det er ikke noe å kjenne det noen folk. Han tog så om seg forskjellige på Borum og er som sånne mentorer som kunne lære noe fra seg. Det er alltid er nok så avhverst.
0: Og det er alt du tøyt å skrive selv.
1: Ja, det er jo også nemlig at du har den østlendinger som fyrt til Danmark og til Forsnån. Jeg har prøvd selv at fyrt til Danmark og i nullen og sende sånn, men det har ikke, jeg har ikke oppsagt den ekran sånn, det er ikke litt hårdere, men jeg synes det samme at jeg skal i liv noen her man sitter og røyner og skriver og husker noen tanker om hva man skal lukke som få gjørst ved det og passe det inn i noen råk eller ikke, men jo, så tar man færre noen personlige opplevinger reisende vi at lese vårt.
0: Sanna, hva er først to borsdur?
2: Ja, nå har jeg ikke, jeg kan ikke si noe om hva det er for at Danmark skal ikke være skalt, men det som jeg husker til at det er affære til Danmark er en sånn menninger for som er personene for det er alltid den interessante løsningen av det, og at selv om det er en sånn løsning av løven og John fra sosialfjersen og så frem etter, kan man si. Og jeg sier at Aratutjene i Danmark er jo en, så jeg fer jo en veldig tydelig menning frem til honom, men til øyne ikke en øren person og øsne. Og det som er akkurat det vi menneskene og til affære av stedet, det har vi sett, så det er ikke imensker, han lyste fra nekken imensker vinklene, til dem som teker han havet med all vi her som spør ikke mer sett, hva er det en heimføring gør, og til, altså, øyne ikke var sånne bokmenter av søvlige holdøyninger som ble brukt der til å forklare seg menneskene, og det er aldri nemlig, det är det som jag alltid att är avhörst. Jag har alltid, omkring du, alltså, kan det virka som en sån valgrader till här skymtasnäck och här är det kunde vara, det var 15 növn och en sån och det kan vara ringt omkring du att sådja en sammanhang ut men jag har alltid lika väl för det.
0: Ja, och vad är det så han lyser mest i sövn? Är det tojna han röjner att göra strida under ui eller är det samfällande eller är det folk? Vad fyller mest i sövn?
1: Ja, han kommer runt i ödlarna snär. Särskilt är det de tojarska i Forsen och i Köpenhavn som fyller näg. Men eisen är rätt så vik, alltid man får en gå och fäta ner hur det är här. Och alla dessa personer, nek folk som han lyser. Och han får öllet kött från det ena till det nästa. Så man får lika som bråd eller minnesbråd. Och det som man kanske saknar, eller det som du varnas och läser upplevelsen för Jack and Boys, det är nämligen att det här inte händer ner för oss. Alltså, hvis du huxar vad en skallsöver är, så vill du kanske gärna ha en fortäljning som bygger som en hongus hemman.
2: Framdrift.
1: Ja, nästa bara. Men han parten kanske manglar man. Så det blir så olja fragmenterat. Och så varnas du att du vill säga att han bara, okej, det är stöjlaren. Det är det som jag menar, vet du. Och det tror jag också att det snurr sig luggande om att minnas. Hur minnas vi? Så han lyser olja när jag köper man av en rättsjövök och så falskene som har haft en tydning.
0: Ja, han tar seg om å være østlendinger i Kjeppmannahavn, og til ikke åkken fremme å være føringer i Kjeppmannahavn. Og Luigi tettet søvn om føringer her, helt du, Sanna?
2: Ja, det har jeg alltid. Og jeg har alltid, jeg har også glemt til å bo nå, han tar seg om å være hjem til føringer, han tar seg om å være hjem til Østland.
0: Så luktverd.
2: Ja, så luktverd. Så møter man omkron, og så ja, vet man ankra känning från fyr och så är det flott till Danmark och så kom hästarna vid igen och kanske är det sån stolen att så där gott dömi om det till att vis vid
0: jag förstår det.
2: Ja, det minns inte helt men det var ett land av er onkel som har köpt en stol och så för han var ju är långt från Anna han tog det kort han veck och så för det var ju långt från Anna och stolen ända så att i Island.
0: Ja, söder Croatia, nu minns
2: jag. Det var det här där ja. Alltså för bara att han söva när man den stolen som era för er, eller gå mynt på kostar över Island där i Danmark är tidspunkterat att är som livsstilen här som allt
0: ja, för runt nästan. Stolen är väl ju Köpmannahavn och kommer att Lyssland så han släpper sig ut en natt.
2: Ja, nämligen.
0: Det har vi inte så eisen och mindre. Men så har vi nämnt den här Paul Borum som är skald och omälare, kvasser och omälare i eisen. Och samma kvar jag fäter han först då av Paul Borum. Och han ser oss samband vid Einar Maur.
1: Ja, alltså han är ju en sövlig figur. Alltså, och det är en fyrläsning som han hälter är ju omkvägna ramma om skaldsövna. Och här, till det här är ju också det som jag säger att han ser han som en sån mentor. Eller, han är inte bara, han vet om det han skriver och sånt, men han är en omälare. Och han är omälare sådär att folk nästan reast sådär mening. Det kan vara så avgörande kvad han är att säga.
0: Och han säger att domen kan fettla vid en år.
1: Ja, nettopp. Och jag säger till att han tycker rätt att det finns en lösning som vi får av någon tid att han färsar en god cigarett nu och bläser röjk ut. Här är det tydligt slags löjt och röjt ner. Så tillräckligt som en mynd av att han lever helt utanför reglerna som ett annat mål.
0: Utanför lovrat.
1: Ja.
0: Han säger enastan i bogen här att la Ísland vera lust som land herr menn då att yrkja skriva skaldsöver och telva i haltast inte menn, men alltså det hade vi sagt, menn och kvinnor. Einar Maur heldur du oss han känner sig heima i tui samlägar någon som islandingar?
2: Ja, det halte jag. Det är nog så hygglig lösning av att du skriver aktiviteten som personen är ganska, ja, det är inga kvinnor, islandska kvinnor som jag lustar att göra, men öllan är kvinnor är så är det här omkvörst och färast i Danmark och ta östentötter Shiba 4 upplästron och annat så är det så saunast öllan är folk som är kvinnor och som är kreativ och som, ja, så jag har aldrig att det här citatet skickar öllan väl till de här typerna som jag lustar i budgeten.
0: Land i här det då är att yrka skriva skaldsöver och telva. Och telva,
2: ja.
0: Och telva är det jag vet att islendingar men kan ha varit gåvor. Ja, vi pratar i hese frasökning om så mängt. Med landet är att amerikaner har varit landet i Island och i härstö över i Keflavik är att islendiska socialister går ut ett blä som är att Chauvelin och att Paul Borum helt fyrläster i norrna husen i Reykjavik och 1924 ta Einar Maur välkommen åter till Islands. Sambart sövne var Einar Maur i Förjön i 1924. Och samma vid en av vimmanne fjackade han eisne i Ånglandi och Fräglandi efter det. Så lydde jag pengarna åtta tarpajer att han måtte bytta för det fyra seglen heimat. Och i 1924 flyttade han så till Köpmannahavnar. Einar Maur grejer från flera kändom personen ur danska skalda omkvarvenon som vi det var sagt med den andra Paul Borum, F.B. Jack och Mikael Strunge. Og ikke så sjoldan veri leierstjøtnan iver öllun leierstjøtnun tjå uslenskun rítumundun Haldur Laxness nevnt og i frasøktene. Eisne skriver han om Badjasun Palla, som var gott skald, men ikke kom lengt vid sunnum gavun, tog han gjørdest sinnesjukur og enda i av sinnesjukra huse. Om hetta skriver jeg Einar Maur i 1993 bogina Alheimsins Englar, som han fikk norrländska bogmenta virslunna 4 i 1995. Ja, hetta skalta omkvarve som fyller öljanek i hese bogina samal, og som han malar upp för Jakon. Är det här avvärst?
1: Ja, det är alltid. Han tar sig om det här var det Lyrik Expressen eller något. Han minns av några sådana happenings eller händningar som är väldigt centrala i Sjöldaimon.
0: Här när det är kardien tog sig runt att läsa upp.
1: Ja, det är bara.
2: Tågstövn.
1: Det är bara att läsa upp av tågstövn och sambarstis ner. Så det är väldigt ganska spännande. Jag har inget hört om det här, så jag hade nog inte mer gjort för men man får lika som en fätan av en ordentlig omkvarve, alltså för det, ischarar och ritunlar.
0: han kunde kanske skriva en skaldsöv som är att lyrik expressen.
1: Ja, nettopp. Nettopp. Och välgan är det kanske att ni har nettopp att hända en skaldsöv han inte kanske snurrar sig mer om till eller bär om till eller till hej säkert blir nog så själv eller här säkert blir nog att tillfälle att skriva om till.
0: Mm. Helt och att det är spännande att skalda om kurv som man löser på i Island och Danmark.
2: Ja, det är outjust. Det är ja, forsen är eller förbyggande forskning är så jävligt avhörst till Jörska innanför Ischingar i Danmark. Alltså nämnt du Mikael Strunke och FP
0: Jack
2: och Ösne Paul Borum. Och han är under så 100 andra Ösne Bötsner.
0: Sören Ulrik Thomsen.
2: Ja, här är och omälare och andra. Alltså det är ett öliga visst till Jörska och det som Mikael Strunke är nog en av de allra yngsta av Ischernan här och han det var så jävla inspirerande att lära punkrörslorna och tog blod så jävla visst omkvarvet att du har ett omkvarvet som tycker stöv till så jävla andra ting än bara skallskap. Du tycker stöv till stövna i landen och kapitalismen och allt möjligt annat. Och då är det sin där, ja, det är så bröjtningar du är och då är det avhört att här vi och östen komma som utländningar med en helt annan bakgrund och ända mitt just ner. Så det utländska skalds omkvarve blir ju östen avvarska och spekla östen i danska och tar färre på i och tar anker du är där fällags, anker du är där samman och faktiskt inte bara utland Danmark men också med norrländska ryskärer
0: spekla
2: sig. Norrmän östen och så inte sådana förengar som så men det du flattade samman och synte du aldrig akadär och lahörst.
0: Ja, men han skriver en nek om Tone-like, Rolling Stones, ja. Beatles, The Kinks, Led Zeppelin, Donovan och allt det här, Tever Lust. Och det är ganska mest av ödlån som allt det här löser du innan.
1: Ja, nämligen. Jag hade en kapitel 1, nämligen Donovan. Och det är nog så stort lite nämligen att han brukar nämligen det här som togarfästingar ganska ägst. Ja, nu alltså man färna fätan när jag kräver det i den pjus jag ser han är ju hon tror och full forskel ett land men han kan lägga som brukar tonlägga tillsypingarna som markörer eller så så.
0: Ja och nu var det hese orkestern nägg fram och i Trusjnon, det går ju tror det första som jag nämnde här och så kommer Led Zeppelin och Don Van var rejst i Trusjnon och en i affärsen men han har referenser till sangtexter kjøtlenes nere. Det er helt tydelig.
2: Ja, det er det. Og jeg hadde akkurat det til at du bruker først ordentlig. Han bruker at det ordentlig konkret først ved at han nevner at det skulle være en konsert og det skulle være et størst navn men så var det boligere å få en annen. Altså, at det begynner så rævlig og tøtlig og om en konsert og så brukar han så ösnes sangtexter alla vägen i djöknen så öljan ekonomiskon och Rolling Stones för så och så och det här kunde mynt om tann och tann personerna han flattar sangtexter in i sövgångarna och det här kommer ösnes till att lysa stöver och känslor och annat
0: och en konsert som skulle vara helt tullig här i Island i Reykjavik det var det Led Zeppelin skulle komma
2: det var det där var ja.
0: Och det var inte kärliga känter då
2: nej.
0: Men att han så var det ganska ett skop att ha varit till de konserterna.
2: Ja.
0: Hur ser det vi tog glorificerar han hela tiden vi ödlades ner tonlägga och skalda om kvarven?
2: Ja, så var det.
1: Alltså, ja, alltså.
2: Är det vi då? Alltså, ja. Vi ser skulda just en losing out. Vet du, 15 år så är det väldigt misslyckat. Huggeligt och allt gott. Och jag hade bara han gjort det. Han glorificerade sin dörr, men till alla sina vi är sådana.
1: Det är också grejt att han röjner omgång eller han säger att han inte att det är en, vad ska man säga, en objektiv eller en akademisk grejning eller något. Till omgång så säger han att han berättar om också och så säger han ädla varda, ädla minnesdeskrift, ädla varda en annan kanske ädla så. Alltså det är liksom inbyggt i det här att nu minnes i också så att när som är minnes det och inte att det är 100% så som det är. Jag vill säga.
0: Och tack och tacka vi, det vill läsa.
1: Ja. Det blir en metalliga här som vi får en förklaring om också som händer og så var det sånn sojuspår til ærer et knyttet søver, men så eisen i omkring vimersing om til et fortelle, eller et minnast, altså, vi så jo nå.
0: Ja, vi skulle høre et brådere bøkene, og til er altså i 42, her Einar Maur skriver om at vi er islendinger i Kjøpmannahavn. Så leis opplever han til, Pottel Danielsen leser.
3: Ja, vi er islendinger i Kjøpmannahavn er et hotøk, men et hotøk som ingen annen skiler. Utan kanska islendingar. Och kanska eisne föringar och grönlendingar. Tjauer som har varit gäster heima tja till gamla herrafölksen. Det tar inte att säga tjalanda herren, men anna kvart gäster eller tänare är ui, vikgångt och imotgångt om du kan stå malberade så lais. Den sjolver vet jag inte kvart att ta om. Men här är det lite och inte undervist i sambanden med landarna. Ella tui hevi e ui kussi er finnju veru hann eav og aferum munun kring landi. Men te tarra trubuleg, tui hette hefur nekva sía fyrir okkur Íslendingar. Tjaland er ikkja eitt hælt rætt húttak, og stjörnarlega seg ver Ísland ongandi Tjaland, men kanska heldur eitt ertland, ella bílen. Vi lovundu kongi, men skuldu stuir okkur sjálf, sjálfandi ui samra vi kong. Däner får vanliga bara vita att dessa London är en byra, eller att de häva värda. Att de bara häva utrasler av föringen och grönlandingen, och att de häva värda att de ber i offervilja röjna styra utländingen som i värdeläggande någon ispertil. Det är som lusa tjolken som omkant du att tacka för sig och färra fratar ta ett värt fäntju i våtna läge.
0: Ja, så säger Einar Maur om sambandet mellan Ísland och Danmark. Och Samal, vad hällde du om hessa lösningarna?
1: Ja, det hade aldrig något stort lyft. Jag hade en stort lyft när jag ser det, men man känner det inte att det är alltid som föringar alltid att sambandet mellan, det var inte politiskt ganska, men att han har brottet att ta sådana nätter om ett som är så tjurnade. Han känner nästan inte att det här på att vi kan säga gåen och ringen, vikgång och mågång och sådär, som är så tjurnade mittlens lånden. Men det stort läsa känner att han har det som är lyser på nu, att det är som att vara gifter vid ankron som inte minnes näka. Alltså som är så gifter vid ankron som spyr till, ja okej, vi är gift och vad är det gott tjurnade som spyr ändå ner som släck inte minnes näka.
0: Och till danskarna som inte minnes.
1: Ja, det är danskarna nämligen som inte, alltså han nämnde som islendinger så vet man ju allt om sambandet i Danmark, och som föringar var det ju allt möjligt om det här sambandet i Danmark, men från danskar så hade det, alltså inte en lycka uttörtsliga färdare när jag kvart det gånger ut på.
0: Sanna, vad hällde du om dessa lösningarna?
2: Ja, det är en stortlig. Det rikar öliga väl till att det är ju faktiskt den maten som vi, som Samal säger, där vi tog som Danmark, så är det ju, alltså, vi är ännu just en tjonarband någon, och så är det, visst det är suspersdanskar, så vill jag att de kanske är att ett tjonarband är det, alltså, det är ju bara en ex-kona som bestämmer Ryssland, men det är man är stadig ute, och det är aldrig det rikar väl till lösningen.
0: Han säger till att Ryslandingar känner kvann smalot i samband någon mellan Ryssland och Danmark, men danskar är vita önche, som tid stäffesta ästna. Undrar det att det är Samal att en Íslendingur undrast av det?
1: Nej, jag vet inte. Nu huxar han kanske, jag vet inte om han kanske särskilt huxar eller något som mentan eller lia och sånt. Att han kommer nästan sin sajten in och att vi, alltså att de andra har gjort några sändningar om kvart rörelse i Örn London och sånt. Och här är han öde skuffar av att det är inte något som gör i Íslande, men det ser vi följande. Här har vi Torud Paulsen och vi tar Jons Nilsen och sånt. Vi har en tujarskajn och ner. Alltså, så här är det som tar sig ifrån att här händer något ting i färgen, men här händer inte i Ísland ganska för han. Jag vet inte om jag kan ganska helt till att det syns det översta av tog att det andra ganska har en bättre färdande av det här och ting är det sant än i färgen, men det är stort lite att jag att folk upplever det här övers.
0: Sanna, är det särmärkt för Íslandingar, föringar och grönlandingar att vi söker ändligare accept från danskar?
2: Vet det är det nog. Alltså, sövliga mamma säger ja. Och det är ju stortligt att han är raskare av tog. Så det är, ja, jag är bara så vant. Jag är så vant av det.
1: Nej, det är ganska iskälligt utslängst. Utan jag ska ge mig allt förklarna på det. Men nu snör, akkurat han säger, snör sig ju här om att Köpenhavn i första hand har något att säga för han. Yeah. Och han orienterar sig också efter sin firmynd och mentor. Någon här. Alltså, kanske det är inte mer personligt. Han säger äkna. Att han är intresserad av hur utslängningar var fätare av danskarna. Men jag så spänner om det här omboende fyra kan som säga utslängst mentorna eller liv annars.
0: I allt jag nu sagt i samband med dessa bortsna att utslängningar ger ganska helt och löjt bort ur hur något samband har haft vid Danmark. Och det vill han så göra. Det är inte bättre i hans bok. Men han skriver ägstna, som du säger Sanna, om att vara heimföringar. Och i havamalen till er sammanskrivar ischingar ur vutsingatui ständer att heimföringar är han som heima gångs. Så det säger jag om heimspäckna helt att till vutsingatuina här norr. Vad vill han vid tui?
2: Rutsch. Nej, jag hade nog stått i hattra och snöa sättningar som gånger att han var nämnd en halvtiga en tvär för Arna så säger att det är ur havamalen till att kvätt är det verkligen alltså mat av er en som inte är refereras till mat av er en men det enda gos vi tog ja för att han är ateris ner som inte vill refera ut och åknas han inte vet annat
0: Tera en som är hemföringar.
2: Ja, det verkar som att det är också vägna nyss av Antonen.
0: Hur helt då han vill vi oss ner om hemföringar samman?
1: Ja, nej, jag vet inte. Alltså, Tera är en också ironiskt, vet du, hur ser du vet, att man knyter själva beina vid till det här hotellet om det ska vara något gott eller något ringt. Alltså, typiskt vill du sagt att det här var hemföringar ta du kanske avmarskar till så vet du det ägna lite omkvarvet du känner mig ut och särskilt det stora perspektiven ut i världen i sorts men jag har inte riktigt att jag kväll om han
0: fäste det av sig själva när det landar
1: ja och om han ser det här som det är riktigt eller gott han brukar det lika som vi bara vunnade ja.
0: Men så ser vi att en heimföringer är inte en som fär utanlands och söker sig något jag vet men en som så fär till Köpmanahannar och är till dem som utländningar eller föringar och bära för en skarv och bära en röra som kollega den här föringar är han heimföringer?
1: Ja, nettopp. Ja, det är akkurat det samma. Eller det man kunde sagt det är det som inte moner i mitten av er geografiskt heima och så av er liksom mentalt heima alla tiden.
2: Ja, och jag husar just nu om det maten som han är i Danmark på att alla tiden är utländska referenser. Ting som du har tagit fram och så han har

0: Eisen akkurat det samme. Du kan se at utenfor, utenfor Øresundskollegiet, og du vet ikke ordentlig hver, hver var det nå vi skal gjøre noe, så kan jeg si til henne løte, for det er satt en kjemmer, omkring vi
1: kjenner. Det kommer nok, ja.
0: Du, du er så godt som hjemme. Ja.
2: Jeg skriver Eisen om Løyvi og i Retsjavøk, og i halte særlig, og i noen andre fjersen. Hva er det fedt han får dit? Jeg tog Løyvi noen her, Sanna?
1: Jeg husker at jeg mynte jo lenge ikke om Løyvi før i fjersen, og det er så ballene, og så er konserten her, og... Månen är också att det är också politiskt. Alltså så Shiba där har det så måste det vara så där så är det minskar sig kanske för ung man har fel men socialistisk ung och så Jeva där blå ut och så att det är öliga kreativt omkvarve, aktivt omkvarve.
2: Hans spetje fel.
1: Och alltså det här hur länge när om male, så male brötest, han säger att hans spetje fel är det är det första nu, vad är god fröinga fel är eller så där. Och så men så sa jag så kunde man inte så kunde jag inte näka vi god för att du vet inte är maska sig och jag hade deras olja att det rikka väl till att det lyser ett tröjskoj och nukur när de omstår men så lyste oss näka andra och det var ett malbröjding som kommer av sig själv och jag vet inte matan som vi bröjda hos när vi åter på och sånt.
2: Og så frattar vi deisne vik først at amerikanere er i Keflavik, og tja kjente deisne under Vinstervangen i Øslandet i sommer.
0: Ja, ja, ja. Og her er som Sanna sier, det vi tar her blå, og det politiske er ganske mer skjønnelig her, eller som deisne ganske følgende, som tog her skjønt, det synes mer greit. Og hette jo sånn i åren han kommer til, till Danmark här till ett punkrörsland här, det är inte så beinlöst ideologiskt, alltså det är ganska en sån mod... en motmynd, eller vad ska man kalla det, det är mer ideologiskt politiskt kanske, tror jag ska, ja, och så tar han så kommer till Chapman, han är en tabluda, jag vet inte, mer estetiskt och det är helt andra ting än en ideologi.
2: Ja, han för så vidare, så tar han om kvart gåvers skallskaper är, och han säger att gåvers skallskaper från omkring öron som han har hört säga det, räkar tillvärna, eller som man säger att de ska rammer existensen. Og Sanna, helt og til er en beinreggen løsning av hva skalskaper er.
1: Men om du har valgt her løsningene, det er ikke fastlagt, det er øye ringt å definere hva det er mennes vi, og det er øye i mest, hvis det rekker liksom, ryste med om min grunnvold, som man sier så, til skikt å gjøre det samme for noen annen. Og det er ikke skalskaper som rekker ut. Men jeg har med om du har valgt, ja, han snakker om etter eksistens, jeg rekker seg med min eksistens, ja.
2: Han skriver i sin centrum om jottarnas skaldskap, att de ska bekännelses litteraturen. Och hette att skuld läta Atlantsyn 3 komma till köntar och i Atlantusen till skriva. Och som onkel nämner han nästan i hur vi kallar gratikone skaldskap. Vad är helt om det, Sanna, som man säger om det?
1: Ja, jag kan ju transipa till Vito Andersen, den här bekännelses litteratur. I mojnen att det går så här man börjar ta som det. Jag hade det är ett öliga tydligt uttryck för en sådan mansdominerar en motstöv i motrysningslän eller litteratur som är övelse och hon hejer öliga öliga goa ristningar och ska alltså vita till att kalla det gratikon litteratur till östnäga alltså ta först och östnäga traktor till åkara samfulla hos som man hever omrött kvinnliga författare i följorna hos som omallare har sett spornartecken vid att vi skulle där avslöra sånek och kalla det allt möjligt. Alltså dräcka monsrealism. Vi tar en rik var månån. Vi tar några få män som har slångt några uttryck ut om kvinnor som skriver och sagt till honom inte passet. Det handlar bara om sort som man inte gör passet. Och det är nämligen en öjliga vanlig mat att uppföra sig på. Eller röjna att hävja sig på, kan säga.
2: Ja, och jag har alltid beskyldat Einar Maura säga att det är inte akkurat han som säger detta om gratikon och skallskap, men han ändrar sig var omkring för det. Det var helt det att test läge av skallskap kan kallas det. Vad hällde du om jottarnas skallskap, om vi kunde kalla det?
0: Skallskap kan vara sån ägg i mist, alltså, och typiskt är man något rakt, vet, som kommer fram och några ävner som var tidigt upp
2: Og om de evnene rettelig privat og personlig, det gjør det her ikke helt?
0: Nei. Det er veldig noen, altså, hvis vi husker etter akkurat det bøysen som han skriver, men til selv, han kommer veldig lydig inn, og han skal selv, det var et personlig vidskifter og gjøres ned. Det er veldig av vannskorpene, nekva det som han forteller her. Og, altså, hvis jeg skriver igjen en endeminninger skal søve, så har jeg kanskje gjort det helt øvelse, og nettopp færre mer inn i sånne detaljer,

0: hier mitteln, wenn ich hier also zusammenwohnt.
1: Es macht auch so aus, um Hausperson hier heralter. Så stendt bare, ja, og at jeg var her, jeg møtte Inko. Og så, vi gifte oss til her, vi gifte oss av Rausplassen. Og hun bare en sånn bakgrunnsfigur, alle tøyene.
0: Yeah.
1: Akkurat det nok så selvsamt. Og her kunne man godt huske seg at jeg var lyst til å være på kjennelseslitt. Så man ikke annet fikk noen kjensler vi gitt.
0: Ja,
2: vi skulle høre et brått av treet, og det om en som heter Unstein Laureson. Han var visst kjent rithøvender, som de fortgångte i Kjeppmannahavn hadde stor avgjøring 4. De var i hans herre læresveinar, tog han visste alt. Vi leser altså i 128 og 8-trus.
3: Unstein boa i eisne fra samfellagskolvelting, tog kapitalisman var evelt og dødjande. Kapitalisman lyktest tog dødjande stylen og tja bokmenton. Kjøtt for å komme en nødsøva, fralsar jo i stylen og men sånn, og innehalt jo igjenne hver jaunaur. Onstein blanda i til han skriva i vi lærosetningar tja ungarska hemspegingsnum Georg Lukács og Gjördi Urtaimun eina stevnuskroa og samanbær seg vi til hugsanina at rithøvendar og skuld for at gerast alops mivallarar i kolveltingene. Bókmentunar skuldu hýsa öllum tí ekkenda og avduka samfélagi. Unstein reyndi sjálfur að skrifa eina slíka skaldsøvu, men hóast hon hegi allan enda bóðskapin í sér, so virkaði hon sum ein gamalslí kökkskaldsøva. Hon fengi ikki. Anna var missetna. Lærusetningurin ella skaldsøva. So jan sælaði Unstein og fór að lesa salargreining, seinni tók hann við buddatrykv. Og i hese kreppene som han nu måtte jo gjøgnen fra fortgångten samfellagsspurningen til buddhatrygg, røyndi han seg som eventyrskrivare. Eventyrene myntet om danska skalte Willy Sørensen, men det var jo ikke lykka gå. Unstein lær seitni opp en av vidgerarstovo, et slæ av salarfrø i stovo, her buddhatryggven sveimaje iver vøtnenon. Som er søtt og er at høvuskundar hansara var velhevande kvinnor og i små punktet hun kyrste, frysina var og i utkjönd, vid glitrande mappon og i blokkon skån, og tar enga og lengan vi av blomon og esterlenskar i olju. Onstein svev tjötar mon flesto og giftest vi einar i avdæmon.
2: Ja, Sanna, hva heldur du om Onstein?
1: Jeg heldur det nok så stort i løsning til det er det. Så jag ungefär tror att så ombord att det är väl alla ska alltså när vi börjar ett ställe och han skriver och så för han prövar imskar religioner av och han ja för en kreera karriär och så prövar han heter och så prövar han hattar och så gifts han inte ens och så rumkonan alltså det är rätt stort lite allt ja.
2: Och Onstein heter Fonjan heter Googlan.
0: Jag ska jag huxar i namnet Eisne här till vad att hinner så var nämnt redan det har snack Georg Lukács och såna hade ju väldigt personer där men jag har inte att Onstein man nog var en parodi på Ankran alltså jag hade varit en skrivare som en parodi alltid på en sån typ av en sån typ av lista man som lika väl kan stå en autor som skriver en bok nästan.
2: Hur ser det annars att Holäge och i hese frasökning till Einar Maur är han sorgblöjer och lunges efter eller är han stuttligare? Vad är han sanna?
1: Ja, i halvt han är mest stuttligare. Alltså det är inte nostalgiskt, men det är inte, ja. Han hever nu till man sprider av mig, han lyser att jag ska i här och tolkar fyra och hon med han vill läsa. Och i halvt Holäge är faktiskt rättliga positivt alla min kökna.
2: Samma?
0: Ja. Alltså han, jag har alltid sagt att han är inte ute på att lyckas som att ändra livet först och innan, eller vad man ska säga. Han är ute, han vill gärna minnas efter, eller han vill vidgöra lyckas som först och innan. Vi ödlar tror som han såg han i hever lyckas som Lars och Lise och Finch. Allt det här kommer lyckas som vi honom efter till dessa tojerna. Så det är inte så att han vill lyckas som färdas efter dessa tojerna, men...
2: Jag också man skriver om öljande folk som har en öljande stärskan vilja antingen till att vara sköld eller göra golvvälting ja. Eller skriva en skallsöv eller skapa en annan religion eller vad det kan vara. Mån är så följt när jag görs några mån? Eller så stora mån som du själv vill
0: det? Ja, det är det. Hvis vi tänker onsdagen till dem så här så vill han kusir ja, han vill kusir man flänner det sin rätt från i alla fall. Alltså så det här det är viljan är så störst vi tog någon vi tog till universitet eller så det här är inte lite grejen eller så att säga.
1: Men nu säger jag att det helt är väl alla påstått alla men jag har alltid lyckats väl. Det är änden vi att han rundar ju är vi att han flyttar åt till Lusland och han finner det av att mycket har strunkit det ju för stort att han har och att det brevet som han får från ta alltid det blir också sorgbrutt och
2: Därför är det kommit till en mått i ändan. Ta i ena maur för brev från Mikael Strunge. Vi skulle lycka Aron höra ett brottaträd och hette er om Flemming Palla Jakobsen eller FP Jack som dansk i Ischjärn röpte sig. Det var han som ena för sig i en blåsamröve samt ena maur att han attlade att dräcka sig i hel Aron han gjordes 30. Vi kom in i sövna och så i 100 fors vid det framvis i Köpmanhavn.
3: David, Baltor, Konrad och E. Kom inn av Café Sommersko, stod en unge ljøsarde med over vid bardisken og iste til Steino. Hun fortalte jo noen hvor vi var. Ta en unge med over en et Flemming Palle Jakobsen. Men jeg finner seg navnet F.P. Jack. F.P. Jack gjørtes kjenter under hese navnet noen, men jo er han deier, og til Steina eisene. Hon fick krabba mig och dög bara 3-5 år gammal. F.P. Jack dög i sätten. Av jolen i 2008. 53 år gammal. Inte över alter. Men han tog sig omgång till om annat än att han attlade sig bara geras 30 år gammal. Ta hej han långt och blåta till gotarna och skriva mästarverkena. Och drutsch sig ju hel. Sätten var sagt att han hade sagt att det kämpte vid en kramblämman. Men detta gjordes umyndene av honom och han var iskjärn som att lägga dräcka sig i hel och än han fyllte tröja till. Han var i gåon lä, drutchen och vi stod i varje känning och tog sig om sin isländske skönhet. Och satt vid det, Steina var bärlig. Det var F.P. Jack Eisen. Och han tog sig om gåsfjöll och skallskap. Og han sammanbär sig sjølvan vid gåsfjöll og säger at han gosti ofta kvön einasta det. Og han säger vem av hans herra Klaus Hörk läs Stein Steinar og at Stein Steinar var rattelig skalt. Sjølvan det tog i undervion og Jesum men säger honom at du i Uslande voru negv flere iskjarar än Stein Steinar og leia træt at jeg får avera einan dæmon. Ta færa vid att hittast av årarna strussvödle vid månan och i fönningen, säger F.P. Jack. Skal fyrir tui. Och så vände han sig rätt till Steinon som ofta veri nevnt i irkingen hansara.
2: Ja, Sanna, Einar Maur, eller hesen här Heraldur och sövna tja Einar Maur, han är hotigen av F.P. Jack.
1: Det är han. Och sen är F.P. Jack sitter ensamadler här och hickar efter sig uslensko. Kvöld, att man kvöld är det.
2: Som arbetar av barren här.
1: Som arbetar av barren här. Jag har alltid att det är något länk lösning av honom. De huxar om lojklodden John annars att göra. Alltså han ser upp till alla andra går över det texter. Men att du blir känd för en sån lutlandsättning som man kanske ser till stortläggare till rösten också.
2: Men han skriver ju Holt Rysingasön så han fick nek och
1: han fick skaffa det. Han fick ja. Det gjorde det rattler alltid.
0: Vi har nämnt nämligen en sån här sån haus till dem så att det blev en drutsche och det var en liten liv på något som hade så blev en GV ut där sen. Det är också intressant.
2: Ja, och FP Jack och Erer Mikael Strunge och uppadre Erer som han mötte i Köpmanhavn. Det är ganska en god grund till Einar Maur till att skriva om tatuin att hon har överskat hans son.
0: Ja, akkurat. Och till nettopp det, han skriver ju mer om personen än kanske om versen. Ja. Han har också tillsippningar till versen och sådana, men han får inte sådana jökna lika som kvätar han skriver. Till mest lika som personligheterna som han tar fram i oss av.
2: Han greier nekk fra Mikael Strunge at enda i bøkene, som Sanna var inne av. Strunge var født i 1908, og da er bare 22 år gammel. Strunge taltest med den kjenteste forskjellige iskjernar i Danmark og var en løsende støttene av skalta kvalvenon, eins og i FP Jack. Mikael Strunge skudjeje, den så nevnte jottene skalskapen, og han orskei ikke fire tøy som han kallet i daglig stove snakk i iskjengen. Han ilskeist om andelige dølskleikene i Danmark, danska samfällan och tvättade sig ut i köknet ett vinterja av 50 hatt i 1906 och fors och säger vid damerna Kjössar Arna Får nu då är det att flickva och så då igen. Som är så att det är tala mer om Kjolmår men ånder hilt det är att han bär hej att jag ser någon manisk i herrendom akkurat då. Frasigeren i bautsne är onket och lustar efter Mikael Strunge då han läser upp och han fär ett brev från honom som du säger Sanna är att änta i bautsne. Medan han minnest efter att heta brevet minnest han är att Strunge alla tyna leta i efter en orsök till att leva. Brevet fra Strunge til Einar Maur, etla Herald i Bøtjene, dagfest 20. desember 1905, og han sværa i døy ångandøy, tøy han visste ikkje at Strunge for at løypa ur enn og vindeia av 50 hatt og beina fyrir seg. Hentan løysingen, Sanna, hva sier du om henne?
1: Ja, jeg halde, ta halde i hula i Brøtstøsinter, da gjør det sjående, og man... Så jag knyter sövna tjaes ner spurrande iskjärnan, utländska iskjärnan. Vi sövna tjaes ganska alla punkrörslen i Danmark till att alla dessa iskjärnor är knappliga. Inte lika viskner att han har ganska.
2: Hade det varit en avvärdare änti av sövna som all? Ja. Mikael Strunge skriver genom brev.
0: Jag har alltid det här när det går om att jag änti så bautsen på nästa bara. Bär till att nu är det nekmare känslobore och att nekmare tragiskt. Han gör sin jölte vid öron och han men nu ändrar vi några som faktiskt rullar tragiskt eller så samstund som heter kanske era så att detta tror jag ska ändra det ju va och men han gör det med det personligt ägstnö rätt och vi att han för att det är bra och fram Mikael Strunge.
2: Han skriver ägstnö en badja så en palla som han skriver i Allheimsens enklar om.
0: Ja, nämligen flera fler nämligen att badjan är bäst skald och men hur ägstnö salaliga troblagar och
1: det är en tur i huxet i Ahoversta knyta Mikael Strunge och Bodjan samman till att alltså Mikael Strunge var öliga vision ischär men han var just nu manje depressiver och hej öliga ringar perioder vi först och var inlagt och röst nu ofta och tog blir han just nu en spekling av Bodjan och nackas på samma mata som huvudpersoner i Heraldur han ser just nu sig själv som ena eller som Bodjan som en affirment Bodjan ischär och Bodjan hever just det och Bodjan vart han som först och fyr kom i omkring Nudjan Tonlodge som han så hårt ja så det är alla tina det är fyra myntnar som man har haft. Först har man vid hus och så i ischär omkvarmen. Och Mikael Strunge är kanske den största utblåstren som affär är.
0: Och Eisne, det är också intressant att så han skriver Allheimsens enklare en av år. Så är det nettopp, alltså att man är att Bajen har sier vi han nämligen att Biran skriver en sån sövn. Alltså, han har en avvarskan och han säger lais och rita under det.
2: Ja, så helt stort bara här att änta Samuel Sol och Sanna Klein. Hur tänker du samman om dessa sövna?
1: Jag hade det en öliga sammansätt söva och öliga näck var inte minigar men det är en stortlig firma för vi huvudpersonen och Jökton Flöre Aratucho och Jökton Flöre Lund.
2: Samuel?
0: Ja. Jag hade det som jag sitter efter vi resenterar vid. Det som man väljer eller så det då och hur som man väljer att se sövna nettopp att det handlar så mycket om det är inte bara en söv om det tror jag ska in om det personen där med en söv det är en bok om det här att minnas om att minnas hur som vi minnas och att det här ofta hever det sig att dessa tillsypningarna och sugerspårna har jag tillägsnet har vi minnas.
2: Ja, så får jag tacka dig om Bauen, Sonne Klein och Samuel Sol för att det kom att omälla från höver till häl efter Einar Mark Wilmansson som Tora Torros dötter och Martin Ness tutte till förrest och som språten gav ut. För det tekniska och idé stod Högne Fagraberg och Vaskallen blir att det nästa mycket det och ta omälla vid nödjösta Ischingasavnet och Tora de Poulsen än er nöjen nöjeläs. Vid höjrast. Musik.

0: Mistral Vikskifte og i Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichenvidjan av danske Mistral-serfrengenon Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danske prusenon og på alt Mistral. Du har rett 30% av danske prusenon. Så mangler det en skenk, en kjøverspår, en bøkarjål eller en måttpår, så det nu. Vi bjør sjølvande kakke og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichen frutjadein og leierdein til Mistral Vikskifte.
1: Och nu är klockan 6.
2: Teatret var ut att göra fjörvägen i Runavik litenan. Men nu säger borgarstjåren är kött för klost att göra det som efter er.
3: Han personen som är det mest komplicerade av det som är efter. Vi är klara att vi har ut om alla i fyra veckor.
2: 1. oktober teker småpastafella i landlagen i vid ruskinsavningen i Torsjönar kommun och vi elrikna ruskbilen.
4: Det är nog bara näka vi att det är en motorlig.
2: Och två utlandingar är åkarder i samband med stora rusämnesmuggling till Uslands och Junimana och i år. Det trever ut att göra fjörvägen i Runavik litenan. Borgarstjåren Torbjörn Jakobsen vantar att låga rennan vill klara bjöva ut om lai fyra vikor. Nu är det inte mer än gott år efter till frästen att få stål från landen någon går ut. Vi tar så vi tar Björn Jakobsen som är stater utanlands och Leo är inte det bästa.
3: Man får ju hållt bidan innan så pasten som blev livet i 2020. Och så är det två loter efter en mil långt och sådan sommar pasten.
5: I 2020 gjorde Runavíkar kommuna och Fudjamálaráði avtali om att göra nudjan fjörve och i Runavík i samband vid Eysturoyartunnelin. Runavíkar kommuna skulle gera och hava ábyrgdina av nudja venum och landet skulle stola vid 5,5 miljoner kronor så kvart som arbetet var gjort. En parter av arbetet är gjort, men också är efter mittlen anna en betongtunnel eller lokarenna, säger Torbjörn Jakobsen.
3: Milongden har löttna bojar runt efter att ett lojmal är avviklat så att man har smått av husen och så samt i vägen fjörven och sådana som man tecknar och den sådana parten är kommit här till runt Värskfröjeliga att sagt det är att vi slår råkna via fram han parten som är det mest komplicerade av det som är efter vi är klara att vi har varit ute om alla i fyra veckor, eller här och enkelt, ja.
5: Efter avtalene skulle fjörvävren vara lever i 2024, men är inte lever än. Och lagen omstod tillverkattlandena för utgilde vid årslåg 2020. Men Torbjörn Jakobsen vantar att ta fär att gänga.
3: Landspolitiken ligger till handarna så låna inte så mycket stöskor än skulle färre. Tackar vi inte och dem och i Gerny av Hesner så är jag vant att det får börja till att få landsbygdsmyndlagar i tal och sådär snarare att vi gör det så skyndsamt som vi behöver göra det.
5: Borgarstjåren i Runavíkar kommun säger att det har stauran tyttning att vävren verir gjort i livet.
3: Att det som färdas i snöken och vidare till att det är ett sånt som blir en huvudsfärsla och att under följande. Vi till och från Eysturoyartunnelin så är att Tandfärslan hon ska nu och göra någon öster här och i Krampöver och Uyböver och Smyr och Anna är och det här är en oräckvar och i öjliga stora mån Tandfärslan som är just spårninggrävare om det var en här del ända med en landare i en Tandfärslan vi att vara i fasta här sämja som man har låst i och få både och sådär om samuppfattning för centrum i Sjövall, Lån i Hälter, eller om man också ska linja en annan och sammanhang om Danmark.
2: Säger Torbjörn Jakobsen, borgarstjåre i Runavíkar kommun. Jakvan Jakobsson lägger till Rattis. Stora vuxter är i förska utflottningen färgna åre från 1. august i fjör till 31. juli i år. Utflottet förest vinnerlöj förslägar 14,5 miljard kronor. Det är hejlig 1,8 miljard kronor mera än åre 4. Det är sälja ökte laxa utflottningen som satt åter i utflottningsstölen. Färgna åre har förgör utflott lax för 6,8 miljarder kronor. Det är 1 miljard mera än åre 4. Nökten får ur 100 000 tons upp i 125 000 tons. Men eisne gåa gongtun tja bonfiskaflotanun sast atter unnutjastu utflutningstølnun. Førjar utflutu tosk fyrir 1,6 milliarder kroner færna åre, tiru smuar 400 millioner kroner meira enn åre fyre. Og I nøgt får toska utflutningren ur 18,000 upp I 20,000 tons. Og I viri toskur nu næst størsta einstaka utflutningsvøra, større enn makreleren, som fyrir utflutu fyrir smuar 1,6 milliarder. At I gongten I makrelutflutningen smuar 200 millioner færna åre, sammet vi åre fire. Sammanlagt føreske utflutningen fra 1. August I fjør til 31. Juli I år, øktur 11,6% I vire, sammanbore vi åre fire. Men samlavunøktenar to minne, småhold 3000 tons, sværande til 6,8%. Det særlige svartskjafter og makreler som vil utlita minne av unøkt. Fyrra parsen I morgen fast avbending om hvordan det gonger vi heldfører noen I førska budskapen om. Ta for budskapet rai å letja fram sina hestfragreying som hesa fyr temafragreying om fortsatt politiska heldfører. Framløven ver I smærne I havn klokkan 11, og han ver eisende strømt av heimasyne til budskapet rannon. Fortsatt politiska heldføre ver eisende eit av evnen og I brettan her I utvarspnån fyrra parsten I morgen. Hålfjærsfele var I gjør kjent og skiftet retten til tvingselsavtøkken. Talen om ett parstafele, 22 små parstafele og 40 uverksetterafele. Skrasetting førje sender I hesefele og skiftet retten til tvingselsavtøkken, tog det framvis ikke hava lett inn rockskapen for 2025. Rokskaparloven åsetter at årsfrasøkene skal lete skrasetingene og I seneste leie 6 måneder etter at rokskaparåret enda. Fyre de fele som heva kalenderåret som rokskaparår, vært han fresten 30. Juni. Det ganger strilte ikke fele noen å lete inn rokskapen til togjene. 1. September manglet og framvist 230 fele å lete inn rokskapen, hva som hadde finnet rikkjere og båt. Og I gjør fats og hemeren, Og felene som enn ikke har lett rockskapen inn var sendt I skifteratten. De var holdt fjers I tale. Der første elrikno ruskbilene kommet til landet. 1. Oktober teker småpastafela I landleien iver ruskinnsavningene I Torsjønner kommune ved elrikno ruskbilene.
6: Hetta et av første stigene å flytte tunge ferselene til kommunene iver til værende årskom. Det sier Elsa Berg, borgerstjøren, Tva I hun skriva I under sattmala vi Jón Thomasen, stjóra I felanun landlæginne rusk innsavningsna I høvestanun fra 1. Oktober. Ein treit I sattmalanun vi landlæginne at ruskbilane skulle vere elrekner, og det fyrste komner til landet. Jón Thomasen, hjertet lukk vidt av nødt rusk el innsavninga bilnum.
4: Takk fyrir det, ja.
6: Tida finnst trutjar bilar, men hvordan ekkur skulle det hava?
4: Vi skulle ha tjej.
6: Och när kommer det här?
4: Det kommer I Leipia vid som annan.
6: Hvordan är det här folk, eller folk I Torsnag Måne som tid här finns just insån I sina fyra att märka till att det är färdigt elbilar?
4: Det är väl nog bara näka vi att det är en motorlig.
6: Nu är det elbilar och vi vet att elbilar skulle loas. Hur ofta skulle det se loas?
4: Ja, så det har vært nok lett kvendt, ja, men vannande så kanskje annan kvendt, ja, nok så rett.
6: Krever det altså en sterskan løver, da?
4: Det behøves ikke sterskan løver, men hvis du skal hava det kjøttløtt, så må du ha en større løver. Vi kommer så hava en som I 330 kilowatt.
6: Og hvordan kan du tenke deg ta en løver en bil?
4: Ja, I prinsippet noen skal ikke teka nek morgenen tøyma.
6: Hvordan nek køyrer en ruskbil I havnen eller Torsnagmoni enn det?
4: Det ligger jobbensnitt om 20-30 kilometer, og så papyrer skal køres til Larvgar, det så sint langt igjen til.
6: Da du sier 20-30 kilometer, det da bygd nær Torsnag Måne I Rokna, eller?
4: Ja.
6: Hvordan det koster en sånn biler, ruskbiler, mer enn en vanlig ruskbiler?
4: Så en 30% mer.
6: Tid av eisen lærte heter her bussene, elbilene som nu kører I havnen, dette samme merke?
4: Til ekobiler som kører.
6: Det var nægre byrjende trobeleger. Råkna det vi å komme undan, slipp undan dem trobelegene?
4: Ikke helt, men det alt det å løse. Det alltid ikke nægre trobeleger. Jeg finner det av tog.
2: Tilbøye at reka ruskinsavningene 13,6 millioner kroner årlige. Johan Mortensen tog seg ved Jon Thomasen fra småpartafellene landleien. Folk vilja ikkje nøyast at arbeida langre, de vilja sjálfgjere av hvordan langre de skulle arbeida. Det sier Monika Nolso Johannesen og i samrøve vi vysynd av øk og bleie. Mer enn 30% av føringen mellom 70 og 74 år og framvis virkner av arbeidsmarsnaden. Det nekk mer enn i Øre Nord-London og ES-London, her tallet ligger mellom 15%. Monika Nolso Johannesen master i politikje og fyresiding og fern under PHD Værskatland, her hun skal greina hvor føringer nekk langre av arbeidsmarsnaden enn under. Første parsteren vil at skulle sette hver de hver i landet de bygger, hver de vinner og greier de arbeider i, hver de utbyggvinger de har, og hvordan hver kvinner og menn taler er om. Så gjerne skulle samrøver vi hese folk løse nærre årsøkene til hver de enn og arbeidsmarsnene. Ein høvesårsøk hukse er mentanen og hukboren i fargen, og for en egg vil arbeide samleikken tjataimon som trobelig slippe til at du skal pensjonerast, sier Monika Nolso Johannesen ved Vysund av Vøk og Bleie. Vysund av Vøkene er affær om landet ved Firelestron hese vikene og fyrreheltet neste vik, og frutja degene neste vik vil Vysund av Vøkene 2026 hilden i Sjøvenhusen og i Havn. Tvær første filmer vi i kappingene om viruslønner av Nordisk Panorama og i Malmö. Filmerne om Mammoskjepelse til Mario Torger og Birita til Boadam. Mammoskjepelse til Mario Torger i oppskådet til kappingene om best Nordic short film. Filmeren var vann bæg i Gjeitan og avskåret viruslønner i år, og var så gjensynter av Altsjava Heimildar filmfestivalen CPH Docs. Heimildarfilmeren Birita tja Boadam i oppskådet til viruslønna New Nordic Voice. Filmeren Birita var fra Fromsundur av CPH Docs i Kjeppmannahavn og i mars i år. Han eisen i oppskådet til filmviruslønn Norrlanda Rassens i år. Nordisk Panorama var hilde i Malmö den 16. til 22. september. Iranske sendiherren kallet var fund i Stockholm og en iranskur embedismæver utvistur ur Svørge, skriver SVT. Embedismæveren byen om affæra ur landtunnen årsak av virksomhet som i strøyv i Wien-Sottmalland om diplomatisk vieskifte, skriver Svenska Skjøtnen. Mæveren skal leva være vi i tøy som løgmaler og herren Gunnar Strømer løser som trygtar høttande virksomhet. Han sier at Iran hever lunge veri vi i slukken virksomme mot Svørge, og at de hever samband vi folk som imot i israelske skjøttene. Begge jødisk og israelsk avhåmal i Svørge sies at de hever veri høyt av virksomne. Medan annet kriminell nettverk brukt til dette, sier svenske løkmaler og herren Gunnar Strømer ved SVT. Og så enda vi til Østlandet, til tvær utlendingar akkarder i samband med stora rusevnissmugling ved norrene til Østlands og junimana og i år. En belgisk mæver og en kvinna akkard fyrir å smugla nær om 70 kilo av rusevnen. Rusevnene var fjalt i trimundstøvun og gjennom husvåkne som pære ferreist og tatt jeg kommet til Østlands ved norrene. 6,5 kilo av amfetamine, 8 kilo av kokaine, 3 kilo av ketamine, nærum 1 kilo av MDMA og ketaminblanding og nærum 1 kilo av metamfetamine var funnet i husvognen. Ta i pære kom til Osland selt medavren fram vid ferien i ensamhattler i bilen og var hantigen av kjeldingarplossen i Akureyre dagen etter. Kvinnan fløy hin vein av Eilstøvun samme dag som hun kom til Østlands av ved til Belgia. Mæren 33 år gammel og kvinnan 22. Sambarst akkære rydde noen smukleg mæren rusevnene og hei kvinnerne visser for å få affærene og sørge naturligere ut. Han skuldsetter for store rusevningssmukling. Kvinnan akkært for å være vi og i store rusevningssmukling for å hjelpe mannen vi smuklingene. Sambarst akkarriðnu Georgion Tavi aferast við honum úr Belgia til Danmarkar og svo jönu vujari til Úslands fyrir að fóa ferina tja tæmina suðja mæra trú verðið út, skrifar Úslandska kringvarspe RÚV. Så vi kommer til Vevor Vannar, frisk og vinter opp i Struksundan, 8-13, skutja og iverøver torst, der drever av luftene og som fraløyer regn. Og i kvalt frisk og vinter opp i Kvassanvind av landsendingen til Sore, 12-15, samtri og regn og støvun skurar. Og midt nokta leite frukslå til fruskan vind, han støkker vesterom til usynningaskifte og lakkar sjøene nyratter i sunnan 5-12. Samtrye og regn, men som lyra nottena klarare og ta sluter ui. Og i morgen låt til frukslåt av landsendinje, sætna parten gonger han opp i utnøring, han hakkar opp i utnøring, 3-8, sølvklåtar og elavevor, hiten 8-12 sti. Vi har i kvöld med Lanna Horst att det drever ut att göra fjörvägen i Runavik-Litnan, men Torbjörn Jakobsen borgar sjöre sig nu är all parsteren som är efter att göra vill boin ut om enar fyra vikor. 1. Oktober tekur sma parstafella i landlagen i vid ruskinsavningarna i Torsanar kommuno vid elriknon ruskbilon. Och tvär utlandingar i Ruakarder i samband vid stora rusämningssmuggling till Uslands och i junimana och i år. Tekniker i kvöld är Össur Ekholm, redaktörer och i utavstående Sigrun Brent.
7: Och vi skulle säga från anlaten, Jekvan Paul Dam av Arjun, andas av Landsjökerhusnån, torsdagen 15. September, 3-4 år gammal. Järafirren vill lussätna. Og gjæra fyrir, Katrina Kristiansen fyrir grævar ur Vestmanna Kyrstjó høstdegin 16. September klokkan 14. Tóri Vågstein i Tórsán fyrir grævar ur Hannar Kyrstjó høstdegin klokkan 13. Tei vilja minnast Tóra kunna leta bústónunum hóa brekka trúi á Arjun, Anna Gavo, konta í Betri Banka. Og Bjarni Danielsen i Klaksvík Fyrir grævar ur Kristianskirkjene høstdegin 16. September klokkan 13. Tei i vilja minna spjadna kunne leda Kristianskirkjene eina penning og gavu. Og nu fyrir jeg senda på at nødvarspe fra i morgon.
8: Hei, og velkommen til fyrsta part av søvende Falk og Dolgar i Kardemombojnån. Henda søvann var fyrst fyrir at høyra i badnudvarpnån og i 1903, og det Eion Johannesen som sier fra og lekker til rattes. Søvna hefur Torbjörn Ekner skriva og Eion Johannesen tøytu til førest. De løykandi Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson og Paul Arne Johansen. Rigmor Restorff Rasmussen og i klaverfylgespillet. Og i fyrstandshendingen får vi at høyre velkjente utvarsløyken, som øyne er en biograffilmer, som nå tøttet til først og vil ha suttet i biografen, en hestfrytunnet. Så vi får først at høyre søvnet i badnutvarpen, og nå får vi at lortet etter første parste. Marius Rein og Lias og Rattara står for det tekniske.
9: Kardomomo en helt løytil bøyer, og han ligger så lengt bortur i at nestan ongen veit om han. Bert, tu og jeg, og papetun og mamadun, og abbi og amma, og gubbi og gumma, og ene tveja træt. Kardomomo en løyen bøyer. Og her hender negv som ikke hender ærasteir, til dømes genge her kameler i gøtunum, og her kjemur eisene en elefantur rennande, eller tveir, av og av. I bøynen bøyr gamle Tobias vi noen lenge skjedjennom. Remo og Bobby byggva eisene her. Og så får jeg master og luttla Camomilla byggva her. Her atureat bøyr en politimeistare som eider Bastian og hever ongan tøy ho at seta negran fastan. Da han sparkar sig gjennom bojen, halsar han til högro og vinstro og ansar efter at öll hava ta gott. Annars hygger han ikkje etter nøkron, utan onkur nøyr han til det.

0: Og så var det akkurat i badnøttasjon morgen vi fikk ut Øygar Kardemombo, her jo en Tobias som sitter i tårnen, og kanskje hva synes jeg vever og vind. Vi tar våkere ekne Tobias og veverstofører Knut Simonsen. God morgen.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, her her ble godt vever her i morgen, Tjåkon. Vi måtte kåre gardiner nye til solen for at jeg skulle inn en av løte. Hvordan ser det ut kring landet?
1: Det nok det samme, men... Det är njöt av den förra parten och till den sedan parten. Det är väl inte gråare utav dig. Nu i morgon så är det bara lite låt. Till den morgon så är det utnyttjande och nu lackar han spärken ner i västern. Och ut man mitten så är han ner i sundan. Det vinner in i 5 meter om sekunden. Skutsche, det halvskutsche och som det långt nämnt så kan jag solen ner med den blottan när det går stanna. Kring Atlant. Det var nog kvöld ju något. Så är det mat här till landsverk. Jag vill om det är förra stegen eller bara inte. Och jag såg att helt nu till årskar och hörin liktar framvis om det är förra stegen. Men annars är det upp till en tjejstig om att sjön. Utan förra parten så var det helt lutsjär med en tjej och tjej stegen annars ska smitta. Utan sötna parten så växer vintern så lojande, att den är sådana. Och där kommer jag ut mot ja, sannsättna parsten så är det mellan 8 och 13 meter i sekunden. Och när kommer jag ut av sannsättna parsten så får jag dreja på tre luftna. Och så är det samtidigt och sannsättna parsten så får jag räkna. Det som vi får till är att bygga av näckan räkna från en latrys som löten ligger på en väster ur Rättjavik. Och det här blir den första som rattar jag på inte med utdrag. Så i kvöld så växer vinden näka trätt. Vi får upp mot kvassa vind som är 15 meter sekund. Och ta fram lite mittlen till äster mot landsning. Kan gå och löta under vintern på det mesta. Och ta vi samtidig och regn. Och ta en löta ta ut mot mittnatt. Eller tog man på inte av mittnatt och hattarna. Så får jag räkna rätt lite. Men om mittnatt har löjt så... minkar vinteren, det lille fuska vind som 5-20 meter i sekunde. Og så stakker han av løt og bøster om fra landsning, tatt som han vil ha landsning til nekva vinden, bøster om til løsning, og vi tog skiften til fra rekkene rattlidla. Uten nåttene så lakker han ned til sånne, 5-20 meter i sekunde, framvis samtidig første parten av nåttene, og det regner en snakk uten åttene, men så slår det ut. Og uten åttene så blir det en skaj i skoloften, og da blir det masse helt hamtlig ved vårt litt. Uten fyrre parten i morgen, til jeg tog jeg morgen, og uten fyrre parten så er skiftet en skoloft. Selv om hjelmene fremme jeg sitter, men det henger fremvis noe greier etter, og sånn at den kunne være nok så gråta til å komme. Ta vi snarka smitta i morgon, ta ett lasttryst du kommer och ta räkan också på ett akum. Och mitt av slöjtet, förra parsten av det av sötna parsten, så blir det lite vinter av ensen afton. Skiftan ska i loft och framme i sakkurset i henne. Och ta rätt till helst lutsjärn. Kjem vi sådana natten och ta vi till nock upp en tölsti här som tar vi röjtast. Så till njöta löftan i förra parsten och... Och inte efter mitt så är det att jag tackar räkla inifrån.
0: Ja, men så håller jag vi för att röjna att göra det som du säger, Knut, för att röjna att njöta hessa lötena. Vi vill tacka för det.
1: Nu hoppas jag att du nämnde Tobias. Ja. Han var inte så helt alltid i morgon, men jag hoppas att det är rätt lika rätt som han.
0: Ja, det var så här. Ja, men det blev jag då att göra, Knut. Vi tackar Göteborg för det i morgon. Vi tar det här i morgon.
1: Ja, det är så här.

0: At feravinnan I fyrjum verilja hefur tidsi diga seg ungen løgna, og det bæði gott og ringt. Som I okkara leggi ikkje mersi til ferafalkinni tog det ikkje vitja I okkara grannalöfun, men onnur om a genga under I forvitt noen fremmanda falkin. De som har omkran hatt være ævis om ferafalkon, de som har boi I dem og tilfølja, Visit Faroe Islands, og I senestne har det eisne rønt at oppdreja de vidkjente, a minna de å a skikka seg ordlet med de erier. God morgon, Jan-Pauli Helgason fra Visit Faroe Islands.
1: Ja, god morgon.
0: Det hava vi en av tog kort vi en avtatje som eiter Visit Responsibly, etla vidkjivivirink. Hva det for noe?
1: Det et avtak som snur seg om ferafolk av ætbord, eller kunning til ferafolk om ætbord til det Norwegia, og det ikke noe, det nok ikke noe uvanlig. Det har vi gjort I øyne ekvar. Men det så en rønt at gjør det på en annan måte, og at knyte akkurat kunning av ødlompadlån, altså fra tog at det folk som ikke eller blir at kunne seg om følger av sosiale miljoner, eller akkurat hjemme seg jo til de av vi, av fer til følger og av flow eller noen, til de så øyne her. At det en båtskap som nu gonger attor av ødlån hans ned paddelen, så det snarare at vi vånar vi tog att kunna lycka som trönja bättre I djöknån, så det ju en erbjöring där. Och i dagsens milla landsläge att röka följtse. Så hette en rönda gera till på en nödjan och man har samlat om att här vill då integrera flera folk, alltså hette släga kunning och göra marknadsföring.
0: Ja, kvöj är det för en undergerad på händamattan?
1: Jag tror att alltså vi då säger alltså det heter stäva för att vi gör då nya strategierna som kallas heim och här vi för ut och ta så vi alla föringar eller gå ödel för en ödlon höve att komma vi med sin gå och ta och kasta till kvart förjar skulle vara för fjärra folka land. Här fick vi eller neg input från vanliga föringar och från ödlon möljon kring landet. Og när går sin boskap nu stäva för att hur vad är det folk vad är det som gånger åter vad är det folk hava ampar ja eller vill jag hava flera folk att göra och I större eller minimum så vi där tjejer där pastors härfra och självande så har vi då snö en lägga vår förling vi kvart folk tossa om och så och I sån lilla landa och är och när vi om landet och så vi vet då snö kvart för jag är uppe och är och för gång åter och vad är det vi skulle sälja lägga av här slå
0: Tid standa ju som att vara av ödlån för att folk någon vita folk att vända sig till klickare visst det också som det onökt vill och hur ser det?
1: Ja, det gör jag för att folk alltså bara åföringar så vid, vi får en ägg rys men också när oss alltså så och det tackar vi så till eftertäktar och röjna gör det som vi kunde Nu är alltså vissa för islands är inte myndelöjt och annan grund av öknån. Alltså vi bestämmer inte hur det näka ska vara för så vitt. Så vi dröjna samskipa och göra det lättare tja med den andra kommunen och kunningarstånden och det vanliga förändringen är att häva goa fyrafolka kunning. Tyvärr vid ödel är det värsta så att säga. Alltså tja ödel tar en fyrafolk som kommer här. Om det är just det privata eller hotell eller vidja och en är byggt så är det ett parstra för även om man vill det löj. Yeah.
0: Kvarje öde har du valt att nästa vi och I Visit Responsibly?
1: Ja, det är en bra vifta. Alltså här är det gjort en hemmasöja som visar att möjligt går bra. Och så är det det som folk kanske allra mest har lagt mest till. Det är här så kallade explainare filmaner som har kort av sociala medier här vid det har finns utvalda föringar att fortälja om en avsam boskap eller en avsam stöv och till nu se om droner och om det att gänga tryggt ta det första gångturer I fjällen och det nu se om det här vid privatliv vilket har följt sig och annat så till och sen är det här vi bara tackar det roligt, alltså takta roligt att du kommer till förra året vid det och ett ödja samfulla här tog in och tänkte det gänga kanske lösen så att ni fyrs igen folk är vana vid och njöta nu bara medan du öster och inte jakta ödläs I här Instagram hotspotna på tror jag det är
0: ja. Ett som folk om Atlan Heimen har varit dömt till er hetta video
2: This is my house. It just looks like this. I cannot do anything about it. It's just my old regular Faroese house. Yes, it looks like a postcard. Quaint, picturesque, romantic, scenic, Instagrammable, but it's still just my house.
3: I used to love to do the dishes only in my pajamas, in the privacy of my own home. Not anymore.
2: Just yesterday, a tourist came right up to my kitchen window and peeked in through it. My house...

0: Slutlands version hos mig sprossar vi och flat hatcher att det är inte ett frilansmuseum som kanske som folk kanske naturliga halta det ser kanske så ut. Det är stöd som folk bygga och att göra folk värre vid det så att de tackar hatt för det och inte hitta in i jögn vinden med landa som kan komma fyra.
1: Yeah. 206,000 görst och hej heter Fincha Instagram i jar och det är för att det var det. 1000 färre. Kvi helt det att hetta hur finche flå som man säger.
0: Till en gåsporning för det första så germar i andra öliga väl alltså till det väl framlöst halt jag och där rikar öliga väl akkurat det som filmar den och men helt jag syns jag vi söker att det är rakt näka som alltså inte bara i färjon men allt showa alltså folk känna känna hisa stövna attor. Folk från vi mässingar från Australien eller från norra och så vidare. Så till östningen passar jag att det är inte en unik och förskor trobladja. Det är något som är galdande i ärastan i östningen. Och det är alltid det är galdande för Florida som filmen. Det är inte så östna eller flera folk stöver som bär i färgen, men det är något som är atlastande och og trygg vi oss inn til det som er gjørst at det her avtetje, så vi synes høyde til å finne gode en respons. At vi der har lagt inn noe nækka som er universellt. Ja.
1: Så må jeg spørre, altså, halte at det er det hjelper? De som kommer til førre og så kjøser på henne, helt at det er forakta det?
0: Ja, altså, fisk må jeg lukke si at vi er veldig heppig når førre vi tar en førreflak, men vi får det kan ikke være på en ekka ære mat der. De aller fleste som kommer til førre er veldig nåttur og tilvita av folk som feien vilja gjøre det rette. Beid at det kommer til å vise ætlig til nåttur og øsne akkaramentan og bygdalløy og så framvis. Men sjølvande, ta att kunna känna och karamentan och kvar mörsken och genka. Och så trygg vi här är vi till att akkurat kvarje effekt att det är över till sjående ringt av mata. Men jag tycker att det är gemon. Tar vi nu rotlade utsösningar som vi gör att folk suttar där och börjar sociala medel och tar det sig till flow för någon och det stannar av flowet någon och kommer ut ur flowet någon och stannar i en konkretare stöv och ut i omlandet. Kombinerar vi det som det är sådär och tälkilt så vant jag att det här är en överskan men självande vi kunde inte garantera att öll färre agerar akkurat som det skulle alltid det färre alltid att vara stöver och anse kvart vi gör
1: Tid här var brukt så att alla medlar och sen inte skajva båskaper och också när vi tycker att marsnärföring och det här alltså i tjocken och ärende hävdar ju ett näst kvar är tanken att han för att fortälla att det här sen inte är övers och sövnar.
0: Ja, och det är så att jag föringen en rött. Jag lät att det inte är vi som ser det själva, men vi lät att några föringar ser det till det lokala som bärar boskapen. Och ett annat är så att det är torr först att bråta och göra någon muren. Alltså, och att skilja sig ur att de larm någon som finns av sociala medel. Och man ska kanske göra åkort och inte skrift och inte provokerande för att vi har lagt ur mest till. Tror att annars, alltså hvis man kan fortälja båskaper om ätbord bara på en fittan och hantliga mata så är det nog inte säkert. Det har vant gick att folk har lagt större vis mest till det.
1: Ja, men stora tack för att du vill säga i morgon, Jan Pauli Helgason.
0: Ja, det var så lite.

0: När slukar Newton Rastevno. Allt det här vi Newton följer och den här Newton Rastevno. Kan så gröna syntomara fråga det här är för näka?
1: Ja, är för en Rastevno här som Newton-lärare och samstadpastar ur Imsko London hittast. Och det här vi Newton till ärsna är en pastor att också gör vi att göra pastor av någon aktuella nätverk här. När vi ånder har rätt till flera år till Dajla, till som rikar väl och till avbjörningar som det har haft och så ärsna hickar man upp av framtiden kvar man kan mena som läkar något som är kommand. Och att Newton rom till, som du säger, till ett särskilt inrättat läringsomkvarven och undervisningen hon så skipa i modul, så kallad Newton-modul. Och det märker så nämligen att komma in till en sammanhängande uppgave och ett erbjörning. Här där skulle kanna, mata, bygga, förrita, ja, göra röntor och finna lösningar på erbjörningar. Och det som är öjliga gott i konceptet är att det är flera fackliga ökar som vi har knutit samman. To Council Dömes arbetar vi stöttfröje och samståndes bruka robotar och förrättan. To Council arbetar vi orsko till Dömes här som naturvisande tackne och praktiska röntor hänger samman. Så det är inte bara rum vi näkvar spännande utgör till en underviskarhåttor och en saun av väl köken och arbeten underviskargångtor. Och så hade jag alltså det värsta att lägga det då att ölja vid det helt jag vet hemma kommunen som är vi att gänga undan och heta vi så ta första Newton-rum i färgen och ta första sätt Jakob och Sandavaje men ta vi så ägna tillbott till nämligen Ötlån färgen och det hade jag gått om att vi lokalt kunde vara vitla att göra några möjliga fyra bötten och unga som ägna röka ut och mocka kommunomarsk.
0: Men jag var sån här lärgrönnen här är ju i förvind och i skolaversen. Är det inte några år som där är och hur gör man näka ätskilt som rummar näka du samma?
1: Ja, Det är en gåsbörniker. Det som vi kunde skapa genom Newton-rummet, det är näkla särliga karmar. Vi kunde samla serier, robotar, sensorer, röntar och allt annat än oss det. Och vi har lärare som känner sig modulen i olja väl och har omstövrarsna till arbetet. Och en flockor kan bruka en större pasta av en del till en sammanhängande uppgav. Och här ser man inte ordentligt möjliga till och som Falkaskolan är Lukas som byggt upp. Så det är inte tanken att Newton ska kappas vid skolan. Det ska vara ett amboaträt som skolan kommer bruka som en parsta undervisning. Och en parsta koncept nu är att skolan är eller skolaflockan som kommer att vidja, det kommer att arbeta vid även någon i skolan ägstna.
0: Ja, hvordan ser så en sån typisk dæver utkjenn om skoleflotje? Om det nå kommer vi til å hette her Newton Room for en dag, hva vil det så typisk gjørst?
1: Ja, altså en dæver ser ofte støy jo en erbjøring eller en sjøvå som nemkans skulle løse. Og dette tekner hele landet. Vi har til dømes en modul som heter aksjon og retning. Her ser man til at en skriger i loppen om man er ved. Og nærmengene skulle så bruke robotter til å hjelpe til ved bjergjegarbeidene. En robotter skal finne skrinene ved en sensor, en annen skal bøke rød, og en tredje skal lete etter dosjink. For å få det ikke, så må nærmengene forrige robotterne og røyne en av løs, og så tillegge. Og til den tredje parten av Newton, altså at de første røyntene ikke rikker, så är det inte missätna. Då måste jag så finna det här kvinn i kyrka igen. Dröjt åkerst och röjna om oss. Och det skulle samstås så samstarva och greja frak vid det av allt en av sig lös. Och vi har glömt särskilt en annan modul här som nämligen skulle arbeta vid omvalen. Här brukade vi robotar till att göra matingar, arbeta vid syrklån och utrockningen. så en rättligt känd uppgave stöd för hon vill sätta in och igen en utvärdslig praktisk sammanhang.
0: Och då nämnde jag att det här vi, alltså Newton heter det ju en sorts alltjöva samstarv eller alltjöva ting. Och jag hade med oss när jag lyssnade omkring sen att det här vill kanske också tillägga allt efter kvar i hem när man är. Det här vill säga, i ett Newton-rum i följon så tillägger man kanske också i avgångarna efter omstånden tjockon. Alltså snickas ju kanske om omkring vinner tjockon, det kan vara kvar det är länk eller fiskvinna eller också. Är det rätt skilt?
1: Ja, det är rätt skilt. Alltså, och i början med en vid så att säga, men vid lärarocken så får jag bruka några standardmodul som är väl avprövade och runt. Och så tar vi så att finns runt den här, så är planen att tillägga att alltså, det är mer lokalt så det är så det är hur ska säga man vet som vi gör i förrigen alltså, så till dem vi är länk och nu har vi stäsat till ERF så till upplagt att arbeta vi endonuslo og plastdodging og øren innanfor det.
0: Hvordan vi er sånne her læreren som skulle heve i seg her stålene skulle ta etter utbyggvast til sånne særligere Newton-lærere?
1: Ja, undervisningen har vi riktig av såkalt Newton-lærere og tar vi da fire greier til akkurat denne her maten arbeider på og modulene som de underviser i. Og til det som er gjort, det er at læreren gjennom Newton-rummet har en sinter annen leiklott. Du skal se at du tar faktisk tilfelle, men du skal også da få nærmengene å kanne selv og hjelpe dem om hvor jeg bare åttende gjør den svære. Til som lærere som er vanlige folk, vi går om nomsfrøylen og faglige forelagene, og starve vi, så kombinerer vi et vanligt lærerstarv. Og tar færre nå, og i gang til at opplæres om kanskje neste vek langt.
0: Og ta en sånn skuldaflokk, så har vi vært her og vidt i en sånn Newton-rum. Hva er det man også nødvendig at nærmengene så her finnes jo på sju?
1: Ja, altså först och främst vänner jag själv att ta lära mer fagliga, men jag håller det lika avhållvärst gossigt att lära. Tar skulle arbeta samman, huxa kristiskt, lösa troplagar och bruka takne och tåra att röjna sig fram. Och till föreläggar som vi alls samt tydningar mycket lärde, jag måste säga kvar i uppbyggning och lägga starv till ena för välja. Og jeg vil nå gjerne at vi kunne tendre en avhånd til sånne nærmere som kanskje ikke suttet seg selv som særlig gøyere til støttfrøy eller noe av oss ikke i det. Kanskje de opplever faktisk helt øvelse til at de slipper å bruke det praktisk. Og til en større vinning går hvis en nærmere fra hjem og hukser, dette klarer jeg faktisk. Dette er spennende å ta støttfrøy som vanlig er ordentlig ringt. Og så også jeg synes at lærerne som er og vinner dem, jeg synes kunne få inspirasjon fra det noen som der kunne takke heimatter vi til sin egen undervisning. Og tilfellig Newton legger dette av samstarv, mye takkene og også kritisk og at løse troblerker strategisk.
0: Hva aldersbalk er dette til?
1: Ja, det är faktiskt en nog så bred aldersbalk. Vi tar väl från att som gänga folkhögskolan och möjliga ägstna tillfärd till det som är 6 år gammal, alltså det som är förskola. Och dessa modulerna, de är och bytt upp och ymskar aldersbalkar, så det har skandit till en av oss en aldersbalk.
0: Och här möter ändå någon närvantat dit att Newton-rummet leder upp och tar emot första nämningen?
1: Ja, det är en god spurning. Det är faktiskt väldigt arbetat ordentligt kött som säger alltså, vi tar en fantastisk kommun att ta ett kemiskt skapa omstör till bötten och ung och det har varit liksom, en större primus motor i sin arbetet. Och det samma vi ERF som läser höll ni här i Nutjön flaska möttökna chatamon till fantastisk höll och höll ner och är fast om man är lio så det som händer nu är att vi skulle få inbyggven till framlagt och till följare och lärarna är färre att utbyggvast nu. Så är rocknar vi att vi börjar spekla i oktober vi en modul och vi börjar först vi brukar nämna från skolan att gällande sig så att lärarna ordentligt kunna lära sig upp och bliva stinna tillfärden och underviskar hatt någon. Och så kommande var så tydligt att vi lät upp för öronskolorna i sina.
0: Finner Johan Jakobsen, Væraskolastjør, skolan av Kiljanes. Takk for at vi kunne ringe til døgn i morgen, og så får vi det innskyld at jeg kunne best og etnå vi Newton Rumnon.
1: Ja, takk for det.

0: Og nå månen og Asgrønne, hette annorsending, Kjøkjesser Pettersson.
1: Velkommen til sendingen av månen. I hese sending færre den tur Atriol Fjessene. Og færre spela nekra live-upptøker i Avgjørst, og nekra i Ludvig Avgjørst. Jogaskan, hon sjåvande jeg synder, så som så. Ikke tog jeg det ikke spalt vel, men ganske tog jeg bare tver mikrofoner å tek opp vi. Jeg har åknet med en Braun TK-1000 spålerbandtagere som brukte stor professionell spålerbånd, det samme som Revox av 6,5. Og som sier, jeg begynner vi. Første sending så kort jeg rundt i en Morris Mini, og det var jeg senter og praktisk, så siden så avanserer jeg til at jeg kjøpte meg en bruktan BMW 1602 Reian. Det gjør det sin stortligere kører rundt på inn. Og för då som jag tar Esten så hej är ett roadster bilstegande i bilen vid 600-talaren. Det var nog ett av de mest sälda bilstegande som jag tog in i och den stortliga visen är roadsterandringen till att jag kunde vänta kassettbånden. Då tryckte jag en knapp och så vände den. Det skiftade faktiskt bara på landet. Men det var nog ta sig. Vi färde ivet den första läget som kommer här. Og vi en tur i Fuglafyrre, og vi ser ut vi Absurdifyr. Gjør så vel!

Ja, nu får jag din en ganska sån där mer hardrockstil. Vi får att let Lancha, You're a Heap, Time to Live. Och här framme är Absurd Affair och Ari är Nyshandra och Fyrafjärs. LP-en vi som lärna kom ut i Nyshandra och Enafjärs så kallade Salisbury. Sangskrivande var Mike Box, David Byron och Ken Hensley. Sangren handlar om en man som blev läsladen efter 20 år i fängsle. Själva var faktiskt så heldig att jag kom här på en och snäck samman med Ken Hensley och vi var George Stoyla väl. Och stort åren han dog i ta fick han till den här soloframförsel som blev gjort i Albir i Spanien i samband med solosk. Det var dejligt hon allt. Ja, det ska sägas att en av uppgången som är här var en speciell till att jag skulle ha färdigt i två med bodyguards och det var ikke nevnt å få fætre, så jeg fant hver kjipere som var vi og i Fyrrelands og nok så store provmenn, og fikk kjeft av en tverkvide kjørster og tveis først lips, når jeg kan nese her noen som ligger i gøtene. Og så kvitterer jeg fire at kan hensyn til å komme, han kom sammen med kån, så jeg sa alt det her, og så stod vi trutsjer her, tok imot dem hun er, og jeg ser hva er kjipere som var vel provere enn jeg. Kan Hensley vara en öjla lojtel klän med över och ta vid ett ginger runt henne och låta ta och säga med mig, Mr. Patterson, I think it's okay with you alone as a bodyguard. Så det här var nog stort att säga. Men nog tosa, här kommer läge, Time to Live, You're a Heap och här är det vi Absurd Affair. Just så väl. Well.

Ja, vi hoppas inte att du framgör på ett. Akkurat nu är vi så färden till 3 november 1941. Dagen efter att sms och mysstyn har haft 4 föringar där. Och vidare att sända ett latörsen i sms samman vid flera tusen låttagaren till denna musikkapping. Och detta var ett tilltag som vi sett i värld för att pröva några nyttning för att det finns en sån uppblåst från Örn London till musikkappingar. Och Varda Simme och Reine Hansen som är trommelspelare i Tornlist och tekniker i Sjökontra. Och jag och så en pastor av Ellamhandeln som tog oss dit lite här. Och det här var faktiskt nog skräckt. Det kom med han eller 6 bölkar först och fyra. Och vi färde han här och höra vinnarbölken, heter Arre. Playboys, og det første at jeg spiller, det har vi lengt bort fra Ørland.

Ja, her og han var omsetter av Gåhund Tånleggaren, og akkurat her ser opptøkene, her var da Arbjørn Siversen, gitar, Ola Roster, gitar, Kolbein Simonsen, bass, Hans-Peter Brekken og saxofon, Finnur Hansen, Urko, eller Jan Bård, Jan Sigurdsson, Urko, Ronny Linsen, Trummer, og Jakob Zachariasen, og stilgitar. Og som Karl brukte han, så Eisen Robert McBurney, Kara Morrison og Ronny Nilsen. Men nu färrar vi till något helt annat. Nu färrar vi en tur till London. Och här hittar vi en bulk som var öliga näck framme i 8-trus. Och det var nämligen bulkren Cream. Bulkren ta som kom ut och faktiskt chockerade i tånläggaheimen på en gåva mata. Kom ut till en mästarverse som kallas för In a White Room. Åren är ett Pete Brown och Jack Bruce, bassisten, är lej. Och här ska jag lägga sig att bakgrunden till var Eric Clapton, Jack Bruce och Ginger Baker, en av världens bästa trommelspelare. Tjus väl! Well.

0: Ja, det er verre. Living with Graham Barton og Wiz Khalifa.
1: Fra løgget håndrer man må si enda her fra løgget middagen. Klokken just for nærmere 8.5 og stafestingen hendene middagen. Hun må være at country. Hun finner en renaissance.
0: Jag flänner bara att jag har alltid du sagt att också ofta
1: nu. Ja, men det blev fucking me.
0: Absolut. Cool. Att det var country trap.
1: Ja, det manglar att det är av gränsen att kalla banjo country, men vi är där.
0: Ja, banjo featuring hip-hop-aktet.
1: Ja, men här från Lundstånare.
0: Absolut. Och ja, tror du att du stannar vid att det är?
1: Det känner vi.
0: Fråliga... Jag hade nästan man kan säga kött hästar där igen. Alltså det är bra nu så igen sommar. Jag har kört lite sommar långt.
1: Nej, det kan man säga. Men det underna värderar att tröjn är grönor.
0: Grantröjn. Du får säga, alltså spekulera på att han vet.
1: Jag får säga, det är kvart mycket därför nu. Det är grönor. Men det som är lyckas från Färnevik. Jag har lyckats till Holsen än. Det är ganska pekligt där. Det kan ju ett eller annat.
0: Okej.
1: Okay. Och krymaktigt tänk. Ja. Och det är sådär.
0: Det här får jag gänga.
1: Ja, jag har vix som hon...
0: Oh, ja.
1: Jag blir hjälp på sen.
0: Ja, ja.
1: Det är alldeles gott. Det är ett par skuffelat.
0: Nej, jag har också ett namn man märkte där att det är sådana flera folk i landet och långt. Och Färsland, hon körde sig inte bättre än hon gjorde ju i sommar i flera folk ja. I Lowe och körde allt rush.
1: Ja. Rätt.
0: Inte helt lycka nöjligt att han blev sådana långt.
1: Nej.
0: Så jag vet inte om man kan säga att allt blev börjat att vara mer normalt efter ångsvägna.
1: Ja, det blev bättre.
0: Ja.
1: Allt blev bara bättre. Det har jag också.
0: Allt blev bättre i allt från.
1: Ja, nästan nästan. Och jag har ju annars, apropå Färsland Korbett, jag hörde att något inkommer även i havnen. Att det manglar att uppskådde i lugg som färg i djöknen och lagt fram och allt. Men som snägg var en lukt i Torsang Månlötene så hände det inte mer om all. Vi kunde också ta fingrarna och kanal 2 och fingrarna och stängerna.
0: Och du också om...
1: Vi må upp ha fjärsel med sånt här.
0: Ja. Det har vi ju pratat vid en börjarslim om majsna. Berger Dam Jensen var vi och en sändning och grädde från. Nu var det uppskott och var det samtidigt aldrig i kommunen. Ja,
1: det handlar om att få en 25 kälter nyer och 25 kälter upp. Så får jag text.
0: Ja. Men i halde det var onker som hej jag vet inte det var ju till höringar och onker hej så jag vet inte man kan säga klia eller kan man ja kalla det vad du vill
1: ja, men driver fastlig som meldde sig banan
0: ta mig in i att det var som vi kallade bara rylet ta har vi finns jag vita kurs för jag halde var bergen ja som säger det ja. Og altså, jeg skilder vel, hvis jeg er akkurat i tunnelen. Hvis man absolutt gjerne vil ha sykler inn i arbeid, så er det helst man skal køre halv fjers vi bilet. Men alle er stedet i havna ved noen her til Kikos.
1: Ja, nå vet ikke om du minnes det, men beint Arnen åpner, så er vi tunnelsmånene bo av vår kjelter, så setter det at vi slår av genke til sykler.
0: Ja,
1: så nemlig. Så oppen av Atlant er jo vi genke og sykler ikke inn i tunnelen her. Og jeg har vi eisende sportsmefire, han dimensionerer over til kan, det han dimensionerer over til forsker med de tøymene oppe.
0: Ja, okay.
1: Han är bara inte asfalterad. Så är snart. Så ska du en meter lång grudra batman så, men dimensioner är gjorda till det.
0: Ja, det är nämligen att det är rätt att annan som ska göra sånt om.
1: Ja, ja.
0: Tack för att du berättade om nästan från.
1: Men dimensioner är det då.
0: Men det är
1: under kontroll. Ja. Så allt annat är politisk propaganda. Fan att ha Lars och Josh och Dave säger. Men det tror jag kommer in med bilden och allt blir bättre.
0: Ja, ja, ja. Så tror jag sms-kibban 2-24-00 här långt och kommer fler sms på. Här skriver en nej, Färsland kör inte. Og i morgon kör det en 45 kilometer om tøyman Adlan Samland, Våtunnelen og Tamp og E18-4. Ja, det er trøytande. Særlig at man er skont.
1: Ja.
0: Skal alle arbeids leitlande og ja.
1: Og apropos skont, så er det en som spyr hver kan det kaste med vattnet i havnelødene?
0: Ja.
1: Det er skont, skal vi komme an det. Altså, mitt beste tilmeld fær og latt dem trøst i havan til ånkerne at han fucker valgt. Ånkerne at han sitter til hårsene og kommune. Fær pisset under til Daimon innle Vesvigskiftene på plass. Do it.
0: Så
1: kommer gang da, tenk av det her.
0: Ja, det ble vi fått det av Vesvig her nere.
1: Ja.
0: Men det omvalgt og oppe i 18 nå, vet du?
1: Nei, for faen, det var jo der vi ikke, det kreppet du under der vi ikke gjør skulde.
0: Ok, jeg sa ikke.
1: Nei.
0: Ta,
1: men det är ju det är inte allmänt väs tar som kommunen lödne. Jo, du ska mittlen känns och hållt ner i vaksbotten så finner du en silverlita hår och så kan så okay. Ska in i mittlen här. Men, men här är inte väs och så släsch till Rådslåbrugare.
0: Som har man, alltså bästa rejn som är till färre in i omkring hantel.
1: Det är akkurat att du ska göra.
0: Okej, men det är inte det här vilket.
1: Ja. Till lokal, alltså, det visste jag hon till uppgången. Sen visste jag hon att herberga och den här skulle piss och skjuta.
0: Men alltså, visst du vill välja ett lätt skönt.
1: Ja.
0: Och du kan välja antingen att färra in i sms, ett lätt färger vi har vann här.
1: Ja, men ett lätt bara torsdag månad, för finger nu kanal 2 kommer igång.
0: Absolut, men så länge klarar du själv dig.
1: Nej, men vi tar väl i, till vi västlöse i ett år. Alltså, det är för dåligt stöd.
0: Absolut.
1: Och Kaleo var där vilket jag skulle gärna. Så att du tog ett slän för dig som här var en helt annan törv, men han ska nöjda sig att säga mat för sig som han säger, men till Rådstålbrukar nu. Han säger att det är öliga gav gotter.
0: Ja.
1: Gotten är öliga. Folk är glädje för gotter i han.
0: Ja.
1: Så här blir vi gärna. Vi tackar slän för timelines. Kom nu in i kampen i Torsk Mona. Få väsen på plås.
0: Ja. Just. Helt sikkert. Men Trentor, vi er jo ikke ensamhattelig her i utvarstående. Ja. Vi har finnet et fær fittar damer som i praktikk i kringverpen. Velkomna til Boar. Det Tinka og Antonia.
2: Ja, takk.
0: Ja, nå må jeg komme til tatt her på mikrofonen. Ja. Fortell oss inte om, når blir det praktikk her i kringverpen?
2: Vi blir jo månedagen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, så til 3 dager.
0: Ok. Og tenk hva er det gjort, disse her, Diana?
2: Vi tar seg med en annen tekniserie, filmer vi har tatt seg inn, og vi tar ved det å intervjue ut av glasser.
0: Ok.
2: Ja.
0: Så tid har vi gjort ved mikrofonene og gjort innslag, eller hva?
2: Ja.
0: Til hva presenting?
2: Vi gjør det til gå morg førre morgen.
0: Ok.
2: Her vi intervjuer deg om PISA-kanningene.
0: All right. Ja, ja, men har det gått lukka for at her vi nå så vidt faktisk skulle være lust til morgensnærene.
2: Ja.
0: Så, og hva kom du frem til noe av hva verst? Du skulle ikke fortelle alt nå, men...
2: Ja, at kanskje det at tølene passer ikke ordentlig helt.
0: Nei?
2: Nei.
0: Altså, på hva måte halte at sånn her man kan se doa bedre enn hva tølene visste?
2: Ja, det er nek som ikke gjør det.
0: Ok.
2: Ta og bygge.
1: Hatt en sånn.
0: Ok. Så det vil si at de ikke tok oppgaven ordentlig alvorlig, eller hva?
2: Nei.
0: Ok, ja, ja.
1: Jeg har vært vann av en fin ta, og jeg vet ikke om det passer, nå til tos av nærmere, men hvis jeg fikk vite i skolen alt, nå gjør det et eller annet, og kjøtt som livet skulle bare fra hjem, så er jeg vel øyelig kjøtt livet. Jeg har hørt at det var negativt, men jeg vet ikke, jeg vet ikke om det passer. Det passer?
2: Det passer, ja.
1: Ikke det, det passer.
0: Og vet du hva som alt de satte som de tås av bil, eller hva?
2: Ja, det satte at de ikke tok, så de kan ikke alvare til at de ikke finner en karakter for det, og de har bare tatt noen joler rundt, så de har ørt om og orsker ikke ennå rundt og tratt.
1: Så det handler om faktisk lukkene, jeg kommer bare for å fru.
2: Ja.
1: Så för dig är det här
0: att eliminera fullkomliga tycker
1: allt. Legitimiteten runt ner är borster.
0: Ja.
2: Jag var snu för att starta att svära till att de visste att jag inte just vill runta. Jag bara trodde att det första det så. Ja.
1: Så. Ja. Pisa, kom nu in i kampen.
0: Ja. Ja, hade man bröd, hade kan ju spruka så länge som helst. Så hade ju hållningen, alltså så kan man ju spruka och tvärs emot så är det ju skit farlig en sån kanning. Alltså, man kan riskera att allt möjligt vill sätta värsk och en rikva peng kommer att bruka till.
1: Ja, och vi först, så jag vill göra bara landstorsmannen kanske rätt och snäll, stäng fingern i hjörna. Det visar sig att det är allra flesta bojlander i hessen för baggenet. Och det är som leverar bötterna så runt när. Det har tydligt sällt.
0: Outsvärst. Hur ser vi, hade du nämligen så ett bo på hur man kunde göra i stegen?
2: Inte gör det. Det var bara sånt irriterat att ett par sätt att jag stod där och läsa och ja, det är alltid att jag tog att läsa och skilja vad texten handlar om och så där.
0: Ja. Har du tid varit till PISA-kanning, guys?
2: Nej, det är egen grund som är 2 år äldre vid.
0: Okej, så det här var inte ordentligt än. Men som jag hör till konsia och som jag ser unga här och svära, så må man alltså göra det som en parstande protog eller ett eller annat att det skulle ta det allvarligt,
2: ja? Ja, för att kanske för det gussar.
0: Ja.
2: Annars så får man skjuta att svära lite.
0: Nej, nämligen. Ja, men i kylkörlek, får vi bruka man bara protöknar som som grundarlag, vad ska man göra något jag kan häng
1: som byråkrati som skranka på var även vi skulle till så här hemma fungerar det är bara falskt sätt sätt att ansa ett falskt som lands ett falskt som ens ansa ett falskt det är så här det så här fungerar det är jollen
0: ja
1: det är vi tar ju inte kunna klara och kon tillverna åttan ena och inte se en pizzakanning det var vi måste en pizzakanning
0: ja.
1: Och men sånt här brutera vi går ut och just kanningar och stannar.
0: Alltså, förstår du, allt som har varit uppbyggast här och här, och tog in det allt nu, och då kräper funder här och här, så kommer två praktikanter här och i kringkvarpen.
1: Spridigt
0: här
1: det handlar om.
0: Nämligen. Och jag tycker att hela lort är bara...
1: Det är fucking scam.
0: Fåkomliga. Gott arbete, Tibor.
2: Tack för det.
0: Ja, glöm mig att höra inslag i morgon.
1: Ja, det är säkert du visst. 100%.
0: Klantor. Jag hade visst för att spela sådana där tonläggar och så hade jag visst för Kia som S-kipan till Sucha Långa. Nu är kommit en rikva av SMS-bån av Ödlmöljons län. Och ja, som vi plejer säga, antje av ni är av störst, antje av löjta. Så sänd jag en äntliga SMS-bå till 2240.

0: Ja, det var Charlie on a Friday og sankeren One Life.
1: Og 2240 Nolo Life. Takk, vi glemte SMS-kjøren i andre faks, for det skjører ikke.
0: Nei, jeg nevnte det.
1: Og gjør du det?
0: Ja.
1: Ja, ok. Nevnte du den vinningasjen av 1000 kroner fra Hagefisk?
0: Nei, det tog helst den for meg. Har vi det?
1: Ja. Det tog jeg glemte alt i andre.
0: Ok.
1: Men 2240 Nolo, til å sende den på, vi dratt noen om et gave kors fra Hagefisk av 1000 kroner. Hvert er ikke underfullt å få en kassa lippon loksår den migda som det teo framgjord og som var inne av Jan FN teo en rikva av sms som kom inn så spurningen om hvordan enda vi skulle tagge det jeg har ja. Finnes mer en, tve, tre som jeg kunne huske mer at det fyrir holdt vi
0: ja, og jeg vet som Lukas skulle du kanskje binde bondene sløyfe av det her vi vesen til det her, ikke? Vi mest ikke er ung til akkurat da
1: vesen, ja, vesen,
0: ja, vesen, ja.
1: Ja.
0: Og her er det god på. Og så er det en som Eisen skriver her. Mer vidende så eier Torsland kommune Færstøyene. Her er et allment ves. Så her er altså et allment ves i havnet. Mm? Ja, men det er lenge vever hvis du stender Steinatunnet og du skal alt her og nu.
1: Ja,
0: så alla minuter av färsdöna, men...
1: Ja, det kan ni försöka få.
0: Men okej, okay, så här är allt. Och annars är det en som kör upp. Och man spärkar för in av kontoret till Torsarna kommun i Avaklnån. Alltså, Borgashusen. Och ber man lämna väsen. Det kommer ganska ens när det är gott hängt.
1: Ja, alltså nu var det inslag mer om att det är väsen som inte fungerar. Vi får inte finna lösningar.
0: Nej, okej, men...
1: Det är
0: men, ja, men det är alltså lösningar inte och... Alltså, ja. Vi har ju gåar, positiva lösningar, som regnar att... Skapa heimen till ett bättre steg och segna. Med landat att det snurr som väser vi skifter. Så.
1: Så är det en som sippar till inkommiga vägen, även. Monterento i en lastbil som kördde ut från Sojevei här uppe. Det var mjörstje så sa han inte förrän i nästa rakt i Sojina bilen. Det var det gott att det kördde kördde en trusch. Det var det gott, gott att öll iverhalta färsreglarna. Du kan ju ens krascha vid 15 minuter.
0: Jo, jo, och du ska till en kvar att du kvar ett rumstövn.
1: Självande.
0: Hvis det tjukte tåk och du kvar ett landsväg så kvar du inte furs. Nej. Det var inte sars.
1: Nej, och här var det alltså en bil som kvar ut fyra. Och jag till luck vid hur du kvar ett trus. Men alltså, sådana det.
0: Ja, men tror du att det här är ägstna omkring att sända mig här? Allvarslig her, spørger?
1: Ja, jeg har lagt meg et farlig sugest. Nå vet jeg om to hukse, men omkring av dem, men den ene var om en urne, hvordan man skal geberde seg, og så er det en som snur seg, og det er faktisk en spørning som vi selv kan huske meg videre. Vi er den ekse med å finne ekoseller til ombudsrådets velkjøp bedre trygging. Men hva velger vi til hva arbeid gjør av deg som vil ha valgt inn, og hva avhørs kan få av deg?
0: Ja, och du har vi så har vi lagt. Jag har myntat på Facebook här och säger du har inte trickings, du har bättre trickings så du tjänar frappiga
1: att där så här. Trickingar är trickar och trickt.
0: Ja, så svarar det ja.
1: Ja. Ja. Ja, och så kommer det vara folk bara tischande.
0: Ja,
1: nu ska jag sitta lopptag som hvor fuck är du?
0: Ja.
1: Hvor skal du göra?
0: Ja, nämligen ja. Det är akkurat det som jag blev en spel. Jag får i alla dåster. Vad är det du har gjort?
1: Jag har sett det i bonus. Jag har ju vuxit med fem år. Drånga tog det upp. Men nu ska du knappt göra en äkva. Det här är det jag syns.
0: Ja, det är det.
1: Vad kan jag göra dig? Jag vet inte. Att det kunde bli intressant. Det var inte långt grann. Det är ju en sjövande för att puffa upp till det helt stora.
0: Det är ju en god bit, ja. Alltså.
1: Är det det här? Är det det där?
0: Jag hade det där. Du först ju... Du får ta chatta pengarna aldrig. Jag vet inte om du får funda pengar eller det.
1: Låt mig få flytta tjejerna i rummet.
0: Du är säkert blev Walter. Ja, men ja, det var så det ena trönter, men hette kanske inte mer allvarligt om så här urnorna i samband med järnaffärerna.
1: Ja, det är en som säger att vi är ofta går raven, värdlarna järnaffärer i fyra. Ta vi kom och visst inte hur vi skulle ge bärda med. Ta er en vanlig kista så vet det att man kommer fram och lägger hånd då. Och det som är här till höger. Men här var det en urna. Onkor stod bara och nickade. Onkor annar närst vid bor i urna stod. Och onkor vinkade till mynden. Onkor annar visste inte om det skulle närsta vid urna som vi kom till. Och så vidare och så vidare. Och så är en annan spårning som vi kom ut så fick vi det vita. Man inte gånger att han har bilen med en urna. Lyckas man ge en artist då. Kunde du se hur man ger så inte gärna gärna till en ärofärs i min kommande. Det vill säga... hvis vi tar kistene til henne gjør, for så er det gammel sier man legger hånden og an, og så får man ja. Og, som man sier, samkjensleturen til det av hverandre, og så får man, og så følger man, hvis man får ut, ut av kistene, så går man at han får løgbilen.
0: Ja. Jeg tror ikke man legger hånden og urna, og det er ikke tåret. Hoksa det på sånne koppa, altså.
1: Ja. Ja.
0: Men, ja. Kanskje... Ja,
1: da må man være en bi med over ting.
0: Ja.
1: Prester ganske. Mm-hmm. Nå har vi det helt ikke...
0: Så, jeg sa en prester i hos noen, Janne.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva han får.
1: Nei.
0: Men, ja.
1: Nei.
0: Men absolutt, at det her er nok eisene som åker grever hjelp, kunne du svære på.
1: Jeg hadde ødler... ja, ja.
0: Annars, jeg har ikke hatt jeg å prate. Jeg har ikke pratet selv.
1: Nei, ikke ordene.
0: Nei, altså, det gjør jeg for en evig til her en skulle... liven kremeraver. Ta vi gjerra för en åren kremationna.
1: Ja.
0: Ta var vi kommande så i en kiste som var omvala. Alltså det här var bara sort rått trä till om skulle brännas och ta ja. Dolka minne, åpenbart.
1: Ja, men du kunde bruka några pengar på det där.
0: Nej, så man.
1: Alltså, vi hade en ring.
0: Ja, ja. Nej, pura samtid.
1: Jag kunde kanske inte fucka pappa.
0: Det är gemma ju, vet ni. Ja, det är gemma. Men det är så fåra här vid plastik invändiga. Ja, men jo. Men helt klart, alltså, och ta vara Luigi och sänd det av landet nu. Det är ju inte krimer i färgen. Alltså, det ska av landet nu till Danmark. Och så kommer det så åter igen i ordna. Og jeg vet ikke, ja, men det kan godt være at man kan holde å gjøre for denne tagen.
1: Men hva snakker vi omkostningene av en krematorier og øyler? Hva er ikke et eller annet her?
0: Ja, det løser ikke
1: alt for øyne.
0: Nei, grunnlig for løyd, simpelthen. For fafa som tog ja, altså et labidere for fafa, skal
1: han? Ja, for løy.
0: Ja, altså, men til at det grunnlig for løyd, det ikke helt i langt ned helt.
1: Nej, men det må jo være en kommunal, eller en, ja, hvis det kommunalt, det tar så kommuner, det lukker dårlig som vi vet noen, så,
0: ja.
1: Så er ikke hensyn ikke, men...
0: Nei, men hadde jeg kan, og det, altså, argumentet var at det var for dårst, altså at hita ånen skal blive utrolig heiter, og at du så hever hita en ån, bruk sånn ikke orske, till hitan och så bara bränna ett lök till svära sig släckse. Så att du ska helst ta att du hittar ånen så ska du gärna hava nöker som skulle i djöknen. Det var inte akkurat snäckt. Men det var ju kvossvärd det som vi fick att veta. Jag hade inte kunnat en dag för några år sedan här i Scratch. Men annars så helt det bara det här alltså på en gång med Jan, det var det här vi att jag helt att göra för en var åren man blev krimerad. At det var noe som hendte i 18 år. Og tog har jeg omgang til å si en av ordene i en kiste. Altså. Men jeg sier en av kiste som så
1: får jeg beendt igjen i ordene. Jeg sier som bøtten i Pisa-kanningen. Jeg vet ikke. Skjell ikke. Ja, nei.
0: Du får fri at han, altså.
1: Ja, jeg får fri at han, altså. Jeg er men jeg hadde en sant, vi får rønne for fætter i en av presten. Det har også jeg kommet til å være avverst. En annen FN som jeg har... för att lägga mig ut och sonen akkurat mitt arbete allt gott om det då finns det lönarsedeln kommer så stämmer inte vid tojmannen som jag har skrivit ner hemma eller mamman eller pappa skriver jag ringde till dig för jag vet att tror inte det finns det han är olönter tog det här är upplärning min spårning är här var det löj vill detta drången är knappt 16 år och vill arbeta fulla vakt som uppvaskare. Här är jag en podd kunde med
0: upplärning som uppvaskare.
1: Och chamber så tror jag det.
0: Ja, det här tänker Lucas som Haxton Holvan Tuima att lära vaska.
1: Ja, du ska få en lön för det.
0: Holvan det. Alltså du ska ju ha lön till du möter upp, du brukar till natur inte där. Så har fel tagna så.
1: Holvan det.
0: Come on.
1: Ja. Alltså men det som kanske mer sant, kvar kan man göra, vet du?
0: Nej ja.
1: Så det här också att här har det för en annan timon som vi färra att veta om våra lokala sägförare.
0: Ja.
1: Hur ser det ut är tycker att svära och det är några andra som är kommen in och alltså i samband vi kan ju bara vara där inne om att där. Tredjingar alla.
0: Ja ja.
1: Mhm. Där vi slockar vi åt för.
0: Nej.
1: Och så färra där som vi då får färra en präste.
0: Nej ja.
1: Åh, oh, vad värsta vidare, kan man någon gång när är du här?
0: Ja.
1: Och är det inte som tog att Altså, ta urnan stendur i fyrirjum, så ballen lukkar som ivisteg, så jeg vant at man har en hva skal man si, en hatigar løte omkrosten.
0: Ja, man har en minningar løte.
1: En minningar løte, ja.
0: Ja. Det vel det hele det. Så vi har nok at Troy Voigtrender, så
1: vi
0: får av å vi har sendt rett håndleit.
1: Og skuld John Grivas da, så det at 2240-00, og etter sender på vi drottene om akkur leslet, eller 1000 kroner gav bra fra HG Fish.

0: Vi da også heter Alex Warren og sangs noen Emerald Eyes.
1: Fra Lodje Tonar Eisne. Eifend, og i mellertøy har vi dverju rannsaka sms-kibana 224-00 og...
0: Og du har ringt dem som stannet?
1: Ja, jeg har ringt litt, ikke for en tvær prester.
0: Ja. Så har du ikke holdt jøkkenen?
1: Nei, holdt ikke jøkkenen. Tyvärre, men det är gång i tog. Men i mellan tog, och så kommer jag till SNRK SMS på hon, och några av dem handlar om jag ser urnerna. Eller mannagångterna i samband med urne och kyste och djärfer. Och här är en som säger att trimmest är ball liot tornan länder i färgen, men mannagångten är den samma i kyskan, men är vad ska ta kastas gör och självande om vi kommer till hörde till folk i kyskan sen då ställer.
0: Ja, och här minns det att i kyskan, det är väl att säga här djärferna, det tar sig om att ta var... Alltså molten var jag går svart nu. Jag menar nästan vi att hon blev kort och kistna, alltså i kistna, är så långt fram. Ja. Det var alltså.
1: Men jag menar skulle till halt du som du en annan kan lugga lyssna där.
0: Ja, ja.
1: Alltså ordan chat dotterna mot det chatter och höra. Var gärna som alla är gärna för.
0: Ja.
1: Så det ganska syns som du säger där.
0: Jo, hon som blev gärna att han som är minister, så hejer prästren Anna Spann vid målt, vid i kyrkorna. Och så blev målten lagt av kyrkorna in i kyrkorna. Oh. Hon skulle vi till krimeringarna och sväcknande. Ja, vi må ha fäter en grävarhjälp, tror jag. Nu färger
1: vi
0: det.
1: Så vi kommer att vara inte krimerar då?
0: Nej. Alla vi kommer att låta i kyrkorna då. Det var en sån naturträd kyrkorna som så att han blev... för ett nytt dammarskar och till ett krematorium. Right. Men molten... men själva ceremonien var ju arven. Hon var i kyrkorna och prästren minns det är hej i molt vi i en här sort. Det var en sån spann.
1: Ja.
0: Sån fin spann här. Molten så blev lögt av kyrkorna som är minst. Min kyrkorna blev lögt. Jo, det var om man har kyrkorna. Den är inte i kyrkorna, men alltså... Möjlig att nå. Men till det här... Men jag säger man igen, molten hör ju vi till henne, så det här kunde man så göra ägstna, men som sagt, jag tror jag vill ta sig vid en grävarhjälp.
1: Ja, till er kommer annars på den grejen i samband med det samman, att han kunde spela pressen, kunde man lägga hånden av kisten om det gör det för henne, och ägstna av grävsteinen, ta vid jag vill en gröv, Sjálfur kjenner ikke noe samband vid den deia og hentan hot og jeg kjenner meg anker til jeg sender klossotan til jeg lukker vel gjør som et line.
0: Det kan være at den deia kjenner samband vid det.
1: Og ikke mer der. Det er mest.
0: Nei, jeg vet ikke hva man gjør det. Jo, men altså det er et eller annet samband. Vi har to legger og her og ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Man ser sånn at ikke vi kommer det, men i allt man lägger hånden av er så sänder man några goda tankar och man ganska huxar till stittla och tackar vi kommande för allt det goda man har haft samman. Och så ja, ja. Känner man alltid är eller är det samband?
1: Samtidigt.
0: Men tror du inte tack telefonen?
1: Nej, jag vill skriva.
0: Okej. Men du
1: skriver till prästring.
0: Jag blev akkurat uppringt av prästring.
1: Präst, ja. Ja. Ta, ta Jordi.
0: Så vånande får vi ett svär på hans här spurningar.
1: Ja, det är rätt avvärd spurningar. Och så nu kommer flera, en annan ivrån och spyr är några järarfärs regler, eller hånda kistna och halsby avvarande är en sivänja som man sagt, han ska ivrån till en urn och siv i kommande. Och det är sånt det pur att du är, för mig du inte så att den stora månen under en urna eller en mynt eller en kista eller vad det ska vara. Hugs jag.
0: Ja.
1: Nej, så det är väl sin undan det affären. Till ju urna. Eller?
0: Ja, men alltså, tycker vi inte man ska.
1: Ändå det som Mr. Bean är.
0: Ja.
1: Och det är det.
0: Nej, att jag nu blev det till sån... svarter humor.
1: Ja, god, du släpper ju undan några lukar. Du kan inte akkurat samma släppa. Flänna eller rätt.
0: Ja. Nej, jag är inte torra.
1: Men det är inte så just.
0: Men vi också där, hvis man lyckar...
1: Urna koppar, ätlar den pillbord.
0: Du lyckar.
1: Ja.
0: Det är ätlar den beklar. Ja. Det är akkurat ut hur lötna och...
1: Ja.
0: Allt för golv.
1: Ja. Det är inte gott.
0: Nej, det är jag absolut inte. Nej, jag tycker inte... Jag vet inte. Ja. Men... Avaverst, og vånande får vi det at vi vet mer om det.
1: Ja, det. Og så det en som sier, jeg vet ikke om hun alltid at vi gjør en atte nu, gjerne for.
0: Ja. Ja, nu fikk jeg så flashback da jeg til å lese hatt det. Men her får vi ikke det.
1: Hva var det?
0: Det var at jeg vil kjiste noen.
1: Ja, det passer. Men vi tar ikke vi gjør gjerne for. Det har jeg også ikke.
0: Ja. Nej, forskjellige elementer. Det är ju sån ek som är det samma vi gör för det var ju det var snällt för att det var så kostnar mycket.
1: Det passar
0: så där.
1: Det passar.
0: Jo men det är ju något som fyller ek i löv någon cha ötlon och på ett annat touchpunkt så kommer det fylla näka cha och ötlon.
1: Ja, och sånt jag tror som fel.
0: Jo men ta han så han för fel la hon så hävdar nog fyllt isne i löv någon cha vi kommer du iron. Det mamma vana att det är svårt så tulja.
1: Nej, ja precis. Ja, nej. Typ rätt. Nå, men vi lämnar sig så här till vitt som vi fyllde bara strömmen och flera sms tog in om järnarfärd och kister. Mer vi pratar om det och hur det har skiftat ävne, skiftat bana. Så är det välkommen till det.
0: Ja.
1: Här är som man säger, här är Vittlebädja.
0: Ja, men det är inte allt som är så däppigt. Det är en som skriver till dem mot instämt ta i ena förfärd i herjarna. Är att så ska det vara party och Barry White ska spelas till järnarfärdena.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja.
1: Barry White gör han faktiskt.
0: Han är han är en djupa. Jag har alltid att som vi kan kalla det ganska nere han också sex och där rädd.
1: Okej.
0: Okay. Jag vet inte om det ska vara så här party till järnarfärdena. Men det är ju en som halter till att man ska helt

0: Og der var den norske bøkeren The Bausa og sangeren Lose Myself. Og Trøndur, nu ja. Holy Jack.
1: Ja, lunchet her, vi skal være. Vi har ringt til Ove Brim Prost, han har vi jo knyttet telefonen. God dag, Ove, velkommen.
2: Hallo til Bayer, takk for det.
1: Ja, og til så snart til man frestes å si små eksistensielle spørninger og idé. Vi er ikke helt der oppe, men vi norskast i ødelen for dem. Og til snurr om syvvenner, og anker nevnte det for gjerrefersregler, og så vet ikke om det ene. Hvis vi kan skal ivrørende først over taket der her, til smarten ivrørende spørninger, det er at det var en som var lenger, gjerrefersregler, og da han kom inn, så visste jeg ikke hvordan han skulle berda sig. Tog det en vanlig kista så vet det kan man ger, man lägger hånd av och så får man att hälsa på ävarande så vågar och vågar. Men här så får det vara en urna. Onkur stod bara och nickade onkur annar närst vid borger urna stod och onkur vinkade till myndena onkur annar visste inte om det skulle närsta vid urna eller inte. Kunde säga mer hur man ger så inte är något gäll till en ärofer. Det är så ivrån är spurningen där och vi har för att komma in och se vänner och sådana. Men hur ska vi hjälpes ner, nej jag slår snart om vi skulle säga det.
2: Ja, först för att vi känner spurningen till lustaren och gläs om att han huxar om hur man och vad vi ska göra. Och det allra bästa rågen är att prata vid akkurat av kyrkjönar. Nu kan det lilla starsfalk om det gör kjolp och järpoj, alltså en klocka eller en däcknar så det är inte först kyrkjönar.
1: Det är tyska tänare, det har vi kallat det.
2: Yes, akkurat. De vet allt det bästa sida från tajda snurrsum kan man ska göra i rummen. Och vad säger nämnden de? Det tror jag att det är imusivna från steg till steg. Så att vi kommande här i vad som man skulle nästa vid borg, eller nicka, eller bocka, eller vinka, det skiljer väl. Och jag tror att detta vid orden är nog så främmant ännu i färgen.
1: Ja.
2: Ja, så det allra bästa rågen är att det här sänder

0: oftast onkur av kyrkjennaren i forskyrkjene, eller arma for inn i kyrkjene, og det er bare å spørre deg hvordan vi nå gjør det best.
1: Ja, og etter forklaringen som just lurer den over, så do jeg leser meg frem til det nok. Ikke bare lurer den selv som over være ikke trobleg, men ikke vite hva han skal gjøre til. Som vi kommer til å si, onker nikka i, onker vinka i, onker leie hånden og alt. Så det er ganske ødelværlig vidlereie, uisning.
0: Ja, alt sikkert, og nå har vi selv hatt hennes det bare vi kysto og vi urno, og øsne minninger halta, her til hvert vi er kysta eller urna. Og det mest vanliga i hos här att ta i till urna ett la minningar halt så anker det kanske att säga mynt och till som färger ner så gång man smärkliga fram att bor någon ett la bunchen någon la här heter ständor annars går urna ett la mynt och så bokar man väl halt smärkliga inte några störst kongaligt bok men alltså lugga nicka vi höttorna och ständor lite löt och det här är sagt det går så en trygg löst Men som sagt, det bästa är att spela till stärkänt.
2: Så, alltså, det är inte en uppskrift på hur man ska göra det. Det är som om att det blir gjort på ensam mat här. Och vi såg att SMS-kipan här är det att i mest omkring över till göra för här i Luigi Heulien i Kiste som så skulle sändas till krematorium för att vara ja, för jag kom efter igen i urna och andra har varit till göra för här urnan som var i kistorna. Så det är helt inte några regler för det här. Man kan kanske välja själv om man gör det och arbetar till att
0: Ja, det är ganska annat på att det ligger fyra praktiskt kvart händer först och näst. Annars ser man till att en urna till er där kremeringen händer att han har att göra kasta av. Det vill säga att till sötna ligger i en järarfer. Som för en kan ha gjort kasta av i färjun och så gör vi färjor och så ser jag nu kommer hemmatter som ordna. Och ta är ju gärna för en färn fram och folk kan vara långt och lagt hand av kistan och hållt så på så lös. Och gör de för en folk där i Ottalands och kommer så gärna hem alltså resten är och gör nu och tar den något annat ta det finns ju hur hållt på arren. Så det är inte annat på vad jag önskar stövå.
2: Men det är så, ta det så att lägga all målt lögt och kisterna i snö.
0: Eller ordna, ja. Nej, jag vill inte kasta ordna. Jag gör det kasta åren.
2: Av kisterna.
0: Ja.
2: Ja, men jag har också, visst nu anker är dagar utanlands och vill krema, kommer krematorium, vill kremera över åren. Vi kommer att kämpa till färger och ena i en i urne. Det är så en präster värld till dem som i Danmark och lagt målt av kisten och arnum för in i ånen.
0: Typiskt, ja. Jag kan inte säga att vi visste att sköra för det, men det är också vanligt, ja.
2: Ja, ja.
0: Så tar vi det här och i en urne ger det är det mest handligt tröttna parten av en i gärna för det.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Så ja, jag minns från en gärna för jag var till och i Västerkirchen här målt var lögt av kisterna och så menar jag att 18 år så var hon kort och i ett land och illa att var sänd vi samma vid kisterna i Danmark här krimeringen så skulle det vara.
0: Ja, på samma sätt. Okej, okay, ja.
2: Ja, är det så att man gör att en målt för vi?
0: Alltså en åttel färja var det då? Eller
2: nej, eller en gärna för som var i Västerkirchen. Jag har en kista och Luigi skulle så sändas att han har gärna affären skulle det sändas till Danmark. Ja? Så vi har inte lika bilar och vi tänker inte ut i kyrkogaren som annars vanliga gärna.
0: Akkurat.
2: Så gärna affären ändå är här i kyrkorna. Men ta lege präster målt av kisterna.
0: Mm, akkurat.
2: Under sig här, jag vet inte om man ska säga, om kallar gärna affären eller kallar i kyrkorna. Ja?
0: Ja.
2: Och medvetande för målten. Vi ner till Danmark här krimeringen så skulle det vara.
0: Ja, alltså det, och det har vi att säga. Ta er alltså gör kasta av in i kyrkene. Här vid typiskt följen än så att det händer av kyrkogärna. Och det blir bara görs i kyrkene och heta vi just nu prövar själva. Och så blir ordna sänd nyor och det blir krimera och så kommer hemma efter ordna och så händer det kanske nog så ofta nog så stittelsliga tar man ju hem efter. Men gör det för en som lustar nästan spyr om till hur så gör man det att ta i halt i er och i kyrkene och norrna är det här. Ja. Ja, och det allra bästa att ha är i med vimmel där man finner en lost som vi sökt en präst som är här och så avtalar man vi ett starfolk att kyrkene tjänar där att vi kommer att stanna i forskyrkene och gröja från hur så gör det inte.
2: Ja. Ja, men ja. Ja, ja, her kommer øljerne her vimmerskninger inn og sms-kipene og øljerne møvlingslære.
1: Ja, det gjør de.
2: Det er virkelig som her er flere som skriver at vi har haft et krematorium i førjen, og anker helt til det er bare en spørning grunn til å vi få et krematorium i førjen. Men det er ikke noe som ligger kors noen akkurat bare nå.
0: Det ligger ikke kors noen, og nå er det ikke han som vet akkurat mest om krematoriet, men jeg har hørt ofte at det er og kostnader meg ikke at holde det køyrende i fargen.
2: Men ja.
0: Det får for å gjøre det for til det, altså.
1: Ja, da, og det kommer vi se om det samståndet som gledes om.
0: Ja.
1: Men vi kommer fra hvor gjør det, annars er det en av Bård Holmske helsesiden, og her bygger vi 4000 folk.
0: Så, ja, det var så, tilbørret.
1: Men la vi kjøre krematoriet og politiske personer av det, derfor er det ikke at det tveide prøvst under bussfyrer, men annars blir, kunne du spørre presten, hvor man legger hånden av kistene under gjerrefyrene, og eisene til dømes av gravsteinen, tar vi ikke over en grøv, så sier vi kommende at jeg kjenner ikke noe samband við hann deyja og hendan hótt og faktisk kjenni mér sindið kloss út hann ongtu í tæja lukavall spær skal gera som öll hínu. Er það ein sem að segja, hvað er sívenjan úr tói, Ove?
0: Ja, sívenjan her er aftur haldið til að það er en löta her til på okkar måta vi kjenner til að lúfi som vi komandi heie og på okkar måta vísur tói er og som lyfti eller som deyja er Sjálfur tæi, jeg brukar årene, og ikke til at jeg aldri kan bli en ekran i himmel og ikke, men jeg tæi sjálfur brukar årene innan tæna herre var syklet til å varve til og føre til til himmel, sånn det. Altså til det som jeg er innan tæna pleier å sya. Jeg kan ikke avkjøre for nekka menneske, og heldig ikke for god, men det sånn løy til vøker halsan halde jeg til han som det gjør det. Og det kan jeg ha tøtning for det jeg var andre at det altså folk som minnes han som er akkurat kærer. Så det rundt om det på den måten. Annars er det ikke er man synes når man bensjen for at gjøre det eller ikke undersvitt det, men så er det ikke som krever det av noen.
2: Nej. Nej. Men alltså det är ju mest då till inte när man har just som jag hotel där som jag har så
0: vet jag. Akkurat.
2: Annars är det onkel som spelar alltså nu jag vet inte hur det svär det sen här spårningen men onkel spelar hur man transporterar urnorna om man häver en avis som handför eller om man blir sent vi onkel om fraktfirma eller hur så vet du när kom det?
0: Ja, typiskt är det en dansk bimansfyrtöka som ständigt fyrer då. Det vill säga att administrera allt det där och tog vi det kommer till färja och tryggt och gata så det är väldigt ångad vim allt är att privatfolk bara stannar för dig själv men att det är kontakt av en biomansfyrduk och ner i Danmark så stannar för dig så vill de sida rätt
2: ja, okej
0: ja. Okay. Ja. Annars vill jag säga att vi ska kommentera till att det är kanske det allra verkligaste vi spørringen og førske samfunnet, og vi blir sier til at det gjerder flere møgnighøyden som den største møgnighøyden. Kanskje at det var synder jeg også litt å sier så, men til at ta så ikke vi et av førske samfunnet her, vi kjenner meg, og vi kjenner alt det å si, om man virkelig stoler, tar av stenter, og til kanskje I rocken vi nog säger samtidigt att det är ett helt att vi tycker att alla är verkaste vi får ju ner överallt till det gärna för.
1: Ja, jag hade till ungen som helt den äga verkarna att jag inte Luke Fulcher för att bo och fast steg upp för urbil någon och är man i hatt och keppar steg man det av. Och jag har bit det mest ju att färra folk stanna där vi upplever att för en tvärför när färra folk till bäck klump i halsen och till tarra. Till samhällsfester kan man säga.
0: Akkurat.
2: Jo, man visar vidring Ja, absolut.
1: Och apropå lojkfyllt över så glömde jag att jag upprörna spårningen under. Och det här såg jag nu och lustaren gjorde mig värre om vitt att nu. Nu glömde vi det att spyrja. Nu glömde jag att spyrja över om Gustera Genka ett lag höjra att han har ordnade till Kyrkjegärd. Vi kommer att vimma sig så att jag finkar vita att man inte gånger att han har bilen min är ordnade i. Och det var något som passade upprörna spårningen som jag glömde bort sig i henne. Kände du något av det?
0: Nej, det måste vara lokalt skriven som man har gjort.
1: Ja, akkurat. Jag tror att jag fick det vita. Så det är en avgör man tidigare här stan.
0: Akkurat, ja.
2: Så är det en...
1: Vi tar en avgör.
2: Jag vill säga en bemärkning från en lustare som säger vid bröver kastar inte molto. Så det är kanske något som man bara gör i kyrkorna. Eller inte i bröver samkommande.
0: Ja, faktiskt det är ett trutcher läckvar eller trutcher späkare av målt och det ska faktiskt binda en slöjf om vi ska bruka det här året. Och också ska det spekla som en dopen som hände, ja. Det är trutcher läckvar av vatten. Ja. Så tog alltid jag sina bröder. Nu måste jag svära för sig, men till rätt som det säger att tog kastat har det inte gör.
2: Ja, det är om målt är stokamen och så.
0: Ja, om målt ska det vara och målt ska det vara så.
2: Ja, det är något som man säger i
1: Falkakirchen. Det är inte det.
0: Det är inte akkurat, men det är gott. Vi har inte att den är för de tre enheterna.
1: Du nämnde det tror jag så ofta. Vi vill ändå inte lätta ändå någon. Här är en som säger, kunde inte lugga spyr över när man tänker hickfen är vi kyrkjärn lärare för den här.
0: Ja. Jag har haft det här praktiskt. Är det Öjsland i Årför och Kärve? Här var det så hört någon. Men särskilt har man sett som officer som är. Inte har, men annars det jag ser att ta i första salmer börjar av grövande. Så här du tagit hick för nu till första salmer i livet.
1: Okej.
0: Ja. Så är det att gå så gärna tomma för regel halvdje.
1: Ja, och här kommer det ofta längt vi också.
0: Ja.
1: Jag halte vi kunde avlägga processen av den, men det bärs till.
2: Hur stämmer in vi ett möjligt spårning om samband vi gör affärer?
1: Så, men allt är av och värst och vi får säga tusen tack för att du gastar stunder av vi och kon.
0: Ja, absolut.
1: Och inte där sjönden gång där vi är.
0: Det går alltid dit, allt bästa.
1: Jo, tack så mycket. Som onkel Blatter säger, yes, Bob, for fylg där. Nå, gå med och hejta. Näck spännande.
2: Och jag näckar vi märkningar.
1: Rattar
2: näckar. Bara lyser ganska konkret om halskött. Einskriver vi vid John Jorn. Brower blev kremerad över Danmark. Far från Västerkirchna. Urnan blev kort i lykbilen. Och fylg till att han
1: har. Och just målsatt jag tog som upprunda spårningar nu. Men det fänker vi att det inte skulle gänga att han har bilen.
2: Ja. Ja. Annars öljan ex som ni har det här vi märker om krematorium eller krematorier. Och så är det flyer som så körde upp att man kan bruka brännesteger stöjer. En skriver med landet här kunde brännesteger inte nöjtast. Jag menar så vi, det kan vara en annan avdeling men här kör åneren så följer de här om dökna mer vidande. Och jag också, Trantor du kunde hitta allt grannalaget att där uppe är säkert viker jag kan fjärrhitta om vi stäver här att...
1: Men jag hade faktiskt att han ånade blivit nog.
2: Ah, okej.
1: Okay. Nej. Alltså vi snackar då är heavy shit att du ska beina grinsor ska fotas där.
2: Ja. Nej, det är att det är inte papp och torsträ som ser det så där så. Är snäck torst.
1: Nej. Alltså en av er inte bränner. Det är nog en film om det. Man där kör luggen och tunnel och den går inte.
2: Nej.
1: Det ska vara till. Så.
2: Ja, och det är också längre rocknestitcher och att det ska säkert passa. Men alltså, att det här är bara något som... Hade man tagit sådana?
1: Ja, det är lam och avskrivning om vi skulle ha krematorier för 20 miljoner. Så. Men om Bornholm kan ha krematorier så kommer vi dagens. Det är tidslångare det.
2: Nej, men jag tycker att undertökande är bara något bättre med danskar. Jag tycker själv att vi inte hört vad krematorium i färgen så hette 50% nog valt att vi regera i Molda Lugald. Det är ju seven, ja. Man hälsar sig till att trycka.
1: Rätt.
2: Som man kan säga det så.
1: Så är det en som säger att man eisen ofta ser är att det är lagro, alltså la av vuxre, bära kisterna här hötteligger. Och här vill säga att det är inte gott att han änden är väl tänkare än fotalej. Men nu du kör Alltså, du skjuter på en ljud, du kan vara lavare och stärskare.
2: Ja.
1: Ha? Är det här alltså, ska det vara bättre för henne hur han har bättre att han tänker ändå?
2: Nej, men alltså, men... Nej, jag har inte hört det. Alltså, det här var problemet med sådana här. Att, alltså...
1: Men vi kommer att säga att man ägstning ofta ser till er att det är lagro, alltså vanvaxen, bära kysterna här hötter ligger.
2: No.
1: Här vill jag säga att det är inte gott till att han änden är väl tyngre.
2: Ja.
1: Ja?
2: Jo, men det vill jag ägstning helt det.
1: Men vad är problemet? Hvis nu du 1,5 vurs og 1,5 men dubbelt så stærk som du.
2: Jeg tror at han som ligger i kysten hamret lukket glæver.
1: Ja, ja. Men nu husker vi bare om det praktiske og jeg bærer.
2: Jo. Men jeg kan ikke lukke godt ud, hvis jeg høter leie helt nere etter en total leie.
1: Du får ikke ud ved beinene.
2: Ja.
1: Jeg minnes det bærer og en svar som jeg bor og svakrander. Og hennes svakrander vittelige så luttler. At det var nesten som om at vi bor i tære eisene. Och det här var 18, binding club.
2: Ja.
1: Jo.
2: Trentor, det här är en snäcka vimmärsning om att vi att transportera urnorna till följare och det vi har vi som handbagage. En spyrskall totlaren security så hittar han ner i urnorna och om inte så kan man ju bruka den till smuggling eller kvärt, spyr vi kommande.
1: Ja. Nej, jag hattar sjömmande för att det är djöken allt. Annars är det en fitta en här, men jag också det. Så jag också vill förbruka sig kopplingarna till att skifta spår.
2: Jep.
1: Här är en fitta en kände klackskänker väl gärna för i Kristianskyrkan. Det får man att gå.
2: Okej, jag är inte så glömt. Glömt.
1: Ja, nu har du det. En kände klackskänker väl gärna för i Kristianskyrkan. Det var sådana personer där och det räknade jag grymt. Han spyr så chauffören och lukbilden och man kan släppa vid lukbilden ut i gröv. Han tänder radion till Kaj spel topptis. Kom nu mot grävarbörs och bräster han horn upp och ropar 1-0 Kaj! Och 15 sekunder sedan bräster horn upp och hade potknätskar. Så kan jag göra för
2: det. Hade en sån söva?
1: I bandy på det.

0: the proof. Ja, det var Mark Amber og sangren The Proof.
1: Det kommer et sms inn for, ja, hva det er? Det tusen år siden, Eivind.
0: Ja.
1: Og det utropstegn og utropstegn SOS hjelp.
0: Ok.
1: Og så husker det ganske at det den helt gale.
0: Mhm.
1: Ja, vi kommer der det helt gale, men det kjøres at det liv.
0: Nei.
1: Hvis det var med over, som jeg gjør det, så stod det om liv. Ta fruan kom hem från arbetet.
0: Ja, till och med det. Det kan ju vara.
1: Ta väl stum.
0: Om det är man folk.
1: Ja. Mm-hmm. Så det kanske det sänder en liv.
0: Men det är som det snurrar sig om till...
1: Det är en som är fuck up.
0: Ja. Han just... Han har finnits vid några...
1: Ja, men jag gitter... Jag vet inte hur jag gitter en hon.
0: Ja.
1: Tog en reje bodystocker och snuggs ju på. Och med över hej vi där och han snuggs ju på. Han också säger, fuck det, kvittar för en ordet rätt.
0: Ja, körper allt in och...
1: Ja, men okej.
0: Okay. Det är snurr sig om kvittkläger som har varit i vaskmaskinen, ja. Men...
1: Vi tar några situationer.
0: Och vi vet ju att det är en reje bodystocker till konen, eller om det är... Det kan jag spela till en badne, men brukar ju vara en bodystocks baby.
1: Rätt, jag gitter en baby. Men sms är ju så gjorde, SOS är alltid, jag har vill vaska kvittkläger och en reje bodystocker... Hefur snuggsir vi. Nú hafa öll klæðina ljósar eitt sér. Kan þetta bjargast?
0: Ja.
1: Ja.
0: Þetta veist þú allt
1: Ég ringdi sem það fyrsta til tvottur.
0: Mm-hmm.
1: Og Magnús Jörmundsson, som er virkislegir uppi heiðsjörða stundur. Men hann segi þegi stóttu og rattliga og fantalli orðinu að segja er segja.
0: Säga, jag säger.
1: Ja, det var inte svårt. Okay. När vi är att ta reja för in i textil och sådär som det är,
0: ja.
1: Så är det inte att göra annat än affärer efter de tunga. Ett tunga skyddsnum. Då snackar vi klor och
0: klorin.
1: Allt det där, ja. Klorin. Mm. Och det är faktiskt textilen som talar det.
0: Okay.
1: Men att det är en tunga regn, att det kan inte bjärga som allsryggna.
0: Nej.
1: Men hvis klorin och sådana kan man röjna för jag får det urater då är processen att han, nu är det kläder än faktiskt dig så ska du faktiskt reversa det och det kan så göra vi klor så det ena som början var att hitta tunga skjutsen som potentiellt kan hjälpa hevin att det om så är att onkel Luster hever ett äga gott tillbå eller bo. Så det var kommande att säga om det. Men här är alltså en som är kommande att skjuta ödel kläderna, det blir en rej kvite kläderna blir en rej av en bodystocker som man snuggs på i varje.
0: Okej, ja, ja. Det är alltså en som skriver att en kökskollega här, han har förglömt den här reja tusch i lomman om han vaskar i sin kvite kockakläder. Så han så att kockan var ganska jösa rejer. Men ja, Trentor hade varit så kan säga kött är grejt men lustar jag inte hänga stadväck och i kyrkan
1: när så va
0: här är Eliana kvar vi mäskar om allt mellan himmel och jord. En skriver här att jag sa att om en man i Klaksvåga han var så förviden att han måste ligga tattast på porslin till kyrkan för han lyckas som fick allt vi. En annan skriver här att ja, jag vet inte om det här om det kan passa att det finns ett annat slä
1: av
0: krematorium här man blir koka över sten 4 att det kan bara passa alltså vi kommer att kalla det aquacremation
1: ja.
0: Man vill kremera över koka om vattnet som är så hett som lava, när sagt. Att hoen blev väck och inviller och så framväg så bäst beinagrinden rätt.
1: Ja, men det är inte kremera, vet du. Poängen är att få beinagrinden. Pulverisera.
0: Så kan hon hantast upp hemma och täckas fram till Halloween. Eller ja,
1: det är som den nästa lusaren säger. En spår till en från Fribrandsfjärd inte. När är mamma den hemma och när vi gör det för en ös. Mamma ständer här och hittar systemen om vi kommer hem och lägger dig. Hade det? Ja.
0: En annan tacka för huskodet vi var ju under smuggling.
1: Ja, ja, och det var urnan.
0: Ja.
1: En annan lustare säger att pröva att lägga kvite kläder i blått biotex. inte klar, du tar kan ta gulna och ta ett sött där för att tvättra det snart. Det är inte gott och man helst kan inte ha något. Men blått biotex, och så ser vi kommer att lusta som sänder jag kunnat här. SOS är här att fuck, så många malen kan göra sig en t-shirt från nu. Ja. Tack för det annars. Men du vet inte vad du fick bojna, blått biotex. Ja. Lägg dig kvitt och kläna blått biotex. Kanske till er en hjälp.
0: Jep. Ja, ja. Annars... Samma vet här för ber kvar så är det en som visar att i kyrkning att förare här hej vi kommande vid Vitla Borg en kyrst ut och trapporna är brattar ur kyrkorna tog ju inte här högst främst och tar lagst till attast så kyrstan allt kommer att vara vandrött då det ju inte om att gänga trapporna det kan ju ägstna det är väl också
1: ja, ja ja, ja, ja, absolut.
0: Nå, Trøndor, det ble jo så deadlit, Tjåkon.
1: Ja.
0: Så, ja, jeg halte visst for å røyne at finne ånerevne som kommer inn her til sendingsene, og her jo alt med den himmel gjør. Her en som spyr når KVF-appen og telefonene kommer til Sjånvarpen, så som er streaming-apps, og vi kommer til å se bare til KVF Live, som vi kommer til Eisen Rosa, som en super-app. Vi kommer til å spørre Eisen om det bare er han eller hun som ikke dør at bruke den, men mer vitende så er det ikke til, så er det ikke kommet som en Sjånvarps-app. Men det var kommet til at det her... Det heter Apple.
1: Apple TV.
0: Apple TV, ja. Var det
1: stämt? Ja, det blev arbetet man, vet du?
0: Jag menar att jag var kommit till Apple TV. Halt det är. Det kräver att man häver sig här boxarna från Apple som kostar en 2000 kronor. Eller kan kosta, ja.
1: Och
0: fyller den här rikva. Jag har förstås skilt det här konceptet. Man rönner som oftast det här och så får ledningar och så får boxar som möjligt. Då vill helst häva till en neutralis. Då gömmer ledningarna till Sjånvarp väl att han förväxten och så framvis. Och så har Apple
1: gjort
0: uppfunnit något som är minne än den här stora svärsta boxen här som ska behöva HDMI-ledning och streamkabel till och allt möjligt.
1: Samt. Inte speciellt sexy.
0: Nej.
1: Det är inte hemma joggen.
0: Alltså också Google det här och så lite... Chromecast, du sätter USB-stick i Sjånvarp någon och that's it. Här för att bära stream och ta hela fram. Så. Nej, vi har ett helt kämt.
1: No, men ja. Vi färra om en liten bil. Jag får veta om FI Fäter och jag kan på Lassen. Och det är en som säger mitt land där vi vill känna testamentet och vi bär er underskriva att du deja. Här är inte kona, här är inte bötten. Är det obrutslött? Kan inte brukas läkas på den här tiden. Är viljan att du deja? Är det viljan att du deja? I behöver att det är underskriva av vikommande. Så att det är spurningen kvart att testamentet är värst.
0: Ja.
1: Att det är bäst att underskriva av du deja. Men alltså, det är som är helt att testamentet är värdigt. Det var viljan att du deja.
0: Ja.
1: Och hvis du inte ska underskriva av du deja, kan det så på en i testamentet? Skilde mig?
0: Ja, skilde jag. Ja, alltså...
1: Alltså, vi vill ju en testament och bära er underskriva. Ska testament för underskriva flera folk? Det är inte kona och inte bud.
0: Nej.
1: Ett lärde att du är kona och bud.
0: Ska det vara någon vittne?
1: Det är
0: det här.
1: Ja, det är en god spårning.
0: Nej, jag skilde jag helt kört.
1: Kanske vi kunde bya, hur skulle vi torra bya, vi kommer att sända och mera informationer om andra spårningen.
0: Ja, gärna.
1: Är kona och bud dig? Är det inte till stegar eller vill jag det skrunter eller kvart är det är det inte mövliga
0: en annan spyr för säkfärder skriver Bylias testamente det var det helt som jag kan på stora svär på men
1: nej
0: jag kan svärna inte varva man spyr som skriver att Bylias
1: så är det trångligt. Så är det min tråk.
0: Ja. Men annars, jag skriver, och det ska vi göra vid klart till slakten, super att lusta etikon. Och en annan skriver, gå och det här var jag flätt och i. Så, ja, vi är där här, Trentor. Och så är det en som kommer.
1: Ja, och så är det en som säger han har KVF live appen är helt fantastisk. Han som har väntat appen i Rose uppe på det.
0: Ja, och han arbetar sig kring kort
1: någon gånger.
0: Det har spalt och knä av igen. Men han har så just det, och så nu skjuter.
1: Ja, det var en ting om.
0: Simpel den.
1: Efter där och vik och hemma så in och telefon och KVF live och Apple TV. Appen är väl framför och Apple TV tar sig som kring. Så det är till glädjligt. Men det är som jag säger en hälsamfärd till Daniel Halldi. Vi kunde få se att det är dejligt.
0: Det är Daniel Olsen som heter Mentas för alla grepparna, ja.
1: Och så är det en som säger, och i samband med er som hejer, troblaggar vi lite klävnån. Jag säger klävnån. Det heter på er, jag har hört att om en skumlapp över kardur vaskmaskinerna tar i vaska värre så förlitar den i skumlappan. Vinnerliga en kona ur Klagsvik. Det vill säga skumlapp i, så för kanska tar jag säger litren som du får i. Jag ser kvitt i t-shirts när.
0: Okej.
1: Vi är skumlappan. I don't know.
0: Det är som Reine Kanter.
1: Ja, ja. Så, I don't know.
0: Trenter, vi får göra vad jag är vid sin dra.
1: Country.
0: Ja. Och så renar vi där vidare om vi får fädra Jögan Pott. Och om knörer någon annars, skriv äntligen till klockan 22.00. Heter Ella Langley. Hon synker om Houston, Texas.

0: Við hörðu hér Ella Langley og Sanchin Chusen, Texas.
1: Og ég hafi umhildur því að finn rönt að finn sér fættur og ég vann boll og það ekki alltaf, svo hann kamur upp til Jim Bæf einu nörun og það kan vera nér það. Og það sem spurningin testamenti og það ein som spyr testamenti best undskrifa á því dæja og hér ondur konu og ondur bönn. Og verðlegin standa, þetta en gammal drongur fengi við svo, nú spurði ég þetta flæri upplýsingum þetta en gammal drongur og í bæra hefur sýstjinn vanlig skulu vittni æsni skrúndir menn hefur hugsa að vittni hefur ekki skrúndir menn bæra að hann degi hefur skrúndir testamenti sindir torskilt og kryptist men ég haldi ég byrja að fylgja þau nú og svo fæ ég ein uppfylgjar sér testamenti skal oppretta skriflit og underskrifast eller vetkennis for en notar eller for to vittner okay. Så ut fra hansar paragraf fjörde som man eitir så at her vi underskriftene tjátu deyja i hessum förn nok ikkje galdande vi tjátu vittner Men som sagt, jeg får ikke fært reikken på å svære at han spør ikke meg nå, så at det kan være at vi går i mann.
0: Ja.
1: Skal jeg skifte dår helt kjøtt?
0: Ja, jeg får også, at det snur ikke eisen om deg.
1: Ja, det gjør det faktisk. Men hatt ikke akkurat skilt.
0: Nei.
1: Er ikke mye snur som deg, men kvitt klær som blitt jøsere, han sier at det viktigste er klær ikke blir tår, så sia, sier vi kommande.
0: Okay.
1: Det kan bjergast ved oksiderende bleikevne. Oxiderande bleikevne, men så lykkes som at vana klær ikke er torska.
0: Ja, en annen skriver her, embrace det bare, kvitt kjeilet. Va? Det bare for ut.
1: Ja.
0: Altså vi også om man da mannen kjenner.
1: Ja.
0: Embrace det. Det som de unge sier, det du skal bare sier, fevnta.
1: Ja.
0: Gå takka og gengå i det vi stoltlegger.
1: Rett. Ja, jeg
0: elsker kona som just det. Ja.
1: Ta man hever kropp som en Brad Pitt, så kan det godt komme en kvittere V-neck undertrøyde.
0: En pink undertrøyde.
1: Nei, hun kan gå for kvitt. Han ber det.
0: Ja, ok.
1: Han ber det. Og en jeans, skinny jeans.
0: Og da hvis man er større enn til, så skal man en jose.
1: Det er bare
0: det. Nei, ikke for kvitt. Ja, ok.
1: Men jeg må ta gjerne til at nå i klatten av vask andre noen som beslutsene sier. Hvordan om man er kommet til å køre en sweatshirt og i torsje tromla? Hon minkar jag att vet är det så no way back. Och här har vi hos jag ser mig i lustan nu konan till mig. Du är fucking skilt än alls. Hon köjrar t-shirter, alltså bomull, och i torsutrumla. Och där blev jag minne för det kvar jag fär.
0: Det var det till som vet.
1: Ja, 100%. Jag blev mer stylig nu än varför hon har sedan.
0: Ja, okej. Ja ja.
1: Du ska säga ja, det är så tjej.
0: Jo, det är så tjej. Ja, tack för det. Ja, nämligen.
1: Precis, ja, det är så.
0: Men, jag vet inte vad.
1: Hon hävet här, vi har köra kläger och tuschtrumla.
0: Ja, men är det inte, visst du vaskar det för höns diatälje, alltså visst du för hatt, hata krimpar.
1: Vad?
0: Ja, visst du kokar eller vaskar ena ultratjö och tuschgrat.
1: Ja, det är inte tufft.
0: Så tar du något då? Det är inte en bomodlöj här.
1: Ja, det är inte en bomodlöj. Og det for i folkmål, hvis du kaller tusjumla.
0: Ok, ja, det vil kjære.
1: Trust me, da jeg drar for borgen, så kan jeg godt vaske, hvis vi tenker fotballstrøkker, altså det er ikke spilt, anker tror jeg vi som bomullstrøkker, som vi venner her, var venner i sort, så var ikke der anker vi tusjgraten, til det her sted, og her var det en akseltreie, hens der oppe av tatten av ytla, kjørte en snor, konen, som lustet nå veide,
0: ja,
1: Teker alt det der, inn i tørsjumla. Jeg fikk til vending, så kom jeg en fucking navablus. Og den var ikke det som jeg betalt for.
0: Nei.
1: Og jeg fikk kjelt, så jeg kan bare ordne mine fucking klær selv, sier
0: han. Ja.
1: Og så sier jeg, hva skal jeg gå og lemme kjære selv?
0: Ja.
1: Så fikk jeg kjelt, ja, nå skal jeg ordne mine klær selv. Så det kjelt ånsa kvært. Så vi kommer det til en no way back. Ta det tøtt, nei, Så det tøtt nei, du kan prøve å toa og alt det der, og det har vi gjort noe sørst tverrvikene her, det flere blåsverker.
0: Ja. Nei, jeg har lengst siden jeg avtok hvor jeg skal klære hjemme til åkken til. Jeg var reallig lydig om at, altså, men jeg er mer vidende, så ble det helst til, altså, jeg vet ikke om jeg kan lät ju i en t-shirt prefer sett gärna sauna ett vart bara vet om ganska vuxkar eller lite center. Jag vet.
1: Ja,
0: jag har nog inte det.
1: Så att ens så du. Trönt sig kona mun in där hänt sig senast. Nej, säg ju kona mun. Tror du det?
0: Jag hade ja.
1: Ta mig en fejl.
0: Ja, og vi tenker, vi flatte jo, vi sendte jo senast, at man kunne godt halte det hemmeligt, da. Altså, ja. Det ble jo til.
1: Ja, ja, og nu kommer flere sms'er som bidde, nei.
0: Ja.
1: Nei, i behøver ikke.
0: Ja, ja, her onker andre som spør, hvordan ganger vi Britlabs planleggingene?
1: Ja, ikke vi, ja, ja.
0: Men...
1: Nej,
0: jag ska hämta stories sen så ut vi
1: kan. Nej, jag har spurt att hon säger till mig. Så.
0: Ja, ja.
1: Så där blir det ändå. Ja. Ta honom på samma sätt. Men
0: ja. Även här... Jag tror vi har hört att veta vad det är som ska till. Alltså, kvi...
1: Jag håller pengar.
0: Nå, ja.
1: She's only in it for the money.
0: Okej.
1: Okay. Där. Här är en som säger, tid av att ta som sjöna till kontanum. Ta... En handverskare sender en äggarockning. Men hvordan är det att ta en handverskare lägger en hejland där 9-4 att köra ut till kontar och geva tillbå? Det kan vara att 2-3 handverskare med upp till kontan och bli flera handverskare om tillbå. Kvad är lösningen för mest intryck när handverskaren har slugit för den? Är det läge att sända en rockning för tojna som är brukliga för ut till kontan och geva tillbå?
0: Det ska man kvordan geva greit åren man ser.
1: Det är flera som säger att tillbå är ågibus. Det har vi upplevt. Ja.
0: Och hvis man intrycker, hvis du har en vajtare och upplyser att det här för kontan, så trycker vi kontan sina gott är det kommer att vara här, Josh.
1: Ja.
0: Alltså, tvärre är vajtare,
1: ja. Ja.
0: Att det är ju, så ja, spelreglerna, ja.
1: Alltså, Thomas,
0: du säljer, ja.
1: Du kanske inte för att kräva pengar. Jo, är vi ju bara det här, hvis du vill byen, hvis jag byer till en finland, så är det att du borde sorge till dömmes. Mm. Och jag säger, kan du komma till honom och ge mig tillbå på ett eller vad det ger till er? Så måste du säga, det är inte problem, men jag tänker mig det här kalendern och det man faktureras.
0: Ja, ja. Man ska börja göra greit och arg.
1: Fair enough.
0: Mm-hmm.
1: Men hvis jag får en man från Leif Mår eller hit, så kan jag se mig vad det för kostar. För en rockning för han ska se mig vad det kostar.
0: Mm.
1: Så blir John kan ta för natt.
0: Ja. Men jag säger akkurat som er, att hvis jag skulle haft omkran, klagera ett annat arbete. Se att döms en murare eller en timpman eller ett annat och ängst mer till på. Så jag gärna vill att vi kommer att komma förbi. Och så har vi skiftat och kattar vi fick ta så ordentligt om det.
1: Du kan ju inte komma till på förrän du säkert ska göra.
0: Nej, men jag vet inte. Jag har också vänt mig till en handverskare av omkronslä. Och så... Så... Får man slungande ett annat till på. Utan att överhuvud har vi huggt ett i. Och ta alltid där vi ska ultravärdigt. Ta här så bara, alltså har jag känsla, hvis du tjuskar så när vi till på någon, så får du garantera att sen tjuskar vi arbeta någon, så tror jag inte välja vi kommer.
1: Nej, och jag vet inte det som är sin spårning, hva är det lösningen för mest intryck när handverskaren slår igen för? Hon är väldigt enfullt. Det är att säga att...
0: Du ska lägga honom om man har nästa kontant.
1: Sånt där av i vad Eisen kunde finna på. Men det är att säga att FN har tillfrån med ett problem, men det kostar 800 kronor.
0: Ja.
1: Så har vi två på att regna. Så kan du säga när jag ska göra den ifall jag tvärderar det här, tack och sånt. Det är den fri marschen som bestämmer det.
0: Ja.
1: Och jag håller det annars. Det är aldrig att pumpa rockningar ut för att jag får sig till på. Jag plurar vi på hur du ska göra en hel entreprise på en hel hus eller också. Det är ju något annat än hur du ska skifta vindar eller skifta en ord eller en arm.
0: Ja. Nej, men ja, jo. Det fick jag inte. Hvis du ska sända tillbå på en hel husledöme och du ska, det skulle bli tecknast och göras allt möjligt, så trycker vi upp ett halv pengar för det här arbetet, ja. Yeah. Men av oss upp att, jag kan bara komma tankar om akkurat bara nu när jag arbetar här man blir med tillbå och så betalar man en av oss upp att det är garanterat också.
1: Ja, och jag har till och med en hux är att akkurat arbetstäkaren här som förrän.
0: Mm-hmm.
1: Hever som regel allusalia goa trades.
0: Ja.
1: Det är jävla sjoldan du har timpermen grata. Och i sådana stora tåreg jibe.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Eller Mercedes vid och busse.
0: Ja. Nej, men jag vill säga att det är tjadar som är så. Känner jag omklart om kvar Renault och sånt. Station carriers.
1: Mhm. Vad
0: Ja.
1: Han vil gjerne ha nyhjelig min arbeid. Nei, men det ødelførende, jeg tider bare, hvis man spiller vi åpne korsen, vi kommer til FN, åpne kors, så hatt ikke en trubbeleid.
0: Absolutt. Annars, alt mulig å ha vært, Trøndor, anker helt at vi skulle kanna hver Mathilde-kreme ble vi av. Altså, minnes du noe til det?
1: Altså, jeg minnes Mathilde-kreme.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Hva er det jeg sa, man kallte jo om man har dessert?
1: Ja, ja, ja, ja. Du frukt til, du har skårende frukt.
0: Ja.
1: Så går det Mathilde-kreme om da. Eller så vidt, anker du ble det gjøre, kører det en kopp og drekker Mathilde-kreme.
0: Ja, det kunne man leise ned.
1: Kunne man nemlig.
0: Ok. Men fast det ikke langt, eller hva?
1: Eller kan åpenbart ikke.
0: Utkonkurrere av vaniljekrem, eller hva?
1: Altså, det som er ikke MBM som er rett, krem, det smaker utmerket.
0: Mm-hmm.
1: Men det ikke Mathilde-krem. Det det godt nok ikke, men det smaker, jeg vet ikke hva det. Og nå bruker jeg så synderlig lyd av akkurat hansom.
0: Ja. Det du kanskje given vid, eller hva?
1: Men Mathilde-krem, ja. Låt oss göra sås. Men Mathilde-krem är ju inte först.
0: Nej. Jag tycker att det är nog den samma Mathilde som ägst till Mathilde-mjölka. Eller Mathilde-kaka.
1: Ja. Är det? Är det ganska Mathilde?
0: Ganska skulle vi ringa Mathilde.
1: Jag får checka.
0: Att de har varit omkring hälsa eller som importerat det. Allra helst.
1: Alla.
0: Okej. Till exempel en Arla Foods
1: som ja, Arla kocken Mathilde.
0: Mhm.
1: Nej, det är Mathilde.
0: Okej. Okay. Ja. Här kommer du väl näka. Kanske vi kunde få kanna.
1: Ja.
0: Ja, vi kommer skriva att det är att få longer.
1: Nej, men jag bara skriva från Kanada.
0: Nej. Alltså är det onkel Heilsöla som häver om båda,
1: ja.
0: Men Paul Hansen kanske är klart. Vet jag.
1: Mövliga. Ett annat sms som jag har lyst till flera för dig. Och faktiskt kom det att nu. Även med dem det ser väl hur ska du ta hej om hur skola och undervisning kunde vara skipa. Du pratar inte sista veck. Vad om det var du ena för undervisningen med Lara och Harry? Jag vet inte mer samtidigt du. Men jag gott också med att veta att nu är det efter Pisa.
0: Ja, ja. Supersending, sista mig där ska jag komma att göra.
1: Kan vara tän för... Go raw to had you fast me never was.
0: Nej men nej det var det som vi tog så om att här vi man tog så om folkskolan om att göra brödingar men var man fair ongan de ordliga och teger ordliga fäder
1: och balls.
0: Ja simpelt ena och bröder att lambikna en som man ju borde just
1: ja.
0: Till att skolan är ju inrättad på en måte som samhället ju överhuvud fungerar på
1: rätt.
0: Vad som när kan du justa?
1: Rätt.
0: Det här att du 45 minuter här du ett fag och så ringer klockan och så ska du knappen ha ett annat fag och så ska du ha ett
1: tre. Du ska omställa dig att aldrig.
0: Ja, jag vet att man har långt att blocka ut 2 minuter ja. Så framvis men man släpper ångan till ordentligt för att jobba sig i tingsen utan att man häver ångra värskattland och sånt. Och det här man kanske kan lägga för om åra. Det är äldre nämningar nu. Och nu har vi faktiskt där styrsnämningar här i Österskolan som vi kanske kunde spurt om akkurat här. Tinka och Antonia, till det är vi redan.
2: Ja.
1: Här såg vi alla. Men det är gott att få en lur.
0: Det här det snurrar sig om folkhögskolan. Vi tar oss om det sista... Så är det mycket att det här var en sammanvisa här, PISA-kandidaterna. Hvordan skolan är byggt upp, hvordan jag nämnde kvar en klassa. Och han nämnde är ett hosgått som är minnesfratt och är arbetet som lärare till långt 20 år sedan. Men det här tar man om att man kanske skulle ha en lärare som ombåar i 8 nämningar. Vi kommer att lycka som är kontaktlärare 4 och lycka som, ja, ser det 4 och så kunde jag uttala vi är lärare där jag ser här nämningarna hade bruk för hjälp till... Onnur fag eller onnur ötje i skolan. Hellre när man hevda som det här vid skola, stovon och... Ja, hvordan nämningar är det här klassa?
2: 15?
3: 16,
0: okej. Okej, det här var nu inte så gala.
2: Nej.
0: Och i nödvända flott i skolan, 16 nämningar.
2: Ja.
1: Första flott i skolan, lukkar man bara 6 och 4.
0: Ja. Ja, nu får jag lycka också. Kanske skulle man färre bli lärare efter att lukka allt, men... Är det vanligt eller är det bara i framställt när det är så? Var det flera nämningar i klassen där det är känt av flera kändelömmens?
2: Alltså jag har ju inte lust att skulda så vi tar alltid vidare alla få.
0: Ja till det till lite där.
2: Ja är hon över.
0: Okej, tog kan ju skulda han att lära nu bättre.
3: Ja, akkurat är den ju vi där lite i Eskan.
0: Okej.
3: Men vi det är ett färflockar nu så det var akkurat flockar som är vadjan och så där.
0: Ja, okej. Och hur så har det den här känslan av att här vi att man har så schema som alla dina klockan hon ringer 5-4 dagar eller då det är 5-4 måste vara nere så vi är följer det att de släpper för jobbet det kan ordet vi arbetar här som det förast vi
2: nej inte helt alltså det är ofta man arbetar vi också så
0: ja.
2: När man ska göra livet och så ska man göra det hemma och man får inte läsa det som ska läsas för jag kunna skriva att lumsen står i det också
0: ja. Alltså då man äntligen följer det. Nu är man börjar komma in och så har då börjar hos Anna sig och nu kör det och så ringer klockan knappt igen. Ring! Oh.
2: Ja.
3: Ja.
0: Och så ska du ha en rockning.
1: Kristna.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och Anna. Så det här vill vi ta oss om.
1: Ja, så det här hade tid helt enkelt att också det kan att haft mer blockar. Det här vill säga från 8 till 12 så har vi först och från 12 till 2 eller också så är det.
0: Eller ganska hela dagar.
1: Eller hela dagar vid fagon.
0: Eller veker.
1: Eller veker.
0: Så man liksom arbetar vid omkring. Man lär till åkost i ett högarskaj. Och så får man, så lär man något annat, ett annat högarskaj. Sen blir det allt var. Alla har blivit delt upp i tumar. Så blir det ganska delt upp i dagar eller veker.
2: Ja, alltså. Men det är väl det råd jag har haft. Anna veker vid stödfröje.
1: Ja,
2: men
1: att det är normalt.
0: Men himmel så är det livet dig ganska.
2: Ja, alltså det är just för super vi. Kanske en hållande är att plus mer då vara först och söva. Så det är alltid väldigt ordentligt cool att haft en hållande där, visst du.
0: Ja. Men alltså det hade som du vet som inte var helt handlagna eller du drev bara på inna ut vi hade haft att jag kan allt och är och snacka om stödfröja. Det kunde ganska ästen vara visst nu du slappar för jobbet i ordet och det kanske fanns det där att du dotter där alltså.
2: Ja.
0: Du ganska lite där och så tungt det kanske inte bättre.
2: Ja.
0: Kan det vara att en vecka vid Ivstein att du får du säga oh, långa Ivstein. Att
1: vara en vecka vid rockning även det. Så.
0: Jag var som att rockna så tog man och säger man så är det nog några veckor i Jugnight och Arra man häver.
1: Ja.
0: Så tog man, jag var säker och snäck.
1: Men det är väl argumentet jag där. Men fem dagar så har jag ett eller annat pappa ut i kammar. Men ja, kanske det finns ett inlid i rockning nå så.
0: Ja,
1: annars är jag finns.
0: Nej, men jag tror jag ganska lätt då. På annan mat att du det är förnämt att lugga för 45 minuter att gänga.
1: Hur springer vi sig en dag? En vecka är ästa mer över skuld.
0: Jo, jo.
1: En dag av rockning.
0: Ja. Mm-hmm. Jo, jo.
1: En dag av rockning, en från annan.
0: Ja, det är kvar vecka.
1: Är kvar vecka,
0: ja.
1: Men det är väl bättre? Man, hvis man vill säga en dag för skuld, en dag i sova, en dag.
2: Ja.
0: Men jag hugsar alltså att man arbetar vid ordentligt verkskattland när man inte bara säger att du läser böcker och rocknar stitcher och när, men att du verkligen skulle skapa ett eller annat eller lösa en sen det större uppgave och så växer det sin långre tid till det så du lärde liksom ett vidskift under den om så det samspelar mer vid det värliga livet heller än sig brådpettene som onkels vägna onkel klokar än att få ni på hvis du bara lär ödelse brådpettene här så då nämligen själva att få allt det pusselspel så ser man ju hört någon blåa
1: ja, Donald. Det kan vara där samt där. Är det samt där vi
2: ja.
1: Det vidare faktiskt.
2: Jo, det är alltid. Eller man har ju kväll.

0: att få inhämta det på en kramat.
1: Alltså,
0: en flocklärare som här vill 20 namn guy och säger nej, tyvärr, jag hade varit största man som nu hade färre. Men att man häver, jag snitt här att det får få lärare till nämligen att klassen är förstår. Men det är så inte akkurat tycker jag för det.
1: Men kommer vi stå först en ting? Av att man nämligen går vidare spurt så är det 100% fyra. Jag bröjde.
0: Jo, men problemet är inte att göra det ordentligt. Helt inte, alltså i Danmark kan man nästan ta som att det här i några öra toucher, men... Ja. Men ungen tår är det för gång till det.
2: Ska skoppa för gång till.
1: Att det passar. Det här är inte akkurat än, men kött.
0: Jag har skiftat lyssnat till ögonen. Hinn kritiken gänger ögonen på att det här vi färdtelefonen och att man inte... Man har ringt via hosauna sig och att det är något som förstörar. Hur ser jag alltid att vi tackar dit om det vi att färdtelefoner skulle vara banna här i skolan?
2: Onkte.
0: Jag ska anbaka om du tar sig vid. Vi tar sig vid åkken så säger jag ja, vi tar sig vid andra vinfläck så jag tänker nej.
2: Jo, alltså, ta er för det bättre. Alltså, ta er, alltså man lär bättre och man får bättre sätt och intention man gör och sådär. Men det är alltså drängt att säga på en telefon att man är ju så avhängig.
0: Ja.
3: Ja, akkurat från när vi har sauna in kvar morgon.
0: Det är det.
3: Vi är skap.
1: Ja, jag har inte, flera skolor i havn är det inte en trobladj vid telefonerna. Alltså, det är väl samlingen.
0: Får du där efter frukosten nu?
1: Nej. Det är skol, ja. Okay. Ja, vi bara dödsen som är här vid skolan. Det var skolan lagt man bredd.
0: Ja.
1: Så måste jag så pent ringa till föräldrarna. Och han säger, pappa, kan du komma ett telefon som blev tidsen från mig klockan 23:30 i morgon till det är snutt.
0: Ah, ja.
1: Så jag måste... Så men, hon fick inte telefonen ut efter för en förälder vet den.
0: Okej, är det ästen på samma att jag tänker på? Jag ska då?
2: Ja, en av er kom till att jag var telefonen framme och så tog en lärare där och så får hon ofta skurkörnan och skulder med föräldrarna.
1: Kan säga Steingrummer till det?
2: Ja, det var en sånt där som du, ja.
1: Nej, men hade en gång till och till Angel Leina att telefoner och tillukt er.
0: Jo, och jag tänker säga det ästen att man blir så avhängig av telefonerna så till vita det väl själv är snä att det är kärlek, det är så sunt, det är så gott.
1: Det är själva telefonen framme i nästan 2 timmar nu. Hur känns det? Det är inget problem.
2: Nej, det är klart.
3: Det är klart, inget problem.
0: Framför allt vi sänder alla samtalen. Men det tror jag han ringer till och jag hade faktiskt att nu får han ut gången att jag pratar med säkerhetsvärlden och som vi där snäller några spårningar till. Jag vill gå en senaste spårning till Tickon. Det är snurr som det här vid sociala medier. Och i Australien och ärastan i hemmen och vi och i Danmark och nästan tar oss om det att det ska vara åldersmarsk av sociala medier. 15 år åldersmarsk. Vad är det halta tid om det här?
2: Jag halter att det här är åldersmarsk att göra för så att han inte har generationer som kommer. Alltså de får svensk och åker avgäng till vi fyller 15 år. Men jag halter att vi har gått hos god till tei som är lutbetna.
0: Alltså det är långt spilt, eller hur?
2: Ja, liksom vi det färd.
0: Ja, det där blir för av Henke att man ska sätta in bilja helt där nere ifrån och så se tickar och arkan till släppa inte alltså är det tätt man är vi?
2: Ja.
3: Ja.
0: Att det får inte komma in och kvätta där så att som långt är av Henke eller hur?
2: Ja. Ja, så man kan komma in nu och se alltså från nu och släppa det i köprogrammet från alltså i köprogrammet.
0: Nej, brukar sociala medier. Vad brukar du själv vara TikTok, Instagram,
2: Snapchat? Ja, allt det.
0: Ja. Är det något som fyller näck?
2: Ja. Ja. Rattlar näck. Ja.
0: Ja. Jag vet inte om du har hört det här tror jag, men det här halta är snäm man ska för att bjåa sociala medier för barn under 15.
1: Så ska inte komma och fortälla och en ungdom eller bort.
0: Nej, men det är samma som du säger att men ja, timon är det för sent. Där fyller 15 så
2: ja,
0: här är långt spilt där.
1: Där var han där.
0: Men så det är inte den enkla. Men Trentor, tog sig akkurat vid Jekvann Pott, halvdian?
1: Ja, det har vi. Och vi får lugga kvar därifrån, även. Och så får vi att prata vid Jekvann Pott om att vid testamenten och sådana att det var en törstig spårning för att finna framåt. Och kan lugga läsa ett halvkött här.
0: Ja.
1: Nu har vi varit sin ett handverskare. Nu ser vi tempomajstare mot oss och svarta mer än till utvärldsvärster för att få smör och breje. Vi tippar att snacka och pengarna kommer fasta kontot så det går kvön månad. Det är ju galt. Annars tack för en god sändning, säger ni. Och vi säger, tack och så här.
0: Ja, tack.

0: Men hvor det som får pengene til Åkon? Va?
1: Ja.
0: Til jeg som timper med her.
1: Ja. Ja, pengene fra Jarlstone til Eifen.
0: Vil du bare middelen i? Ja. Ja, nemlig ja.
1: Ha det da.
0: Så. Ja. Så jeg tror så var det noen andre spørninger som jeg vann på. Kanskje kunne svære på at jeg har med landet her vi unge i arbeid uten lønn.
1: Ja. Mm. Det har du på rett.
0: Om det løft.
1: Til akkurat det. I hus vi får lära från ordet kött så för jag finnas spårningar efter om testament. Jag är faktiskt älskar jag kan på det.
0: Ja. Jo jo, men klockan blir det här
1: finna det framåt.
0: Sätt han något efter men ja ja, det blir det framvis till att skriva till Celtics namn. Sänd SMS på till 2400.

0: Ja, det var Neo som helt att vi skulle dansa bänt nu.
1: Sinter kan trivdes.
0: Ja.
1: Här var en banjo.
0: Ja.
1: Nå, men vi skulle till Jason kött av. Och först av allt så får jag bjöd att här välkomna Jörgen Bodlasen. Och ja, det är så att när vi kunde här är en rikva spårning och vi halta oss till tvär och det här vi har stund till det och vi måste bara gå med resten till nästa vecka. Och här är spårningen snur sig om testamentet och det är så Johan det. Till jag kvann på ett lassen. Det är så flott. Nu du finns ett äkna hejt. Vi vill känna testamentet och bära underskriva av tog deja. Till ångekona, ångenböten, gammal dronker och bära hever syskin. Är testamentet obrukligt? Spyr vi kommande. Och till bära underskriva från tog deja. Eller av tog deja.
2: Du det är så att testamentet för er giltigt så ska det vara underskrivet av två vittnen som är det steg att hitta er vittner till det testamentet. Och de vittnen kan inte vara i familje, tjonafälla och framvis och om man är appen någon eller om appen ska göra testamentet så kan inte vara böten och om man böten som kan vara vittner.
1: Vi innan habilitet så det gör.
2: Ja, det är habilitet det gör.
1: Habilitet, ja.
2: Ja. Och ett av de anker som är särskilt tillknutet till det, hvis vi stort sett som inne i testamentet så kan det inte vara vittnen. Så att det är två vittnen och det är väldigt viktigt och ett kan det vara klart till att dömarska stående, det är nog det bästa att göra, det är allt det bästa att göra testamentet till att dömarska stående. Du tar igång ett antag. Så att ett vittnetestament, visst nu att han ska ju personen finna ett vittnetestament och är tillräckligt oroande, så kan han bara ta och skära sånt där och så existerar det först.
1: Okej.
2: Så att det är att man kan ta det här kämpa alltid fram till att vi kommer att dör. Och så är det till ett undantag, man kan göra ett månligt testament i ösnen, men han ska det vara i dörras nej, alltså.
1: Okay.
2: Alltså att man har kunnat vara sjuk eller säljande omstånd är inte för möjligt att göra testamentet, så kan man måttliga säga sitt testamentet, men det ska vara två vittnen till steg och det som skriva det nya ska vad det kommer ut på.
1: Så hvis jag kan spyrja för spyrjaren i Hesumfören, hever så underskriften i Hesumfören så att du deja? Och inte vire, hvis man kan koka den
2: bilen. Nej.
1: Okej.
2: Det är hon inte.
1: Okej. Kan jag förlugga för lunch så att du säger om en nu stannar här och där och skriver alla mina åkner till Eifin till dömes, allt som jag är.
2: Ja.
1: Och jag hävdar en papyr, det är inte nog att det är så Eifin ska i all mun ting vinna det som du vattnar med.
2: Nei, det ikke nok, altså, det ikke nok det deg, altså, det som er jo samtidig først, det at om to hever givet en gave, etter det etter som testamentet. Det kvart, folk er ikke alltid klar over hva de har vi å gjøre, og tror kan at begrepene kan skal være skar, man kan kalle det gavebrev, men det er faktisk testamentet, og så må skrive det testamentet, men det er faktisk gavebrev.
1: Ja.
2: Så att här man läser är ett innehåll om man ska tolka hur det är. Om det är galtande för att ta av ett land och göra galtande att det är där man tar.
1: Okej.
2: Är det ting som här skulle ha avvärskat eller skulle ha galtande ta i man dagar så är det skällt alltid över testamentsformen.
1: Ja, och att här är förstått öjligt enfalt. Här är det inte något att komma efter.
2: Nej.
0: Nej, men gavbra kan man så göra. Alltså, tack om du tröntar till oss just här och stod till någon. Här är starstänkare som kunde vara vittner och så.
2: Ja, alltså om det går vi kan jag binda inte bara som kan fräcka va.
1: Ja, akkurat. Då men så tar boyen från vad gör det? Och i alla fall över häst heter testamentet som bär i underskrift häst för en chadu deja och i princip något vis.
2: Mm. Alltså som ofta när vi ser skift och det där folk har skriva häst som mål med grön ska hon ha ja. Skriv åt han för.
1: Ja.
2: Och det blir tär helt skalt allt.
1: Okej. Som om man täcker sig en double up t-shirt där.
2: Som om man skriver att målningen är mycket som enkel stående, han ska betyna här och så ska han ta med.
0: Så alltså det är inte nog att skriva då målningen ser du?
2: Nej, att han. Och det är ju äldre folk ofta att skriva målningen, det är alltid hon ska ha ändå målningen, det är skrivet att han blir.
0: Ja.
2: Men det är vi så även kan inte samtrum till att respektera det. Och så önsker nej så är det skalt.
0: Nej, okej.
1: Och tar det kommer till arv jag kan på så vidare vet jag ta komma hotnen fram.
2: Ja ja, det är som jag bara säger att och gamla lärare i universiteten ner mest. Han plattade att säga att hvis man kunde färda samman och arva samman så var man vinner.
1: Ja, men det är så. Vi drar från kommande till färdningen i frågan, så det är fint.
0: Ja, här är en halvt arbetsspårning som kom till sändningen. En lustare skriver, sonen hur finns arbetet? Allt gott om det. Da första lönasälen kommer, stämmer inte helt vid tömmaner. Jag har skrivit ner hemma. Jag ringer till dig och får jag veta att trots att de första delarna är olönter till er upplärning. Min spårning är att jag lever till detta. Trångren är knappt 6 januari och är till arbets fulla vakt som uppvaskare.
2: Ja, det är inte, alltså, hvis det inte är att tala fram någon utan att det är upplärning, så är det inte upplärning.
0: Nej.
2: Så ska jag vara lön för 30 januari.
0: Mhm.
1: Ja.
0: Ja, men det var greit alltid.
1: Ja, det er også. Og vi kan gå fra opplæringsnet, det er ikke i kontrakten her, det er annars at det er skriven til dere beste på. Så.
2: Ja.
1: Og er det annars avtale åren, så er det for så vidt tannmat man gjør. Så kan man nok da la det være.
2: Man kan kalle det en opplæring på trykket av det, en rentak tog på trykket av det, om det er nækene, før vi kommer an til det svart.
1: Ja, akkurat. Så, mövliga allra helst är vi kommande tredjedels lön till gåar om också andra kör avtala. Jag kan prata att det var kött och grejt vid något akkurat på fallet. Tack för att du gav så stunder och vid höjrast helt säkert nästa vecka. Nu du kör vår uppmärksamhet när några spårningar är så. Så tack för det här. Tack för
2: det.
0: Ja, Trentor Tøyen, hon är vi en gång undan. Ja.
1: Att det är det, förstår du det?
0: Och här kom och alltså flera spurningar till Egon Potter, men skriv egentligen att det är nästa mig där.
1: Ja.
0: Så var jag vånade varann vi också, nästan till fyra sändningar. Eller vånade varann vi för vi hade tänkt av dem nästan som givet. Det gör vi inte.
1: Nej, det gör vi inte. Men vi satsar på att han vill komma.
0: Ja, helt säkert. Annars, väl öjliga nek, Anna.
1: Det är ju lätt.
0: Ja, skram ni i det, ja. Och... Ja, jag var här kom och snö eller näck var vi mäskingar om folkskolan och om att lite kräm och kanske så i någon till onkel som skriver att det är Matilda vaniljkräm fast i ödlon handlon men vaniljkräm och MBM smakar näck bättre. Onkel annars ber kaffekräm brukar tröntor så mera av och
1: jag ser kräm och Matilda. Ejte nu vaniljesås fra Karlinneskøkken. Matilde krem er det vaniljesås fra Karlinneskøkken.
0: Okay, ja.
1: Ikke så kremet jeg Matilde.
0: Onkel Annar, ja nej, nu har vi praktikanter.
1: Ja, nej, vi stekker det. Jeg vil være, jeg siger, at det skulle jeg have praktikanter oftere. Trøndre rampelir.
0: Det er nemlig det, ja. Og så er det en som viser sammen, at jeg prater med om færdtelefonen, så har du, Janne, at som nærmengør, så har man alltid reservatelefonene vi, som man er alverer, så varvet man sine egne, og nu flennet de på her. Er det noe som passer her? Er det noen som har en reservatelefon?
3: Ja, det kan godt hende. Det har hendt rundt, ja.
1: Ok, det kan hende.
0: Godt, vi setter prøvd på at det er ærlig.
1: Ja.
0: Jo, her er det senter arbeidet vi er nå. Ja, og hva annars flere alt som tar undervisning er, man burde kanskje ha haft et fag, en heiland, ja.
1: Skjult, han er ikke skjulerformeren, han vil gjøre det stod til fyra. Ferdigt. Det er det, Eiffen.
0: Og anker viser at det har vært nok ikke brøtt i førjen før det brøtt i Danmark, og så er det ofte.
1: Ja.
0: Og ofte brøtt man det i førjen, da man så brøtt det etter i Danmark, da man fant det, og det fungerer ikke.
1: Ja.
0: Da. Vi snakker og...
1: Vikstabletten for måneden.
0: Ja. Tusen takk alle de som har sendt sms på til sendingen der, og alle de som ikke finner svær, skrev endelig etter
1: om en av vikene. Ja, og praktikantene, takk for at tid er svårere. Ja. Det var godt å ha det gått.
0: De vil ganske eis med at neste mikta.
3: Jo, ja.
0: Ja.
3: Så just det.
0: Og først, vi tar rast.